0: マナハセールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっと登ってる沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
0: そうなんですよね、もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
1: ね、天気ですね、
0: 感じですよね。
1: だけど、あの登ってる沖縄さん、このね、雨降ったらねちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
0: そうですね、あの梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
1: はい、
0: あのいろいろなですねご利用シーンに合わせて、うん、あのお得な飲み放題のプランがついてくる、はい、ハッピーツーユーという、はい、企画を今開催しております。
1: ツーユーいいですね、ハッピーツーユー、
0: ハッピー、はい、ツーユーでハッピーツーユーという企画を、
1: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
0: はい、そうです。あのこちらがですね、まずバーベキューテラス、あの3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピーツーユー期間中はですね1500円、はい、お得でお一人様6000円で、あのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
1: 1500円もお得になるんだ、
0: はい、
1: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
0: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
1: はいはい、
0: あのもう先週から始めておりまして、
1: うん、
0: 6月のですね26日まで、
1: はい、
0: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども、
1: ね、
0: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
1: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ、
0: はい、降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日はもう最高ですね、は
1: い、あーですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
0: そうですね、なのでそこであれ、あれ、あの心配の方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、通常の小雨ぐらいであれば、
1: はい、
0: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
1: はい、
0: 少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
1: はい、
0: その場合はですねバーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意と しております。
1: あ、すごい。じゃ雨が降っても、ね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつも、しゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
0: そうですね、その、うん、ね、幹事さんとかも、
1: はい、
0: 予約する側からしたら心配だと思うので、
1: うんうん、
0: 代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
1: はい、
0: 6月の26日までお一人様6000円で、はい、ご利用いただけます。
1: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
0: はい、でこのハッピーツーユーですね、
1: うん、
0: 今バーベキューご案内したんですけども、
1: はい、
0: ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
1: はい、
0: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
1: はい、
0: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
1: はい、
0: ランチで、うん、ランチをご利用いただいた方がプラス1000円で、
1: うん、
0: スパークリングやビール、
1: はい、
0: セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
1: はい、
0: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
1: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
0: そうなんです。なので、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
1: うわーすごいお得だ、
0: はい、しかも平日と週末も関係なく、
1: うん、あ、関係ないんですか、
0: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね平日休みだから昼飲みしようかなとか、
1: はい、うんうん、
0: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
1: はい、
0: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でもこのグループ内の中で一人だけとかでも、
1: あ、できるんですか、
0: はい、飲み放題に変更できるので、
1: おー、しかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな。
0: ですね、なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、
1: うん、
0: 登ってる沖縄那覇ですね、梅雨をもう楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして、
1: ありがたい、やっぱこういう心意気がね素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだ、これは雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
1: あ、
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、はい、なんか

0: いいですね、ありがとうございます。ということでぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、では、続いて
1: 続いてですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が
0: 終わりましたね。
1: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かっていらっしゃいますか、
0: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
1: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
0: そうそうそうそう、
1: はい、父の日なんですけども、
0: はい、
1: あのノボテロ沖縄那覇では毎年ですね、うんうん、父の日のあの特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、あのどちらかといえば健康志向とか、
0: はいはい、
1: あの食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、うんうん、もう父の日なのでもうローストビーフやあのエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので、
0: あ、じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向
1: けに、はい、お父さん仕様に。
0: へえ、美味しそう、
1: まあ、もちろんご家族の方も、はい、あの皆さん一緒にですね、あの楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
0: はい、
1: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
0: はい、
1: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
0: はい、
1: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、あの 10% の割引になりますので、
0: お、はい、じゃあぜひね、5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なのでね。
1: そうですね、うん、はい、あの50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね、6月20日の日にですね、
0: はい、
1: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
0: はい、
1: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
0: はい、
1: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですね、ホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
0: はい、
1: 父の日なかなかですね、影が薄い、
0: ね、はい、母の日に比べた、
1: 母の日に比べると薄いんですけども、ね、
0: はい、
1: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
0: うんうん、
1: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
0: はい、ね、照れ隠しだからね、
1: はい、照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
0: はい、
1: またはもうノボテルのオードブルを、
0: そうですね、お家で楽しむっていうね、
1: お家で楽しむというのもありますので、うん、ぜひ父の日もノボテルの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、ということで残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
1: そうですね、どんどんですね、ノボテルのまたいろいろ夏に向けて、
0: はい、
1: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
0: はい、
1: 来月以降もですね、
0: はい
1: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さんね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
2: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティース。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の

0: しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: クリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: 晴れの日はノボテルで、お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀、ノボテル沖縄那覇のご結納では心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。リカナンの座右の銘は表現して生きること、そして何事にもチャレンジすること。とりあえず何でもやってみる。時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz FM 宜野湾、海の見えるスタジオより生中継で、金曜日担当の私リカナと
6: 山内か
5: お送りしております。
6: はい、
5: 9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
6: はい、
5: はい、今日もこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。はい、今日のメールのテーマはこちら。台風の日何してる？ということで。
6: 台風の日何してますかということで。
5: はい、
6: あの思い出でもいいです。
5: はい、そうだね。
6: 台風で、
5: うん、
6: 出かけたらやばかったよとか。
5: そうだね。
6: はい、
5: まああるあるとかね。
6: あるある。
5: はい、
6: 対策とか。台風あるある。
5: うん、いいと思います。
6: 台風あるあるって何がありますかね。あのあれですか、
5: 何しがちとか。
6: ラーメン買うとかですか。
5: あはあは。
6: カップラーメン。
5: 沖縄の人はあれですよね、
6: ヘレアチ作るとか。
5: かわいいね、なんか実家感だね。
6: そうね、
5: うん、とかなんかあれじゃない、落ち着いてきたらドライブし始めるとかさ。
6: あ、確かに。
5: 沖縄の人台風来たらさ、そう、外出たがるさ。少し落ち着いてきたら車でドライブ。
6: 落ち着かない時から出たがりますよね。
5: ね、してからなんかインスタとかに載せたりするさ。
6: はい、
5: それは多分沖縄台風あるあるじゃない。
6: そうね、
5: パルコ空いてたぜとかさ。
6: あは、やばいね、
5: 輸入閉まってるぜ、やばいんじゃん。
6: あ、そうそう、そういうのありますね。高校か高校卒業してからかちょっと忘れたんですけど、出かけてましたからね。
5: なんだろうね、まあなんかね、警報出たらさ学校休みになったりとかさ、
6: うん、うんうん、
5: ね、仕事休みになったりとかさしたらね、臨時休日さ。
6: そうそうそうそう、
5: だからもう遊ぼうぜ、
6: テンション上がるんだよ ね、
5: 嬉しいんだよね。はい、
6: 僕港の近くに住んでたんで、その、うんうん、徘徊してまして、友達と。
5: やばいじゃん、しかも港って海のそば。
6: しかもさ、なんか高いところに登ったもん、忘れたんだけど、なんか港ってよくわからない建物があるじゃないですか、
5: うん
6: うんうん、多分昔だからセキュリティも甘いんですよ、うんうんうん、普通に入れた気がします。
5: やばいじゃん。
6: かなんかクレーン車だったかちょっと忘れたんですけど、とにかく、うん、なんか高いところに登って、
5: やばいじゃん、
6: 楽しいなっていうこの思い出はありますね。ちょっと詳細忘れたんですけど。
5: 悪ガキだ。
6: 悪ガキだね、
5: うん、
6: 生きってるね、
5: ほんとね。台風の日でめっちゃ生きってるさ。
6: 夜中ね、はい、夜中抜け出して。
5: やばいじゃん、もっとやばい。はい、夜中から台風の日に港に行って建物の上に登って遊んでいる。
6: そうそうそう。
5: やばい少年だね。
6: いい時代でしたね。
5: はい、良い子は真似しないでくださいの話ですね。
6: そうね、今はまあできないでしょうね。
5: そうだね、
6: うん、

0: 今もうカメラとかいっぱいあるもんね。
1: そうだね、そもそも入れないかもしれないね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: あの時はもう自由でしたから。
1: うん、あの安全に過ごしましょう。
0: そうだね、いかないやってみてね。
1: やばい、やりません危ないですね。
0: はい、
1: はいはい、ということで、うん、まあまあこんな感じでなんか台風の時の思い出とか、はい、対策とか過ごし方たくさん教えてください。
0: はい、
1: はい、メールツイキャスでお寄せください。メールアドレスは797@fmginoan.com です。さてこのお時間はお天気道路交通情報のコーナーです。
2: Weather Report Traffic Information。

0: はい、まず沖縄地方の天気予報からお伝えいたします。本島中南部、今日は北の風のち、北東の風、お天気は曇りのち晴れ、朝は一時雨ところにより、昼前まで雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル、雨の降る確率は朝6時から、正午までが 50%、 正午から夕方6時までが 30%、 その後深夜0時までが 10% となっております。そして今日日中の予想最高気温は那覇で28度の予想です。はい、
1: はい、台風情報もお伝えします、うん、今の段階ですが、フィリピンの東にあって北北西に15キロの速さで進んでいます。中心気圧は今のところ998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっております。これがですね、最接近は6月の2日っぽいです。予報円だと沖縄本島奄美、丸々すっぽり入っております。その時の強さ予想ですが、960ヘクトパスカル、結構強いね。中心付近の最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルということで、35メートル、結構な、強さとなる予測、あくまで予報ですけども予測ね、立てられております。はい、はいはい、
0: うん、
1: この先ですね、まああと5日ぐらいあるのかな、
0: うんうん、
1: はい、皆さん情報を精査してですね、気をつけて対策していただければと思います。
0: はい、お気をつけください。
1: はい、続いて道路交通情報をお伝えします。高速道路、目立った混雑渋滞ありません。故障者が出ています。北向け宜野座インターチェンジ付近で故障者が出ております。一般道沖縄市の渋滞解消されていてスムーズに流れています。宜野湾市は1箇所、国道58号線内止まりで那覇向け 700m の渋滞です。そんなもんですね、
0: うん、
1: 今日なんか交通量が少ない気がします、
0: はい、
1: が皆様くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてスタジオから見える今のお天気をお伝えいたします。相変わらずのどんよりなお天気です。沖縄は、
1: うん、
0: はい、雲ちょっと暑いですね。はい、海もちょっと濁っているような感じだね。
1: そうね、
0: はい、ということで以上お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: This is Morning Radio Show My Oasis My Oasis。今日は何の日？
0: 時刻は9時20分を回りました。マイアイス金曜日、お相手はリカナーと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、続いてはこのコーナー、

0: 何の日です。沖縄手帳からご紹介いたします。
1: はい、
0: はい、今日は5月29日金曜日、旧暦では、4月13日、干支は水のとうで、六曜は仏滅です。
1: 仏滅、
0: はい。そして本日の潮回りは中潮で、満潮時刻は午前5時24分と午後6時43分、干潮時刻は午後12時11分のみですね。はい。そして、過去の出来事、沖縄手帳からですと、全国高校ハンドボール大会で、男女アベック優勝ということで、江南と陽明が優勝したそうです。すごいね、2005年。うん、江南ハンド強いもんね。はい、ということです。はい。そしてネットより今日は何の日を紹介します。今日はですね、こんにゃくの日。
1: なるほど、なぜでしょう。
0: 1989年こんにゃく5月29の語呂合わせからですね。はい、
1: まあまあ、
0: はい、こんにゃくですね。
1: まあしょうがないね。
0: はい、はい、日本こんにゃく協会と全国こんにゃく 協同組合連合会が制定した、
1: そういうのあるんだ
0: ね。はい、今日はこんにゃくの日だそうです。
1: うん、
0: じゃあこんにゃく料理ですかね、今日皆さんの家庭に出てくる料理は。
1: いいね、こんにゃくね。
0: はい、体にもヘルシーだしね。
1: あの白滝はこんにゃくなの？
0: うん、どうなんでしょうね、一種なのか、ね、
1: どうなん
0: う、分類的にどうなんだろうね、はい、似てるけどね。
1: 似てるよね。
0: はい、そして今日の誕生日まで紹介します。5月29日の誕生日はトルコキキョウ、かわいいお花ね。
1: ね、
0: はい、花言葉は花嫁の鑑賞ということで、
1: 難しいな。
0: はい、
1: はい、
0: よくお花屋さんでも取り扱ってるお花になります、
1: トルコキキョウ。
0: はい、すごいフリフリで
1: 大きいよね。
0: うん、かわいらしいお花ですね。結構人気ですね、皆さん。
1: あは、
0: それを何目的に買いに来るお客様結構いらっしゃいます。
1: トルコキキョウ、
0: そう、ありますか、今日入ってますかって言って。はい、かわいいお花ですね。ということで、以上、今日は何の日のコーナーでした。

0: はい、時刻は9時23分を回っております。
1: 今日のテーマ台風の時何してるということですが、
0: はいよ、
1: メールが
0: ね来てますね。
1: 来ております、
0: ありがとうございます。
1: お姉さんから、
0: はい、
1: あ、僕からだ、
0: はい、
1: じゃあこの方です、はい、ハイサイ山内さん、立花なーまなーまなみ、
0: はい、
1: イエサバチャイアイビン、
0: うん、
1: 台風スカンサー、うん、なんでかって言ったら工藤静香に言わせたら言えないよアパートナーの分からんわ、
0: うん、
1: そう、今住んでいるアパートメントのベランダから海までの距離が30メートルくらいなので、台風来るたびにガラス割れそうだし、
0: うん、
1: 必ず停電するわけさ、
0: うん、
1: ヤシガリかなとだったら停電しても逆に嬉しいかもしれないさ、
0: ほう、嬉しいね、
1: うん、やさ、うん、リカナーのパーラーどこだったマナミ、ナハコス、ナハコスはどこね、リカナあ、じゃあまた来週やさ、
0: はい、はい、
1: 面白いですね、
0: はい、はい、なんかねちょっといいよねこのいつものさ、うん、感じメールのこの文な文のね、
1: そうですね、
0: いつもの感じ、
1: うん、
0: はい、ありがとう。
1: 停電するってよ、必ず
0: ちょっと嫌だねそれ
1: で。どこなんですかね。
0: そうだね、結構落ちやすいあれですかね、市町村にいらっしゃるんですか ね海のそばのね、
1: ね、
0: うん、
1: エコが来ております。台風の時たまに FM 技能に呼び出される、うん、たまにというか毎回だね。
0: あら、
1: もう直撃となったらエコー出番だよっていう。
0: ほう、
1: はい、
0: じゃあ今回も、
1: 今回もそうじゃないですかね。発電機一回もつけてないからさ、しかも 2,3 年ほら、うん、台風来なかったから。
0: そうね、うん、そうだね、
1: エコー来いよ、
0: なんか久しぶりだ。

0: お、呼び出し今年も食らえますね、エコちゃん。
1: エコ来いよ。
0: ああ、
1: 無休で来いよ、無休で。
0: 怖い怖い。はい。
1: はい、じゃあゆうさぼちゃーさん、
0: うん、
1: 今日はですね、うん、バイバイ松山という歌でございます。
0: あら、
1: 皆さんどういう歌かちょっと聞いてみてください。

0: 面白いね、
1: はい
0: はい、
1: いいですね、
0: 面白い面白い、
1: ちょっと今日は趣向のあるなんか感じだったね、
0: そうね、うん、なんか男の
1: 哀愁
0: を感じますね、うんうん、この前飲みに行ったんですけど、
1: うん、
0: 本当に1万円飛んでいきます、
1: ね、そうですよね、うん、なんか簡単にもバイバイひらひらひらみたいな感じだもんね、
0: そう、
1: は
0: あ、まあしょうがないね、
1: まあまあまあいいんじゃないですか、たまにはね、
0: そう、
1: そういう
0: 楽しいからね、
1: はい、
0: イサバちゃんさんありがとうございます、
1: う
0: ん、歌も素敵でした、ありがとう、はい、
1: はい、続いて、そうだ、はい、続いてですね、ラジオネームブーリーさん、
0: ブリさんね、
1: はい、ブリさんね、うん、リカナさん、山内さん、おはぎの山内プロ、はい、最近は、線状降水帯やゲリラ豪雨が幅を利かせ、台風はすっかり二軍落ちです、
0: 確かに、
1: まあ確かにね、うん、しかし来るぞ来るぞと進路予想とともにやってくる台風はやはり大御所、その準備期間がワクワクします、楽しむタイプだね
0: そうだね、
1: はい、車、うん、バイク、自転車、バケツとじょうろの配置と片付け、そして極めつけは10年ほど前から謎の流行りとなったコロッケの準備、近所のお肉屋さんで買うもよし、手料理するもよし、私の作るトゥーナーコロッケは美味しいですよ、
0: トゥーナーコロッケ新しいね、
1: なんねトゥーナーって、
0: 分からん、トゥーナー分からんの、シーチキンさ、
1: あツナってこと、
0: トゥーナーさ、
1: あーそういうこと、
0: うん、
1: なんかなと思ったさ、コロッケ美味しそうだね、
0: ねえ、
1: これ写真も来てるんですけど、
0: これでも別の店のコロッケ、
1: ね、お店のコロッケかな、
0: うん、
1: いいですね、
0: 1個74円って、
1: あー美味しそう、人気商品だって、うん、いいね、あ、コロッケ食べたい、美味しいコロッケ、
0: ダメですよ、
1: え、なんで、
0: 痛ますよ、また
1: は、
0: クチクチ、あはコロッケ、
1: 確かに衣やばそう、
0: 余計だよ、暑いし、
1: あー
0: ダメです、
1: 今日はお昼ご飯コロッケかなと、
0: ダメです
1: あー山内 NG 入りました、
0: 治ってからにしてください、
1: あら、じゃあ何食べたらいいかね、
0: 冷やしそうめんとかいいんじゃない、
1: あー優しい優しいね、
0: そうめん系、
1: そうだね、ちょっと
0: すすれるかな、だからつゆつけないで、
1: すするときに摩擦が起きるんじゃない、
0: あ確かに、じゃあダメだな、
1: いいよもう何の話を、
0: どうするかなちょっと考えときますね、
1: はい、
0: いかなの今日の
1: 食べれるご飯
0: 昼飯、
1: はい、
0: じゃあこの方いきます、
1: うん、
0: 兵庫県からギノファン会員番号1202番、オーレーのはるかラジオネームカッ
1: チ、
0: リカネちゃん、山内さん、リスナーの皆さん、おはっちょ
1: う、おはよう、
0: 動画で、
1: うん、
0: 俺に野菜いっぱい食べてって言われるけど、
1: うん、
0: ハルパンが痩せてるから逆に心配やねん、
1: うん、
0: 何の話よテーマにいくな、
1: バースデーの話かな、
0: はい、
1: うん、
0: かっちゃんなんであんねんって健康心配されるかっつったら、うん、夜中からコーラとポテチ食ってんすよ、
1: あはいい生活、
0: しかも多分僕と同じぐらいの年代なんですね、
1: うんうんうん、
0: もうまっしぐらなんですよ、し、
1: うんうんうん、
0: あるいは生活習慣病、
1: はい、
0: だからですよ、もうその悪い習慣変えましょう
1: ちょっとほどほどにだね、
0: はい、
1: うん、
0: テーマ台風の日何してる、うん、かっちゃんはね、台風の日はパソコンでサブスク配信でリュードルのライブ見たりして、
1: うん、
0: あと台風あるあるは日本列島に接近するけど関西にめったに上陸しないから、
1: うん、
0: 逆に台風が接近してきたらワクワクしてしまう。

0: そうなんだ。結構なんか来ない地域の人たちはね、
1: うん、
0: ワクワク寄りなんだね。
1: ねえ、怖くないかな。
0: そう、そうよね、
1: うん、
0: 結構本土の方はさ、なんか沖縄はさ、
1: うん、
0: しょっちゅう来るさみたいな感じじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: だからなんか

0: まにこの駅で来たらもう怖いもんね。
1: そうね、
0: この前あった
1: じゃん。この間怖かったよね。
0: 怖かった怖かった。
1: そうだね、あの九州の方であった、震源ね。
0: そう
1: あった地震、
0: どっかの島で5ぐらいでしょ。
1: うんうん、怖かったですね。長かったし、
0: うん、そうそうそう、
1: ちょっと久しぶりに地震怖かったね。
0: ね、
1: ちゃんと感じましたね揺れを。
0: うん
1: うんうん、怖いもんね。はい、
0: あエマちゃん、北海道ね、こっちもめったに台風来ないし逆に地震が多い、
1: うん、そしたらあれかな、ちょっとさ震度 2,3 ぐらいのさ地震だったらもうあれなのかな、
0: 余裕なんじゃ、あはいはいはい、はい、
1: またかみたいな感じかな。
0: ちっちゃい台風が来るぐらいじゃん。
1: あちょっと風強いぐらいかぐらいの感じ。
0: はいはいはい、どうぞどうぞみたいな。
1: 怖いですね、それも逆に怖いよね。平和を受けしてるとね、慣れちゃうと
0: そうだね。
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: はい
1: はい、こちらですね、次は
0: ここまで行きましょう。
1: うん、ラジオネームうすらネオンさん。
0: おお、
1: はい、リコラさん、山内さん、おはよう世界。台風の思い出になってますね、
0: うん、
1: 小学校の頃、家の近くに鉄工所があって、短いのや長い鉄パイプが置かれていた。
0: うん、
1: それに風が共鳴してまるで音楽を奏でているようだった。停電してるから早めに寝て、タオルケット頭からかぶってその音を聞くのが気持ちよかったって。
0: 何この映画みたいな、
1: 素敵ね。
0: ね
1: え、いいね、なんかいいですね。
0: うすらネオンさん、お会いしたことないんですけど、そんな感じなんですか、うんうん、なんかなんていうの、スケベとそういう感じが同居してる感じなのかな、うん、
1: そうだね、うん、いつもの感じだったね。
0: ねえ、
1: そうだね、
0: いいねこれ、ほんとちょっとドラマとか映画みたいな感じですね。
1: そうですね、しかもなんかなんていうんですか、なんていうの、なんか作られたものじゃないことで楽しめるのいいね、うんうん、
0: いいよね、
1: その外のね音とかね、うん、素敵ですね。はい、そういうのに気づけるようになりたいよね。
0: 気づかないですか。
1: どんなですかね、なんかその音とかさ、
0: 怖い怖いがあれですか。
1: 怖いはよく感じますけど
0: 優先して
1: 確かに
0: ますかね、お姉さんは。
1: そうかもしれない、何もかも怖いしてるかもしれないねはい
0: はい、本当にすごいですね。
1: なんでいいさ
0: いいんですけど、
1: はい、
0: はい、じゃあ CM の後まだまだ続きます。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
10: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。僕マニアの元メンバーです。

酒かすやにかすパラダイスしていましたが、私は服かす靴かすパラダイスです。鼻ピアスのチュルチュルヘアで覚えてください。そんな私を好きになってね。

0: 時刻は9時36分を回りました。マヨアシス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内
0: お送りしております。
1: はい、
0: はい、今日のメールのテーマは台風の日何したるということで、はい、沖縄は台風が近づいてきております。これそのまま本州に行くもんね。
1: はい
0: はい、
1: まあ、分からんけど、
0: うん、予想ではね。
1: あ、予想でそうなってんだ。
0: そうじゃないかな、多分かかってるはずです、今週に。
1: でもそのままね、横断する場合も確かにありますからね。
0: そう、ちょっとね、今回は県外にも行くのかな、変更がなければ。
1: うん、
0: はい、ちょっと
1: でもさ、進路は結構変わるから。
0: まあ確かにね、1日2日で結構変わるもんね。
1: 変わる変わる。
0: うんうんうん、まあちょっと情報見つつですね。
1: はい、
0: はい、ニュースを見つつです。はい、ということでメールも来ておりますので読んでいきたいと思います。続いてはこの方、ラジオネーム沖縄大好きさん。
1: 出ました。
0: はい、スタイルが美しくて可愛いリカナン、ありがとうございます。山内さん、おはようございます。
1: 俺にもなんかつけれよってずっと思ってるよ、
0: ね、そうだよね、聞いてる。
1: リカナンはスタイル、なんてスタイルが美しくて可愛い、
0: 前置きがいっぱいだね。
1: ありがとうございます。俺何もないし、
0: はい、
1: 素敵なおじさんとかでもいいですよ
0: そうね、メガネのね、
1: そう、
0: 知的なメガネが素敵な山内さんとかね、
1: 知的な山内さんでもいいです。
0: そうね、
1: はい、
0: はい、つけてくださいね。
1: インテリでもいいですよ。
0: はい、はい、よろしく。沖縄大好きさん聞いてるかなはい、
1: はい
0: はい、ということでテーマ、太陽の日何してる、
1: うん、
0: 寝てます、以上です。
1: おお、
0: 嘘嘘、ちゃんと答えます。
1: おお、
0: はい、対策した後、台風の日はじっとしているかゴロゴロとダラダラと過ごしていることが多いです。
1: まあね、
0: うんうん、よほど必要な限りは、必要ない限りは外出はしませんね。部屋の中でラジオか音楽を聴いて過ごしてますよ、ということで。
1: ゴロゴロダラダラ過ごせる日ってあまりないからいいと思います。
0: まあそうだよね、
1: うん、
0: お休みの日とかだとね、
1: うん、
0: 特にね、ずっと家で、
1: そうそうそう、
0: まあもう振り切るしかないよね。
1: うん、
0: もう今日はおうち時間、
1: 振り切れるからいいよね。だから、
0: うん、もうどうしようもないからね。
1: どうしようもない、
0: うん、確かに。
1: これが休日だとだからどっか遊びに行ったりする、
0: ね、選択肢があるから。
1: そう、それでほら余計疲れたってなるかもしれないので。
0: 確かに
1: 台風はもう何もせず、
0: うん、そうだね、
1: よろしいんじゃないでしょうか。
0: 家にいるしかないのでね、
1: うん、
0: 確かにね、もう究極ですね。ゴロゴロダラダラとずっと
1: ゴロゴロダラダラしたいな。
0: もう家の中で外にも出ず、うん、はい、日の光も浴びずみたいなね。
1: あ、いいね、
0: 家の中で
1: ずっとクーラー、
0: ずっとあ、いいね、ずっとクーラー、あー、まあまあまあ停電するまではね、
1: するまでは、
0: はい、クーラーつけて、はい、音楽聴いて、
1: 聞いて、
0: はい、ラジオ聞いて、
1: ラジオ聞いて、
0: テレビ見て、映画見て、お菓子食べて。
1: あ、お菓子もいいね。
0: はい、カップ麺
1: 食べて。もうその日はチートデーですよ。
0: そうだね、
1: うん、
0: 食べたい時に食べて、寝たい時に寝て、
1: パーティーで逆に。
0: そうだよね確かに台風パーティー、
1: うん、
0: いいですね、家でね。はい、
1: エコからコメントが来てます。
0: はい、
1: 沖縄大好きさんに対して、
0: うん、
1: あ、僕に言った、おっさんは名前書かれるだけでもマシよということです。
0: あら、
1: エコチンはいつも書かれないんでしょう。
0: そうなのかな、
1: フリマの時に。確かに名前書かれるだけマシかもしれないですね。
0: うん、みんな山内さんって言ってくれるもんね。
1: そうだね、
0: うん、
1: それだけでありがたいって思わんと、褒めれなんておこがましいですね。
0: は、そうかな。
1: そうです、そうです。エコチンで確かに、
0: はい、
1: たまにはね、この人もいいこと言うんですよ、ね、酔っ払ったら死にうざくてムカつくけどさ、
0: ほうほうほう、あ、でもたまにいいこと言うんだ
1: よ。たまにいいこと言う、酔っ払うなって言いたいだから。
0: ああ、うん、なるほどね、
1: はい、
0: あ、いいじゃないですか。
1: ストレス

0: そうぶつけてくるんだよな、
1: はい、まあ、
0: 日頃
1: 抱えてくる、ね、るものがいっぱいね、やっぱ人間いっぱいあるからね、誰にでもね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ別にリカナフォローしても俺はもう納得しないですけど、
1: エコちゃん
0: エコムカつくっていう、
1: だってお酒飲んだらムカつくって言われてる。
0: でも台風の時は助けてね、
1: はい
0: はい、
1: はい、お互い様ですね。はい
0: はい、じゃあこの方問題児来てます。
1: あいやな、
0: これね曲名縛りのご挨拶ということで、一応僕も曲は分かるんですけど、
1: はい、
0: 歌えないんだよな、まあ
1: なんかすごいひどいね、
0: 読みます
1: これね。
0: あすごいね、 歌の曲名で僕の紹介とリカナさんの紹介をしております。
1: そうよ、
0: はい、イボジがブリンバンバンボンな山内さん、花火の穴からなだ早々なリカナさん、おはようございます。
1: 上手、ね、うまい
0: 確かに泣いたら花火の穴からなだ早々なるんじゃないか。
1: あいやすごいなんか地獄絵図ですね。それね、
0: いや面白いですよ、
1: はい、
0: 自分はちょっとかっこよく書いてますけど、ね、バッハの旋律を夜に聞いたせいで、
1: うん、
0: 股間が痒くてたまらない、ラジオネーム山村です。
1: はい、
0: いいですね、これが言いたかっただけなのでなんだかもう満足してしまいました。今日のテーマ台風の日何してるについても軽く触れておこうかなと思います、
1: うん、
0: マナーとして、台風が来れば休みになるというアマちゃんたちとは違って、僕のようなプロフェッショナル仕事人は当然車が横転しようとも会社へ向かわなければなりません、
1: うん、
0: どうせ来客もないし切羽詰まった締め切りの仕事でもなければ休んでいいのですが、
1: うん、
0: そんなことをしていては他のスタッフに舐められてしまいます、
1: うん、
0: こういう時こそガッツと根性を見せるのが出世の近道、
1: うん、
0: できる男は大した用がなくても台風時こそ出勤するものなのです。出勤しても当然やることなんてないので設備の見回りと称して外をうろつき回ってはびしょ濡れで事務所へ戻って危機管理アピールまた取引銀行へのアピールも忘れていません、
1: うん、
0: 台風時でも銀行の窓口は営業しているため、
1: うん、
0: 別に明日でも構わないような支払いを、
1: うん、
0: あえて暴風警報を発令中に行うべく窓口を訪れるのです、
1: はい、
0: あの会社の社員は我々と同じガッツを持っていると印象付けておくことで、
1: うん、
0: 後々の融資が有利になります。かっこなりません、わかるよ、
1: はい、
0: その帰り道服を脱ぎ捨てて全裸になって暴風に煽られて身ぐるみ全部持っていかれたわと事務所へ帰れば、
1: うん、
0: さながら気分は満身創痍のアルマゲドン。スタッフたちからは英雄の帰還といった憧れの眼差しを浴びて出世街道まっしぐら、うんうん、できる男は全員こうしています、
1: うん、
0: 皆さんも仕事でき全裸、仕事のできるヌーディスト、これ意味書いてます、わかるわになりたければ文字がでかくて中身スカスカな自己啓発本なんか読んでないで僕を真似してきてくださいね。ラジオネーム山浦、かっこ誰も出勤していなかったので事務所で一人ずぶ濡れ全裸待機。
1: あら捕まるぜいつか。
0: 全裸大好きだな
1: 本当に、
0: はい、だそうです、出世したい人はやっぱりこう台風の時こそ、
1: はい、
0: 出勤して、
1: ね、
0: そう、
1: うん、
0: ください、
1: はい、
0: 全裸になってもいいみたいですよ、
1: は
0: い、
1: あはそのね心意気を見せるだけで、はい、出世の近道だそうです。
0: でもこれちょっとあるんだよね、
1: うん、
0: はい、やっぱり責任感あるよ僕はみたいに見せるっていうのは大事ですよ。
1: まあまあまあ、見せ方はね、
0: そう、
1: はい、大事ですから。
0: 面白いよ ね、文字がでかくて中身スカスカな自己啓発本、確かに多いですよ、
1: ね、まあいっぱいありますもんね、
0: うん、
1: いろんなのがね。
0: どうですか自己啓発本とか読みます、
1: うん、まあうん、読もうとしましたけど、
0: はい、
1: なんか
0: 無理だった。
1: そうですね、まあ、読んだところでっていうところはちょっとあるので。
0: そうね、
1: はい、
0: あれ大体みんな分かってること書いてるんですよ。
1: まあそうですね、
0: そうそう、それをね、うん、発見するにはいいかもしれないですけど。
1: そうね、
0: 再認識、
1: まあまあまあそうですね、まあもう参考程度に自分のあれじゃないですか。
0: そうだね、

0: ちょっとね、自分の気持ちを多々改めるっていう、
1: あ、そうだね、
0: 面ではね、うん、いいかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、
1: さあ飛び込みも来ております。
0: はい、本当だね。はい、まだ間に合います。はい、ラジオネームえのちゃん、
1: えの
0: ちゃん、はい、ありがとう。はい、伊花山内さん、おはちゃい。前に台風の日にフットサルやりましたが、水たまりびちゃびちゃである意味楽しかったです。ゴールパフォーマンスはティラノサウルスでした。
1: お
0: では、ということで、え、それ楽しそうだね。
1: あ、まあね、
0: え、楽しそうじゃない。
1: どうでしょう、
0: 暴風、雨、水たまり、ピチャピチャ、フットサルって面白そうじゃない。
1: あのサッカーはやったことあるんですよ、
0: うんうん、
1: そのめっちゃ滑るから面白いんですよ。
0: ああ、それちょ、危ないね。
1: はい、ただこの大人になってからのそういうのは、
0: うんうん、
1: 今リカナさんおっしゃったように
0: 、うんうん、
1: 危ないです、
0: うんうん、そうだよね、
1: 多分ね怪我もします。
0: うん、普通にちょっと危ないや、それは
1: 筋肉系も、
0: うん、ちょっとね、
1: ほら踏ん張るから、
0: そうそうそう、うんうん、使い方してね、
1: そう、
0: あは
1: やばいっすよ、
0: ちょっとね、ちょっと安全に気をつけてぐらいな感じだね。
1: そうね、
0: そこはね、うんうん、
1: だってさ、昼間炎天下の中やるだけでも死ぬからね。
0: そうだね、
1: やばいから、
0: 環境は大事ですね。
1: 大事です、
0: うんうんうん、
1: ちゃんとね、あの平時の体育館とか、うんうんうん、屋内でやるスポーツですから。
0: 確かに、
1: はい、
0: そうですね、
1: 台風時にはやらないでください、えなちゃん、はい、いくらえなちゃんがやんちゃだからといっても。
0: そうだね、
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: さあコメントも来ております、
0: ね、ありがとう。
1: タカボッチ、
0: はい、
1: 朝はテレビを見るとテロップで、小中高は本日暴風警報の発令により臨時休校しますのような文字が投稿前に出ると嬉しくなったことを覚えています。
0: わかる
1: ね、
0: それは
1: これあるあるだね。
0: あるある、しかもね、頑張って早起きしてさ、朝ごはん食べてる時ぐらいにそれが流れるじゃん。
1: ああ、そうだね、
0: そうそう、それがもう嬉しいよね。
1: 嬉しい、
0: 行くつもりでちょっとね、うん、憂鬱になってるところに、
1: うん、
0: そう、わかる、懐かしいね、あの感じ。
1: 今ないですもんね。
0: ないの？
1: あ、いや、そういう感じ。
0: あー、この年になるとってこと？
1: はい、
0: そうですね。
1: お姉さんあります？まだそのほら、まだまだこう、
0: うん、
1: おこちゃまな部分が
0: え
1: 多いですか？
0: はあ、なるほどね。なんでなんかちょっと雑だったね今ね。なんで学校が休みになるとかっていう話ですか？
1: そうです、なんか別に自分は休みじゃないけど、あのテロップ流れたりしたら、うんうん、あ、やったみたいな感じになりそうじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ
1: お姉さん、
0: でも自分には関係ないんでしょ？
1: はい、
0: それはちょっと分かりませんね。
1: 分かりませんか？あ、そうですか、
0: はい、そうだね、
1: ごめんね、じゃあね、
0: 結構、うん、そうだな、台風の日も変わらず出勤だったイメージなので。
1: あ、そうですか。
0: そうだね。
1: あ、そっか。
0: だからただただ嫌なだけ。
1: タミさん来てますよ、怒っていいところだよ、う
0: ん、ねえ、ちょっとね、なんか今リカラの理解力が追いついてないのかなと思って、
1: はい、
0: そう、頭回ったんだけど、
1: はい、
0: ちょっとついていけなかったね。
1: あ、そうですか、
0: はい、はいはい、学校には通ってないのに学校休みになって嬉しいこと今もあるってハテナがいっぱい出てきましたね。
1: そうですか、
0: はい、
1: そっかそっか。カンパチさん、
0: はい、
1: 沖縄に住んでいた頃、台風の大雨、ワクワクしてドライブ、
0: うん、
1: 黒馬十字路がすごいことになっていて、前のナンバープレートが直角に折れ曲がってた、
0: うんうん、怖いね、
1: すごいね、
0: うーん、
1: はい、まあ出かけるのも楽しいですからね、うん、
0: まあでもちょっと
1: 台風の時ね、ドキドキしながらね、まあまあまあ、
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか道がどんだけ荒れてるとかとかさ、
1: そうそう、
0: 分かる分かる。
1: 夜はもっとでもドキドキして面白いですよ、
0: はあ、スリルを求める人間だねあ、まあいいとは思いますけど、まあほどほどにね。
1: 今回さ、
0: うんうん、
1: 来てさ直撃になったらちょっと夜ドライブしてみてください。
0: 怖いよ、危ないさ、
1: 実況してライブかなんかで、
0: やばいね、なんかあったら大変だよ
1: そうだね、
0: はい、
1: なんかあったら大変だね、
0: はい、
1: 長谷淳さん、うん、移動した15年前大きな台風が来てたので、沖縄の台風を全身で体験するために朝から外出10メートル行けないうちに飛来部

0: ず、うん、頭の10センチ横を通過。
1: やばいさ。
0: 急いで戻りました。
1: ほんとこういうことがあるからさね、何が飛んでくるか分かんないよ台風なんて。
0: そうだね、
1: うん、怖いね。運が良かったね、学びましたね長谷淳さん。
0: 僕でもよく出かけてましたけど頭にぶつかったことないですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあね、なかなかないとは思うけど、うん、まあまあ、
0: 木とか葉っぱはさ、うんうん、飛んでるから、うんうん、でも葉っぱなんてほら大したことはないしさ、
1: うんうん、
0: 葉っぱですら頭に当たらないからね。
1: まあね、
0: めったに。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: まんまるシェフさん、秋田県も台風は地震より少ないそうです。シェフさん久しぶり、ま
1: あ、そうだね、
0: うん、こっちからも来てます。
1: はい、
0: 前行った会社は暴風警報が発令されてから台風対策させられてた。
1: いいよ。
0: その後仕事ないから帰って社長に言われてバイクで帰ろうとしたらわじられた。
1: 理不尽だね。
0: なら台風来てるのに出勤させるなって、うん、俺はバイクしか足ないの知ってるだろ、うん、って言い返した。
1: うんうん、はい、それちょっとなんかひどいね。
0: ひどいね、
1: うん、
0: まあエコちゃんは昔からそういう扱いだったんですかね。
1: あら、
0: かわいそうに。
1: かわいそうね。そんなね、対策させられてね。
0: そうだね、
1: うん、
0: まあしゃあないね。
1: はい、理不尽ですね。
0: マシュマロさん、
1: うん、
0: 台風のワクワクと学校に犬が乱入した時のワクワクが似てる。
1: 犬が乱入したことがある？
0: あ、結構、結構というか、ありましたよ。
1: へえ。
0: 多分時代じゃないですか、やっぱり。
1: 野良犬ってこと？
0: そうそうそうそう。僕らの時代、野良犬結構いましたから。
1: そうなんだ。
0: うん、
1: 今はあんま聞かないし、見ないもんね。
0: だってほら、今、ちゃんと、
1: うん、
0: あの、殺処分されないようにっつって、うんうんうん、ゼロを目指してるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: その取り組みって結構ね、うんうん、聞いてると思います。
1: うん、
0: はい、いいことだよね。
1: そうなんだね。うんうん、
0: ほら校庭に野良犬ありましたよ。
1: そうなんだ。ほうほうほう。
0: さてエンディングナンバーは、うん、かっちゃんリクエスト本田美奈子孤独なハリケーンでございます。
1: はい、
0: タミンさんからも来てます、うん、子供の頃台風の上に入って太陽が出て本当にまだ台風いるのかと疑ってたら何時間後かにしかますくらいに台風が戻ってきて謝ってた、うん
1: なんか本当にさ台風の目ってさちゃんと晴れるからすごいよね。
0: 本当に
1: 初めてそれを感じた時ちょっとさ反撃した。
0: 衝撃だよね。
1: うん、衝撃。さっきまであんな外大荒れだったのにさ、うん、一瞬太陽出るじゃん。
0: そうなんすよ。
1: すごいよね。
0: すごい。
1: あれをね初めて感じた時はちょっと感動しましたね。
0: ね、でも知ってからはあれですよ、結局これ折り返しかと思ってね。
1: あ、まあそうだね。この後はまた嵐が来るってね、
0: ま、同じ時間ぐらいね。
1: あ、確かにね。
0: 嫌でしたけど、
1: でもちょっと感激はあるよね。
0: そうね、
1: 晴れたみたいなね、
0: うん、
1: 確かに確かに。
0: さあ、1分ですけども、
1: はい、
0: 台風、
1: うん、
0: 来週
1: ねえ来
0: ます。
1: 何しようかね。ね、
0: ワクワクしてるね。
1: ワクワクしてる。わからん。でもさ、ちょうど出勤なわけよ。
0: あは、休みだぞ
1: かな、うん、まあ建物が閉まればって感じなんですけど、こっちもね。
0: あは、
1: はい、まあわからないんですけれども、はい、おうち時間だったら、
0: まあ弱ければやっぱりね、皆さんちょっと冒険してもいいかなとは思います、うんうん、
1: また夜に車で、
0: ね、弱ければね。
1: あ、弱ければね、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: 強い時はちょっと控えた方がいいと思います。
1: そうだね、ほどほどな時にね。
0: はい
1: はい、まあ安全には気をつけて、はい、沖縄の方も本州の方もね。
0: そうね、
1: はい、まあほどほど
0: 本州はやめてください。そういうのはね、
1: はい、楽しんで過ごしてください。
0: はい、
1: はい、それではまた来月か。
0: 来月
1: お楽しみに。バイバーイ。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。人生を

0: もっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: はい、おばあ三段下に行こうかね。
2: どこどこ？
1: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
2: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
1: 嘉手納にもあるよ。
3: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ、
4: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
6: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: ヒルズ通り、旧名米語通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私、中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆様おはようございます。
1: こんにちは。
0: エクソシストのお嬢さんたちのお時間です。これから1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は聖書の物語を紹介し、またゴスペルソングを通して聖書は本当に私たちの生活にマッチしているということ、幸せになる道が書かれているということを伝えたい。皆様も電化製品が壊れたらメーカーに持っていきますよね。作ったメーカーだから直すことができるのです。私たちの作り主であるイエス・キリストが心の病も体の病も癒すことができます。神様が人間一人一人を愛してくださっているからなのです。そのことを伝えたいという思いでお届けする番組です。私の目にはあなたは

0: かれたとい、私はあなたを愛している、聖書は神様からのラブレターであります。沖縄ベタニアチャーチのスペシャルウルトラ伝道師ちがちゃん。
1: はい、ちがです。よろしくお願いします。
0: 悪霊から解放されエクソシストになりましたりーちゃんでお送りいたします。はい、信じる人々にはマルコの福音書16章17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されます。そう、聖書を読みイエスキリストを信じる私たちはエクソシストであります。皆様もエクソシストになってみませんか。
1: はい、エクソシストになってみませんか。エクソシストって何ですか。
0: エクソシストっていうのは悪霊たちにコテンパンにやっつけ、
1: コテンパンにやっつけんだ
0: やっつけて、うん、そしたら悪霊たちが、うん、咳とか、うん、おえつとかで出ていく。
1: そうだよね、ゲップとかでもね、
0: ゲップとか
1: 出ていくよね、
0: おならとか、
1: うん、ね、ごめんねって言いたくなっちゃうね出ていくんだよね、本当にね。
0: おならとかで
1: 出ていく形で、
0: 恥ずかしくて出さなくて我慢する人がいいよね、
1: うん、あ、そしたら元に戻っちゃうから出なくて居座っちゃうかな。
0: 居座っちゃう
1: そうなんだ。でもゲップとかでよくね、うん、出てやった時に、最近は前はみんなおえおえしてたけど、それがなくて、で私がお祈りしてたらゲップ、自分がゲップ出てさ、大きいのが出たりするわけよ。で、私が出たから出ていったよって言ったら、あ、そうなのとか言ってだから本当にそうやって出ていくんだよね、人の体を伝ってね、見える形で悪霊が出ていくのが分かりますね。やってる人じゃないと分かんないよね、
0: これ
1: ね。理由なんでみたいな、キョトンとして聞いてるかもしれない。
0: 咳、風邪の症状で出てきますよね、うん、全部。
1: 咳とかもあるし、ゲップとかあるし、しゃっくりは、
0: しゃっくりでも、
1: もうある、ある。私はまだしゃっくり見たことないかな。そう、そういうのもあるかもしれないね。不思議だよね。
0: トイレとか下痢とか、うん、そういう
1: トイレ行きたくなる人がいるんですよ、うん、ごめん、お祈りの途中だけどトイレ行ってきますって本当に本当にそういう人もいる。不思議だよね。
0: 多分それは、うん、途中でやめさせたいとか、都合が悪い、うん、この悪霊が
1: 都合が悪いからか、うん、かもしれないね、うん、でも用足してくるっていうことは、そこでも出ていってる可能性があるもんね、うん、はい、面白いよね。
0: あとはの悔い改めとかしたら、うん、家計の呪いとか下痢とか、
1: うん、うん、
0: なりますね。
1: あ、そうなんだ。目に見える形で見える、こう分かるっていうのがすごいよねって私は思います、うん。はい、じゃあ進めていきますね、はい、今週1週間どんなだったでしょうか。
0: 今週1週間は、はい、うんうん、悪魔との戦い、
1: また毎日やってるよね、りえちゃんね本当だよね、今日も祈ったよね、うん、ここで見てたらみんな何やってんのってタバコに手を置いて祈りました。今日も恒例のお祈り会がありましたね、
0: はい
1: はい、
0: 血潮を注いで、
1: うんうん、
0: 血潮の力でもすごいよね、
1: うん、
0: とっても、
1: うんうん、ね、血潮の力でね、本当に変わる、いい方向に変わるっていうのが体験することができるよね。素晴らしいと思います。これからも血潮を使いたいです。血潮っていうだけでもね、うん、本当に事情が変わるという不思議なことが起こります。
0: はい、
1: はい、
0: 以上です。
1: はい、以上なんだ。りゅうちゃん髪の毛を切ってきたんじゃないの。
0: うん、
1: あれ綺麗になってたよ。
0: いつもボサボサして、
1: いやいや、そんなことない綺麗な髪の毛になっていた

0: 我が仲いいお友達がねよく切ってくれるんだよね。私の髪の毛もそうだし、リエちゃんの髪の毛も上手な美容師さんがいるわけよ、ね、いつも切ってもらっております。嬉しいね。
1: はい、
0: うん、はい、感謝です。
1: 教会は人がいっぱいいるから、いろんな手の技を持ってる人が集まりますよね。
0: うん、料理の手の技の人もいるよね。上手にご飯支度してくれる人、リエちゃんもその中の一人です ね、 ね、
1: 感謝します。
0: ね、上手です。はい、じゃあ私は髪の毛でいいですか。
1: はい。
0: じゃあ次行きたいと思います。今度の24日祭日、あ、じゃあ日曜日23、24、24日だね。教会ではね、ペンテコステっていう日、お祝いする日なんですよ。で、聖霊が降りてくる日という今日はお話をしたいと思います。聖霊を受けた弟子たちがね、力強く証ししたお話ですね。使徒2章32節
1: 使徒、
0: うん、お願いします。
1: 2章32節、
0: うん、32節、うん、
1: はい、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
0: アーメン、 アーメン。はい、今日24日ねはペンテコステっていう教会の記念日になっております。聖霊が降りてきた日、それどんなだったかっていうのをね、今日はお話ししていきたいと思います。教会の誕生日と言ってもいいかもしれません。クリスマスや復活祭のように知られてはいませんけど、教会にとってもとても大切な日なんだね。およそ2000年前、その日どんなことが起こったのでしょうか。なぜ私たちにとって大事な日になったのでしょうか。見ていきたいと思います。イエス様が弟子たちの見ている前で天の神様の身元に登ってから10日経った日のこと、ね、イエス様十字架にかけられて亡くなって、で天に登っていった、みんなの前に現れてから天に登っていきましたね。でずっと祈っときなさいって言われたから、みんな祈り続けてた ね、10日経った日のことです。その日はペンテコステっていう五旬節というユダヤ人にとって大切な祭りの日。弟子たちがエルサレムの町にある一つの家に集まっていると、2節から4節までお願いします。
1: 2章、
0: うん、
1: 使徒の働き
0: 2章、
1: はい、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。
0: アーメン。突然ね、激しい風が吹いてきたようなゴーっていう音が響いたんだね。そして弟子たちの一人一人の頭の上に炎のような舌のような形のものがね、この肩とか腕とかこう頭とかにね降りてきた、ね、火みたいな炎のようなものがね降りてきた。現れたかと思うと、それぞれ様々な国の言葉で話し始めたんだね。英語、私たちは沖縄の人は英語喋れるかもしれないけど、
1: 喋れない。
0: ね、喋れる人多いかもしれないけど、知らない言葉でもペラペラペラって言ってしまうような状況になったね。で、びっくりする話ですよね。知らない言葉を喋るって。でね、いろんなさまざまな国の言葉で話し始めたんだね。弟子たちはそうした言葉を習ったり知ってたりしたわけではない。 急に今まで話したことのない外国の言葉で話し始めちゃった。

0: これはイエス様が天に昇られる前に弟子たちに約束してくださっていた助け主である聖霊が与えられた印でした。で、5節から8節までこれちょっと読んじゃおうね。
1: はい、
0: はい、
1: あ、自分読む、
0: うんうん、
1: さて、お願いします。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちはそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。
0: アーメン、
1: アーメン。
0: なんでガリラヤ出身のこの人たちが私の国の言葉で話しているんだろう。私の国の言葉もだ。よく聞いてごらんよ。言葉は違うけどそれぞれの言葉で神様の御業を語っているよって話したみんな驚いて、一体何が起きているのかと大騒ぎでしたが、中には13節、
1: はい、だが彼らは新しいブロー種に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。
0: ね、あの人たちはただブドウ酒を飲んで酔っ払っているだけだろうってあざける人たちがいたんだね。そして聖霊に満たされた弟子たち、ペテロが立ち上がった。14、15、お願いします。
1: はい、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。
0: アーメン、
1: アーメン。
0: その時ペテロが声を張り上げていったんだね。皆さん聞いてください、私たちは酔っているのではありません。そして旧約聖書に書かれている神様の約束の言葉を掲げて、今ここで起こっていることは聖書の中に確かに予言されていることが実現しているのですって説明しました。そしていくつもの聖書の言葉を示しながら、イエス様は私たちを罪から救うために神様がお送りになった救い主ですで語ったんだね。そのイエス様を私たちは十字架につけて死なせてしまいましたけれども、神様はイエス様を死からよみがえらせました。私たちはイエス様の復活の証人です。そして今イエス様が約束してくださっていた通り、聖霊が私たちの上に注がれましたって力強く語ったんだね。で、37節、うん、
1: はい、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。
0: アーメン。ね、人々はペテロの勧めに従って罪を悔い改めてイエス様を信じた印のバプテスマを受けたんだね。この日なんと3000人もの人が救われたんだって。すごいよね。ね、その聖霊の力を見て、あのいろんな他国の言葉で語ったでしょ。だからびっくりして、あの神様って何者すごいんだねっていうことが分かった。で、3000人もの人が救われたって、教会ができたってことで、初めての教会だよね。イエス様を信じて弟子の仲間になったわけです。皆はいつもイエス様の十二弟子たちの教えを

0: を聞いて喜んで守るようになりました。また一緒にお祈りをし、イエス様がお命じになった聖餐式を行ってイエス様の十字架に感謝したんだね。こうしてこの日エルサレムでイエス様を信じる者の群れが、キリスト教会が誕生したのです。使徒の働き2章32節もう一度お願いします。2章32
1: このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
0: アーメン。証人とはある出来事の目撃者、経験者であるというだけで何の資格も能力も必要ない、ね、見たままを語った。だそれがここに載ってるわけですよ、聖書の中にね、いっぱい証本とも言えるんだよね。弟子たちが見たこと聞いたこと全部話しているから証本になるよね。救いを受けた人たちは皆イエス様の証人であるのです。喜びを持って証ししましょう。弟子たちのように聖霊の力によってイエス様の復活を証しするものとなりましょう。アーメン。ということでお話今日しました。一個だけカンパチさんの読んでもらっていいですか。
2: はい、コメントいただいてます。カンパチさんからおはようございますとのことです。
1: おはようございます。
0: おはようございます。ありがとうございます。カンパチさん祝福しまーす。ね、嬉しいね、こうやってメールが来るとね。はい、で、はい、れいちゃんは何によって救われましたか。
1: 動画。
0: ああ動画、あだから病気から。
1: あ、病気から、
0: うん、救われたね。
1: うん、あの動画をまず見てて、うんうん、まあ、悪い動画見てて、うん、今度はイエス様の動画に出会って、
0: うん、
1: 本当にそれ通りに祈ったら、
0: うん、
1: 病気が癒されたから、
0: うん、
1: あ、病っていうか頭の痛みがなくなったから、うん、これは本物の神様しかいないと思って
0: 思ったんだ。
1: でその動画の中で聖書は本物って、
0: うん、って思った。
1: 本物だって言ってたから、うん、このすごい技をする人たちが言ってるから、
0: うん、あ、
1: 聖書は本物だ、神様は嘘つかないはずって思ってるから、
0: うん、
1: 聖書を買いに行って、
0: うん、
1: 聖書を読むようになった。
0: すごい。もうだから教会行く前から聖書読んでたんだね、
1: はい、
0: すごいよね。りゅうちゃんよくわかるもんね、聖書の言葉とかよく知ってるし、書いてある箇所まで知ってるよね、よくね。りゅうちゃん、ここにどこに載ってるのって聞いたら教えてくれますね、素晴らしいですね。はい、私は家族破壊から救われましたねいろんな救いがある、その人によって違う救いがありますね。でもイエス様がいるから私たちは救われたっていうのを本当に確信を持って言える。だからね、素晴らしいですよね、みんな ね
1: 神様は信頼できるから、はい、悪いようには絶対しない、ね、
0: しない。幸せになる道が本当に待っているっていうことになります。はい、感謝します。
1: 感謝します、
0: はい、じゃあまだちょっとあるけど、まず聖霊来たれりの曲をお願いします。誰、エイジアさんが歌ってる聖霊来たれりです。お願いします。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 脳ケアしてますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関シロナーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち、だから日頃頑張ってるうちなんちに体感してほしい。
5: デージ癒されるってよ。
4: 癒し空間キラナで検索。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
9: はい、エクソシストのお嬢さんたち、後半戦行ってみたいと思います。リエちゃんコーナー。
10: はい、本日も悪魔が物申したいと待機しておりますので、聞いてみましょう。
9: 待機しないでいいですよ。
10: はい、私こういうものでして、末永くよろしくお願いしますよ。
9: へへ。
10: 悪霊軍団日本支部係長、悪のデイ、水谷清志牧師の本、面白いですよね。
9: 面白い。
10: 悪魔の格言から、

0: 毎度おなじみ
1: 毎度
0: セッサ悪魔、本日の業務は、はい、12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議、悪魔より営業活動以外も訓練研修戦略会議と日々切磋琢磨している俺たちさ。でも実は甘く見てもらえるとありがたいんだけどな。聖書、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。第一ペテロの手紙5章8節。ほとんどな、あの12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議。なんかあの症状
1: ん、なんか症状って何、
0: そういう悪い症状が出るのは、
1: 症状ってこのから、
0: ああこの、で、うん、精霊様が来たら癒し、
1: うんうん、
0: だけど、うん、悪霊様が来たら、
1: 悪霊様いらないんじゃない、
0: 災い。
1: ああそうね、うん、災いが来るよね。だから
0: そういう 症状の原因って結局大体は悪霊と関わってしまって、
1: うん、
0: この悪いものを呼び寄せてしまってるから、うん、症状が出るわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからいいもの、聖書読んだり、うん、賛美聞いたり、うん、御言葉聞いたり。
1: 症状ってあの病気になったりとかいうことですよね。
0: それはその習慣、
1: うん、
0: この悪い、知らないで悪い習慣を、うん、あの悪霊を取り入れてる習慣があるんですよ多分、うん、人間にこの罪を犯す習慣が、
1: うん、
0: その習慣を直すことによって、うん、症状が全部ピタッてやむんですよ、
1: うん、
0: この解放、うん、解放された時に以前ノンクリスチャンだった時の症状は全部なくなったんですよ、
1: うん、
0: 痰が出たり咳したり、うん、風邪ひいたりする症状がなくなったので、
1: うん、
0: 聖書とか読んで、
1: うん、
0: この症状の原因となる事柄をやめるのが一番早いです、
1: うん、
0: この病気の。
1: りえちゃん本当にそうやって癒されてるよね。
0: もうでも聖書通りなので
1: 薬使わないもんね、
0: うん、御言葉がお薬で、
1: うん、
0: あの医者はこの症状をなくすのは、うん、その一瞬だけで、うん、それが癒されたと思ってしまってるけど、
1: うん、
0: 原因は全部聖書にこうだから人を許せないから、
1: うん、
0: この許さない心がこの病の原因になってるよっていうのを一個ずつ書いてるから、
1: うんうん、
0: その原因を知らないで症状だけなくしてもまたぶり返すんですよこの定期的に、
1: うんうん、
0: だから原因とか全部症状とかは全部聖書に御言葉に書いてあるから、
1: うん、
0: それに従って許せるようになったり、
1: うん、
0: まあ、口数が多いところにはやっぱ罪があるから、うん、自分が言ってる発言とかをちょっと変えてみたり、うんうん、することによって癒しが大きい。
1: でも許せない思いってみんなあるよね、
0: うん、
1: 自分もきつかった許すのにとっても大変でした。長年積み重なったことを許そうって思いが来た時にあのもう毎日祈りましたよ。もう泣きながらお祈りしてやっとあの解決してその人と仲良く話すことができるようになりました。でも神様しかできないと思うよ、
0: ねね、神様しかできないと思う、
1: うん
0: う
1: ん
0: この
1: うん、
0: あの許せない思いってあるじゃないですか、
1: うんうんね、
0: それも全部なくなりましたこの、
1: うん、
0: 悪霊追い出しとか、うん
1: かね、それが一番強いかもね、
0: はい、
1: 病気になるきっかけになってるかもしれない。霊の世界を見たらよくわかるよね。
0: 神様からしたら、うん、じゃああなたも許されませんよ。
1: そうなんですよ
0: っていう考えですよね
1: イエス様も許してくれないんだ。

0: ったら私も早く許さないとって思いました。
1: はい。
0: そう、
1: 自分、ね、借り取ったもの、あ、借り取りがあるからね、
0: うん、うん、ね、
1: 全部行いやったことに対して、うん、いい行いをすればいいものが来るし、うん、悪い行いをしたら悪いものが災いが

0: があるから病気にこの悩んだりするわけじゃないですか。聖書通りなんだよね。そこを許したら本当に解放されていくんだよね。
1: 御言葉を読むしかないですよね、
0: うん
1: うん、意味が分からなくても読み続けたら、うん、その悪い霊はどんどん抜けていく、うん、御言葉によって
0: 抜けていくからね。
1: だから、うん、御言葉を喋ることによってこの声からね、
0: うん、
1: 悪い霊が出ていくってよく牧師も言うから、うん、大きい声を出しなさいって、
0: うんうん、大きな声を出しなさいって言われてるね、私たち今、うん、毎日叱られて一生懸命大きい声で司会とかするように頑張っておりますね、はい
1: はい、
0: はい、いやなんかちょっと変な方向にはい、どうぞ次のことをお願いします。
1: 次はこれですね。青年期は異性、中年期はお金、壮年期は地位名誉、誘惑の得た生涯尽きず、お客様にぴったりのプラン取り揃えております。悪魔より年齢と個別にニーズに合わせて魅力ある提案をいたします。ぜひともご検討くださいますように。ゲヘヘ。聖書、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。マタイの福音書6章13節。この悪魔の働きっていうのは神様の働きを邪魔するために、その聖書を読むのを邪魔するために、まあ異性だったり、まあ男性は異性が送られてきますよね、
0: うんうん、サタン女性の罪を犯してしまう、ね、
1: そしたら、うん、それはすごい罪なので、
0: うん、祝福が逃げちゃう、
1: 逃げちゃうで、神様が用意してたものが受け取れなくなって、うん、それがどんどん遅くなる、サタンに従っていったら、
0: うん
1: うん、で中年期はお金で、神様の働きよりもお金を
0: ね、
1: 稼ぐために、
0: うん、
1: まあ、服伝道よりもお金の方に行っちゃう、壮、うん、年期や地位名誉、
0: うん、
1: まあ、神様の働きよりも自分の名を上げること、
0: うんうん、
1: 有名になることに力を入れてしまう、うん、誘惑のネタは生涯尽きず、
0: うん、
1: いつの間にか神様の働きしない、
0: うん、
1: 何やったんだろうって感じで全部もうサタンの罠にはまっちゃった、
0: うん、地位名誉ってやっぱり男の人とか強いだろうね、
1: はい、
0: ね、やっぱり自分がこの高い地位につきたいっていう思いとか強いかもしれないね。
1: でも落とすって書いてあるもんね、聖書に、うん、高ぶったら落とす、
0: 低くなる、子供のようになりなさいって書かれているんだよね自分を低くするものは高くされますっていう御言葉があるけど、だから神様が立たせてくれるんだよね、高い地位ね。だから自分の力でやった名誉とかじゃなくて、自分はへりくだる、へりくだったらやっぱりみんなに好感も持たれるし、いい位置にだんだん置かれるようになっていきます。聖書の御言葉って本当にすごいなって、自分の生活にマッチしていることがいっぱいありますね。はい、じゃあ次、
1: はい、マッチさせないといけないですね。
0: そうそう、マッチさせないといけない、
1: 確実にさせないと、
0: うん、
1: サタンと契約しちゃう、
0: うん、ね、
1: うん、
0: はい、あと1個読んだら、この大事なものをお話ししたいです。
1: あ、大事なものね
0: 大事なことを。
1: じゃあ聖書通読きついよね、マタイルカどか、あ、マタイ、マルコルカ、ヨハネ本当はヨハネっていう、ヨハネ、
0: ヨハネって書かれているね。
1: ルツキが読めたと、そうそう、読みやすいところだけ読むのがおすすめです。悪魔より、そんな無理して聖書通読しなくてもいいんでない、読みやすい箇所だけにずっと初心者コースを歩もうね。聖書、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。サタンっていうのは聖書に従わせないようにするから、

0: 読ませたくない箇所、この人が罪を犯している箇所、気づかせない箇所は嫌い、読ませないようにする。ここは読まない方がいいって、心に難しいから読みたくないとか、そういうふうに考えさせて一生読ませないのが、うん、企みでございます。
1: あの病気の癒しとかさ、うん、まさかこんなこと起こるわけないよって思うこともこっちにいっぱい書いてあるわけですよ、聖書の中に。だからここは違うよねって避ける、避けて、で、あの違うとこだけ読んで、ああここはいい、あの自分に好感持てるからいいよっていう人もいました。ね、だけどクリスチャンになって、あの違うんだって、これ奇跡みんな信じなくちゃいけないんだっていうことを気がついたっていう証をしている人がいましたね。ここは違うじゃなくて全部が合ってるんだよね。
0: はい、神の言葉には嘘はないですがね、
1: はい、あんだって、はい、はい、
0: だから、サタンがいろんな方法で読ませないようにいろいろ毎日見つめております。
1: 最近ね、いつもリエちゃんともう一人のね、お友達とよく聖書通読してるじゃないですか。だからそれに習って、なるべく時間をそこに合わせて今一緒に通読しております。1時間は読むよね、少なくてもね。だからとても大事な時間になっております。はい、感謝です。はい、
0: すごいですよ ね。
1: でももう一人の人ってノンクリスチャンなわけだけど、聖書を気に入ってとっても毎日一人でも読んで、早く救われたらいいのになって思ってるんですけど、
0: 逆に自分たちがもう終わろうよっていう、こう恐ろしいことを言ってしまう。
1: 私たちの方が負けておりますよ。だから頑張んないといけないね、はい、じゃあメインに行きたい、移りたいと思います。これお手紙が来て、この教会じゃない、ここ FM 宜野湾に届けられていた CD が届けられておりました。お手紙も読んでください。
0: はい、ベタニアチャーチ音中、いつも放送を楽しみにしています。私たちカレナアッセンブリー教会の牧師が歌っています。感謝の歌を流していただけると嬉しいです。名前は言わない、
1: 神山牧師が主任牧師ですよね。はい、ね、ありがたいね、こんな手紙くれたりね、すると嬉しいです。とっても励まされます。感謝します。
0: 感謝します。
1: はい、じゃあ
0: CD も届いて
1: くれて、 CD 届いてて曲かけてくださいって、感謝の歌よろしく

0: とっても素敵な声歌声で、はい、素晴らしかったですね。
1: はい、
0: ね、感謝の歌パチパチパチ神山牧師の歌声でした。感謝するととても素晴らしいことが御業が起こるよっていう牧師あの山内牧師が作ってくれたのがありますね。今やってます。それこの、ま、あの毎日読んでるわけですよ。私はこの朝はこれを読んでから蒼天礼拝に参加し、ね、声出して大きい声で読めよっていう牧師の声が毎朝聞こえます。大きい声で読めよってであの一生懸命声出して、朝声は出ないけど一生懸命声出してあの読んでおりますね。で夜はあのイエス様今日一日感謝しますって、本当にあんまりたくさんではないんですけどお祈りしてから寝るようにしております。雨が喉に入ってしまいました咳が出たから悪霊も出てったかな
1: あのたまに言わせたくないのを咳させてやるように
0: 今感謝 大切なことを話してるから喉に使えてしまう。あの神様牧師がねいつもあの作ってくれて、いろんなのを作ってくれて、もう本当に本にしたいぐらいね。で感謝すると御業が起こるって書いてあって、毎日生きている神に感謝しよう、あなたは完璧な勝利者になりますね。この、まあ、今朝読んでるんですけど、あの本当に本で見たことあるけど、車にボーンってぶつかって車も大破してあのしてしまったんだけど、感謝ね、教わってたから聖書に

0: 持ってるから感謝しますって言ったら、体もちゃんと大丈夫になって、車もいい車が与えられたっていうこともありますね。そして離婚寸前でもう あんたとはもう離婚するって旦那さんに言われた人が、あの牧師のところに来て、あなた感謝しなさいって言われたんだって。こんなの感謝できるわけがないじゃないかって思って、もう帰って行って、とぼとぼ帰って行って、感謝感謝って言ったら、感謝しますって言ったら、やっぱり離婚やめようねってなったっていう話も本で読んだことがあります。本当に感謝感謝するとね、宮坂が起こるんだよね。
1: はい、
0: はい、で山内牧師あのね、私の我が 大好きな山内牧師が作ってくれたやつを毎日本当に大きい声で読んでいますね。一個紹介しますね。今日私はこの御言葉をお祈りに入れました。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。アーメン、ね、第一歴代史16章34節。もうなんか感謝しようっていう思いが来たので、この御言葉をこのお祈りの中に、今日の朝のねお祈りの中に入れたんだよね。本当にこれ、本当にこれいっぱいあるけど、
1: うん、
0: もう2もあるんだよね。今度あげるからね。2もあるけどいっぱいあるんですよ。でこれが10分か15分、ゆっくり読んだらもう15分ぐらいかかるんだけど、朝起きてまず最初にやること、最初歯磨きしますけどね、この牧師が作ってくれた何枚もあるんだけど、それを一個ずつ、御言葉もあれば、イエス様の褒める言葉もあれば、ね、全部読んでおりますね。大きい声で読めよっていう幻の声が聞こえて、幻聴が聞こえてくるぐらい毎回言われてるので、
1: 精霊の声じゃなくて
0: 大きい声で読めよって毎朝聞こえます、山内牧師の声が。
1: 遅で
0: そうそうそう。でも最後にはもう一個あるんだよね。恐れを追い出すね、誰がいいかな。恐れ、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなた方と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。詩編23編にありますね。恐れを追い出すね、恐れるなって神様言ってるけど、恐れが来ちゃうこともあるじゃないですか。だからこういう御言葉を一つずつ持っていたら、それを御言葉を言ったら、本当に恐れに勝利することができる。
1: 最近ゴキブリ恐れなくなった。
0: それはそうなんですか。じゃあ慣れたんじゃないですか。
1: だから、ね、前はゴキブリを恐れてたけど、
0: そう、私前 あのお部屋にいた時、ゴキブリがよく出たわけよ。このアパートホテルを買い取って、山内牧師がホテル買い取って、そこの一室に住んでた時があったわけ。他の部屋のところではラーメンを食べかけで置かれていたり、男性たちね、男性たち置かれていたり、掃除してないお部屋がいっぱいあって、ゴキブリが
1: 大運動会してるっていう噂。
0: そうそうそう。それで入ってきたら足で蹴飛ばそうとして踏めないから、その人のお部屋の方にハウスって入れたことがあります。悪いですね、
1: ハウス。
0: 私そう、ハウス入りなさい、あなたのハウスはここですよみたいな。
1: 元に家でしたの、
0: 元のお家に、そう、行きなさいって言って、その人の部屋に入れたことがあります。悪い人ですね、私。
1: 大丈夫、
0: 思い出しました。ゴキブリ。ゴキブリ、そうなんです。だからね、古い建物だからどうしてもしょうがないかもしれないね。これから新しい新築にしてくれるように、毎回頼んでますが、
1: 神様に
0: 頼んでますが、牧師も新しいの作るからなって言ってくれております。 新しいのになったらいいね。
1: アメ、はい、
0: 感謝です。
1: 導きですね、
0: はい、
1: このお手紙の、
0: はい、
1: 感謝の歌、
0: 感謝の、はい、感謝いいよね、うん、感謝の歌もう本当にこれいいなって思いました。どんな時でも忘れない捧げていこう感謝の歌をってね、感謝することを毎日忘れないようにしたいですね、はい、4曲入ってるんですよ。生きる光としてね、感謝の歌、見足の跡を、ただあなたに&その恵みはとこしえまで、生きる光としてありますね。この恵みはとこしえまでとかも今度聞きたいです ね、 ね、
1: 今度流します、
0: ね、今度また流していきたいと思います。ありがとうございます、感謝します。こんな CD いただきました。
1: 素晴らしい、
0: はい、またかけたいと思います。あと3分ぐらい、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: じゃあ大丈夫ですか。悪魔がちょっとまた話したいことがあるそう
0: なので、いらないです、話さなくていいです。
1: 重荷を下ろして休んだはずが、キリスト以外の首輝きを負い、重荷に苦しむ悲しさよ。悪魔よりイエスの首輝きを負ったはずなのに、別の誰かの首輝きを負って苦しんでいる姿を見ると哀れで楽しいぞ。クリスチャンはイエス様の足元に重荷を下ろして魂に安らぎを得たもののはず。それは同時にイエス様の首輝きを負って共に歩んでいるものであることを意味します。イエス様はその首輝きは負いやすくには軽いと約束しておられます。首輝きとは畑を耕すために2頭の牛を木枠で組んで同じ方向に進ませるための器具でも、イエス様と共に歩もうとしないなら、イエス様以外の誰かの首輝きを負うことに。その首輝きは負いやすくはなくにも軽くはありません。その結果、イエス様に出会う前に負っていた重荷を負うことに。魂に安らぎがなく信仰の歩みが苦しすぎるなら、一度省いてはどうでしょう。自分が負っている首輝きは誰の首輝きなのかを。私は心が柔和でへりくらっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。マタイの福音書11章29節30節。イエス様の首輝き以外は悪魔くんの首輝きを、
0: 悪魔くんいらないから、悪魔の首輝きなんていらないです。
1: だから重いってことですよね、うん、悪魔の首輝きを折ってしまうから、
0: うん、
1: イエス、神か悪魔かどっちかしかいないんだから、
0: うんうん、
1: 神は唯一。
0: 悪いものをね、背負ったらね、ここにね、いっぱいしがってる人がいるんですよ。あの、セムシになってね、あの、いる人もいます。だんだん肩、あの、曲がって、腰が曲がって下の方ばっかり向いて歩いてる人もいますよね。あの、ああいうのは悪魔がしがっているということであります。
1: あの、拝んだりして、
0: うん、
1: 悪魔くんを拝んでしまって、
0: ねね、
1: 取り返しがつかない、はい、
0: 霊的に見たらそういうことになります。はい、今日は感謝のことを言いました。はい、また来週聞いてください。バイバーイ。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
4: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、 お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
8: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、Maki です。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
12: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
13: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640、グスクマタウンビジョンまで。
14: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
15: 沖縄に来たら一度会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM ギノワンより11時をお知らせします。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
2: 生活総楽館サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。

0: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
0: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
9: サンサンサワハウス。
11: 君のそばが好き。
12: ねえねえ、みんなフルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
13: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
14: FM 宜野湾をお聞きの皆様、こんにちは。宜野湾市長の佐喜眞淳です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。宜野湾市長佐喜眞淳がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッ。

0: はい、時刻は12時を回りました。昼ラジ丸々を添えての時間です。そう、始まる前ですね、皆さん聞きづらいとは思うんですが、ちょっと喉をやらかしてしまいまして、ちょっと帰れてるのでね、今日はゲストで直子さんが来てくださったので、ちょっと、
1: はい、
0: オープニングをお願いしたいと思います。
1: あ、はい、ちょっと知らない方もいるかもしれないので、元 FM ギノワンスタッフで、この後14時三者三様のミキサーを担当してます、直子です。今日は久しぶりにちょっと昼ラジを、はい、はい、昼ラジ〇〇を添えての時間です。 MC はゆうこさんと、直子でお送りします。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送で、この後、12時56分まで放送します。皆様最後までお付き合いください。はい、本日ですね、トークテーマが、ゆうこさんと二人で、ちょっとね、私たちもなかなかおしゃべりする機会とかがないねっていうところで、はい、最近どうっていうテーマでお送りさせていただきたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、797、数字で797@fmginowan.com で お待ちしております。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。

0: 気軽に参加してくださいね。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、ということで、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。私も久しぶりに読めて、ちょっとマジでゲスト月1ぐらいで優子さんと昼ラジやりたいねって話を2人でしてるんですけど、
1: はい、
0: ちょっと本当にたまたま今日になったんですよね。
1: そうですよね。今月はたまたま今日になって、
0: はい、
1: 私の喉も今日つながっていう。
0: だから今日にしてよかったなって思いました。
1: です、はい、
0: はい、
1: じゃあコメントお願いします。
0: あ、はい、エイココトレンディリスナーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、お、カンパチさんもお久しぶりです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: エイココさんからヤスリでも飲んだのということで、
1: いや実はですね、水曜日から
0: はい、はい、
1: 喉の方が痛くて、
0: はい、
1: なんかもう唾を飲んでもなんか痛いぐらいだったんですけど、それプラス雨とか湿気が多かったじゃないですか今週。
0: うん、確かに。
1: で除湿をつけたまま寝て起きたらもうこうなっちゃってたんですよね。
0: いや
1: はい、
0: あ
1: ってことです。
0: ご飯食べれてます？
1: あ、ご飯は食べれるんですけど。
0: あ、よかったよかった。
1: でもやっぱそうですね、嚥下するときには痛みはありましたね。
0: あ、
1: なんか優しい味のものを食べたり。
0: あ、よかったよかった。
1: はい、
0: でも私もなんか結構1ヶ月ぐらい、本当に先月の終わりぐらいにちょうど三者三様入る時に、
1: はい、
0: なんかめっちゃ、あ、やばい、朝から体調悪いわと思って、うん、でもなんか早めに風邪薬とか飲んどけば大丈夫でしょうって思って時期に飲んでたんですよ。
1: あ、はいはい、
0: で私時期に合わないみたいで全然時期に治らなくて、なんかこのめっちゃ最近今週ぐらいになってやっとこのなんか今流行ってるやつ分かります？
1: なんか聞きましたよ。
0: なんか痰がめっちゃ、咳と痰、うん、もう本当にあの状態だったんですよ。
1: へえ。
0: でもずっと先週もちょっと放送中ゲホゲホ言ってしまったんですけどはいはい、なんかそうなってて地味にね苦しいですよね。この
1: きついですよね
0: 本当に、
1: う
0: ん、はい、はいはい、武蔵さん、ゆうこさん、ゲストの直子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、昼ラジ。ランチ生放送お疲れ様です。ということで。
1: ありがとうございます。
0: ね、皆さんもお昼時間に聞いていただいてありがとうございます。
1: はい、
0: はい、カンパチさん、ジェミニー。ジェミニとのお話がいい暇つぶしで楽しんでます。ということで、おー、何のお話してるんですかね。なんか AI と話したりします？チャット GPT とか。
1: 話ってよりかは自分なんか、
0: お
1: お、切れましたね。 お願いします。
0: はい、 OK です。なんか私一人暮らしなんですけど、たまにお話したりなんか相談 AI に相談してみたりしてるんですけど、結構楽しいですよね。はい、あ、プリンとかゼリーとかカッコン糖とかゆうこさん飲んでくださいということで、はい、ぜひぜひね。でも確かにそれぐらいだったら喉もにも影響出なさそう。うん。で、埼玉の郷さん、こんにちは。キングスの岸本選手、そうなんですか、対談するんですか。なんでなんだろう。ちょっとなんでなのか教えてください。はい、カンパチさん、何の話って今日のテーマのつもりでした。ジェミニと今日のテーマの最近、話をしてるってことですか？
1: そうですね、この AI とお話ししてて、いい暇つぶしで楽しんでますっていう。
0: あ、そういうことか。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。あ、最近どうよだからか、
1: うん、
0: カンパチさんの最近ありがとうございます。
1: 待ってください、そうキングス私大好きで。
0: あ、そうなんですね。
1: でさっき編集作業してる時に、
0: うん、
1: あの連絡来てパッて、琉球新報の LINE から岸本対談。もうすごいですね、14年間岸本は選手はあの琉球キングスにずっといて。
0: そうですよね、もうなんかアイドルで言ったらセンター的なポジションでしたもんね、岸本選手って。
1: そうなんです。

0: まさかの。でもありがたいですよね、自分の沖縄でこんなに長く、しかも、うん、キングスって強いじゃないですか。
1: 強い。
0: そのメンバーでずっといてくれて、もう感謝しかないですよね、ファンからは。
1: かね、もうあのポジションだからあった重圧だったりとか、うん、もうなんかどこ行ってもちょっとアイドルみたいな売り方されてるじゃないですか、うん、だから自分の顔も貼られてるだろうし、
0: 本当に、
1: ね、もうすごか、ね、すごい。
0: だから今度からはちょっと言い方悪いけど敵になるじゃないですか、違うチームに行ったら。
1: あ、違うチーム行くんだ。
0: 違うのかな。
1: あ、私も何の今このコメントで知ったから。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、分かんなかった。
0: そうなので、次もしキングスと応援しに行って岸本のチームだった場合、うん、ちょっと複雑だけど、
1: あ、
0: なんか頑張るぞっていう気持ちもあったりとか。でも応援、多分沖縄の方はずっと岸本するんじゃないかなって。
1: いや、そうですよね。うん、あ、はい、頑張ってほしい。すごい。はい、埼玉の郷さんが、新報タイムスの LINE で入ってきたよということで。あ、そうなんだ。そうそう、いや、でも、ね、沖縄県民からすれば、かなりの、ね。
0: 重大発表じゃないですか。
1: いや、もう本当ですよ。号外出る勢いの。
0: うん。
1: うん。
0: あ、
1: じゅんさん。じゅんさん？
0: じゅんじゅんさんじゃないですか。あ、ゆこしって言ってくれる。
1: うん。じゅんじゅんさん、あれ変えたのかな。
0: ねえ、変わってますね。
1: ねえ、純になったの。
0: うん。お願いします。
1: お願いします。
0: にゃおこーっても来てます
1: 。かわいい。ありがとうございます。お、今日はコアラじゃなくて猫ですね。
0: そうですね。
1: 埼玉のゴースさん、ポジション的に、佐藤原選手にもっと頑張ってもらおう。
0: そうですね。そう、佐藤原選手っていうメンバーがいるんですけど、さ、この方、かね、日本代表にも選ばれてる方なんです。
1: え、すごい。
0: キングスにいるんですよ。だから、そう、佐藤選手、まだキングスからこの対談とかっていうのが、あとは契約、あ、継続契約っていうのが今から新しく出てくるんですよ、報告が。で、一発目が今日の岸本選手からだったんで。
1: そうなんだ。
0: どんどん今から新しく入ってくる選手の紹介とか、
1: はいはい、
0: 違うチーム行きます、対談しますっていう紹介が今後多分続くので、そう、佐藤原選手ももしまだ継続するならね、岸本選手のポジション頑張ってもらいましょう。
1: 本当に、へ
0: え、すごい。さ、岸本選手対談のページ、アクセス多いのか開けない。
1: そうなんだ。
0: 相当ですよね。
1: そうですね。
0: 多分バスケ界でもこんな大きい移動っていうのがほぼないので、14年やってて、多分全国的にバスケ好きの方がアクセスしてるんじゃないかなと。
1: へえ、うん、あら、そっか、うん、うわー、でもね、なんか素晴らしいことですね。でもこんなに惜しまれて、
0: うん、
1: あー、埼玉の郷さん、岸本シックということで。
0: あ、そう、なりそう。
1: じゅんじゅんさん、じゅんじゅんさんって呼んでしまう。帰変したんだよ、かっこ笑い。あ、そっか、帰変したからか。ゆうこし？ゆうこし？
0: あ、し？そう、しが、韓国語では、何々さんって意味になるんですよ。
1: へ
0: ぇー。じゅんじゅんさんにそれ教えたら使ってくれてて、毎回。
1: え、すごい。
0: そう、ゆうこし。体調悪いって、実はですね、そう、体調は別にすこぶるいいんですけど、ですね、喉の方がね、やられてしまったんですけど、体調は全然いいので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、じゃあ、早速今日のテーマ、行きましょうか。
1: はい。はい、
0: どっちから話しますか？ってか、直子さんから行きましょうか。最近、どうですか？
1: なんかあるかなと思って、ああ、でも、そうですね、なんか、まあ、宜野湾、こっちを退職っていうか辞めて、でもなんか毎週来てるので。
0: あ、まあ、そうですよね。
1: 三者三様やりに、うん、まあ、そんな、ああ、めっちゃ久しぶりって感じでもないと思うんですけど、何かなあ、なんか、あ、そう、一度三者三様と、宜野湾でこのあと13時からの新里さんの、はい、新里哲也さんのビジネス天国を宜野湾でやった時のゲストだった、FM 那覇の To Me Me Me To Me っていう番組に出てるプリンさんとカステラさんっていう方がいて、で、そのお二人が恋愛アドバイザーの資格を持ってるんですけど、はいはい。

0: なんかその、まあ、なんか私このお二人と、まあ、新里さんと飲んだりしたこととかがあって、まあ、ちょっと個人的にも結構お話しするんですよね。で、このお二人が恋愛アドバイザーっていう資格を持ってて、これはなんかホスト公認らしいんですけど、その、この、どっちだっけ、カステラさんか、女性の方が、まあ、もしあれだったら見てほしいんですけど、あのアーカイブ、三者三様とビジネス天国。名前がアンパンマンのキャラクターみたいということで、そうですよね、出てきそうですよね、プリンとカステラ。しかもなんかプリンさんの方が男性っていう、あ、そうなんですよ。でなんでこの名前にしたんですかって聞いたら、あの単純にプリンが好きっておっしゃってて、で女性の方もカステラが好きって言ってて、でもこのお二人がプライベートとかで見て、まあ、一緒に飲んだりとか、この、 あの講座も今全2回やってるんですけど、私2回とも行ってて、でもめっちゃサポートしてくれてるんですよ、このプリンさんがカステラさんのこととか。2時間ぐらいの講座なんですけど、もうあのずっとカステラさん待ってくれてて、終わるまで。カメラやってたりとか、もうめっちゃ大事にされてるのがすごい伝わってくるから、なんかもうね、ちょっとあやかりたいじゃないですか。っていうのと、私この心理学がもともと好きで、なんかいいですね。はいはい、そういうのもあって行ったり、なんか大人の恋バナみたいな感じなあれでちょっと行ったりしてるんですけど、あのそう、何話そうか、また着地点を忘れてしまったんですけど。でもすごかったです。なんかこの1回目が私は特に面白くて、なんか例えば同じ時期に出会って、同じ、なんだろうな、なんか距離感も一緒みたいな人でも A さんと B さんがいました、うん、で A さんのことは気になるけど、うん、B さんのことは特に気になりませんとかあったりするじゃないですか。
1: あ、はいはい、
0: あれはどういうなんかこう心理的な構造で、なんかそういう気持ちにが生まれるのか生まれないのかみたいなものをやったんですけど、へえ、こう違うんだっていうのをぜひちょっと気になる方は行ってみてほしいんですけど、
1: なんか恋愛アドバイザーって自分の想像的にはなんか自分恋愛がしたくて、どういう感じでなんか人と話すのかとか、恋愛に発展するためにはどうするのかっていう、そういうの聞くと思ってたんですけど、
0: でも
1: そういうのではないんですか。
0: それは確かにあったかも。なんかこの、まあ、全部は言わないけど、ちょっとだけあれしたらネタバレっていうか、やっぱり焦らないことが大事って言ってました。
1: あ、やっぱそういうアドバイスもしてくれるんですね。
0: なんかこの個人なんていうのかな、最初にこの講座みたいなので学ぶんですよ。で、まあなんかこう一般的っていうか、このなんていうのかな、語学としての勉強としての、まあ、恋愛でどうしたらいいかっていう話を聞いて、でその後になんかこう一緒に来てる人、同じ受講者の人と、なんかこう、まあ、今日こういう勉強したんですけどどうでしたかみたいなやつだったり、このカステラさんがの前の仕事が、女性向けの恋愛ゲームみたいなやつってあるじゃないですか、
1: はい、
0: このときめきメモリアルみたいな、なんか古いか、とかの女性バージョンを作ってた人で、そうそう、なんかこう、それを活かしてこの講座の中でも、なんか A の人はオラオラ系の人ですみたいな、はい、B の人は何だったかな、王子様系の人です、
1: うん、
0: C の人は年下甘えん坊キャラです、
1: うんうん、
0: でなんかどれがいいですかとか、
1: へー、
0: そう、なんかこのでそれをみんなで選んだりとか、なんかそうそうそう、でこのまあリアルにゲームの中で一番人気なのはこのキャラです、
1: うん、
0: でもリアルだったらちょっと気をつけた方がいいですよとか、そうそう、そういうので話を膨らましてくれながら喋るから、なんか私はもう最後らへん結構ガチ恋話してしまって、でなんかこの

0: なんか私がいた時は結構もうなんか2人とも、まあ合計3人だったんですけど、まだ始まったばっかりのちょっと知名度も浅いやつだから、なんかでも結構もう2人ともなんだろう、いい恋愛していい旦那さん捕まえてみたいな感じな、なんかそうお一人言っていいのかな、既婚者さんだったんですけど、まあ恋愛のそういうのが好きって言って来てて、そうめっちゃそういう話をみんなでするのも楽しかったし、
1: 楽しそう、
0: そうなんかすごいリアルな話が聞けるから、うんうん、めっちゃ良かったなと思って、ちょっとコメントがめっちゃ来てるので、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、読んでいきます、うん、どこから、バブル時代、じゅんじゅんさん、バブル時代東京プリンっていたからね、お笑い芸人、東京プリンってなんかめっちゃ聞いたことある、お笑い芸人かな、埼玉のゴーさん、まあ原材料が卵同士だからうまく合うんだろう、
1: うまい、
0: うまい、
1: ゴーさんうまい、
0: うまい、確かに、そうですね、武蔵さん、あ、武蔵さん多分あれですよね、コメント、FM 那覇の番組コメントしてますよね、うん、プリンさんとカステラさんって夫婦なんですかということで、私もちゃんと分かってないんですけど、夫婦ではないと思います。そうそう。埼玉の郷さん、カステラさんはマイペースな感じがしそうということで、あ、うん、確かにそうですね、私もそういう印象あるかも。おかしランドさん、ギノワンダフォーのおかしランドやいびん、今日もゆたしくにげーさびら、今日も放送頑張ってくださいということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、いつもありがとうございます。埼玉の郷さん、リクエスト東京プリン探し物、あ、歌手か、歌手、
1: 歌手
0: めっちゃ笑い芸人かなと思った。はい、はい、おかしランドさん、恋愛ゲームは現実に活かせるのだろうかということで、でもやっぱりなんかどうなのかな。
1: 私活かせると思ってますよ。
0: でもなんか選択しないといけないじゃないですか。
1: あ、
0: このあなん違う違う、このセリフとかを、
1: うんうん、
0: そういうのがいい意味でなんていうのかな、なんだろう、ロープレイ。
1: ロープレ
0: なんかこう練習じゃないけど、
1: あ、
0: 練習しないよりは練習した方がいい気はしますよね、
1: うん
0: うん、でもやっぱりなんかこの現実に求める人と、
1: うん、
0: なんだろう、なんか二次元だからいいっていうのと、
1: あ、
0: 三次元に実際こういう人好きになってしまったら苦労するよみたいな人はいるみたいな。
1: だから練習もできるけど、このゲームの内容だけが現実で起こるわけではないっていうのを自分で分かっててやる分にはいいんじゃないですか。恋愛、そしたら、
0: はいはいはい、
1: あ、こういうのこうなって言ったら後悔したら嬉しいかなみたいな選択の中にもいいセリフってあるわけじゃないですか。
0: はいはい、
1: そういうのは活かせるんじゃないですかね。
0: でもなんかこの1回目の時に言ってたんですけど、うん、やっぱりああいうのってこう人が恋に落ちるようなやっぱ仕組みがあって、うん、それを元にしてドラマとかもそうらしいんですけど、
1: 面白い、
0: ね、それのなんかやっぱり要素を入れて作ってるらしいんですよ。だからこの、まあ、めっちゃ簡単に言ったらもうそれを知ってさえいればハニトラかけられるし結婚詐欺とかもできるし、なんか悪用はしないでくださいねみたいな話もあったんですけど、でもなんかこう、まあ、そういう流れに持っていくことはできるみたいな話をしてて、一応なんかそのやり方とかも教えてもらったんですけど、なんかこうそうですね、でもどうなんですかね、なんかゲームだったら冷静に別にあっちが拒否しないって分かってるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれがリアルになった時になんかこうなんだろう、そんなうまいことが私できるのかなって思った。
1: あ
0: なんか恋愛すると人の脳みそってチンパンジーと一緒になるって聞いたことあります？
1: あります。
0: そのチンパンジーの状態でそんななんだろう、口頭テクニック私できんのかなと思ってだからなんかこうなんだろうな、あのね、ちょっと恋愛レベルも大事かもしれないですね、うん、
1: ですね、
0: はい、ですね、

0: あ、埼玉の郷さん、恋愛ゲームって答えがいくつかあってそれを選択するから応用力低下しそう。あ、逆にか。
1: あ、確かにね。それもあるな、
0: うん、そうですね、うん、なんか恋愛ゲームみたいに綺麗に絶対進まないですもんね、うん、うん、おかしランドさん、チャット GPT の対応みたいになっちゃいそう。あ、確かにね、うん、なんか鼻につくセリフ、うん、ラブストーリーは突然起こるのかなということで。いいですね、あの日、あのあれですね、あの日あの時ですね、うん、課金を迫ってくるかもね。
1: あ、そっか、確かに。
0: でもあれなんでしょうね、本当にこのいいところまで行かせて、うん、どう課金をさせるかみたいなのもちょっと多分沼らせてるんでしょう ね、こういうあれで、
1: うん、できてますよね、
0: うん、やったことあります？
1: ないです
0: ね、私もない。
1: もう課金になった瞬間どんなゲームでもじゃあもうここまでだなってなっちゃうんです
0: よね。わかる、わかる、
1: そう、
0: うん、私もしたことないな課金。おかしランドさん、恋すると野生の猿になるのね。どういうこと？
1: あ、さきあの、なおこさんがチンパンジーになっちゃう。
0: あ、そういうことか、うん、確かにチンパンジー猿だ。うん、いける。埼玉の郷さん、したら僕ワイフと出会ってから20年脳内チンパンジーやんにということ。 あ、めっちゃ素敵。
1: めっちゃ好き、好きなんじゃないですか。
0: ねえ、素敵ですね。じゅんじゅんさん、わらわらわらわら。おかしランドさん、課金というよりおごるおごられる問題かなということで。確かに、そうですね。
1: さあ、ここら辺でちょっと CM 撮りますね。
0: ありがとうございます。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
7: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
1: はい、時刻は12時26分を回りました。昼ラジ〇〇を添えて、本日は最近どうというテーマで直子さんとお送りしております。
0: はい、はい、お願いします。なんか、はい、カメラがね、最初にカメで映してたんですけど、
1: はい、
0: ちょっとね、調子悪いみたいで消えちゃって、ちょっと皆さん、ゆうこさんのこと見たいと思うんですけど。申し訳ない。
1: いやいや、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、おかしランドさん、おごった方がかっこいいと思うけど、あー、これどうですかね。なんか X とかで前ちょっと論争起きてましたよね。
1: あ、はい、あのデートは男がおごるのが当たり前みたいな感じですよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: どうなんだろう。
0: 今ね、今はいろんな価値観があるからねって、おかしランドさんが。

0: 言ってるけど、うんうん、本当にそうですよね。
1: 自分はもう怒られると気使っちゃうんですよね。
0: うーん、
1: 全部割り勘でいいです。それか食事はおごってもらうけど、次の2店舗目カフェとか、
0: うーん、
1: 要はなんかドライブとかだったらガソリン代とかは、うん、じゃあ自分が出すねみたいな、変そういう割り勘でもいいのかなって。
0: うーん、
1: できます。
0: なんかおご、うん、ってもらえ、おごってくれる人とかやっぱりいるけど、なんかそれはそれで嬉しいんですよ、うん、やっぱり。でも確かに優子さんが言うみたいに気使うっていうのもすごくわかるし、うん、このあどうしようかな、なんかどうにかお返ししなきゃみたいな、まあ、確かに思うかも。あの途中で飲み物買ってきたりとか、
1: うん、
0: そう次なんか買ってきますねとか、
1: うんうん、
0: 一応なんか絶対この X のなんかの投稿で、なんか女性はめっちゃ化粧してるし洋服とかもお金かかるし、だからおごってもらって当たり前でしょみたいな書いてる人はいたんですけど、でもそんな言ったらね、男性だって今メンズ美容とか頑張ってる人もいるし、
1: そうですよ、
0: 服買ってないのかって言われたら服買ってるだろうし、
1: うん、
0: ね、一緒だなっては思いますよね。
1: うん、
0: うん、埼玉の郷さん、テーマの最近どう？元気で生きています。
1: よかった、
0: 一番元気でもう生きてるだけで、
1: うん、
0: 偉いですよね。
1: はい、頑張ってます、
0: う
1: ん、みんな。
0: そうですよ、うん、もう生きるのだって大変ですから、何でも高いガソリンも高いし、おにぎりも120円するし
1: ですね。
0: ね、
1: 物価高いな。
0: 高い、うん、マジ頑張ってる本当に、うん、お菓子ランドさん、誘った方がおごるでよくないということで、
1: それもいいんですけどね、誘った人が自分が誘ったから、うん、いいよいいよって、うん、それだったら自分はあ、じゃあありがとうねってなるかもしれない
0: です。確かにそうですね、
1: じゃあ次自分も誘いやすいですもんね。
0: うん、
1: じゃあおごってもらったから、じゃあ次自分から誘っておごろうかなとか、
0: うんうんうん、
1: うまいのかも、誘った方がおごる人って、
0: あ、
1: 次のきっかけを作ってる感じもする。
0: あ、なんかそうですね、うん、あ、お菓子ランドさんさすがですね、うん、おー、埼玉の郷さん、あうんの呼吸ならいいけど初デートとかではわからないよね、
1: うん、
0: てか SNS でこんな議論してんのか、自分で考えて経験しれ。
1: いや、じゃあ本当になんか失敗して、まあね、あ、こんなんダメだったって経験して次の恋愛行った方が自分のためにもなるし、自分の恋愛って相手が決めれないじゃないですか。そう、 SNS に頼るのもいいけど、
0: うんうん、
1: 郷さんみたいに自分で考えて経験しれがもう、うん、最もだと思う。
0: いや、本当そうだと思います、うんうん、お菓子ランドさん、好意があるから誘うんだしアピールしたいしねということで、
1: 最高増えてほしいですよ
0: いいですね、さすが。カンパチさん、財布出す仕草あればいい、 100% おごる世代です。あ
1: らしいですよ、なんか男性おごるの確率多いじゃないですか。でも女性が自分も割り勘っていう気持ちとか、自分も出すよっていう財布のこの見せる仕草あったら、男性はそこでも OK ってなるらしいです。
0: へー、え、ゆうこさんは、うん、あのご飯食べに行くときとかどうしてるんですか？
1: う
0: ん、
1: 自分はもう一旦割り勘したいです。でも男性の立場っていうのもあるじゃないですか。
0: あ、うん、分かる。
1: なのでその時はあの先に出してもらって、出すって言うんだったら先に出してもらって、でお店出た後にいいよ半分しようって言って、それでも断るんだったら、じゃあカフェとか行って飲み物飲もうかみたいな、自分から誘うとかはしてますね。
0: 確かにそこはなんかね、立てて、
1: うんうん、
0: なんか周りの目とかも気になるはずだし、うん、なんか立てた方がいいところですよね、うん、確かに。えいここさん、おごることに異性関係なく、おごりたくなる人になればいいのよ。あ、
1: 疲れましたね。そうだ、おごりたくなる人になればいいのか。
0: そうですね、おごりたくなる人って、うん、あれかな、もうめっちゃ喜ぶ人かな、この
1: とかもあるんじゃないですか、反応がいいとか。
0: ああ
1: 、か日々の行動とかもじゃないですか、まあ、毎日、
0: ね、
1: 物では伝えられない、毎日笑顔で挨拶して、
0: あ、
1: 場の空気よくしてくれるとか、この人にいるからとか、
0: はいはい。

0: ろうと思うということで、確かにでもそうですよね、失敗するの、ね、怖いと思うけど、なんかそれを恐れてると結局何にもできない、なっちゃうから、名言だな、ね、名言、名言出ましたね。
1: 今の若い子に伝わった方がいいですよね、これって。
0: なんかね、今回避型とかもちょっと流行ってるじゃないですか。確かにね、そうなんだよね、気持ちはわかるけど、うん。お菓子ランドさん、先輩なら後輩におごりますね、おごってもらった後輩はその後輩の後輩におごってあげてほしいということで、
1: もう優しすぎる、
0: めっちゃいい。
1: でも自分はね、見返り求めないで、うん、次あんたが後輩にやるんだよみたいな先輩すごすぎ、
0: なんかもういい循環ができてきそうですよね、うん、あ、私もめっちゃいいと思うこの考え、
1: すごいな、ね、ここまで考えられんかったな、
0: 埼玉の郷さん、自販機前でお金持っていって余裕あるとき、先輩にはいつもお世話になっているので飲み物をおごらせてくださいよ、うん、後輩にはよかったら飲み物を選んでよって言ったりします。おー、いい兄貴ですね、うん、言葉一つだよということで、確かにね、あれや、なんかおごるおごられるじゃないけど、なんかたまに自動販売機じゃんけんとかしませんでした、
1: あ、
0: なんかみんなでこうじゃんけんして、ま、もう最後の一人が、ま、なんていうの、負ける最後の一人まで決めるんですよ、うんうん、で負けた人は全員のおごるみたいなやつ、
1: いいっすね、
0: じゃあちょっと楽しいですよ
1: やろうかな、販売機で飲み物飲みたい時
0: ねえ、盛り上がります、一応負けたら嫌ですけどね、
1: そうじゃない全員分だから
0: お菓子ランドさん、若い時飲み屋の姉ちゃんにおごり続けましたけどね、あ、それは
1: 貢いだ
0: そうですね、それは貢いだですね、おごったじゃない貢いだです、あれはでも、うん、あれはもう貢がせる高等テクニックを、
1: うまいですよね、その方た
0: ち、すごいですよね、うん、なんかたまにキャバクラでナンバーワンだった私のなんとかかんとかみたいなの出てきません、なんか言葉の使い方みたいなやつとか、私なんか流れてくるんですよ、うん、なんかあのめっちゃ、あ、やっぱ違うなと思います、面白い、あんなの見てたら
1: 上手なんだろうな、
0: 上手、うん、埼玉の郷さん、それやらんかった、おごるほど金ないって言い切ってた、
1: あいいかも、それきっぱり言われた方がいいかも、
0: 確かにね、そうですね、うん、あの給料日前とかは絶対やりたくないお菓子ランドさん、若い時は緩みないとねということで、
1: そうですよね、
0: うん、やっぱ楽しいんでしょうね、うん、飲み屋、姉ちゃん、うん、はい、
1: 皆さんありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、
1: 最近どうでしたね、
0: どうですか、ゆうこさんどうですか、
1: そう、私最近な、最近はもう働いて、そう、先週、あの、そうです、韓国と家族旅行行ってきたんですよね、
0: はいはい、
1: そう、楽しかったです、
0: うん、韓国っていうか、私はほぼ日本を出たことがなくて、はい、そう、でもどこ旅行行っていいよって言われたら私も韓国行きたいんですよ、
1: ぜひ、
0: うーん、なんかおすすめスポットっていうか、あ、なんかここはいいよみたいなところあったりします？
1: 初めてってことですよね、
0: 初めて
1: だったらもう皆さんがイメージするものを見た方がいいと思うので、やっぱりソウル、ソウルはもう皆さんが想像してる場所なのでいいのかなって思いますし、
0: はいはい、
1: それにちょっと慣れてきたら、自分がプサンってところに住んでたんですけど、第二の都市って言って、日本で例えるとソウルが東京、プサンが大阪みたいな感じですけど、私はそのソウル行っても慣れて次どこ行こうかなっていう時にプサンおすすめで、プサンは海のところで海鮮がいいんですけど、
0: 海鮮好きです、
1: 日本の海鮮ってやっぱりマグロとかサーモンとかそういうイメージするじゃないですか、
0: はい、
1: プサンってちょっと貝が有名ですね、貝、
0: へ、
1: なんであの刺身食べに行こうってなると、
0: はい、
1: この貝の種類が多くて、マグロとかそういうのってより貝のナマコとか食べたことあります、
0: ない、
1: ナマコが出てきた

0: ナコって食べれるんですね。
1: 食べれるらしいです。
0: へ
1: え。自分も韓国行って初めて食べたんですけど、
0: うん、
1: 私好きになりましたナマコ。
0: へえ。
1: なんかプルプルなんですけど、
0: はい、
1: 噛んだ瞬間に硬くなるんですよ。なんかコリコリになるんですよ。
0: そうなんだ。
1: これをごま油、塩とごま油がの調味料をつけて食べるんですけど、ハマります。
0: へえ。
1: だからそれおすすめです。この貝、
0: はいはい、
1: 釜山のこの貝はおすすめ。
0: へ
1: え。アレルギーじゃなければ、
0: いい、ぜひ
1: 食べてみてほしいです。で、あと沖縄出身じゃないですか。
0: あ、はい、
1: 沖縄海有名じゃないですか。
0: 有名
1: で、釜山も海が有名で、ペウンデっていうところとカムアンリっていうところがあるんですけど、
0: うん、
1: やっぱ沖縄にはない、なんていうんですか、海外の海っていうのがバーって広がってるんですよ。それもまた沖縄の人は面白いんじゃないかなって。海は知ってても海外の海ってやっぱまた雰囲気違うんですよね。
0: へえ、めっちゃ気になりますね。
1: ぜひ。
0: きれいきれい。
1: きれいですよ。
0: へ
1: え。あと、ヘウン、あ、カムアンリだったかな、ヘウンでは、ドローンショーを夜やってて、
0: はいはい、
1: ドローンショーで、あの、
0: ドローンショー、
1: ドローンがあるじゃないですか。
0: はいはい、
1: あれに多分光つけて、何十体も飛ばして、
0: え、すごい。
1: 毎週やってたんですよ。
0: へえ。
1: それを海の上で見れるっていう。
0: すごい。
1: だから毎週、観光客プラス地元の方も、みんな、それもまたおすすめです。
0: へ
1: え、はい、行く時はぜひ声かけてください。
0: ああ、ぜひぜひ。なんかライブ見に行ってみたいですね。
1: ライブ
0: 韓国とかの、
1: ね、
0: なんか絶対この韓国のアイドルの方とかめっちゃ綺麗じゃないですか、
1: うん、やばいですよ
0: ね。え、うん、本物見てみたいです。
1: もううわーってなる。
0: いや、や
1: っ
0: ぱ絶対
1: オーラが違います。
0: うわー、いいな。はい、
1: 最近はそうでしたね。
0: はい、コメントが続々と来ています。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ここかな、うん、埼玉の郷さん、学生時代はお金のありがたみわからないからそんなことすんだよ。あ、おごるおごられ問題ですかね。テレビで男気、ああ、そっちか。
1: あ、
0: 男気、あ、そうそうそうそう、なんかそれの、あれでした。私も影響で、男気じゃんけんって流行ったけど、うんうん、あれ子供に悪影響だったよ。いや、そうですよね。確かにね。
1: そうだ。
0: お菓子ランドさん、しっかり働いて、しっかり金稼いで、やりたいことやっちゃうのがいいよね、うん、
1: そうですね、うん、自分で稼いで、
0: うん、
1: 自分でやりたいことやるんだったら、うんうん、一番いいんじゃないですかね。
0: ね、自由ですからね、うん、沖縄大好きさん、こんにちはということで、
1: こんにちは。
0: 埼玉の郷さん、僕小学5年生の時に韓国行ったんだけど、あ、いいな。
1: 早い。
0: ねえ、日韓ワールドカップ前の年で建設中ばっかりだった。ああ、それはタイミングが。ねえ、でもロッテワールドは楽しかったということで、ロッテワールドって何ですか？
1: ですね、ソウルにあるテーマパークなんですけど、ロッテワールド面白いのが、室内と、あの、外も、どっちも行けるんですよ。
0: え、じゃあ、雨降った時も。
1: そうなんです。
0: へぇ。
1: で、あと、制服があるじゃないですか。
0: はい、はい。
1: 制服で行ったら、ごめんなさい、声が。制服で行ったら何パーセント割引とか、
0: すごい。
1: あと、レンタルもしてるんですよ、制服の。
0: へぇ、面白い。
1: なので、なんか、やっぱ20代の子たちは、青春ってことで、20代になっても制服着て、行ったりとか。
0: めっちゃいい。
1: いいですよ。なんか、私まだ行ったことないんですけど、プサンにはロッテワールドできたんですよ、新しく。そう。埼玉郷さん、次、プサンのロッテワールド行ってみてください。
0: カンパチさん。これなんて読むんですかね。
1: あ、プサン。
0: プサン。あ、これでプサンって読むんだ。
1: あ、そうです、そうです。
0: 釜みたいな字に山で、
1: はい、
0: 今書かれてるんですけど、プサン人口減ってきてるってよ、うん、今朝のニュースで。消滅の危機って聞いたぞということ。そうなんですか。
1: 韓国の、あの、出生率が、はい、に、もう 0. 切ってるんですね。
0: そうなんだ。
1: だからもう、夫婦いても、子供が一人いるかいないか。
0: へ
1: ぇー。だから前、友達から連絡来た時に、あ、日本の友達ですよ。はい、韓国旅行行ったんだけど、子供がいないんだけど、みたいな。ちっちゃい子が見当たらないんだけど、やばいのって言われて。
0: なんか日本もこういうね、子供がどんどん数が減少してるって聞くけど、うんうん、もう韓国の方が、韓国っていうか、プサンの方がもっとやばい。
1: もう韓国自体がですね、もう出生率がもうやばい。なので逆に、今、あの、子供生まれた夫婦とか家庭に、うん、何て言うんですか、恩恵、
0: うん、
1: 政府からの恩恵はもう熱くなってます、とっても。
0: へ
1: ぇ。そうです。

0: 国のなんか恋愛とかって、うん、日本となんていうのかな、変わらない感じなんですか。なんかよく友達がアメリカかなの方と付き合ってるんですけど、やっぱりいろいろ違うみたいなことを聞くので。
1: 違うと思いますよ。やっぱ愛情表現が日本人ってあまりしないじゃないですか。
0: ああ、しない。
1: 韓国ってちょっと本当に海外寄りなのか、毎日あの愛してるってサランエーって言うんですけど、サランエーとチョワエーとか好きっていうアピールをちゃんとしてくれるし、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですよね、女性からしたら。嬉しい。レディーファーストの精神が男性はすごいです。
0: へー。
1: なんか重い荷物はもう絶対男性が持ったりしますし。
0: ありがとう、嬉しい。
1: 私ちょっとキュンってくるポイントなんですけど、うんうん、2人で歩いてたりしたら、はい、道路側を絶対もう男性がとか。
0: あ、そういうの大事ですね、嬉しい。
1: でたまにもう、え、これはやりすぎだろって思うもんもいっぱいあるんですけど、やっぱこのレディーファーストとかに慣れてる国の方はもう当たり前って思うんでしょうね。そう、日本人がえここまでって思うのも海外ではそうですね。
0: これは男性側がってことですよね。
1: そうです、男性側がちょっと多いと思います、こういうアピールとか。
0: あ、
1: でもそうです。あとは連絡頻度とかもやっぱ日本人とは違うぐらいの頻度で多いです。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかもう朝起きておはよう、ご飯食べた、はいはい、で今何してるよ、でも随時やる方はやります。
0: あ、
1: それがもう当たり前になってるのは韓国ですよね。
0: そうなんだ。
1: 自分はもう めんどくさいので。
0: あ、そうそう、私も今めっちゃそれを持ってて
1: 日本人めんどくさいですよね、これ。
0: そうなんですよね。す、私もなんか何か別のものが入ってると、うん、あ、納期が今やばいとかなるともうそっちで流されてっちゃうから、多分返さなくなるはず。申し訳ないな。でもいいですね。韓国あんまりレディーファーストなイメージなかったから。
1: 本当ですか。
0: うん、なんかこのアメリカ、うんうん、なんて言えばいいのかな、とかはの方とかは結構ね、ドア開けてくれたりとか、重いもの持ってくれたりとか、言葉で伝えてくれる印象ってあったけど、うん、そう、私があんまり韓国のことが分かんないから。
1: そうですよ、デートとかは花持っていきますし、100日経ったら100日記念日とか、男性が覚えてたりとか。
0: すごい、
1: すごいですよね。
0: なんかね、日本人とかあんまり、なんか男性側、まあ、勝手な偏見ですけど、うん、あんまり記念日とか大事にしないイメージがあるけど、
1: ね、へ
0: え、めっちゃいいですね。
1: じゃあここら辺でちょっと CM 行きましょうね。
0: はい。
2: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
3: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
9: あ、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。

0: で待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: はい、じゃあちょっと残りはあのコメントがいっぱい来てくれてるので皆さんありがとうございます。読ませていただきます。はい、埼玉の郷さん、韓国に密輸するナマコの密漁一時期問題になったよねということで、それ知らなかったですね。そんなに美味しいのかな、ナマコね。はい、ジュンジュンさん、チンパンの皆さんごきげんよう、フリーザです。恋愛ゲーム100回するより1回戦場に出なさい、100戦すれば1回は勝てるでしょうということで、
3: そうだそうだ、
2: 確かにね、もう行動するの大事ですね。私も頑張ろう。はい、埼玉の郷さん、デビュー当初のカラーはめちゃくちゃ好きだった、なーなーなーなーなーなーですね、ニコル推しだった、墓場まで行く青春です、収入と物価が相違しないのもあるよね、韓国の男性は女性に一途なイメージ、おー、やっぱそうなんだね、すごい。韓国ドラマあんま見ないからだな、私が。毎日イムに出してそう、
3: はい、
2: 道路側歩かせない、女性子供といたら当たり前じゃない、おー、そう言えるのがイケメンですね、素晴らしい。はい、カンパチさんがうんうんということで、ですよね、カンパチさん、はい、いい感じ。はい、エイココさん、エイココトレンディーリスナーさん、韓国女性がオラオラだからじゃない笑い、そうなんですか。
3: 日本人の女性よりは強いです。なので今日韓関係の恋愛とかが多くなってるのも、うん、韓国の男性と日本人の女性が合うんですよ。日本人女性は優しいっていうイメージがあって、私たちからしたら愛情表現とかちゃんとやってくれる一途な男性、韓国人なので合うらしいんです。
2: へえ、はい、素晴らしいですね、いいな。埼玉の郷さん、デート中花持ってデートすんのということで、
3: 結構いますよ、あの花持ってカップルでどっか行ってる方、道で結構います。
2: 時間大丈夫かな。私なんか最近、あのカップル撮影頼まれて行ったんですよ。で、前の日にこのなんか本土の方が沖縄に旅行に来て、本当に撮影の前日がプロポーズだったらしいんですけど、なんかマジで見せたい、このどんだけ大きいのっていう、めっちゃバラの花をその時渡したみたいで、でもそれをずっと、もうずっとちょっと重くないかなって心配にはなったんですけど、もう撮影2時間ぐらいやったかな、ずっと持ってて、でもめっちゃ2人で大事そうにしてて、いや素敵だわと思いました。
3: すごい、すご
2: すぎ、すごい。じゅんじゅんさん、何の罰ゲームですかそれは。100日記念で花とか、なんか100日記念って言ったらあれですね、赤ちゃんの100日記念みたいな、100日記念撮影的な、埼玉の郷さん仕事戻るねということで、あ、休憩中にありがとうございました。えいここさん、喧嘩するときは気持ちで殴り合いするんですよ。
3: これドラマがあって、違うんですよ、ドラマがあって、それが有名になっちゃったんですよ。ドラマの中で喧嘩してキムチでひったたいてんのが有名になったんですよ。
2: 見たい。おかしランドさん、なんか告知ないんですか。あ、ちょっとこれ一回あれしましょうね。じゅんじゅんさん、テコンドーですよ、その派。
3: それは
2: それは、あは。テコンドー、カンパチさん、外でカッコウが鳴いてて、高原の朝みたいだよ。あ、韓国、そうなんだ。で、おかしランドさん、ありがとうございます。ブルーノマーズって書かれてるんですけど、私が昼ラジオをやっていた時ですね、木曜日に、ちょっと毎週来てくれていた、ブユーですね。ブユーノマーズさんこと、金井優さんという方の、YouTube を手伝ってます。で、ちょっと私も愛の手みたいな感じで喋ってるんですけど、あんまり今のところちょっと自分は出てないんですけど、はい、ぜひ。で、今日の20時に食レポの新作が出るので、毎回ラーメン食べに行ったりとか、なんだっけ、ニンニクスープ、アホスープ飲みに行ったりとか、あとはこの金井優さん、三者三様のチカトくんの劇団の仲間なんですけど、まあ、なんかこう、チカトくんもちょっとこの俳優の 俳優会があるんですけど、 YouTube のその時出たりっていうか、まあちかとくんが演技してるところを私が映して、それを編集してアップしたりもしてるので、ぜひ見てみてもらえたらと思います。皆さん頑張ってるので、はいはい、ブユーノマーズ金井優で検索お願いします。はい、じゅんじゅんさん、チカとは甘やかさないでくださいよ、それから餌は禁止です。いやいや、もう私がチカトくんに甘やかしてもらってるので、いろいろ助けてもらってて、はい、ありがたいですね。家かっこ、カンパチさん、家かっこは現在の会津の職場です。あー、そうなんだ、会津なんですね。福島、私行ったことありますよ。いいですね。残り2分。はい。はい、会津にかっこいたんですね、ジュンジュンさんということで。ねえ、そうですね。ソウル行ったことあるけど、道路広いってイメージ。
3: あ、そう。韓国道路広いんですよ。5車線、6車線あったりします。
2: なんか、私これ職業病なんですけど、中国とかの写真の撮り方全然違うなって思ってて、日本と、はい、なんかこの韓国の写真の撮り方とかをめっちゃ見に行きたくて、で YouTube とかでなんか芸能人の方とかが行ってる、なんかメイクしてもらって、うん、韓国のヘアメイクさんに、で韓国のヘアカメラマンさんが写真撮ってくれるっていうサービスがあるらしくて、なんか内田理央とかが YouTube で言ってたんですけど、私もあれやってもらいたいなっていう、ちょっと夢がありますね。
3: じゃあ韓国行った際にはぜひ、
2: はいね、行ってみたい。ライブとこれはやってみたいです。はい、おかしランドさん、知的俳優ちかとくんですから、最近ね自分で言ってますね。じゅんじゅんさん、戦時に、戦闘機が道路使うからですよ。
3: あ、
2: フリーザです。フリーザで、
3: フリーザです。
2: はい、です。あ、残り1分切りましたね。
3: 皆さんコメントたくさんありがとうございました。
2: ね、本当にありがとうございます。
3: また来月もね、マークさんにお願いしたいと思いますので、
2: もし、はい、ぜひ、なんか来週も喉痛かったらマジ言ってください。コメントを読むので、はい、
3: そう、皆さん今日はちょっと聞きづらい部分もあったと思いますが、聞いてくださりありがとうございます。
2: ありがとうございます、
3: は
2: い、
3: じゃあまた来月もお願いします。
2: あ、はい、来月も遊びに来ます。
3: もしかしたら来週もとか言って、
2: あ、ぜひぜひ。
3: はい、じゃあ、はい、今日もありがとうございました。今月で 5月は今週金曜日で、ね、
2: 終
3: わりですので、皆さん5月もお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
3: 良い週末をお過ごしください。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
4: はい、おばあ三段家に行こうかね。
5: どこどこ？
4: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
5: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
4: 嘉手納にもあるよ。はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
6: 君のそばが好き。
7: ねえねえ、みんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんは遥かにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かが好きやねん。これからもずっと遥か愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオ遥かを応援してるで。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
12: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
13: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 グスクマタウンビジョンまで。
14: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶

0: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
3: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
4: Yeah! あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
5: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、 FM 宜野湾。

0: はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍している方々をお迎えしたり、ビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組となっております。本日も私新庄哲也がお送りいたします。そしてアシスタントに、
1: はい、浅戸さやかが入らせていただきます。
0: はい、サイピーよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということですね、サイピー今日素敵なゲストさんが、
1: はい、
0: 来てますよ。
1: はい、
0: シラクでお会いするの初めてですね。
1: 受ける飲み会であったやつですね。
0: はい、いや、はい、この間僕がいつも行ってるバーで、
1: はい、バーで、はい、バーで、はい、いいですね。
0: はい、ラジオの話になりました。
1: はい、
0: ぜひお伝えしたいことがあるということでしたので、今日来ていただきます。
1: 素敵、はい、なんかお二人ともね、服装も統一されてて、 ね、はい、素敵な。
0: サイピーの興味がある、
1: なんだろう。
0: CM を挟みまして、はい、本日のゲスト様をご紹介したいと思います。はい、

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM コザと FM ギノワンを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: はい、ビジネス天国沖縄をお送りされます。本日も、沖縄市中央パークアビニューにあります FM 五山から生放送でお送りしておりますということで、サイピーよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今日ですね、はい、サイピーも結婚されていますけども、
1: はい、
0: はい、もう結婚ってね、人生の大きな転機ですしね。
1: そうですね、
0: 結婚することによって子供も生まれたりね、
1: うん、
0: 人間の成長する機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりいろんなね、人生の幸せを感じるのも一つのきっかけだと思うんですけども、
1: うんうん、
0: そういったね、
1: はい、
0: 結婚、お互いが結婚するのね、きっかけや演出を行っていることを、はい、ビジネスに携わされている方がね、はい、今日お二人、
1: はい、
0: 来ていただいておりますのでね、じゃあ早速、
1: はい、
0: 本日の、ゲスト様をご紹介したいと思います。結婚相談所みなマリーチ沖縄の、代表の、山城美奈子さんと、ゼネラルマネージャーの島川理香さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ついにやってまいりましたね。
3: やってまいりました。
0: はい、もう当然飲んでますよね。
3: もうはい
1: 飲んでるの。
3: いっぱい
1: 引っ掛けてきました、
3: はい、引っ掛けてきました。はい、
0: この間ね、僕はいつも行ってるバーでね、お話を伺う機会がありましてね、
1: はい、うん、
0: 結婚相談所、みなまりち沖縄ということで、はい、最近立ち上げられた。
3: そうですね、今年の4月1日に、開業ほやほやになって。
0: 本当最近ですね。
3: 本当に最近です。
1: うん、2ヶ月目ですね。
3: はい、
0: まあ、そういうこともありまして、
1: はい、
0: ラジオでいろいろ告知も、ね、うん、したいっていう時期でもある、はい、あるでしょうし、
3: はい、
0: はい、今日ね、思いっきり会社の宣伝をしていただいて、
3: はい、
0: 思いとかね、伝えたいこともいっぱいあることでしょうからね。はい、ということで、ご自身の方からもですね、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、今、うるま市の方で、今年の4月1日からみなまりち沖縄という結婚相談所を開業しております、代表山城と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、それではゼネラルマネージャーの島川さんもお願いします。
4: はい、はい、美奈子社長とは30年来の一応友人でありまして、で今回美奈子社長の退職を機に結婚相談所を立ち上げたいという話が来た時に、ぜひ私にも手伝わせてくださいということで、はい、はい、始めました。はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
4: 島川です。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日またいろいろ興味深いお話が聞けそうなんですけども、はい、じゃあ山城さん、
3: はい、
0: なぜまた結婚相談所を立ち上げようと
3: 思いますか。うん、はい、ですね、私がこの今の結婚相談所をやりたいと思った理由なんですけども、はい、私はこれまで不動産管理の仕事を、25年くらいやってきました。
0: はい、
3: で本当にたくさんの家を見て、たくさんの人と関わってきたんですけど、その中でずっと感じてたことがあったんですよね。
0: はい、
3: でそれが、まあ、どこに住むかっていうのもとても大事なんですけども、うん、誰と住むかってももっと大事だなって思ったんですね。うんうん、
0: はい、
3: でなので私は人って家だけじゃなくて人とのつながりで幸せが変わるんだなって思うようになりました。
0: はい、
3: あともう一つ思っていたことがあって、まあ、せっかく仕事をするなら誰かにありがとうって言ってもらえる仕事がしたいなって思ってました。うん、もちろん不動産の仕事も好きなんですけども、でももっと人生に深く関われる仕事がしたいなって思うようになったんですね。でそこで出会ったのが今の結婚相談所の仕事でした。人と人をつなぐって本当に簡単そうに見えて実はすごく奥が深い仕事だなって思いました。
0: いやでも本当にね、人の人生に直結する話ですからね。
3: うん、そうですね、はい、
0: もうやりがいあるでしょうね。
3: そうですね、
0: もう顔ににじみ出てますよ。
1: 楽しさがね、
0: 達筆で書いてありますよ。うん、やりがいって書いてあります。
1: やりがいってね、確かに。
0: はい、でさっきねお話伺ってたんですけど、ゼネラルマネージャーの島川理香さん、
4: はい、
0: いや山城さんが立ち上げるならぜひ私も一緒にっていうね、はい、
4: う
0: ん、
4: そうです、
0: そういう思いがある人ってなんか、うん、なかなかいないしね。
1: 素敵、
0: うん、なんかすごくそれだけでも素敵な話だなと思うんですけど、はい、理香さんはまたなぜ山城さんと一緒に働きたいなと思ったんですか。
4: 昔お仕事一緒にやっぱりしたことがないんですけど、
0: はい、
4: 一緒にやっぱり飲みに行ったりとか、はい、 あのした時にやっぱりなんかしっかりしてる私にないところがいっぱいあって、はい、あこの人とだったらずっとあや仕事やってみたいなっていうのが結構私の思いがあって、うん、であのね、あのお仕事退職するって聞いた時に、うんうん、もうあの本当にもし、ね、あの経営者なるんでしたら私はお願いっていうことは絶対に言おうと思ってあのノーと言わさせないぐらいの勢いでお願いしました。
0: 珍しいパターンです
1: すごい
4: 一緒に仕事がしたくて、
5: ありがとうございます。
0: いやでも本当に今さらっと言ってるけどすごい話ですね。
1: いやめっちゃすごい話ですよ、ね、
0: 今ほら採用するのが大変な時代で、まだ立ち上げてない人に対してなんまだ立ち上げてないの
1: に、そうですよね、
0: 一言も言ってないのに、
1: う
0: ん、もし経営者になるんだったら私採用
4: する。そうそう。でまたあの結婚相談所って聞いた時に、うん、あ私あのそ の, あの人と人とが、うん、をつなぐあのことが好きで、もともと仕事もそういったのも、うん、あの携わってたこともあったので、うん、あ絶対私に合うかもと思って、はい、最初は簡単な気持ちでちょっと入ったっていうのもあるんですけど、うんはいはい、やっぱり奥深いですね。
0: ですよね、はい、いや どうですか山城さん、この今のお話を聞いて迷惑だったんですか？
3: いいあの最初は仕事辞める前にずっとそれ言われてたら、はい、やるんだったらやるんだったら、あれ辞めるって言ってんのかなちょっとプレッシャーの部分もあったんですけど、まあまああの本当に私がこう辞めて起業したいって言った時にすぐ一緒にやりたいって言ってくれたので、それは本当に素直にとても嬉しかったです。心強いし嬉しかったです。
0: そうですよね、
3: はい、
0: でも事業立ち上げる時に同時にまたそういう人が一緒にパートナーとしているって、はい、心強いですよね。
3: 心強いです。はい、でましてはあのいろいろ経験もあるので、うんうんうん、その自分でやってたっていうのもあるので、うんうん、あのそこは本当にいろいろ教えてもらったり、
0: 同じ経営者目線でも話ができますしね。いやー、リカさん褒められてますよ。
4: いやいや、もうありがとうございます。
0: 確かに、ロックオンしたら絶対話さない話さそのそのイメージが
4: 申し訳ないですね。もうあの初めてお会いして、はい、ラジオ出るってね、勝手に決めて申し訳ないです。
0: いやもうあの僕ね、断る雰囲気じゃない
1: あ、ほんとロックオンされました、は
4: いはい、でもまずはね、社長に一応確認取ってみないとと思って、はいはい、よかったです、今日は。
0: こんなにまっすぐな人珍しい
1: ね。いいですね、うん、
0: あの車だったら動かないハンドルみたいな感じ。
1: いやいやいや、なる
0: ほど。あの固定されたハンドルの車みたいな、カーブが来ても曲がりきれない、うん、
1: いいですよね、自分の道を行きます、はい、
3: なんか想像できます
0: ね。そういう車誰も買いませんけど
1: いいですよね、適材ありますから絶対
0: 実際どうですか、4月って言ったらまだね、うん、本当に数ヶ月ですけども、やってみてどうですか？
3: あ、まあ、一応半年前ぐらいからは少しちょっとずつ、うん、あの話し合ったりとかやってたんですけど、実際4月1日が開業ってやった時には、うん、やっぱりね、いろいろ壁にもぶつかり、
4: うん、もう今でもぶつか
3: り今でもぶつかり、はい、でもあの楽しいですよね。
4: そうですね、楽しいですね。
3: 頑張ってでやって自分の中で解決、一つ一つ解決して、うん、それがあのなんだろう、結果につながった時はすごくなんか嬉しいですよね。まずそもそもあの SNS とかを使って広告をやるっていうこと自体が、私たちの年齢だとなかなかハードルが高いことなんですけど、まあそれも二人でね、あーでもないこうでもないってやりながら、
0: いや社長、はい、年齢を要求していかん
1: 言われちゃった。
0: だって僕リカさん同年、
3: あ、そうですね、
0: 同い年なんですけど、
1: 同じ年なんだ、
0: バリバリ SNS 使ってますからね。
4: だからすごいですよ本当にもう、
0: なんなら SNS を攻め出してますから、うん、いや
1: 素晴らしい、使ってこそですね、
3: はい、だからね、
4: ちょっと勉強になってます
3: ね、いろいろ、はい、あの勉強しながら、はい、あのやってます、
0: うん、はい、いやでもこの空気感をね SNS で発信したら絶対ファン増えると思うんですよ、うんうんうん、はい。

0: そうですよね。
1: このね、
0: う
1: ん、わずか数分の話聞いただけでも、はい、お願いしたいっていう人は絶対出てくると
2: 嬉しいです。
1: いいですよね、もったいないですよ。
0: ねえ、うん、どんどん発信していきましょう。
2: はい、頑張ります。
1: はい、本当ですね。
0: はい、
2: やります。
0: やりそうですね、でも二人ならね。
1: はい、いや、あの、やり始めるまで結構大変かもしれないですけど、うん、楽しくなってくると思いますよ。楽しくなったら勝ちですね。
0: うん、
1: 逆にやめられないと思います。
2: あ、そうですね、そこまで、はい、うん、行きたいですね。
1: あの、会社のテーブルレスってね、こうやって僕みたいにライブ配信みたいにスマホ立ててやるだけでも全然いいと思いますし、うん、お金もかからないですし、
2: ね。うん、そうですよね、うん、いいことだよね。沖縄、うん、もちょっとね、社長頑張ってましたよ。あのテーブルにね、じゃあ置いてい
0: いですね。
2: はい、
1: 社長、社長なんかガチガチに配信してる
0: いいですよ。
1: 真面目そうだけどさ、
2: めっちゃ真面目です。
1: 真面目そうだけど原稿もガチガチに
2: してる。そう、
0: めっちゃ良い。
1: いや、分かりますよ、大体。
2: いや、すごいです。
1: うん、私どもはとか言いながら、
3: で、リカンさんの方にちょっともうちょっとあの軽い感じでとかって言われるんですけど、はい、なかなか難しくて、はい、なんだろう、
2: だから女優さんとかそういったプロの方ってすごいなって思って、
1: はい、
2: こんなの普通に喋れるんだと思って、
1: うん、慣れですね。
0: 慣れですか。
2: 慣れですか。
3: じゃあ私も慣れたら軽くなれるんですか。うん、
1: もしくはビールに3杯飲んでやってください
2: 。ああ、そう、あ、いいかも。
1: でさか2、3杯って言いますからね、僕ね。
2: うん、そうです。
1: 僕2、3杯って言いましたからね。
0: 面白い。
2: はい、
0: 2、3
2: 杯ね。
3: そうですね、
2: はい、それ以上飲まないように、
3: はい、チャレンジしてみます。
2: はい、
1: いや、いいと思いますよ。
0: でもなんかこのね、山城さんがガチガチで読んだ後に、うん、島川さんが、はい、今日もガチガチだねって突っ込むっていう定番も面白いと思いますけどね。
2: それあれ
0: ね、ね、ね、ね、は
2: い、
0: なんか
2: いいね、
0: ね、良さそうですね。いろんな宣伝の仕方がありそう。
2: はい、ありそうね。
0: はい、多分ラジオはそのまま流れていると思いますので、
3: はい、
0: はい、はい、ちょっと私結婚相談所って、はい、あんまりこう具体的にどういう風に行って何をしてもらえるみたいなのがわからないんですけど、うんうん、どういうことをされてるんですか。
3: そうですね、あの、うん、マッチングアプリはされたことありますか。
0: されたことないんですけど、あ、まあでも今本当に流行ってますよね、マッチングアプリね。
3: うんうん、あの、私もマッチングアプリはやったことないんですけど、
0: うん、
3: あの、まあ、リカさんからいろいろ聞いて、
0: うん、
3: そしたら、あの、まあ、こういうデータがあって、うん、会員さんのあの、いろいろな人のあって、
0: うん、
3: そこから条件を絞ってお会いするっていうか、
0: うんうん、
3: そこまでは一緒なんですね、結婚相談所。ただ、うん、その中に、うん、あの、間に私たちが、
0: うんうん、
3: あの、伴走者サポートとする人としているっていう形で、
0: うんうん、
3: ステージで、
0: うんうん、
3: それが結婚に向けて、
0: うん、
3: お手伝いをするっていう形になってます。うん、はい、
0: いや、伴走者めっちゃ大事っていうのが、
3: はい、
0: 私ちょっと感じることがあって、
3: はい、
0: うん、なんか知り合いがね、はい、アプリで登録したけど、
3: はい、
0: この人どう思うみたいなの私よく言われていて、
3: はいはい、
0: あの、お家を持ってる方なんですけど、
3: はい、
0: 私持ち家あって、相手も持ち家あるんだけど、私引っ越せないからこの人にアプローチしない方がいいかなって言っててそこポイントと思いながらも、
3: はいはい、
0: やっぱりこのなんかね、悩むポイントって人それぞれで見え方ね、うん、こっちは何に悩んどんねんって感じだったんですけど、そういう本当にね、小さな悩みもね、そばで相談できるってめっちゃ大きいですね。
3: だから、うん、自分にどんな人が合うのかとか、
0: うん、
3: まあ、どんな話を異性としたらいいのかとか、うん、まあ、今で言うと LINE の返事どんなして返したらいいのかとか、
0: うん、
3: 多分それぞれいろいろ自分一人だけで悩んでる方っていらっしゃると思うんですね。
0: うん
3: うん、そこを私とこのリカさんの方で、
0: うん、
3: ちょっと、まあ、どんなことでもいいのでっていうことで今会員さんにお話ししてるんですけども、
0: うんうん、
3: あの、 LINE なんか24時間、うん、あの、できるし、まあ、電話はね、あの、時間帯があるんですけど、うん、お電話大丈夫ですよってことで、なので私たちも開業したばかりなので、
0: うん、
3: 相談されて、あ、そういうこと思うこともあるよねっていうのが気づかされる、
2: そう、勉強になります。
3: だからそこもあの、じゃんじゃん言ってくださいねって、私たちも勉強しますので、
2: う
3: ん、
2: そう
3: っていうことで、
2: うん、お願いします。

0: ニターね、
1: あ、そうですね、期間でもあるので、会員様モニター募集、
2: そうですね、あの4月から6月までは、はい、あのモニター会員さん募集ってことで、まあ、通常の、はい、あの会あの会費より半額以下ぐらいで、
3: はい、
2: させていただいて、
3: 月額ですか、
2: 月額ですね、はい、なのであの、まあ、そういった私たちの、うんうん、あのちょっとわからないこととかもちょっと、
3: そうですね、紹介しますね。じゃあ
4: 会社の成長とともにですね、
2: そうですね、はいはい、
3: 紹介したい人がいるな、
4: 今チャンスじゃないですか、
0: すごいチャンスなんですよ、
4: 皆さん申し込んだ方がいいですよ、
3: ね、半額ですよ、
0: 独身なんですけど、はい、私もやりたくて、
4: はい、いやいやいや、おかしいですよ、
3: いいですよ、いいモニターです、ね、
4: 紹介してるのに私どうですか、
3: 一番いいモニターですよね、
4: それはない、
0: うん、ダメだったんですね、うん、
3: ダメでした、
4: やったんかい、
3: ダメでした、代表が NG でした、
0: あのいや、あのその大元があって、
3: あ、元があるんですね、
4: なるほど、
2: IDJ さんっていうあの全国業界トップ の、 あのそうですね、会員数ですると10万8000人ぐらい、その加盟店に入っているんですけども、そこで、まあ、そこの大本さんからいろんなことを習い、研修受けたりしながら、うん、結婚相談所を運営してるんですけど、うん、そこに、うん、リカさん結婚相談所入りたいって言ったのに、うん、そこに聞いたんですよ、はい、可能ですかみたいな感じで、うんうん、スタッフさんはちょっと
3: 確かに相談する側としてはライバルになるかもっていう、
4: 普通におかしいですよ、はい、そう、相談乗ってるんですよね、あ、ダメですよ、じゃあ私どうですか、
0: そうだなと思ってね、それはそうだって、
4: 面白いですけど ね、 ね、
3: めっちゃ面白い、
0: そう、入りたいって思うぐらい、うん、まあ、しっかりね、
4: なるほど、
0: 研修を受けて、あ、結婚相談所って素敵じゃないと思って、
3: うんうん、
0: そうなんです、
3: はい、じゃあ結構あれですか、もうあの大きい会社の加盟店だから、もう会員さんというかもともといらっしゃるんですか、
2: この各相談所が、うんうん、まあ、個人で経営されてて、うんうん、それがあの大元で、まあ、会員さんをまとめて、うんうん、そこに画面に出てくるって感じ
3: です、ね、なるほど、
2: はいはいはい、
3: へえ、
2: だから結婚相談所同士で、
3: はい、
2: チームみたいな感じ、
3: なるほどなるほど、
2: 目的は一緒なので、うんうん、ご結婚させたいっていう目的は一緒なので、はい、仲良くあの、うんうん、ちゃんとやっていきましょうっていうことで、
3: へえ、はい、面白いですね、はい、はい、登録しね、新里さんもね、今もう
4: 俺、
3: はい、フリーなのでフリーなのでね、登録してね、
4: なんかリカさんが出てきそうだけど、
3: そうですね、
4: 大丈夫ですか、
0: 無理でした、私は無理でした、はい、
3: いや、もう新里さんの相談になるの大変だと思いますよ、
4: 大丈夫、あの全員断ってきます
3: から怖いですよ、もう楽しそうですね、もうまずお二人が楽しそうな時点で、はい、もうね、行きたいって思いますけどね、
4: サイピーが言ったけど、この伴走者がいるって大きい、
3: いや、めちゃくちゃ大きいですよ、う
2: ん、やっぱりあの、うん、いい時ばかりじゃなくて、
3: うん、
2: まあ、ちょっと悩んだりとかも絶対あると思うので、うんうん、そこってね、私たちが、
4: う
2: ん、背中を、
4: ね、絶対そうです、あと潤滑油みたいですもんね、うん、相手のね、うん、話を聞いてね、
2: もらえる、
3: うんうんうん、
2: っていうのは、
4: なかなか話ができなかったり、うんうん、なかなかでもほら、あの異性とコミュニケーションが取れないからこそ来てる人たちが多いのでね、なんかめちゃくちゃ高機能のスマホいきなり渡されて、
3: うん、
4: 何使ってみたいなもんじゃないですか、
3: うんうん、分かんないもんね
4: 分かんないよね、
3: うん、しかもなんか恋愛になるとやっぱりちょっと人って違いますよね、うん、普段のね、普段なんか冷静に振る舞えてても、うん、ね、異性とかちょっと気になる人を目の前にすると、うんうん、混乱しますよね、
2: なので、ね、あの、うん、まあ、この私たちのシステムの流れが、うん、まあ、最初お見合いデートなんですけ ど、うん、んですけど、まあ、あの何度も会ってもいいんですね、うん、いろんな方と、
3: はい、
2: うん、でそれからあのプレ交際っていうのに進んでいくんですけど、うん、そのプレ交際も何名とあのお付き合いしてもいいんですね
3: 面白い、
2: その後が、うん、真剣交際といって一人だけ、
3: ね、めっちゃいいですね、だってそんなプレ交際とかできないじゃん、
4: プレ交際って便利な言葉です ね、 ね
3: そう、めっちゃいいじゃないですか、
4: プレ交際って便利な言葉、何名でもいい、
3: 何名でもいいんですよ、そんな人生送ってみたくないですか、一回は
4: なんか使用期間みたいなもん
3: ね、プレ交際で10名から1人に選べばいいとかですもんね、
4: でも必要ですよね、
2: うん、そうですね、
4: 現実的には必要ですよね、うん、
3: めちゃくちゃいいですよね、はい、
4: プレ交際いい言葉です ね、
3: ね、
2: なので例えば10名とこのプレ交際して、うん、あ、もうこの1人にしたいなって思った時に、うん、お断りするのをちょっと直接言うと、う
3: ん、確かに確かに、
2: それを私たちが相談所同士で、うんうんうん、そういったあのやり取りをするというか、うんうんうん、
3: あ、なるほど、もう会わない

0: 内でそのまま離れられるという
1: 、うんうんうんはい、それもそのうまく言うんでしょうね、相手が傷つかないように、ね、
0: 素晴らしい、至れり尽くせりですね。
1: じゃあプレ交際10メートル、今交際相手が10メールって言ってるんですね。
0: そうですね、今10メートル付き合ってるからさって言っていいですよ。
2: まあ、それはね、皆さん多分承知というか、あの
1: プレ交際
2: はやってますので、誰とでもできるという、
1: う
2: ん、その内容でやってると思うんで、
0: はい、へえ、楽しい。
1: そうなると安心だしね。
0: いやいや本当ですよ、うん、
1: うん、でもな何よりもほらお二人が、ね、心の底から結婚して幸せになってほしい、
2: う
1: ん
2: はいそうですね、
1: 気持ちが溢れ出てるからね、
0: うん
1: うん、そうですね、いやすごいな、俺も入社したいですね。
0: いや私も入社したい。
2: 入会で
0: ね、うん、入社で入社したい。多分うまいのですぐマッチングさせると思いますよ。
1: めちゃくちゃマッチングすると思う、はい、
0: あなたはこれを求めててあなたはこれを求めてますねみたいな、
1: まあでもすごくクビになると思います僕
2: 受ける、はい、まあなんていうのかな、おせっかいおばさんみたいな感じな、あのそういったのにでありたいなみたいな、ちょっとあって、うんまあ、確かに契約書だったり、うん、決まり事だったりってはあるんですけど、うん、やっぱ根本はそこのこの、うん、ちょっとおせっかいじゃないけど、うん、あのね、そういった方で、うん、あのくっついてもらえた方が
1: いい、名刺に書いた方がいいですよそれ
2: あいい、ね、
0: おせっかいおばさんね、
2: おせっかいおばさん、
0: う
2: ん、
0: 確かに
1: 昔近所に必ずいますもんね、
2: う
1: ん、おせっかいおばさんね、
0: 仲人っていましたもんね昔ね、はいはい、
1: もうあんたあれどうねどうね、うんうん、無理やりこう、ね、あれで結構結婚してますね、
0: うん、してると思う、
2: すごいですよね、うん、それ
1: 昔いたんだよねおせっかいおばさん、
2: う
1: ん、
2: いましたね、うん、それなりたいですね、うん
1: うん、なってますよ、
2: 地域
1: 密
2: 着で地域密着で、うん、形でなれたらなっては、うん、こうね、
0: え、なんかこのプレ交際についてきてほしいんですけどみたいな人とかいるんですか。
2: ああ一緒に私たちが、はい、ってことですか、うん、一応あの基本、まあ、そういったところには今は行かない、う
0: ん、あなるほどなるほど
2: っていうのをお話しやるんです、だからなぜついてきてほしいのかっていうのをまずお考えを聞いて、うんはいはい、で多分不安、はい、なぜじゃあ不安なのかっていうのとか、うん、そこを深掘りしていくような感じで、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ自分で自信を持っていけるまでサポートしてもらえる、
2: ねね、あくまでも私たちは伴走者とかのサポートなんで、うん、お客様がこ の,、うん、の自身 の,、うん、あの考えでそういった行動をされるっていうのが一番大事なことなので、う
3: んうん
2: はい、
3: オンラインお見合いもねできますよ、
0: は
3: い、
0: へ
2: ー、今もうウェブ、はい、
3: ありがとうございます、う
0: ん、あなるほど、うん、オンラインで、
3: はい、オンラインで
2: お見合いもオンラインで、例えばこちら大きな島国なので、本土の方とか、うん、あのマッチングして、うん、あのちょっとお見合いしてみたいったら、うん、ウェブで、うん、
3: できます。
2: お見合いも、
0: いやいい時代ですね、
3: 本当にいい時代ですよ ね、はい、ね
1: でもなんかあのなんていうかこの会員になりたい人って多分いっぱいいるんだけど、うん、やっぱりそのそういうところに入会したことない人たちってちょっと躊躇したりとか、
2: うん、
1: ハードルが高かったりとか、うん、どこで問い合わせすればいいのかっていうのがあると思うんですね、うん、例えば入会したいってなった時どうしたらいいですか。実際
2: 一応、まあ、あの私たちこの、まあ、インスタだったり、うん、なんだっけ、LINE、公式 LINE と Facebook だったりって、はい、今 SNS 公開してるんですけど、うんまあ、そこからの DM でもよろしいですし、うん、もしくはの、うん、私たちの電話番号うん、あの2人持ってるので、はい、そこにお電話してもらってまずはあの入会はしなくていいので、うん、もう話だけでも、うん、あの初回 あのヒアリングっていうのがあって、まあ、どういった経緯でここに来たいと思ったかとか、うんうん、もう本当に軽く話して、うん、その後で、まあ、1時間ぐらい話してそれでじゃあ入会したいかどうかも帰ってもらってから考えてもらっていいですので、うん、っていう話で、だから来たらもう入会しないといけないのかなってみんな、
1: ね、鍵閉められてね、うん、
2: じゃないかなって、それはもう一切ないですので、うんうんうん、全然あの気軽に、
1: なるほど、
2: ちょっと考えてるんだけどぐらいでもいいので、うんうんうんうん、全然来てみてね、うん、それ で, です
1: ちょっと興味あるけど話ぐらい聞きたいなぐらいの感じ
2: で、そうです、それでいいです、はい、
3: その気持ち、軽い気持ちぐらいで全然いいと思います、うんう
2: んうん、ちょっとハードル高いって思われてるだろうなっていうのはなんとなく思ってて、うんうんうん、いかにそれを皆さんにいや全然そんな高くないよと言いたい、もう本当に話だけでいいんだよ最初はって言いたいんですね、
1: うんうん、一度ねお二人の話を聞いたりとかこのウェブでもリアルでもそうですけど、やっぱり話しやすいし連絡しやすくなると思うんですよね、
2: あ、
1: 全く中身分からないところから電話するのもね、どんな人がいるんだろうとか、ね、不安だったりするから、
2: はいはい、
1: うん、 やっぱり露出が必要かなって思いますけどね、あの今日みたいな機会を含めてね。
2: あ、そうですね、はい、
0: 面白い。ちょっと今インスタ見つけたんですけど、
3: ありがとうございます。
0: 年代別お見合いからの交際率みたいなの出てて、
3: これバズったんですよ。
0: え、ね、面白い。
2: 昨日だっけ、一昨日だっけ、出して成婚白書って BJ さんが出してる、うん、この会員さんの中のデータを出した、
0: うん、
3: みんな見てるんだねってね、
0: うん、
3: 興味があるんだ
0: って、うん、だいたい何パーセントぐらい新里さん、あのお見合いから交際まで行くと思いますか。
1: お見合いから交際まで、
0: うん、行く確率。
1: お見合いしてから交際に。
0: そう、お見合い最初お見合いするじゃないですか、うん、出会ってから交際につながるの何パーセント。
1: 30%。
0: わ、だいたい 44% ぐらいあるっぽいですよ、う
1: ん、微妙
0: すごい、
1: うん、近いとも遠いとも言いづらい、
0: ね、まあ、でも意外に半分ぐらいあるんだと思って、
3: うん、
0: 意外に高かったです私からしたら、
3: うん、
0: それこそ私の予想では3割切ってたから、
3: うん、
1: 確かに確かに、
0: ねね、結構高くないですか。44
1: って結構半数近く、
0: まあまあね、半数ね、
3: うん、
0: 2人に1人ぐらいはね。
1: あ、それあれですか、やっぱその合うだろうなっていう前提で合わせてるからそれだけ、うんうん、確率が高いってことですか。
2: そうですね、で、あの私たちのこの結婚相談所の、まあ、内容の一つにこの長く何年もやる活動するってことがなくて、
0: うんうん、
2: 半年から、うん、まあ長くても1年で、はい、あのこの成婚結婚までっていう形でやってるもんですから、うんうん、結構ね、あのお客様会員様にはあのこのお見合いもそうなんですけど、
0: うん、
2: どんどんやってくださいと。
0: なるほど、プレ交際は何回でもやってください。
2: なるのでっていうことで、
0: はい、なんかこのやっぱりこの成功率といいますかの高さは魅力じゃないですかね。
2: そうですね、
0: ね、私も2人に1人だったら私も交際できるかもって思うくない、う
1: ん
0: う
1: ん、2分の1ってかなり
0: 結構ね、2分の1ぐらいだったらね、
1: うん、
0: いけると思うよ ね、 ね、
2: うん、やっぱりあの皆さん目的は一緒、結婚っていうこの目的は一緒なの で、
0: うんうんうん、
2: であとはまあ条件で絞ってっていう形にはなってくると思うんですけど、
0: うんうん、
2: まあ、今あのデータの方にも IBGA さんのデータの方にもあったんですけど、
0: うん、
2: やっぱり昔は参考とか言って、う
0: ん、はいはい、
2: 高身長、高学歴、高収入とかって、はい、今はそういう時代ではないというか、
0: うん、
2: やはりあの価値観を、うん、あの重視するっていう形で、うん、変わってきてるっていうことなので、うんうん、だから、まあ、沖縄の場合はあの結構本土に比べると所得が低かったりとかってあるので、
0: うん、
2: だからそこら辺は自分私の方ではあのそういう価値観に変わってきてるなら、まあ、チャンスかなって
0: 。
2: この人自体を見てくれるっていうのがあるんだったらチャンスかなっていうふうには思っています。
0: チャンスです新里さん。
3: そうですよ、
0: チャンス来てます。
1: いやでも本当に人の人生にダイレクトに影響する。
2: そうです
0: ね、
1: 仕事ですからね。
0: 結構人生のターニングポイントですよね、結婚って ね、 ね、
1: はい、いや幸せそうにしてる2人を目の当たりにしたらたまらないですね。
0: 確かにね。あ、じゃあもうあれですか、登録して交際して結婚したら卒業みたいな感じなんですか。
2: そうですね、あのプロポーズしてお互いの意思が、うん、もう結婚に向かってるってことで、
0: はい、
2: 一旦あの卒業って形になる。
0: へ、
2: その後 の、 あのアフターというか、
0: うんうん、
2: あの IBG さんの方でもなんていうんですか、結婚式場を紹介したり、うんうん、
0: あの
2: 結婚指輪を、
0: はいはい、
2: ところ紹介したりとかもありますので、
0: へ、面白い、
2: うん、はい、やっぱりそこでもう終わりっていうのもちょっと寂しい私は個人的に思ってますので、まあこうやって子供が生まれたよとか来てくれたら本当に嬉しいだろうなとかって思ったりもしますね。
0: 楽しみですね、今から
1: ぶっちゃけ言うと結婚式も行きたいですね。
0: 行きたい、行きたい、行きたい、呼ばれたいね、本当に
3: 行きたい
0: ね、楽しいですね。
3: ご両親より先に泣くかもしれない。
1: もうリカさんなんか
3: 号泣。
1: いや、リカさん勝手に友人代表とかやって
0: る、うん、いや本当に私声がね結構アナウンサーっぽいなって思ってたので、司会も行きましょう、司会も行きましょう、ねね、司会も行きましょう。
1: もうこの曲の第一人者みたいな、う
0: ん、ね、本当ですよね、何でもできますっていう、すごい、
1: いやコメントいっぱいもらってますね、
0: はい、たくさんもらってありますよ、はい、読ませていただきます。
1: エマさん、ここから、
0: うん、こんにちは。
1: あ、今さんありがとうございます。北海道の方ですね。
3: あ、こんにちは。
0: はい、いっぱいねこの話の途中で愛の手を入れてくれてるんですが、 SNS すぐ慣れるよって。
2: あ、ありがとうございます。
3: 本当ですか。
2: 頑張ります。
1: いや、お二人になれたら勝ちですよ、うん、
0: 社長はビール飲んで配信したらいいはずって。
2: わ かりました
1: 、まあ、飲みすぎ注意です
0: けど、お二人なら何でも相談しやすい雰囲気があるってよ。
1: これ社長が、はい、あの最初ガチガチになりながら配信してて飲みながらこう変化していって、
0: あ、めっちゃ面白い。
1: 最後タメ口になってる、うん、
0: 結婚はいいよって。
1: お前ら聞

0: 新里さん、ゲストの山城さん、島川さん、ミキサーのあさとさん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送お疲れ様です。
1: はい、山城さん、ありがとうございます、
0: ね、そしてエマさん、お二人とプレ交際してみたい、めっちゃ楽しそうだもんって
1: 確かに、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、そんな感じでいっぱいもらっておりますね。
1: いっぱいもらってますね。
0: ねえ、
1: 皆さんまたコメントもどんどんどんどん来てください。
0: ねえ、面白い、
1: 面白い。あ、そうそう、
0: はい、
1: 2回目の CM を挟みましょうか。
0: はい、

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小田と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は結婚相談所ミナマリッチ沖縄のですね、代表の山城美奈子さんとゼネラルマネージャーの島川理香さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いやさゆぴ素敵な仕事されてますね。
2: いやとってもいいですよね。
0: 二人の関係がいいよね、横で見ててね、うんうん、
2: 30年友達だったんですって言って、
3: そうですね、
0: 辞めるなら採用してくださいって、
2: ね、お互いに大好きな感じで、
0: はい、すごい信頼関係だよね、
2: うん、
3: そうですね、はい、
0: うん、また楽しそうだからね。
2: そう楽しそう、おしゃべりしに行くだけでも楽しそうな、
3: もう全然来てくださいって本当に、
2: うんうんうん、
3: ウェルカムです、
0: うん、あ会社はどちらにあるんですか。
4: うるま市のきなかというところなんです
2: けども、はい、
4: まあ、細かく言うと具志科高校の裏あたりに、
0: あ、なるほど、
4: はい、ちょっとあの閑静な住宅街っていうんですか、うん、もうなのでちょっとあの、うん、なかなかちょっと分かりづらい場所ではあるのかなっては思います、うん、ただやっぱりこういう話をするときはあのなんていうの、大通り沿いで割って入るよりは、
2: うん、確かに
4: 格が的な感じが入りやすいのかな、
0: むしろ入りやすいかもしれないですね、
4: 入りやすいですかね、
0: むしろね、
2: うん
4: うん、なので、はい、場所は探しにくいかもしれない。
3: そうですね、うん、
0: これはあれですか、やっぱり検索、うん、みなマリッチ沖縄で検索したらホームページが出てくるんです
4: か。ホームページも出ますし、あと Google の方にも、はい、あの入れてますので、
0: はいはい、
4: 場所の方、
2: はい、うんうん、
0: あ、じゃあみなマリッチ沖縄でですね、はい、ぜひ検索されてください。
4: はい、お願いします。うるま市
0: きなか、うん、あの牛川高校の裏手あたりということですからね、
4: はい、
0: もう結婚本気で考えてる人は、
4: はい、
2: 本当ですよね、
4: うん、はい、
0: まあ、でもこの会員になっていろいろ話するとやっぱり結婚願望が高まっていくっていうパターンもあるかもしれないですね。
2: 本当本当聞いてもらうとね、
4: はい、
0: いや運命の人っていつ現れるか分からないですからね。
3: そうドキドキですよね、
2: うん、
3: はい、

0: 20代から70代まで、うん、
1: 幅広いですね。
0: 幅広いので
2: 20から
0: 初婚再婚問わないんですね、うんうん、なのであのもう自分は私もさっき言っちゃったんです、年だからとか、うん、あのそういうのも考えることもあると思うんですけど、うんうん、まあ、うんうん、ちょっとでも、うん、あのあ誰かそばにいたらいいなとか、
1: うん、あのお互い思ってますよね、
0: うん、そういう気持ちがちょっとでまたお話でも、うんうんうん、聞いてもらって、うん、そういう前向きな方向に行ってくれたらいいかなって。
1: いや年関係ないですね、あの僕、うん、あの新婚さんいらっしゃい大好きで録画してるんですけど
2: 珍しい。
1: あれ面白くない？
2: 珍しいな。
1: 面白いですよ。僕録画するんですよね。
3: 録画するんですね。
1: そうそうそうそう。
0: 面白いんですよ。だ
3: からそうなんだ。
1: そうそうそう。でも20代と70近い人が結婚したりとか、はい、普通にあるのでね。
2: そうね。
1: いろんなパターンの結婚があるから面白いんだよね、うん、あの交通事故の加害者と被害者が結婚してるみたいな。
2: すごい、
3: すごい、
0: なんだろう、
3: 見てみたい。
0: 結婚ってやっぱりタイミングとかだったり、うん、ね、うん、あのその人の行動とか、うん、そういったのもあると思うんですけど、うんうんうん、多分だから自分のこの行動一つでいろんなチャンスが広がってくるので、うん、
1: 本当ですね、
0: はい、そこは、うん、
1: だってあのなんていうの、みなまりち沖縄さんに登録するという小さな一歩で、はい、いろんな人と出会えるわけだから、
2: はい、そうですよ。
1: これ小さな一歩が大きなイノベーションが起こる可能性ありますよね、
2: はい、すごいですよね、
3: すごいです。
2: 私今ホームページ見たんですけど、はい、あの結婚件数、うん、去年の、うん、驚きました。
0: そうです、DJ さんの、
3: はい
2: はい、
3: 成功者数、
1: 数が書いてるってこと。
2: そう、
3: はい、書かれてます。
2: 100や200じゃないですよ、
1: は
2: い、
1: え、
3: 違います、違います、
2: マジでビビる、
1: はい、え、何年。
3: そうですね、
1: そうでしょ、
3: 本当ですよ、
2: うん、もう
0: 2月なんで、もうちょっと3月、
2: やばくないですか。
1: やばい、
2: やばくないですか昨年度は 19,112 名の会員様がご成婚されてますって書いてる、
1: ね、マジか。
3: あった、ありましたね。
2: え、それが3月、2万人近く、2万人近くの人が結婚してるんですね、この
1: 月会、月間お見合い成立数93,030。
2: やばいやばい全人類ぐらいの勢いで結婚してる、
1: はい、ね、沖縄市の人口に迫るじゃないですか、
2: これ、ね、迫りますよ、本当にやばい。え、もうだったら登録した方が良くないですか、みんな、
3: はい、本当に
2: 登録さえすればね、もう結婚まではすぐ行けそうな、はい、うん、すごいですよね。
1: いや、すごいわ、
2: 信頼と実績の。
1: これはとりあえず登録だけでもしてた方がいい
2: ね。絶対登録してた方がいいですよ、
1: ね、宝くじと同じでね、
3: うん、
1: 買わないと絶対当たらない
3: から
1: 1枚でも買えばね、確率もありますからね、うん、
2: 本当に
3: それ知っとけばなと思って、うん、本当私最初で
1: えげつない数字ですね。
2: すごいですよね、
3: すごいですよ。
2: しかもなんかあれですね、サービスもなんか4プランぐらいあるんですね。
3: あ、そうですね、
2: はい、面白いんですけど、はい、なんかプランがあるんだと思って。
3: ありますよ、
2: ね、
3: う
2: ん、
3: はい、
0: まあ、20代の方はやっぱりこの、うん、なんだろう、まだ社会人になって浅いので、うん、またそういった所得の方も、
2: はいはい、
0: あまり厳しくしちゃうと、うん、値段厳しくしちゃうと入りにくいかなってことで、うん、私の方20代の方はちょっとお休みにして、
2: うん、それ以外
0: は、はい、はい、
2: あ、なるほど、
0: 段階によってこのプランを作ってるような形になってます、ね、う
2: ん、へー、面白い、うん、
1: なんかあの結婚相談所に登録した人の話聞いたことあるんですけど、めっちゃ素敵な人がいっぱいいるよって言ってた。やっぱりね、忙しすぎて出会いが本当になくて、うんうん、それいっぱいいるらしいですね、
0: はい、
1: 本当に素敵な人がいっぱいいるらしいですね、はい、登録者ね、
2: すごい、
3: すごいです、はい、
2: 出会いを広げるってなかなか一人だとできないですもんね、うんうんうん、それも全国から、
0: そうですね、
3: 身元確認もね、ちゃんと身元確認ですね、ちゃんとされてるので、うんうん、はい、もう安心でき、
2: うん、ね、安心できる方としかではない、ね、へえ、
3: 趣味とかもね全部書かれてますので、
2: うんうん、
3: それが合う人とね、うんうん、一緒に、うん、時間、まあ、その無駄もないよね、
2: うん、なんか、そうですよね、うん、本当ですよね、
3: そう、
2: うん、新里さん登録するならどんな人とマッチングしてほしいって言いますか言えるんですよね、こういう人を探してくださいみたいな、はい、
3: そうですね、
1: はい、
2: どんな人とマッチングします、
1: まあ、超美人で
2: やばいやばい顔重視意外と顔重視だった
3: いいんです
1: よ、いいんですよ、
3: それで、
1: うん、いいですよ、
3: もちろんいいです、
1: 希望ですもん、
3: はい、はい、
2: 美人のね、まあ、ラインは人それぞれですからね、
1: うん、そうそう、大事大事、
2: うん、いいですね、まずは美人で。

0: どうしますか。
1: 明るい、
2: 明るい
3: 女性だから
2: 明るい、
3: 言いづらいのか
2: な、明るい、
1: うん、僕はあの基本的に明るい人が好きです。あ、笑い上手の人大好きです。
2: 笑い上手とか分かるんですか、そのデータの中で。
3: あ、よく明るい性格ですとか
2: って書く、おっとりですとか、
3: ご本人さんからのプロフィールに書く場合もあるんです。私たちカウンセラーからも、うん、あのこの方はどういった方です、いい方ですよって書くコメント欄もあるので。
2: あ、なるほど、はい、本人の自己情報分析 と、
3: この私たちから見た、はい、
2: 分析が、
3: はい、
2: 面白い。
3: そ
2: う
0: です、あります。
2: 面白いね、面白い、いいですね、すぐマッチングできそうですね、うん。
1: でも登録して、あの、なんていうのかな、いろいろ場数踏んできたら、はい、会員さんも慣れてきますよね。
0: そうだと思います。
2: 確かに、確かに、は
0: い、慣れると思います、
1: ね、
3: はい、
2: 確かに、うん。
3: なのでやっぱり、まあ、私たちもね、まだ始めたばかりなんで、はい、あれなんですけど、多分慣れてくるとこんな感じになるだろうなとかっていう風な、うん、なんかちょっと想像は
1: ちょっとできる感じ。だって会員になって場数踏んで慣れて、うん、異性と話ができるなること自体がもうね、うん、イノベーションですよね、その人にとってね。
2: いや、すごいですよね、はい、
0: うん、本当にすごいです、
2: うん、ね、本当に、
0: そう、う
2: ん、すごい、いいですね。いやいや、もう結婚してるけどいいかな。
1: 既婚者はダメだから、
2: ね、既婚者はダメですよね。
3: そうですね、なんか
1: 登録しそうな勢いになってるから、ね、
2: 出会いを広げるという意味
1: では、ね、彼女なんか好奇心を教えたからね。
2: 出会いを広げるという意味
1: では登録しそうなんで危ない。
2: いや、でも独身だったらマジでしてたかも、うん、なんか月額とかもね、見せていただいたんですけど、うん、まあ、1万円ぐらいで、
0: はい、
2: 出会いめっちゃできて、うん、だって10人と付き合ってもいい、うん、
0: そうなんですよ、
2: 最高じゃないですか。プレ交際
1: めっちゃいいよね。
2: いやいや、マジで、
1: だってコンパ行きまくっても1万円じゃ
2: いや本当ですよ。合コン行くぐらいだったら、
0: そう考えたらね、うん、本当にお安いっていうか、ね、
2: めちゃくちゃ安いと思うんですけど。
1: 今急に上げないでください。
2: やっぱり安いので5万円にします。
1: やりかねな社長、やっぱり安いよ、う
2: ん、安いよ、安いよ。だってね、相談もできるんですもんね、
0: はい、
2: でき
0: ます。
2: めちゃくちゃ心強くないですか、
1: うん、心強い。
2: 結婚したい人で登録しない意味はあんまりわからないかも、うんう
1: ん、だってもうノウハウもらって、経験
2: とか
1: ノウハウもらってる意味だもんだからね、
2: うんうん。
0: あの、私たちね、あの婚活カウンセラーといって、あの資格も、
2: うん、あって、
0: それもあの取得できて、
2: うんうん、
0: はい、一応あのプロとしてはあ
2: のすごい
0: 活動できるので、
2: うんうん、はい、
0: アドバイスももちろんです
2: けど、はい、婚活カウンセラー
0: 一番やってみたいのがあって、ショッピング同行っていうのをやってた
2: から
0: あるんですよ、そのオプションに、
2: うんうん、
1: おせっかいですね。
2: こんな服がいいはずよ、ショッピングまで
0: ついてきた、ついてきたいっていうのがあって、
1: リカさんトイレまでついてきた
0: の、ね、ついてきたいですね。
2: ダメだろ、
0: 手の洗い方とかね。
1: もうそこまで行くとめんどくさいです
2: ね。そこまで見てるよ、所作出てるよって。
0: ショッピング同行っていうのもあるんです
2: よ、
0: そうやってみたい。
1: 服選んだりとか、
0: う
1: ん、
0: そうです、
2: デートに行く時の服、は
1: い、いや服って、いやこれマジで大事だもん、
2: はい、
1: なぜかというと自分で行くとね、やっぱ同じようなの買うんですよ、色もそうだし、
2: うん、半袖短パンね、
1: 他人が見て、あ、これ似合いますよって言ってあげたら、はい、あの本人めちゃくちゃ変わると思う。
0: そう、変わると思います、
2: うん、
1: 自分で自分のこと結構分からないですもんね。
2: 分からない、分からない、
1: 大体女、僕同じ服めっちゃあるんですよ、
0: う
1: ん、もう色も同じ、形も同じ、
0: うんうんうん、
2: ね、
0: そうですね、そのね、やっぱり、うん、あのどう何を着ていっていいかわからないとか、
1: うん、確か
0: に方に対して、ね、アドバイスもできます
2: ね、いいですね。
1: だから知らない人からしたら壁がいくつもありますよね、
0: はい、
2: うん、
0: あります
2: ね。いや、めっちゃいい、
1: 何着ていいかわからない、何声かけていいかわからない、もうわからないことだらけ
0: ですもんね。そうです
2: ね、はい、本当、なんかあと女性とかだったら、うん、私ちょっと体型がとか、
0: うん、
2: なんかコンプレックスを理由に、うん、なんか男性に嫌われるんじゃないかみたいな壁あるじゃないですか、うん、きっとそれも多分話していくうちに、
0: はい、
2: あ、別にこの体型とか関係ないんだみたいな、
0: はいはい、
2: そのままの自分でいいんだとかまで思わせてくれそう、う
1: ん
2: う
1: ん、外から見たらむしろその人魅力だったりする
2: けど、う
1: ん、本人がなんか無駄に悩んでるって多いですもんね、
2: は
1: い、
2: 確かに確かに、う
3: ん、だから、まあ、今研修いろいろ受けてて、うん、いろんなあのパターンがあるっていうのを聞いてたら、うん、まあ、やっぱり皆さん思ってること一緒だから、一人だけではない、
2: うん、
3: こ
2: う
3: な
2: って、うん、
3: 悩んでることとか、
2: うん、
3: だから大丈夫ですよって、これはもう自分だけそう思ってるのかな、そ
2: う考え
3: てるのかなって心配しなくても、うん、いや、もう皆さんそういうふうに思ってますよっていうの結構あるので、
2: うんうん、
3: そこはね、伝えていきたいなって
0: 思います、
3: はい、
0: うん、
1: いや、いいな、このおせっかいぶり最高
2: じゃない。 いいですね、おせっかいしてもらいたいですもんね、はい、
0: 写真撮影もね、同行があるんですよ。

0: 真撮影、
1: はい、
2: あのプロフィールに載せる写真、
0: う
1: ん、へー、プロのカメラマン、
0: へー、はい、写り大事ですよね。
1: 大事です。
0: 第一印象そこでしか決まりませんもんね。
2: 大事です。
0: 面白い。プロのカメラマンに、
1: そう、は
0: い、
1: 結構相談所のね、あの皆さん会員様は、うん、大体ね、あのプロの写真家さんに撮ってもらってますよ、は
0: い、そんな自撮りの人とかいないですか。
2: 乗ってくる方もいるんですけど、
0: うん、あの稀です。
2: 他にも載せることはできるんですよ、うん、大元っていうか、大元のプロフィールとっていうのは
1: サブか、サブ、
0: はいはい、
2: そうそう、載せてもら
0: う、うん、へ
3: え、写真大事よね。
0: 大事ですよ。
1: すごいです、皆さん、うん、
0: だってね、そこで選ばれなかったらもう会えないからね。
1: そうです。
0: まず選ばれるためのね、
1: うん、
0: へえ、すごいね、面白い。
3: いや、行ってみたくなる。俺登録し、
0: いや、登録してみて、お願い。
1: 本当にお願い。
3: 俺登録したら毎日休みで来てください
1: 。呼んでこい、来てください、ぜひ。
0: 本当に
1: お菓子がいっぱい山ほどありますよ。
0: あ、めっちゃいいな。
3: ジャイク、ジャイク、
0: ジャイク、
3: ジャイク、
0: ジャイク、ジャイク、
1: 食べながら。
0: え、めっちゃいいですね。これあれですか、この、この相談マッチングみたいなことはやってるけど、例えばなんかサークル、趣味サークルみたいなのを開くとか、
1: イベント、
0: そう、イベント、ね、いっぱいやればなんかもうマッチングできる幅広がりそう。
3: 同じ趣味同士集めて、
0: そうそうそうそう、
2: 楽しそう。イベントの方はね、リカさんともよく、リカさんがイベント好きなので、
3: 見てわかります。
2: わかります。
3: もうなんか本人がイベントみたいな
0: も
3: ん
0: だ。もう司会者だから。司会者、司会者、
1: 社長にも
2: すごいいろんなアイデアを提案して、
0: ね、
2: 考えていこうかなと思ってます。
0: ねえ、楽しみ、は
3: い、でもなんか二人友達みたいに相談できそうだよね。
0: うん、もともと友達だからね、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: いいですよね、はい、壁がなくね、
3: 本当に友達のうちに遊びに行って、
1: うん、そうですね、
3: はい、ね、そんな感じで相談できそうな、うん、
0: 確かに確かに、
1: はい、
0: うん、
1: あの、そう、FM コナさんもね、先ほど社長が話してたんですけど、うん、ここでもイベントできそうじゃないですか。
0: あ、うんうん、こっちでも、うん、ね、広めちゃいいと思います、
3: うん、絶対やった方がいいですよ、
1: ね、いい場所だなと思って。
0: うん、めちゃくちゃいいです ね、 ね、
3: じゃあ番組やりましょう、番組、
0: ね、番組本当に
3: 持って、ね、やっぱ絶対、あの番組聞いてまず近づいて知ってもらって、うん、親近感が湧いてくると、はい、やっぱ行きやすくなるから、
1: うんうん、そうですよね、
3: そワンクッションが多分必要なの。
0: 確かに、
3: いきなり登録って多分ハードル相当高いと思う。
0: 確かに確かに、
1: てっちゃんのビジネス天国&っていう
0: 乗っ取られようとして、
3: 乗っ取られます。すごい、いきなりタイトル変えられる。
0: &だったのが、
1: あのてっちゃんの部屋っていうのもね、
0: あの最初にミナマリッチ沖縄
1: がラジオ聞いてて、はい、てっちゃんの部屋がちょっと頭に残ってて、
3: う
1: ん、徹子の部屋をかけたって、
3: 結構ゲストに勝手にタイトルかけられるパターン。
0: いいですよ。
3: いや、2人がここで運託するだけでも全然、うんうん、いいと思いますけどね、
0: うん、でね、あのね、登録してたご成婚された方とかがゲストで来てくれたら
1: 最高ですね。
0: めっちゃいいですよね、うん、
3: あの後で僕がプレゼンします。
0: あ、もうこれはやりますな。
3: だって僕今月 FM ことで、あのコミュニティラジオビジネス活用法というセミナーやるんですよ。
1: こちらで、
0: あ、 FM ことでやるんだ。
3: そうそうそうそう、6月の8日に、僕めちゃくちゃ活用してるんですよ、ラジオ。
0: さすがすぎる。
3: 多分日本一活用してると思いますよ、うん。多分僕の裏見たらびっくりしますよ。マジで、僕が裏で何をしてるか聞いたらびっくりしますよ。
1: それはしゃべりバーでも、しゃべりバーでも分かるってことですか、裏で。
3: あ、じゃなくて、あの、あ、僕がラジオのやりながらどういうふうに裏で仕組みを作ってるか聞いたらびっくりしますよ。
1: そのビジネスの
3: びっくりします。
0: ノウハウも、
1: ノウハウも
3: 初公開します、今月。
0: へー、うん、
3: あの、多分最初で最後の可能性もありますね。
0: マジ、
1: 6月4日ですか。
3: 4日、
0: もめもしてる。
1: 月曜日だから、
0: うん、いいんじゃないですか。
1: 休みなので行けそうって
0: 。休みを利用しても行く。
3: 全部教えますよ。素晴らしい。多分ね、全国で僕だけです。
1: え、何時からですか。
3: 何時だった。1時
1: 1
0: 時から
1: ワンコのトリミングが1時からだから、
0: かわいい、
3: 来てください、来てください。
0: かわいい、ワンコのトリミング。
3: 多分ね、今日から告知始まってるから、
0: うん、
3: 8名ぐらいだから多分一瞬でなく、一瞬で埋まるので。
1: そうですか。
3: 多分一瞬で埋まると思いますが、もう5名ぐらい来てるので申し込み、
1: ね、すごい、
0: うん、
1: 4日
2: ですね、
1: うん、
0: あ、本当だ、8日1時から14時半。
1: ちょっとワンコのトリミング行ってから、そ
3: のワンコ連れてきてください。
1: いやいやいやいや、流れないと思います
3: よ。結局ラジオってとってもいいんだけど、やっぱり弱みもあるんですよね、うん、でその弱いところを他ので補っていくと最強になるんですよ、うん、でラジオをラジオのままじゃなくて、ラジオを何かに変換して活用していくと、うん、もう相乗化で、今話してくるんですよ、もう頭僕プランできてますもん。
1: すごい。
3: もう紙に書きますよ。

0: はい、あ、多分殺到しますよ。
1: 本当ですか。
0: はいはいはい、押しますよ、よくね、うん、
2: そうですね、すごいですよ今押しますよ。パンフレットみたいなの見たら他人の影響力を自分に移転させる方法って、
0: あ、そうそうそうそう、
2: めっちゃ良くないですか。
0: そうそうそう、他人の影響力を自分の影響力に変えていく方法があるラジオを使ってね。
2: すごくない、
1: すごいですね。
0: そうそうそう、それも編み出しました。
2: 編み出しました。
0: はい、
1: いいですね、
2: うん、もう始まりますね。じゃあきっとねラジオやられますね皆さんね。
0: ただ僕がこうやってたくさん来てもらってもラジオの枠は限られてるから、うん、埋まったらもう僕セミナーやらない
1: ですよね。
0: やらないです、やらないです。だから多分最初と最後の可能性もあるんですよ。
1: でしょ、
2: うん、確かに確かに。
0: だって僕が前ラジオやった時ってもうあれですよ、ここも FM 機能もキャンセル待ちですよ。半年待ちですよ。分かるよね。
2: うん、
0: うん、だからもうここだと技能で番組持ってるっていうだけでステータスでしょ、
2: うん、
0: よく入りましたねって言われます、うん、そうそうそうそう、
2: いいですね、
0: うん、またもう一回あれを復活させようかなと思います。ラジオを流行らそうと思って、特に今 AI が出てきたから、
2: うんうん、
0: ラジオかける AI やって今仕組み作ってるんです
1: よ。すごい。
0: そうそうそう、
1: 素晴らしい。
3: すごいお勉強になり
1: ます
3: ね。
1: 助けられてる、
0: はい、
1: 助けられてる、
0: うん、そうですね。あ、8日に設計図作ってあげますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ラジオを使ったプロモーションの設計図作ってあげますよ。
1: すごい、
0: はいはい、
1: 社長どうしましょう。7番で私たちの、オフィスの方で、
0: すごいのが、すごいのが1円もかからないです。
2: へ
0: ぇ、1円もかからない
1: です。ただって大事ですね。
0: 大事
1: です。
2: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 時間があっという間に来て、
1: 早い、
0: 早いですよね。
1: はい、早いです、うん、楽しかったです、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
1: はい、ぜひ、
0: はい、ぜひ、みな、マリッチ、沖縄ですね、皆さん興味がある方は、はい、ぜひ問い合わせしてみてください。ということで、山城さん、島川さん、ご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、良い週末をお過ごしください。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
6: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
5: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
9: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
10: アクセス、
9: そして
10: サクセス。
9: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
4: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
12: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
13: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
14: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
15: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
14: たまりません、エビの幸。
16: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。 ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
17: いらっしゃいませ。今日は何にする？
18: 私はもちもちとしたもちひとドーナツがいい。
19: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
18: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
17: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
20: お、わかった。このメニューは喜び。
17: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 雄選手おめでとうございます。はい、本日も時刻は午後2時を回りました。 FM 昨日は2時からお送りするのはこの番組。さあ皆さん、金曜日もう少しで終わりの方が多いと思います。その気持ちをラジオに共になんか楽しくやっていきましょうね。というわけで今日も始めていきますよ。それではいきます。サーシャーさあいいよー。はい、始まりました。サーシャーさんよ
1: ー。はい、まだまだ2時です。まだまだ終わりません。
0: あと少しで終わり。
1: 終わらない。
0: あと少しを繰り返せばいつか終わるんだから、仕事なんで。
1: はい、今お昼ご飯食べたばっかかな。はい、午後の仕事が始まった、ね、はい、そうです、午後の仕事が始まりましたっていうところですね。
0: 何か力になれればいいですね。
1: はい、はいはい、毎週金曜日14時から1時間お届けしてます、三者三様の MC の放送作家の高山です。
0: はい、俳優の金城千人です。はい、
2: ミキサーの直子です。
0: はい、直子さん
1: 3人でお送りします。はい、今日はね、本当にもうね、今日あれもう終わるんですよ、5月。
0: やべえっすね、
2: 早いですね。
1: そうですよ、だから6月に入っ、もう半年経つんですよ、2026年が始まって。
0: へ
1: え、ほんとか。いやいやいや、おじさんかお前らは。はあ、そうだね。何それ。何それ。
0: ラジオでやってはいけないよ。
1: ラジオでやっていけないことやってるからね。お二人さん、ね、
0: なんか慣れすぎてきてちょっと。
2: 確かに。
1: へーって。
2: そうですね、初心を忘れたらいけないですね。
1: そうですよ。
2: 頑張ります。
0: 頑張りましょう。
1: ね、もう6月はだってさっきもね、長友さんが言ってくれた、もう長友さんがね、
0: はい、
1: はメンバーに選ばれた、まあ、はい、なんなら3週間前ぐらいですからね、2週間かな。もう来月はワールドカップです。
0: やばいね。
2: あー、
1: もうワールドカップが来るときはですよ。
0: はい、
1: 本当に
0: もうワールドカップね。
1: いや、4年前も何、チンパンの皆さんごきげんよう。フリーザです。14時の時点で戦闘力は35万ですよ。どういうこと。
2: これさっき、はい、私昼ラジゲストだったんですよ。
1: はい、
2: で以前、はい、ゲストで、はい、恋愛アナリストのお二人が来てくれたじゃないですか。
1: はいはい、
2: ちょっとショート動画の撮影でその講座に行かせていただいて。でなんかこのその話をしてて、まあ、恋愛すると人の脳ってチンパンジーと一緒になるって言いますからねっていう話をし、
1: はい、
2: したら、
1: はい、
2: ジュンジュンさんがそこからちょっとフリーザになっちゃって。
1: どういうこと、どういうこと、フリーザになった
2: って。え、このさっきの、
0: はい、フリーザになられたんだ。
1: あ、なるほどね。
2: 審判の皆さん、
1: あ、フリーザですっていうのはもうあれなんだね。最終形態なのかな、このフリーザも。
2: あ、そういうことか。
1: いや、でも戦闘力53万だったらまだ最後じゃねえよ。
0: もうちょい、
1: もうちょい前かな。
0: だから
1: 合敗の時っす、合敗の時。
0: ちょっと疲れてきたん
1: だよ。第3形態ぐらいの時じゃない。
0: まあ、フリーザも金曜日は疲れる
1: よね。そう、疲れます、疲れます。
0: 1週間の疲れが
1: ね、そうです、
0: 出る時間帯ですから。
1: そうです、
2: リアル。
1: あのクリリンがシュパンって消える時ですから。
0: まあ、はい、
1: クリリンのことかっつって。
0: いや、まあ、いろいろね。
1: はい、
0: フリーザも大変な、
1: そうですね、
0: 曜日ということで、
1: あのドラゴンボールの中で一番

0: 死にまくって生き返ってるのがフリーザさんですからね。
1: そうなんですか。
0: フリーザさんと悟空さんですからね。
2: そっかそっか、フリーザ なかなかやられますからね。
0: はい。
2: でもフリーザだからね、やられたら強くなって戻ってくるから。
0: そうなのになんか復活しちゃうんですよね、フリーザさん。
2: で、悟空もそれにやられて、また悟空も強くなってて、はい、お互いいいライバル。
0: そうです、そうです。で、一人だけ死んでないのが、あれですよ、サタンですから。
1: に唯一の人間、
0: はい、人間で、いや、地球上で誰一人と死んでないのがサタンだけですから。サタンだけが地球上で一回も死んでないですから。
1: そんなにすごいんですね、サタンって。
0: あの人はすごいですよ、サタンさんは。さすがですって思います。最強ですから、サタン最強説ですから。
1: やばい。
0: そうそうそう。まあね、皆さんね、今日はね、はい、もうその、まあコミュニケーションでいろんなね、話していきたいと思いますけど、
2: はい。
0: はい。じゃあ、だから今日はね、だから、何の話しようかなと思ったんですけど、うん、5月でもう最後で、梅雨がもうそろそろ明けちゃうと。
2: はい。
0: で、まあ6月になると、何がある6月って沖縄。ごめん、考えたけど。
2: 梅雨
0: はもう明けるよ、沖縄は。
1: 私の誕生日。
0: お、
2: あ、第一じゃないですか、これ。
0: いつですか？
1: あ、本当ですか？あ、6月13です。そんな拾ってもらえると思わなかった。
0: いや、6月13なんすね。
1: はい、
0: なんなら6月12日、ナオコバースデーライブで、放送ですからね。
2: はい、やりましょう。
1: やったー、ありがとうございます。ね、6
0: 月13日が土曜日ですから。
2: あ、前日、はい、前夜祭ということで。
0: 前夜祭って言いましたよね。
1: はい。前夜祭してもらえるんですか、
0: はい、前夜祭やりましょう。
2: 前夜でもないけどね。
0: そうですね。
2: 前日祭で。
0: そうです、そうです。はい、ラジオさせていただけたらな
2: と思いますね。やりまし
1: ょう。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、
0: でも本当にどういうことですか、チンパンジーになっちゃうってどういうことですか、恋愛したら。
1: なんか、
0: はい、
1: まあこの恋愛アナリストさんの、
0: はい、
1: こう私ちょっと2回やってるんですけど、はい、2回とも言ってまして、
0: はい、
1: で、まあ、こうどういう風な接し方をしたら恋愛に進むのかっていう、なんかこう流れみたいな、ちょっとネタバレになっちゃうからあんまり言えないんですけど、
0: はいはいはい、
1: っていうのとかを教えてくれてて、はい、ただなんかこれが恋愛上級者の方だったら多分いい感じにそういう風に進めることができると思うんですよ。ただ、はあはあ、なんかこの恋愛するとなんかこう思考が回らなくなっちゃう、
2: あ
1: もうなんか、
2: なるほど、
1: はあ、人とかになるとね、こう頭のあれがチンパンジーと一緒になっちゃうから
2: 恋愛しか頭にない
1: 状態とか、ね、あ、なんていうのかな、なんかこの
0: なんかチンパンジーってバカみたいじゃん、そう。
1: 待って、どういうことなんだろう。そうそうそう、なんか考えられなくなりません、はい、なんか判断能力ミスるとか言いません、よく。
0: あ、でもそれって多分女性だけかもしれないっすよ。
1: そうなんですか。
0: よく芸人さんとかでもそうなんですけど、
1: はい、
0: 付き合ったら面白くなくなるんですよ。
2: なるほど。あ、いますよね、それ聞く。
0: 結婚したら面白くなくなるとか。
1: あ、はいはい、それは
2: 聞きますね。
0: そう、
2: それは。
0: そう。いわゆる、チンパンジーっていうよりも、その人しか見えなくなっちゃうから。
1: あ、そうそう、恋は盲目
2: 的な。他に余裕がなくなっちゃうってことですよね。
0: というよりも、この人が恥ずかしいって思われたくない。この人に。
1: あ、でも
0: お笑いでこの人に恥ずかしいって思われたくないから、
1: あ、
0: お笑いやらなくなるんですよ。
2: あ、なるほどね、う
0: ん、だけど男の人ってこの女性に笑ってほしいから、より面白くなる人もいるんですよ。
1: あ、
0: うん、かっこつけるだけじゃないんですよ、芸人とかお笑いに対して。だけど女性は多分男性に対してスケジュールも合わせていくじゃないですか、
1: は
0: い、
1: まあまあ人によっては、
0: 人によっては、
1: うん、人によっては、
0: ほらビジネスとかのなんか集まりだったりいろんなところに行くと急にいなくなる女性っているんですよ。
1: あ、
2: なるほどね。
0: 若い子によっては、
2: はいはいはいはい、はい、
0: うん、で聞いてみると、あ、彼氏がいたんですって、大概大概。
1: 確かにそうかもしれないですね、
0: うん、
1: なんか今まで遊びによく行ってた友達が、
0: はい、
1: あ、なんか彼氏できてからあんまり来なくなったなとかは、
0: そう、
1: 確かにあります。
0: あるんすよ、
1: はい。あ、でさっきのチンパンジーの話ちょっとググってみました、
0: はいはい
1: はいはい。恋愛すると脳がチンパンジー並みの判断能力になるというのはあながち冗談ではありません。科学的には情熱的な恋に落ちると脳の前頭前野という、うん、論理的思考や批判的判断を、
0: うん、
1: 司る部分の活動が低下することが研究で試算されていますという科学的に基づいた、はあ、

0: 話です。
1: なるほどね。僕チンパンジーっていうよりもほらここね、ジュンジュンさんが言ってるより7歳ぐらいの幼くなるんだと思いますよ僕は。知能っていうかそこの男性とか周りに対して知能が絶対低下してると思いますよ僕、うん、考えがこの人中心になっちゃうから。
2: だからなんか難しいっすよね、言葉がないよね、それを表す上手い表現が多分ないからチンパンジーみたいな例えをしてるんでしょうけど、なんか言いたいことは分かるじゃないですか、
1: はい、
2: だけどそれをねなんか明確に表す一言がなんか
1: 中二病っす、女子の中二病っす。
0: 女子の中二
1: 病は恋愛に盲目っす多分僕。男は性欲なんですけど、
2: 男は性欲で猿になるじゃないですか、
1: うんうん、
2: 多分女性は
1: それ、女性は性恋愛で多分中二病っす。
0: 恋愛で中二病、
1: うん、
0: 例えば、
1: いやだから盲目になることですよ。
3: そういうことか。
1: 勉強も手がつかないとかさ、男子ないっすから、
0: あ
1: ね、
2: まあ、やんないといけないしな。
1: そうそうそう、やんないといけないしなってなるんですよ男子は。
0: はいはい。
1: この例えば大好きな女性のために盲目にはなんないっすね。やらないといけなくなるしね。
2: まあ、中にやる男もいるんでしょうけど、
1: けど
2: 基本はなんない気がし
1: ます
2: けど。
1: 基本なんないと思います。
0: あ、
1: だからバカなそういう人は浮気もできるんですよ。
0: あ、はいはい。
1: 盲目じゃないから。
0: そうなんだ。
1: うん。
2: うん。
1: う
2: ん、
0: そういうことなんですね。
1: そうそうそう、だから男性はずっと年から年中チンパンジーです。
2: 確か男はなんか付き合うと余裕が出るタイプ多いじゃないですか。
1: 男はそう、余裕が出るんですよ。付き合ったら余裕出るんです。付き合うまでが余裕ないんですよ。
0: あ、はいはいはい。
1: 男子は、
0: へえ面白い。
1: 付き合った瞬間仮
2: なんかもう自分のものになった感じで。
0: 多分それよく言いますよね。あれですよね、しょっちゅうなんか LINE とか電話とか来てたのが、うん、付き合った瞬間になんか来なくなるみたいな、
1: は
0: い、
1: うん、そうそうそう、
0: あれそういうことなんだ。
1: だと思いますよ。
0: え、それはなんかいいんですか。
1: あ、だからこの人のこと大好きっす。
0: あ、よかった。
1: 大好きなんすけど、
0: はいはい、
1: なんだろう、いや普通に毎日 LINE とかするけど、
2: それが生活に なるんですよね。
1: そう、
2: 生活の一部に普通に当たり前の状態に なるから、
0: うん、
1: だから多分女性って付き合った瞬間盲目になるんだと思います。
0: あ、
1: この人好きになるから、
0: はいはい、
1: この人がいい、考えられないみたいな、
2: だんだんねこうやってなりますから、
1: なっちゃうんですよ。だ、男の人って付き合うまでが盲目っす、どっちかというと。
2: 性欲ですから、
1: うん、
0: 追いかけてるから、
1: 追っかけてるからじゃないですか。
0: はいはい、
1: そうね、推し活は浮気じゃないでしょ、そうです、
2: まあ、範囲によるけどね、
1: 範囲によるけどね。
0: うーん、え、でもなんかそうなりたくないですよね。こう付き合ったからって言って、うんうん、そんななんか盲目になってんのかな
1: 岡島さん、課金と貢ぐは違う、うん、違うと思います、違うと思います。課金と貢ぐはちょっと違うかな。
2: 課金は多分だって自分にメリットないっすか。
0: あ
2: ー、ゲームとかの課金とか、うん、課金するのって結局、うん、自分に見返りがありますもんね。
1: そうそうそう、だから応援か見返りかじゃない。
2: そうそうそう、貢ぐはどっちかっていうともうなんか出資みたいな感じじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
2: 返さなくていいよ、
1: うん、もう返さなくていいよ、
2: 寄付みたいな感じじゃないですか、うん、洋服買い与えるみたいな、うん、
1: だけど課金はさ、なんか返ってくるから。
0: 確かに、
2: だってゲームに課金したら自分のゲーム上での立ち位置が上がったりとか、
0: うん、そうですね、
2: 自分が育ってるキャラが強くなったりとか、
1: うん、だからお姉ちゃんに課金は違うんすよ。お姉ちゃんに貢ぐなんですよやっぱり。
2: でもお姉ちゃんが可愛くなったりとか、うん、素敵な女性になることで、うん、何か自分のメリットがあるなら課金かもしれないです。
1: ああなるほどね、それもあるなあるあるあるある。
2: あ、でも飲み屋のお姉ちゃんに課金とかはまあまあ
1: まあ、これは課金じゃない、貢ぐだな。
2: いやこれ絶対多分
0: そうですね、
2: 貢いでるんですよ、うん、貢いでるけど貢ぐって言うと生々しいから、
1: そうそうそう、恥ずかしいから課金って言ってるんだよ。
2: 表現としては課金で正解だと思います、うんうん、
1: だけど貢いでんだよこれは。
0: そうですね、
2: システムはね、
0: う
2: ん、
0: はい、
1: そうそうそうそう、お賽銭ね、お賽銭自分のものにならないのってそれはならんわ、
2: ならない
1: 課金してる、貢ぎ出るから
0: あー、そっか、課金は自分のものになるけど貢ぐは自分のものにならない、
1: ならない、
0: だから切ないです
1: ね。あの、言葉よくはないけど、うん、彼女におごってたりするのっていうのは課金に近いと思います。言葉悪いけど貢いではいないから。
2: まあ確かにな、そうそう、次、そうそうなんですね。

0: 意味は分かります。
1: 言葉悪いよ、悪いよ。
0: 結局それに対して対価が愛という形で返ってくるわけですから。
2: あ、はいはい。
0: でも課金という認識もないじゃないですか。
1: うんうん、ないよ、ないないない、課金っていう認識はない。
0: で貢ぐって認識もないじゃないですか。
2: ない、
0: うん、付き合ってるので、
1: うんうん、
0: だからいいんだと思います。
1: そう、
0: それ貢ぐとか課金とか言い出すとも、
1: あ、いい、投資だね、言い方はいいね。
0: 投資かも、
1: 投資、投資だね、
2: 投資、
1: 投資だね。この彼女にもう投資していくことで、もしかしたら結婚っていう、もっと上のくる、もしかしたら分かんないっすよ。うん、ね、そう、男の株を上げるために、そう、いいこと言う、株を上げてる。うん、A っていう女子のために投資してんだよ。
0: はい、
1: あ、それは合ってる合ってる合ってる。
0: 確かに彼女が豊かになるためにお金をかけてることですか。
1: そうそうそうそう、
0: 投資ですね。
1: 投資ですよ。
2: うん、
1: で彼女が、あ、うちの彼氏ね、友達との間でね、話するときに、
0: その代わり、あの、株主さんに、
1: そう、
2: 株主、
1: 株主さんが、
2: やだな言い方です。
0: 出資者に、
1: そう、
2: 出資者、
1: そうですね、株主と、総会っていうやつもあるからね。
2: なんでそんなビジネスみたいな。
0: 出資者にお金返ってくるよっていうね。
1: そうですね。うん、もしかしたら何かで返ってくる可能性があるから。
0: なんだこれは。そんな固いもんじゃないでしょ、恋愛は。
2: そうですよ、ほんとそうだと思う。
0: いいでしょ、お互いのあれで。
1: そうですね、お互いのね、
0: 金かけたかったらかければいいし、
1: うんうん、
0: かけない人はかけなくていいし、
1: はい。でもほら、自分の体に投資するっていうわけじゃん。整形だって、なんかあとは爪に綺麗にするったりっていうのは、はいはい、
0: それはでも投資じゃないですか、お金をかけてるの。
1: そうそう、
0: 結局未来の自分に投資してることだから、
2: うん、
0: 課金はちょっとまあ。
1: チンパンジーになるタイミングは いつにしたらいいと思いますか。これ男子がチンパンジー野生化する、
0: これチンパンジーになる人、
1: チンパンジーになる人、まあなんならこの女性好きだなって思った日からじゃない、
0: じゃないですか。
2: うん、
0: でも今は特にですけど、多分僕ら世代とかその下とかなると、うん、そのタイミングがない人が多いんじゃないですかね。
2: うん、確かに。
0: 多分もう AI とかも入ってきて、インターネットも入ってきてるんで。う
1: ん、月の出る頃。
0: 本能でそのね。
2: 月の出
1: る。そう、狼だろ。
0: 動物としての本能でやっぱり。
1: ですね。
0: いないといけないはずなので。
1: うんうんうん、うん。
0: その本能が出た時でいいんじゃないですか。
1: あ、
0: ただそれに従っておかしくなってる奴らもいっぱいいるんで。
1: ああ、なるほどなるほど。でも、やっぱりこう、スーパーサイヤ人です。ちぇ、ナメック星人だろ、それも言うなら。ナメック星人、
0: スーパーサイヤ人は常にいいじゃないですか。常にスーパーサイヤ人でいるべきですから。
1: あ、ナメック星人じゃないや、え、ナメック星人がスーパーサイヤ人になるんだっけ。違うよね、
0: サイヤ人
1: なんだっけ、サイヤ人の、サイヤ人だ、ごめんごめん、サイヤ人がですね、
0: スーパーサイヤ人って、
2: はい、
0: スーパーサイヤ人状態でも普通に喋れるわけじゃないですか。
2: はい、
1: うん、うん、
0: 猿になった時じゃなくて、
1: はいはい、
0: 猿喋れるわけじゃないですか、うん、ってことは人間はスーパーサイヤ人で生きればめっちゃ魅力的なんですよ。そのエネルギーとかも含め、サイヤ人のエネルギーをまとって、うん、それを側だけ出てて、
1: はい、
0: 内側は冷静でいれば
1: なるほどね、
0: うまくいくと僕は思ってるので、いつでもサイヤ人になれる準備はしてます。常にサイヤ人ではいる。
1: 常にサイヤ人ね、
0: エネルギーとか、ね、絶対その辺はサイヤ人の方がいいはずじゃないですか。
1: うんうんうん、うん、
0: だってだからサイヤ人になるんだから。
1: はいはい、そうそう、素晴らしいって来てる。
0: あ、でも
1: そういうこと
0: です。そういうことです、うん、
1: いつでも変身できるんだぞっていう、ね、そう、
0: ただチンパンジーだと違うんですよ、理性がもう乗っ取られてる。
1: そう、だ猿もう野生化してる時はもう乗っ取られて
0: る
1: んだよ、
0: 乗っ取られてるから。
2: 確かに、
0: それはあんまり良くないんだと思います。
1: 常に全開、
2: うん、そうだと思う。
1: 疲れるな、常に全開は。
0: でも使い分けれれば、だからスンって黒髪になって、
1: うんうん、
0: ツンってサイヤ人になれればめちゃくちゃ理想的なんですよね。
1: そうですね、
2: うん、
1: なるほどなるほど、
0: はい、そういうことで、
1: まあそうですね。
0: ほら、さすが知的俳優って、ほら
1: なんだ
0: ほら、やっぱやっていこう、これちょっとで、クイズノックとか出ていこう。
1: いやいや、無理でしょ、
0: これから。
1: 無理でしょ、クイズ
0: ノックとか出て、
1: ね、1回戦で負けるわ。
0: 知的俳優でいこう、
1: 1回戦で負けるわ。とりあえず漢検1級から取っていこう。
0: 漢検1級ね、まずね、
1: うん、歴史検定1級とかね。
0: いいですね、まあ漢検とね、まあ、
1: 今必要ですか、タレントさんには。
0: トーイックね、
1: うん、タレントさんには必要。いや、トーイックはいらないだろう。クイズ番組で英語出てくると思うか。
0: あんま出てこない。
2: 確かに。
1: そう。

0: 剣とかない？
1: 卓剣いらんな。
0: 持ってる人いないでしょ、でもあんま、うん、
1: タレントさんで。でもいっぱいいるよ。
0: あ、いんだ、卓剣。いるいるいる。卓剣はね。
1: そうそうそう。
0: 意外と、まあ、勉強したら、うん。
1: ありますね。いや、で、あとですね、先週ですね、あの、はい、直子さんが、まあ、読めなかったんですけど、あの、
0: 気にされてる。
1: そうそうそうそう、あの、のぼりざるくん、のぼりざるさんから、はい、いつものありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ読ませていただきます。皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 本日は途中からの、拝聴で、三者三様を一緒に叫べなくて、ちょっぴり残念なのぼりざるです。
0: マジか。
1: はい。で、先週ですね、あ、先ほどザ・クロマニオンズが出てきてめちゃめちゃ嬉しくて、ブルーハーツの時から大好きですと。特に河本さん。
2: いいですね。
0: ヒロト、う
1: ん、ヒロトさん。お前呼び捨てすんな。
2: 友達みたい。
1: 友達みたい。
2: ヒロト、
1: はい、2020年1月にライブハウス、まあ、500人のキャパ行ったことがありますと。
0: 結構広いぞ。
1: ぎゅうぎゅう、ほぼ、黒ずくめの人たちの中。前列はヘッドパンキングする人たち。四方八方から足を踏まれ、肩を叩かれ、私の隣にいた女の子二人組はいつの間にか、後ろの、後ろ側へ追いやられ。まあね、激しかったからね、昔は。もみくちゃ状態になりながら。
0: 20年の話ですよ。
1: ああ、ダメだな。
0: コロナ禍。
1: 全然コロナ禍だな。コロナ前か、あ、まあ、ビリだね。もみくちゃされ状態になりながら、でもめちゃめちゃ楽しいと。
0: ああ、まあでもそれがね、思い出ですからね、
1: は
0: い、
1: そうですね。ブルーハーツ良きです本当に。
2: うん、
1: あれはさ、なんだろうね、心に響くのかな、どの時代も、うん、ブルーハーツって
2: なんか歌詞がめっちゃストレートだから、
1: はい、
2: なんか届きやすいですよね。
1: そうそうそうそう。
0: で、後半、
1: あ、後半もありましたね、すいません。で、私が行ったライブの1ヶ月後のことですと。
0: うん、
1: はい、この全国ツアーの58公演のうちコロナ禍の影響で12公演が中止になったそうです。まあ、2020年の話です
0: かね。じゃあめっちゃいいタイミングで行きました ね。そう考えたら、
2: そう、
1: このキャパにこだわっていたバンドたちも今はホールでの会場になり、残念であります。だからこそとっても貴重な思い出のライブの一つです。
0: そういうことか。コロナ禍でこのぐらいのキャパの劇場が使えなくなっちゃって、それで閉業しちゃったお店とか
1: 多い多い多い多い多い。
0: だからやっぱホールとかもうちょいキャパが広くなっちゃいますもんね、ホールだと、うん、700とか、
2: うんうんうん、
0: まあ大きい、ちょっと大きいと1000とか、
1: ね、そうですね、
0: 500とか200、300、
1: はい、
0: 天ブスぐらいの大きさがないんでしょうね、だからね、ライブハウスで。
1: いいですよね。いや、でも僕はブルーハーツの中でも青空っていう曲は
0: 青空ですね、
1: 好きっすね。今日流しましょう、
0: ブラウン管の向こう側。
1: そう、
0: もうかっこつけた騎兵隊が、
1: インディアンとね、
0: はい、いいのか、ガーディアン、ガーディアン、ガーディアン。
1: それガーディアンズのことだろ。
0: だってインディアンズがダメでガーディアンズだったんだから。
1: もういいんだよ本当に。
0: どうします、ちょんまげラーメンとかにします。
1: いいよ、インディアンズの話は。
0: いや、インディアンがダメだから。
1: いや、もう青空かけようぜ。
0: でもロックですからね。
1: そう。
0: それに別に思想ないんですから。
1: ないから。
0: それをそう捉える方がね、寂しいですからね。
1: そう。あとはね、情熱のバラとかね。
0: あ、いいですね。情熱のバラいいですよね。
1: だから、僕が嬉しいのは、チカトがの世代でもわかるっていう。
0: わかる。そう、それがいいですよね。
1: うん。
0: まあ、めっちゃ怖になると分かんないけど、
1: はいはい、
0: なん、まあ、ブルーハーツだと知ってるのは、まあ、トレイントレインとかはあるじゃないですか、
1: うん、
0: ま
1: あ、あれも有名な歌ですね。
0: リンダリンダとか、まあ、青空ぐらいは
1: 終わらない歌、あ、
0: 終わらない歌、
1: うん、
0: 終わらない歌って何かのあれですよね、何したっけあれ、
1: 終わらない歌、
0: カロリーメイトかなんかの歌じゃなかったっけ、うん、
1: あの最近だってなんか CM でもなんか使
0: われてたよね、なんか流れ CM で聞いて、情熱のバラもそうですけど、
1: で人に優しくは3ピースっていう、あの香取慎吾と山本、なんだっけな、
2: あ、懐かしい、ありましたね、
1: なんかね、
2: なんだっけ、思い出せないけど、
1: 忘れた。ドラマがあったんですよ、人に優しくっていう、いい楽しいドラマでしたよ、僕大好きでした、
2: うん、ま、見てました、うん、私も
1: お菓子ランドさん、リンダリンダでソファー壊れましたねって、だからカラオケ屋さんも大変でしたねって、みんな飛び跳ねてたからね。
0: そういうことか。
1: うん、あの当時のソファーってまだバネがさ緩かったからさ、
2: うん、
1: やってて、いや、山本スーザン久美子ってどういうことだよ。
0: 山、違う、
1: でも本当にあの時代はブルーハーツとか聞いてる世代はもう飛び跳ねてると思います。
2: 確かにそうですね、
0: 劇中の名前
1: だから山本リンダの話だろこれ。山本リンダスーザン久美子って言ってんだろ、リンダリンダだから。
0: さっきの人に優しくの山本っていうのは、
1: あ、
0: 物語の話ですか、
1: はい、うん、俳優さんの話ですね。
0: 山本さん、
1: あ、じゃあいないか、ちょっと待って、誰、山本さんで加藤浩次と

0: あれだ、ソフィアの松岡さんだ、加藤。
1: はいはい、懐かしい。
0: そうだ、山本さんはあれだ、香取慎吾と新選組だ。あの NHK の大河ドラマで。ごめんごめん。じゃあちょっとね、皆さん聞いていただきたいと思います。はい、ブルーハーツで、青空。

NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: がっつり食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: スタミナたくさんつけたいなら
1: やっぱりステーキでしょ。
0: じゃあステーキ食べるなら
1: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリュームやっぱりステーキ、新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
2: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、 B オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: はい、三者三様第2部スタートでーす。
7: 村上ホームラン打ちすぎ。
6: 今日は
7: 今日は打ってないです。今日は打ってないです。
6: 昨日ね、3試合連続打
8: って、はい、そうです
6: もう20号。
7: そうです、
6: 素晴らしい、
7: 素晴らしいです。もう大谷抜きますから。
6: いや、村上ね、また、まあ、やめとこうか、ね、やめとこうか。危ねえ、今
7: 長くなるから。
6: 耐えた
7: 長くなるから俺です。
6: 耐えた、危ねえ。ちょっと続けてください。
7: そうですね、はい、あ、でもね、本当にあの
6: 進行
7: を、後半はですね、まああの、これってうちだけみたいな、
6: これってうちだけ、
7: これって俺たちだ、俺のお家だけとかっていうのってあったりしますか。
9: 家庭内ルール的な、
7: 家庭内ルール的なのってあったりしますかね。僕は
6: なんだろう
7: な、んだろう、これうちだけっていうのはなんかね、あのお家の、ま、お家の中に扇風機が多いんだよね。これってうちだけ。
10: 何個あるんですか。
7: 1,2,3,41個のリビングだけで3つぐらい。
9: 何ですか、1人1台2台以上使ってるじゃないですか。
7: 違う、なんかね、展開していくんだよね、どっかに。
9: あ、なくなるから集結するんだ、リビング最終的に。
7: 違う、なんかね、あのうちの母親が持って、暑いからっつって、あのお風呂上がりにそのまま持っていくとかさ、後ろから風当てるとかさ、料理作ってる横から当たるとかさ。
10: はいはいはい、
7: リビングとかに3つぐらいある。
10: え、厚刈りファミリーなんですか。
7: あ、俺と母親です。俺と母親だけが厚刈りです。
6: あ、そうじゃないですか。だからだ。
7: なんか扇風機が増える。
6: それで言ったの。
7: なんか、うちだけじゃねえのこれっていうのってあったりします。
10: うちだけじゃねえのこれ、なんだろう。
7: あのね、うちの母親がね、なんかあの3人家族なのにご飯めっちゃ作りすぎるんだよな。あいつ、
10: あいつ、カメカメ。
7: あ、そう、
10: カメ
7: カメおばあなんすよ。
10: え、かわいいじゃないですか。
7: なんかでも俺はあの夜とか白米あんま食べないから。
10: うーん、
7: 白米高っ。いや、俺白米が好きじゃないんすよ、そもそも。
10: そうなんですか。
6: へえ、
7: あんまり甘い玄米がいいんすよ本当は。
9: なるほど。
10: あ、でもその方がいいですよね。
7: よりも麦飯が入っててほしい、半分。
10: へ
6: え。学校の給食であるのたまに出てたような、あの
7: もち麦みたいな麦、
10: あ、
7: 黄

0: マグロ漁船とかで来たりする時のその修理でもらうんすよ、
1: ね、めっちゃ羨ましいですね。
0: だからめっちゃ来る
1: あ、いいな、食べ放題じゃん。
0: だからマグロ買ったことない。
2: それいいな。
1: でいいな、
0: なんかここ最近ないなって思った時に金秀とかスーパー行くじゃん。
1: はい、
0: 高っ、こんなするんだ。
1: そうですよ、高いですよ。
0: 魚ってこんなするんだってめっちゃ思う。
1: しかもマグロですからね。
0: 高っ、はい、ってなっちゃうんですよ。うわ買いたくねーってなるんですよ。
1: そうですよね、もうもらっちゃってたら。
0: そうそうそうそう、
1: 待てばいいやってなりますもんね。そうですね、車で。
2: 確かに、
0: うん、だからそれ絶対うちだけだわってめっちゃ思います。
1: 確かにそうですね。
2: これあれかもしれないですけど、まあなんか冷蔵庫と炊飯器は2個ずつありますね。
0: は？
2: 冷蔵庫2個あるんですよ。
0: そんな大家族じゃないでしょ。
2: 今3人ぐらいしか、4人ぐらいしかいない
0: ですでしょ。
2: 炊飯器も2個あります。
1: へ
0: え、何何、それは壊れた時を。
2: いや普通に常に2個稼働します。
0: は？
2: だから朝だいたい朝炊くんですよ、
1: はい、
2: 親が。で朝炊いて弁当とかお昼とかに使うじゃないですか。それちょっとしか残んないから夜は夜用でまた炊くんですよ。
0: 待て待て、朝用夜用って分けてんの炊飯器。
2: だから多分足りない時があってそのわかんない、なんで生まれたのか分かんないですけど、ね、なんかそれが仕組みでなんか生まれてて、
0: うん、
2: でなんか冷蔵庫も2つあって1個はリビングにあるんですよ。
0: おうおう、もう1個は
2: 普通にあのキッチンにあります。
1: いつでも食べれますね、リビングにある。
2: でも冷蔵、リビングの冷蔵庫は基本お豆のものが入ってます。
1: あ、
2: お酒とか。
0: お酒ね、はいはい、お酒ね、手の届くところでしょ。
2: お酒とか、うん、まあなんかその
0: おつまみ系、
2: まあ、あれ夜食べるヨーグルトとか、
0: うんうんうんうん、
2: でリビングのはその食材とか、うんうん、まあ納豆とか。
0: なるほどね、
2: 料理系に使うやつが入ってる。
0: いや多分ね、男兄弟男多いでしょ。
2: 男多いっすね今。でもそんな別に僕もそんなに食べないし、学生のほど時より減ってるんすよ食べる量。
0: いやそりゃそうでしょ。
2: だから3号3号あるけど、うん、多分炊いたとしても、うん、多分なんか両方常に。
0: 何あのすげえモーターを使いたくないのかな。5号とか6号炊きで。
1: あ、そうか、そうですよね。
2: でも1個はでかいんすよ。
1: そしたらまとめられる。
2: 普通に全然5号6号炊けるから、炊飯器自体は、
0: うんうん、
2: それでただ炊いてないってだけで。
0: なるほどね。
2: わかんない、なんでなんかな。
0: なんでじゃあ2つあるのって不思議だぜ。1個壊れてまあそのままで置いてるっていうのはありえる。
2: 使ってる。でも2つ、
0: うんうん、2つ使う、それすげえな。直子さんとかなんかこの実家とかでなんか私だけじゃないのみたいな、うちの家族だけみたいじゃないのみたいなってあったりします？
1: なんか家族だけにちょっとずれるかもしれないんですけど、私めっちゃ義務教育期間転校してて、
0: はい、
1: 7回転校してるんですよ県内で。うわ、お
2: へえ、9回 ?9 年間で。
1: あ、そう、
2: 義務教育だから、
1: うん、そうですね、
2: 中小中で
1: 9年で7回。 あ、そうそう、9年で7回。
0: 1年いないじゃんそこに。
1: あのなんかこれもあれがあって、なんかもう本当に引っ越してすぐいなくなるところと、
0: うんうん、
1: なんか無駄に長いところとあるから、1年いたところもあって、でなんかやっぱり合う合わないが
0: ありますね。
1: あるし、なんかずっと転校してるから、うん、なんかこの多分分かれると思うんですよ、2つに。このずっと転校していて、ちょっと人見知りが加速していく方と、
2: あ、関わんなくなってね。
1: あ、そうそうそうそう、ね、と、あのもうめっちゃもう誰とでも仲良く喋れるよみたいな。
2: あ、逆にもうそれが当たり前だから。
1: そうそうそうそうそう、私前者だったんですよ。で
2: どんどんうちにうちに。
1: そうそうそうそうそう。あ、でもなんかこの私の中でこの学校はよく喋れたけど、この学校はあんまり喋れなかったなみたいな差があって、であんまり喋れなかった学校なのに、なんていうの、長いみたいな。
0: ほう、
1: なんかもうここ転校早くすればいいんじゃないのって思ってたら、そういうとこに限って意外と長いみたいな。
2: それはなんで転校を繰り返してたんですか？お仕事の都合とか。
1: なんか母親の都合ですね。
0: へ
1: ー。とか、なんかこの父、あ、母親、私母親だけしかいないんですけど、うん、お母さん側のお父さんの介護が始まったりとかで、うん、
0: あ、
1: もうなんか私大気味なんですよ、
0: うん、
1: 母親の実家っていうか、はいはい
2: は
1: い、
2: 大気味村。
1: そうそうそうそうそう。で、なんかだから名護とかにめっちゃ長く。
2: ああ、なるほど、病院とかね。
1: あ、そうそうです、そうです
2: 。すぐ動けるような位置にとか。
1: あ、そうそうそうそうそう、とか、もうなんか

0: そう、うん、なんかいろいろで、
1: へ
0: え、うん、なんかそれはなかなか聞かないかなと思います。
1: ああなるほどね、うん、いや俺もう転校とかしたことないからさ。
2: 僕もしたことない。
1: 普通
0: しない方
1: がいい。あんまりないっすよね。
0: だからなんか羨ましいです。一緒によく会う友達が、うん、めっちゃ幼稚園の頃から一緒っていう2人がいて、
1: はいはいはい、
0: よく3人で遊ぶんですけど、だからめっちゃ幼稚園の頃から知ってるから、この2人は、
1: はい、
0: すごいもうなんだろう、なんか通過な仲っていうか、
2: そっか青春時代をね共に歩んできてるから。
1: なるほどね。
0: そうそうそう、だからなんか高校の頃なんとかだってさみたいな感じで言うけど、私それがないから羨ましいなって思います、うん、ね、よく漫画とかでも幼馴染でどうこうみたいなあるじゃないですか、うんうんうんうん、ないのでそんなの。
1: え、俺ないけどな。俺も幼馴染でってある。
2: でも転校憧れたな。
1: なんでよ、
2: あのメジャー、やっぱアニメメジャーね、あれ一回ね横浜からね福岡にね転校してね、
1: そうね、
2: 中3で戻ってくる。俺あれやりたかったんすよ。
1: 佐藤くんね、
2: あれやりたかったんすよね。
1: トシやね、トシや。
2: いや一回転校して4年中2ぐらいまでそこで過ごして、中3で戻ってきて地元の仲間と再会するってやつね、やりたかった。ちょっと憧れてた。
1: トシヤやりたかったんだ。
2: それはこれ。そうそう。
1: アホみたい。でもなんかね、そう俺はこの幼馴染だから、まあいますけど、いるけどなんかまあなんかみんなチリチリバラバラになっちゃってるから。
2: 私立ですよね一応ね。だから中、いや中高が高
1: 山さん。じゃなくてもほら小学校の時の向かいの同級生の子とか。今でもそこのお父さんお母さんはいるから。よく遊びには飲みに行きますよ、おじさんのところに。
0: へ
1: ー。そう、長男とかがもう徳島行っちゃってもういないから、
0: はいはい、
1: 俺が相手してるみたい、
2: うん、
0: うーん、
1: そういうのは多いっすね。
0: へー。
1: 俺誰かのおばさん、いわゆる同級生のお母さんとかの世話してる。
2: いるからね。
1: 今の僕のほら事務所の向かいにも同級生の家なんだけど、
2: ね、へ
1: ー、いないから俺が相手してる。
2: 話しかけ
1: たり。話しかけたり。大丈夫元気っつって。
0: 優しい。
2: いいじゃないですか、でもね、それは。
1: そうそうそう。
0: 嬉しいと思います。
1: でも同級生も、翔吾がいるから、何かあったらあいつに聞けばいいよ、みたいな。
0: あ
1: ー。って感じ、俺は。
0: めっちゃいいですね。すごい信頼されてる。
2: いいじゃないですか。
1: そう、うん。なんかね、ずっと言われる、おじさん、おばさんの懐に入るのうまい。
2: うまそう。
1: めっちゃうまい。
2: 信頼するだろうな、おじさま方おばさま方からは。
1: いや、な、信頼じゃないんだよ。もうなんか多分あんまり良くない、僕だからなんですけど、おいジジイとか平気で言うから、こんなせ
2: い。まあまあ言うっすからね、
1: ジジイっつって。
2: 確かに言うからね。
1: そうそうそう、ちゃんと挨拶するの。で、なんか、敬老の日に、はいっつって、パイなんか持って行ったりとか。
0: 絶対嬉しい。
1: する。だから、ジジイとか呼んでも怒られない。冗談で。
2: 関係性がありますからね。そう、関係
1: で。一緒に飲みに行ったりもするし。
0: めっちゃ仲いいですね。
2: そう
0: です
2: ね、飲みに。
1: そう。
0: うん、
1: なんか多分、上の人たちって、そう言われないから、下からも。
0: はい。あー、そっか。
1: そう。
2: 新鮮で嬉しいんですかね。
1: そう。
2: それが。
1: よし、昼飲みに行くぞっつって、俺連れて行くもん。うん、
2: 昼から、
1: うん、
2: いやまあまあもう嬉しいですね、
1: う
2: ん、昼から
1: もう6時になったら帰るよ、はい、もう帰る終わりなっつって
0: 。はいはい、6時で解散なんですか。
1: ああもう夜は行かないっす。
2: 6時からだな普通。
1: 6時から行ったらもうおじいちゃん眠いから。
0: そうです、ね、
1: おじいちゃんたち眠いから
2: 健康ですよ。
1: そう、
2: 昼から飲んで。
1: そう
2: ちょっと健康ぐらいなね。
1: そう、そう、奥さんに怒られないようにもう明るいうちに帰るぞっつって。よくやってます俺。
2: いいね。
0: なんかめっちゃほのぼのですね、平和。
1: なって
2: ほら、境町早くから空いてるからって。
1: そう
2: 言ってますから、じゅんじゅんさんが。
1: そうね、そう、境町はね空いてますから。もうね、朝夕方の6時ぐらいに開くするスナックとかあればいいかな。5時ぐらいから空いてるスナックだったら7時行って終わりかな。みんな9時以降だからもう疲れちゃう。
2: そういうことか。
1: うん、
0: ああ、そっか。
2: たどり着くまでに。
1: そう。だから、おじいちゃんたちに、もうほら、9時、あ、もう6時、どこも空いてない、帰るぞ。諦めろ、つって。諦めさせます。
2: 諦めさせてね。うん、
1: そうそう。あ、我が家もいつ見ても、平平凡凡でしたねって。
2: おー。でもいい。
1: いいことですよ。普通が一番いいっすよ。
2: うん、
1: だって、
0: 確かにそうですね。
1: そう、うちの家族ね。

0: 暴力でねって一番言えん。でもさ中にさうち裸族なんですけどねっていうやつもいるわけじゃん、お家で。俺知り合いの友達のお家行ったらバッてあげたら同級生のお姉ちゃんがお言い方おおがを出しっぱなしでさ急に来てうお何と思ったもん。
1: こうい
0: やうち全員みんななんかお家帰ったら裸族なんだよね。いやいやいやいやいや遊びに行きづらいって
2: なんか私も大学生の時同棲してたんですけど、うんはい、なんか県外の人だったんですよね、この北寄りの、
0: はいはいはい、
2: だから沖縄暑いらしくて夏場あの ちゃんとこのパンツは履いてくれてたんですけど、はいはい、もうずっと裸でした。
0: いるんだよ。
2: あっちは
1: パン一よか。でも
0: いやいやもういるいるいる、お家で裸族そういる。マジで
1: 身近にいないからな。
0: 下着だけのお家とかさ、みんなやめてくれよ。いるいる。
1: へえ。
0: やっぱねちょっと変わった家族いるんだよ。
1: はあ。
0: 飯食う時も洋服汚してたらどうすんだよって言うけど、いやいやいやいや、かかった時暑いだろ、鍋絶対できないだろそんなのみたいな。
2: あ、そう、一回味噌汁かかってて足にめっちゃかわいそうだったわ
0: 親父が友達呼んで麻雀してた時はビビったかもってあ、でもうちのおじいちゃんはタンクトップしか着なかったっすね。
2: あ、
0: タンクトップトランクス。
2: あ、でも
0: 夜は
1: まだまあそれはまあ許するかな。
0: まだいいよね。
1: まあズボンは履いてほしいけど、
0: うん、いたいた。
1: 人が来た時ぐらいはな。
0: うん、
1: 世間に合わせてほしいよな。まあ家だから別に何を着ててもいいんでしょ
0: う、うんうん、
1: 何でもいいんですけど、
0: うん、
1: 人が来た時ぐらいはなんかちょっと社会に合わせてほしいよな。
0: いやいや本当に
1: 社会の水準に、
0: ね、マジで裸族のところは俺同級生はいいよ。
2: うーん、
0: 同級生のお母さんとかも裸族だからさ。
2: わ、それはちょっと目のやり
1: 場に。それを見たこっち側の気持ち、
0: そうそう、気持ちを考えてくれってめっちゃ思う。
2: そうですね、
1: ちょっとショックですしね、なんかね、多分
0: なんかちょっとショックだった。あー、こいつのお家のなんか誕生日会とか行くのちょっとやだなって。小学生なりによ
1: ぎるし、なんか
0: よぎる。
1: うーん、でその経験でも確かに。
0: で昔は昭和ではないけど平成の最初だけどさ、中学生なんだけどもう時効か、親父とタバコ吸ってるやつもいた。
2: あー、
1: はいはい、お家でね。
0: お家で、
2: うーん、
0: なんなんいた。
2: それはちょっとあれですよね、
0: うん、
1: でもいたでしょうね、
2: うん、
0: おじいが泡盛を牛乳割りしていいあんべいに。俺のおじいはこれにね、あのブラックコーヒー入れてた。
1: コーヒー割りは割と美味しいですかね。コーヒー割り美味しい。
0: もうカルーアミルクを勝手に知らないのにやってた
1: そうじゃん、そうじゃん。だから
2: うう
1: だカルーアミルクの、
0: うん、
2: おじい
0: 勝手にカルーアミルク作ってた。
1: だからたどり、やっぱおじいたちはたどり着くんだ
0: だからうちのおじいはコーヒー豆買ってきてあれに泡盛入れてつけてた。瓶の中にコーヒーミルク、あ、コーヒー入れて
1: 焙煎しないで、
0: そうそう、焙煎しないで、もう水出した、水出し泡盛コーヒー
2: 頭いい
1: 入れるだけでできるから
0: 入れる、そう
1: もいいかも。
0: で牛乳割り、はあ
1: いやでもそうなんだ、そうやって生まれてきたんだろうな、お酒とかって。
0: 次さ、ハブ酒の次これじゃねって今思うんだけど。
2: ハブ酒の次これじゃね。
1: やってみようかな。
0: エル、
2: あー、あー、そっか。
0: 青森の瓶の中に3合瓶でいいよ、うん、あれにコーヒー豆、美味しいところ、ブルガリア、
2: ね、
0: ブラジル産とかなんとか、
1: エチオピア、
0: そう、エチオピア入れて、青森ドーンって出したところってないよな。
1: 確か
2: に、
1: ありだ
0: ね。ありだよね。
1: うまいんだったらありっすね。うまいなら。でもまあ普通の青森が飲みたい人が、
0: うん、
1: あれですけど、コーヒー割りが、うん、今でもコーヒー割りのあれとか売ってますからね。
0: そうそうそう、
1: コーヒー割り用のなんか、
0: だから
1: コーヒーみたいな青森屋さんに売ってたりするから、
0: だからもう作ればいいんだって、
2: うん、
0: 自分の好きな青森、
1: ね、
0: そうそうそう、これこそあれでしょ、青森入れようぜ、コーヒー豆。
2: ちょっと気になりますね。
1: コーヒー、コーヒー豆、
0: うん、梅酒を自分で作るみたいなもんで。
2: あーめっちゃいい。
0: うんうん。はい、社長さん、あ、俺は電話番号はオール暗記してた。すごいな。電話帳とかもあったけどね、昔は。
2: あ、
0: だってタウンワークってあった、あ、タウンワークじゃない、
2: タウンページ、
0: タウンページってあったからね。
1: そうか、配管あったらしいですよね。
0: あ、もうだって個人情報で
1: 何十年の歴史に幕を。
0: うん、
2: あ、そうなんだ。
1: 最近ですよね、今年とか。
0: 最近、最近です。お菓子ランドさん。

0: し味は人差し指で混ぜることね。そうで、これで混ぜればね。
1: やだ。
0: いいですね。もうでもね、本当に、なんかね、もう。
2: 面白いですね、でもね。そうそうそう、家だけのルール。
0: 家だけのルールって面白いよ。うん、本当に。
2: あ、
0: お、三者三様、北のオリザルくん。
2: メスのチンパンって
0: 感じ。メスのチンパン。ね、じゃあ一回ね、CM の後にね、戻ってきてから一回読みましょう。
2: はい。
0: はい、じゃあすいません。一旦 CM です。
3: 宜野湾篠田家の隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか？リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
8: マンゴー？
7: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
8: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
9: サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
9: サンサンサワーハウス。
11: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: はい、三者三様エンディングです。はい、1個メールが届いているのでご紹介したいと思います。ラジオネーム、のぼりざるくん、宮崎県の方です。メスのチンパン、かっこ笑いとのことです。
0: いつもありがとうございます。
2: はい、いつもありがとうございます。今日は三者三様、かっこ YouTube が1分も経たないうちにスタートして、いつも1分以上かかる。同時に、ようが言えました。ありがとうございます。これ言ってくれないと始まらないですから。
0: そうですね。
2: はい。で、まさか私のメールを読んでいただいて、びっくりサプライズでありがとうございました。大好きな5月にというのもめちゃくちゃ嬉しい。残念なのが YouTube だからか、うん、私も大好きな青空の音源聞けず。
0: そうですね、 YouTube は、
2: はい、ちかとくんが口ずさんでくださってありがたかった、わらと。はい、なおこさんが代弁してくださったように、ザ・ブルーハーツの名曲たくさんありますよね。今だからぶっちゃけますが、数年前あるラジオ番組に青空をリクエストしたところ、お昼の番組だったからか、ほとんどの曲を流してくれる番組のはずが流してもらえず、おそらくだけど歌詞の関係かなと。だからこそ余計に耳には入らなかったけど、青空流していただいて本当にめっちゃ嬉しいとのことです。
0: いやいや、もうありがとうございます。
2: いや、もうこの番組は何でも流します。
0: はい、ね、ブルーハーツはね、すごくいい歌が、もうさっきも言ったんだけど、はい、いいん。
2: はい。そう。で、あともう本当にメールもね、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: くれたら読むので、なる時間の、うん、はい、許す限りで、
0: う
2: ん。
0: そうですね。
2: まあ読めなかったら次の放送とかで、ね、はい、ご紹介できるようにします。は
0: い、そうですね。で、チカトがね、さっきね、CM 中に言っていただいた、ね、宮崎行けたら、
2: 宮崎は行きます、今年
0: 行ったら
2: 九州行きます。
0: ズームでつなげてくれる、
2: はい。まあちょっと交渉しない
0: お願いします。
2: はい、で、はい、僕ごとなんですけど、7月に自治会の皆さんを応援する演劇をやりますので、やっぱり地域っていうのは自治会がないと成り立っていないっていうところもあると思うので、うん、はい、またリリースしていきますが、7月自治会パンデミックという舞台をやりますので、皆さんぜひ見に来てください。
0: はい、ぜひ見に行ってください、はい、あとはね、皆さん、もしかしたら月火は台風が来るので、
2: やばいですね、
0: 気をつけてくださいよ。
2: おい、治安悪いぞ。
0: うるさい、お前が治安悪いよ。こっちが治安悪いよ。
2: はい、ね、なんか一回放送叫ばないと、まあ、なんか体がね、うずいちゃう。
0: そうです、でもね、本当に停電したら何もできないんでね、皆さんね、はい、お気をつけください、本当に、はい、 いや今回の台風なかなかでかい感じで、
1: は
0: い、
1: そうなんだ。
2: でまあ家に台風が来た時は三者三様の過去のアーカイブをね、あの
0: 聞いてい
2: ただ
0: いて、
2: 再生リストが多分 YouTube にありますから、ありますね、そこから聞いていただければと思いますね、うん、
1: ぜひぜひ、は
0: い、
1: い
0: やだから月か、
2: いや結構ね、週末
0: 来るよこれ
2: かなと思ったけどね、
0: そう週末ね、とりあえずお酒買ってこ、
2: 買おうかな、
0: もう買ってもお家でゆっくりするしかないよ、
2: お酒飲んで、お酒飲みましたって言うしかない、もう結局
0: 本当に
2: 飲んじゃいましたすいませんって
0: やることねえんだもんだって火曜日の朝なんてさ、もうバチクソ当たってんじゃん、
2: うえー、マジかよ、
0: 金曜、月曜日の朝にもう暴風域的、
2: まあでも台風もね生きてますから、台風も腐してあげましょう、
0: どういうこと、
2: それでなんか台風が来ることで喜ぶこともあるじゃないですか、まあそうですね、水がね増えたりとかね、
0: うん、魚が取れます
2: からね、魚が取れたりとかね、
1: あ、
2: まあ、あります、天気が良くなる、まあ雲がね、はい、変わったりありますから、
0: 台風来てくれないとあの水温下がんないんで、
2: はい、だからまあいいことがあると信じて、
0: はい、ね、あのチャミスル買って中性用ですから。
2: 中性用です。はい、コーヒー割りもしましょう。
0: そうですね。
2: コーヒー割りも中性用で。はい。
0: いや、マジでコーヒー青森作ろうぜ。
1: 美味しそう。
0: あの、コーヒー豆ショップとコラボで作る？
2: いいですね。サンゴ焙煎のね、うん、あそことかいい、ね。
0: サンゴ青森コーヒーみたい。サンゴ
2: 焙煎青森コーヒー
0: 作ろうかな。マジで提案しよう。はい、はい、皆さん今週もね、
2: はい、ありがとうございました、はい、
0: 三者三様聞いていただきありがとうございました、
2: コメントもありがとうございます、
0: はい、来週はですね、6月
2: です、6月の放
0: 送、はい、なので皆さん聞いてください、また来週、
2: はい、セパ交流戦も楽しみに、
12: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス、防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます、アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
13: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
14: これってマンションの CM？
15: ううん、民泊。
13: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
16: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
17: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
18: キノファン会員番号1202番、遥かにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは遥かが琉球アイドルを卒業しても遥か愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンと遥かを応援してるで。
19: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
20: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
19: たまりません、エビの幸。
21: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
22: 食材ならアイワに任せおけ。
21: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
22: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
21: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
22: YouTube チャンネル登録もゆたしゅ。

0: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった。このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
6: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
6: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
7: キャッ、スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
10: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
11: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
10: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
11: ドライブに、
10: 休憩に、お気軽にどうぞ。
12: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプル I、 まずは無料体験授業から。
13: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
14: もぐもぐ、人参うま。
15: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
14: あ、落とした。
15: もうまた詰まらせたの？
14: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
16: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
14: 待ってますよ。

サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年。これからも地域とともに

0: ス防音建築おうちのことならお任せあれ。
1: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
0: サンサンサワハウス。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
0: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
7: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
10: おなは薬局。
11: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
10: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
12: 妊活について相談したいな。
10: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
13: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
14: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: はじめましての介護タクシーなら
1: 今ここ。
0: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
1: 今ここ。
3: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ、
4: きらめくスイーツとセイボリーが

0: 彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
1: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし打ち合わせ楽だし、しかも今お得で上等って言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
5: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
6: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
8: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。ギノワン市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: イポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった、このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
12: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。

0: い、ハイボールを一杯しか飲んでないのにちょっとハスキーボイスになったトスコですけど、はい、今日のテーマはですね、なんとおまじないです。なんかこういう喉が治るという都市伝説みたいなおまじないをたまたま聞いたもんで、それで急遽おまじないになりました、
1: ね、告知で沖縄あるあるとかじゃなかった？
0: 沖縄あるあるのいろいろミックスバージョンのおまじないです。
1: ウケる、
0: はい、
1: じゃあ今じゃあおまじないってこと？
0: おまじないです、はいはい、沖縄あるある の, トスコ の, おまじないですね。まあ都市伝説も踏まえてなんですけど、こうやったら治るよみたいな、例えばほら怪我した時に痛いの痛いの飛んでけ的な、そのノリで信じても信じなくてもあなた次第みたいな、はい、でその途中でこの番組ではリクエストを募集しております。このタイミングで言います。FM ギノワン、797@FMギノワン.com 797@FMギノワン.com です。リクエストお待ちしております。ということで無茶ぶりないろんなおまじないというか、あとジンクス、沖縄のユタ文化という神がかった方が結構多くて、ユタにはなれなかったけどなんかスピ系な直感力があるお友達が周りにいるとかね、そういううんちくでやっていきたいと思っておりますが、はい、で今日たまたまインスタ見てたらグローブの、あの方です、マークさん、マークパンサーさんが健康発信を結構されてて、それで信じるか信じないかとうとう僕は言っちゃうよって言ってたんですよ。都市伝説で信じなくてもいいんだけどみたいな、アメリカですごく流行ってるらしくて、数字の5を3つ555、多分英語になるんでしょうね、55515っていう言葉を言うと体の痛みが取れるみたいな、でそれを目をつぶって痛いところをイメージしながら、またその言葉を555って言うんですけど、コメント欄にアメリカなのになんで日本語の555なのとかなってて、その数字を一応唱えたら若干トスコは体が楽になったかなって思うんですけど、人間って病は気からってあるじゃないですか、病は気から、だからそのあれで頭の中で潜在意識で元気になるっていうののおまじないなのかなと思ってて、でも結構この5551っていう1号かなんか研修されてるみたいな感じなんですけど、よく周波数とか知ってますか、周波数、モーツァルトの音を聞くとリラックスするとか、あんな感じの意味合いもあるのかなと思ってるんですけど、そういうのは最近トスコなりにマニアックで調べてるんですが、周波数で薬機法に引っかかるんですけど、リラックスしたりとか、なんか 女性的になったりとか、はい、そういう痛みが緩和されるとか、そういう研究されてるところのなんかマニアックな方とこの間お会いして、そういう話をずっとしてたんですけど、やっぱり見えないものの力っていうのが大きいし、本当にこれで良くなったとか、なんかそういう不思議な世界の話を短時間でできたらなと思っております。はい、で沖縄の場合はもうなんか困った時は回す、塩のことを回すっていうじゃないですか、回す舐めてとか、塩舐めたらいいよとか、あと湯船にお塩と日本酒かなんか入れて体を清めなさいとか、そういうのはよく聞いたりするんですけど、何か曲調もありますか？邪気払いとか。はい、
1: 私はあんまそういうの信じないから。
0: なるほど、
1: 全くやらないかも。
0: 情報不足でした。信じない系と信じる系の今日はそんな運なで。
1: そう、塩も持ち歩いたことないしな。
0: えらい。逆に、そういう方はそれで自分はあってほしいんですよ、逆に。
1: あ、そうなん。いや、トスコさんは逆にどうですか？
0: 逆に持たされる側、持たなくてよかったのに塩をタッパーに入れて持って歩きなさい。ちっちゃい小分け用のタッパーに。
1: なんか袋とかはね、
0: 電気がチカチカしてる。
1: だからさ
0: 袋とかタッパーの方が蓋ついてるし、何かあった時舐められるしみたいな。車の中で

0: ると思うんですけど、ほとんどの8割が私の本土のお友達、そこにみんな行きますね。
1: あ、行きます。本土からも行く、
0: はい、わざわざの人も2人ほどいて、
1: でもなんか私見たことないんですけど、うん、このゆうたさんが喋ってるのって、はいはい、どんな感じ、どういう感じ、あんたこういうこと起こるよって言ってアドバイスはくれるんですか？
0: アドバイス来ます来ます。で、過去のこととかも全部当たるので、私おばあは方言でしか言わないから、聞いても大丈夫な人は私が通訳してあげるんですけど、やむを得ない人はおばあに標準語で喋ってねって、後でメモって標準語で言ってねって言ったら、もう3時間ぐらいかかっちゃうから、自分は近くであのコーヒー飲んだり散歩したりしてるんですけど、やっぱり過去のことが暴かれるというか、そういうのもほらプライベートなので、私はもう遠慮してやったら、もうその後の結果が、トシエさんすごいですよ、丸当たりですとか言ってるから、それ丸当たりはいいけど、その後の悩み事が解決してハッピーになればすごくいいなと私は思っていて、それがなんとハッピーになるんですよ、大体の方が。
1: はい、泣く人はいないんですか？
0: 泣く人は多分その場ではいると思うんですけど、そんな時に私に泣いたよとかは絶対言わないと思うし、自分は泣いたことはないんだけど、はい、でもゆったさん言ってるんだったら、あんたもっと幸せでしょって言われた人もいるんですけど、これ以上あのなんだろう、どん底にならないで済んだっていうので、私は丸かなと思ってます。はい、一時あのそうですね、もうなんか死神がついてるとか言って、何死神ってとかびっくりしません、急に言われたら。そんなんで、まあ、おばあには見えない世界があるんだろうと思って、でもこのおばあはなんか英語喋るんですよ、途中から、
1: はい、
0: ノーノーノーノーとか言い始めて、はい、あのシンデレラとか言ったりとか、なんか面白い単語を出すんですけど、はい、でも優しくて、あの顔が穏やかな、ちょっと垢抜けしたおばあちゃんです、本当に、はい、綺麗なおばあではありますね、はい、でいつもオリジナルコーヒーを作ってくれて、冷蔵庫に冷たいのが入ってるから嫌でも飲まされるんですよ、まあ、そんなのがアットホームな沖縄のおばあなのかなって感じはしますけど、この間も本土の方が2人いた、連れてったんですけど、ドンピシャでやっぱ就職で悩まれてて、この店をどうするべきかとか、スタッフさんのことだったりとか言って、であの感謝というか、もうありがとうっていう、飯豊さん連れてってくれてありがとうみたいな感じで、はい、何か来てますので読んでもらっていいですか、お願いします。はい、
1: おかしランドさんから、はい、ですね、ダイエット企画そろそろ100日目ですか、はい、と。
0: そうですね、そろそろですかね、90日余裕で超えてるので、あともうちょっとで100ですね、はい、
1: あとは塩はお清め用で財布に入れてます。
0: あ、財布に入れてるんだ、なるほど。財布は自分はあのピカピカの5円を、あ、まあ、かわいいジンクスはピカピカの5円を一生変えずに、それよりまたピカピカが来たら交換して、絶対この5円は使わない、ほら例えば1万5円ですとかなっても、この端数は出さないで、もう1万円普通に崩したりとか、そうすることをずっと10年ぐらいやってます。5円だけは。カシランドさんは塩なんですね、なるほど。はい、
1: はい、ジュンジュンさんが、はい、ウガンしてるの見たことあるよって、あ、マキシらへんでって、
0: マキシ、あ、ウガミ、なるほど。あれはじゃあ、屋敷ウガミと本当のユタさんと一緒に行くのもありますね、はい、でもこのさっきのおばあの話は、あの空き店舗、30年も誰も借りない空き店舗にこのおばあを連れて行った人がいて、あの何にもおばあはうがみの手も合わさず、ただ座ってただけだから、もうお金払わんでいいんじゃないみたいな、このそしたらなんとね、2週間後にこの店舗が全部決まって、家賃収入45万ぐらい入ってきた方がいます。おばあが行っただけで浄化されたっていう、すごい。それはちょっと自分はアンビリバボーで信じてますね、はい、あとはそうですね、今日プレゼンが逆にあの信じない派で逆に面白くていいかなと思ってるんですけど、はい、なんか乙女心トスコみたいな話で、小学校の時はなんかあの電信柱とか、なんだろうな、ブロックの間を通るのが苦手な子で、じゃあやっぱり幼少期からちょっと変わってるなと自分でも思ってて、そんな時になんかあの ちゃんとまっすぐ帰れるようにっ

0: ていう合図で自分で、なんか親指を中に握り込む血にして帰るみたいなジンクスがあったら、二十歳ぐらいにフィリピンのお友達とあのなった時に、彼女のジンクスも全く同じだったんですよ。親指を中に入れるって、なんか怖い時は親指入れて、外国でもあんだねみたいな話したら、結構その親指中に入れるみたいな。そしたらこの間あの、そうですね、北海道の、うん、あ、電気がっていう、パチパチするけど、まあ、
1: これ一応
0: 気のせいですね、
1: 結構前からなんですけど、
0: びっくりした。もうナイスです、ナイスライトのチカチカ、うん、あのなんだろう、こうやると力が入るとか、親指と、
1: うん、
0: はい、力が入ったりとか。
1: やばい、ラジオ聞いてる人分かるかな、
0: 分かるかな。
1: 親指とどこだろう。
0: そうそうそう、親指と薬指か、
1: 薬指、
0: うん、キツネみたいに、コンコンキツネみたいに合わせるんですけど、それがなんか結構あのパワー、
1: 力入るの、
0: パワーが入ったりとかで、あの薬指曲げただけでもちょっと押してもらったら後で分かるんですが、あのブレないんですよ。軸が届くというか、体幹が鍛えられるというか、一瞬で。これ、うん、後で後ほどいつでもいいので、あの実験したいと思います。まあ見えないんですけどね、ラジオだと、はい、YouTube だとアーカイブでは見れるのかなと思ってるんですが、まあ、いろんなことからのジンクスでありますが、トスコが一番ですね、あ、そう、沖縄サンゴアってあるじゃないですか。
1: サンゴア
0: は葉っぱ、ススキの葉っぱかな、あの要はサトウキビの葉っぱみたいなものを、
1: うん、
0: あの生の時に固結びするんですよ。それを家の屋敷の四隅に飾ったりとか、入り口、
1: はい、
0: 要は、ま、あの魔物から守るみたいな、邪気払いですかね。それがだんだんだんだんあのちっちゃくなって、この邪気を弁当に入れたりとか、お持ち帰りの、はい、あの人にお裾分けするときに、惣菜の何でしょう、お弁当とかに、さ、サンゴアね、そうです、サンゴアをお弁当の上に乗っけて持たすとか、そうすると腐れないんですって。あの本当にやらなかったら、家帰ったら短期間なのに、その間になんか生臭くなったりとかします。はい、失礼。だからサンゴアはでも、近代なんだろうな、紙でやったりとかティッシュでやったりとかすると、あの世からはプラスチックのイメージであんまり意味がないみたいなんですよね。そうです、ジュンジュンさんが、邪気がつかないんでしょうって、はい、そうです、まさに邪気がつきません。なんかサンゴアの、最近お土産品店でも革細工で、
1: うん、
0: あのキーホルダーとして売ってるところもあるので、ちょっと衝撃的なぐらい、やっぱりそういうの進化してるんだなと思ってますね。
1: へ、
0: おしゃれに、
1: はい、なるほど、
0: はい、で小さい頃なんか変な夢見たら、母親が電気の紐をこの肩結びでやったのを覚えてて、
1: はい、へ、はい、
0: だからそういうので中で育ってるからなんでしょうかね。
1: なんか電気が
0: はい、
1: 紐っていうのも懐かしくないですか。今
0: そうそうそう、
1: あんまなくな、なくない、
0: ない、
1: 紐でやる、
0: ない、
1: なんか懐かしいな、
0: ないけど、うちのアパート紐だ、紐、
1: 今もですか。
0: 今もレトロ素敵なアパートなんで、
1: かわいいですね。
0: この間なんか玉みたいなのがポーンって取れて大変だったんですけど、うん、レトロです、邪気ですね。あとは失礼、
1: ちょっと CM 行きましょうか。
0: はい、お願いします、はい。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
3: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 なかちフルーツファーム。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。 元祖唐揚げ本舗新竹

0: 中学校前編、
1: とすこやのとすこです。イエイ。今日は、沖縄あるあるおまじないとかいろいろもミックスでやっておりますが、あなたのおまじないは何ですか？教えてください。まあジンクスとか都市伝説とかあれば教えてください。声がね、エクスキューズミー、大丈夫です。はい、とすこやのとすこです。なんかね、ハイボールって久々飲んだら美味しいですね。
2: 私も昨日飲んだ。
1: 飲みました。
2: 美味しかった。飲みすぎました。また、
1: まあ、自分のはコンビニで買ったやつなんですけど。
2: 私もどこで買いました？ローソン？
1: ファミマ
2: か。
1: 何だろうな、プレミアムなんちゃらってゴールド。
2: オレンジのやつ。
1: そう、オレンジ。あ、一緒だ。ここで合うか。
2: 私セブンにしか売ってないと思ってて、あれ大好きなんですよ。
1: 一緒だと思いますよ。オレンジっていうか、ゴールドっぽいオレンジみたいな、茶色みたいな。
2: なんか私も名前覚えてないけど、ね、
1: ここでそう、スピケ信じない方と会いましたね。そしたら寝冷えしたんでしょうね。口も開けて、いびきかく女なんで。それで声がこうなってしまいましたが、きつくはないんですけど。だからその時に邪気の周波数の音をいっぱい聞いたりとかしたら元気になった感じ。失礼します。はい。だから何かをするといいとか、やっぱりモチベーションを上げるには、ちょっと空を1ミリでもいいから、1ミリって言ってもちょっと見上げるだけでも運気は変わるとか。
2: え、これですか？
1: あ、ピンポンです。
2: あ、じゃあやっぱり私と好きなのが美味しいやつだ。
1: セブンしかないのか。じゃあセブンで買ったのかな。
2: わかんない。私はいつもセブンに行くとこれ買うんですよ、はい、
1: プレミアム。ここで宣伝してるのかな。
2: だからね、でもサントリーさんだから。
1: サントリー、あ、多分一緒ですね。サントリーだったと思います、うん、これなんか癖もなくてすっきりして濃厚で酔いやすいっていう。
2: そう、めっちゃ飲みやすい。
1: 美味しかった、美味しかった。普通のとこのよりなんかこう言ったら悪いけど美味しいと思いましたね。
2: ね、なんかやっぱ飲みやすいですよね。
1: はい、はい、ここ癖もなくてなんか良かった。今日も飲もうかな。じゃあ余計悪化したりして。
2: だからね、今日は
1: 大丈夫です。
2: 今日もお会いはないんですか？
1: ないですね。
2: あ、よかったね。うん、はい、
1: 家飲みでやりますかね。だからなんかこういう感じでなんか引き寄せだったり波長だったりとか、なんかメッセージとか、うん、自分は看板見ただけでもメッセージ性を感じたりとかする。やっぱり七不思議なんで。
2: すご
1: っ、はい、
2: 看板見て何を感じるんです？
1: 看板、例えば、旅行に行きたいなと思っている時に、多分東京だとするじゃないですか、はい、でたまたまラジオとか看板に東京なんとか旅行みたいな、
2: はい、
1: 東京なんとか店みたいな文字がそれが入ると、はい、あ、これは行けっていう合図だみたいな、
2: うん、
1: っていうのを察してたら、うん、この YouTube で小説家の方なんです。翡翠さんって言って、
2: 知ってる。
1: そうそう、この人 の YouTube に全く同じのが書いてあって、
2: うん、
1: はい、不思議なことだらけだったんですよ。でよくあるのがなんかラジオでマドンナの、うん、今週1位マドンナとかね、ちょっと昔の感じなんですけど、これ本当にあった話で、マドンナって言ったらパッて見たマドンナの CD 買おうかなと思ったら美容室マドンナと目が合うっていう。もう10秒もずれもなく。
2: ちょっと待ってくださいよ、はい、どういうことだ？
1: ですね、タイムリーなメッセージが起きるという感じです。
2: 例えばじゃあこのラジオでじゃあマドンナっていう声が聞こえました、はいはい、でパッと見た目の前の美容室がマドンナって美容室だったとかってこと、
1: はい、あ、なるほどね。だから迷わずマドンナ変えようみたいなのを自分の中で勝手に解釈するっていう、こんなタイミングが合うのが結構多々あります。はい、
2: それはいいことってこと？
1: いいことにしてますね。はい、例えばなんかメッセージを友達に悩み事をバーって書いてる途中に他の人から電話があって、この LINE を文章書いてるんだけども遮ってしまって、あ、ちょっと押し間違ってクリアになるとするじゃないですか。
2: はい、
1: あれせっかく打ったのに、あ、これやらなくてもいいやって思って、この人にじゃあもうメッセージ送らないっていうので解決してます、いつも。
2: なるほど、は
1: い、そしたら自然に解決したり、人にわざわざ言うことじゃなかったんだなって後で反省っていうか気づきがあったりとか、そういうので進んでいってる感じです、
2: は
1: い。まあ、うんちくですね、とすこのうんちく。、はい、結構うんちくだらけのあれで 生きてる感じではあるんですけど、なんかあのコンビニでですね、
2: うん、
1: 大モナコの大富豪を開運整え術、大富豪がみんなやっているっていう本と目があったんですよ、
2: うん、
1: はい、エドワード、名前がね難しい、アザイさんっていうんですよ、アザイかなと思ったけど、エドワードアザイさん、
2: うん、
1: この本ですまあラジオであれなんですが、モナコの大富豪をならやっている開運整え術、エドワード浅井さんの本が結構面白くて、
2: うんうん
1: うん、あの2回立ち読みしたら、もうこれは買おうかなみたいな、
2: なんか絵本みたいに大きいですね、
1: はい、見やすいんですよ。でやっぱり自分、最後には自分を信じることとか、うん、そういうプラスのこととか、あと数例、自分の誕生日月をなんか計算して、あなたはこういうタイプですよみたいな、女の人が好きそうなやつもあって、はい、愛の周波数とか、結構この辺でも愛の周波数とか来てます。
2: なんか歌謡曲のタイトルみたいな、
1: 愛の周波数作ろうかな、トスコが愛の周波数
2: 歌舞伎にありそうですね。
1: ありそうです、うん、はい、なんかいろんな場面に対しての悩み事解決法みたいなのがいっぱいあって、
2: うんうんうん、
1: はい、でなんかね、この方はね3年で1万7000人もを幸福にしてるという書かれてます。だから自分の中で幸せだったら丸なんですよね、きっと。で悩みがあったら、この悩みをあの解決する方法というか、心のモチベーションだったりするのかなと思いました。
2: なるほど、
1: はい、明るめに、なんかもう本当にどん底ってなかなか負のオーラで連鎖で這い上がれない時とかあるかもしれないんですけど、何かの形で助けが、メッセージが身の回りにあると思うので、で悩み事相談風になってるんですけど、はい、お菓子ランドさんが、あ、大富豪になれそうですか、ならんといけないんじゃないですか、トスコなりますよ、なってる系でやると結構面白いことになるらしいです、うん、はい、だからジンクスやっぱりあのどの人も言いますね、家を掃除、玄関を掃除、あと水回りをきれいにしましょうっていうのがあります、はい、でこの方のなんかね、邪気払いが面白くて、普通肩とか首とかトントンとかやるけど、首をトントントンってやると邪気が取れるよみたいな、はい、であるオーバーが眠れないっていうから、やってみてって言ったら眠れたっていうから、あ、これもまた脳 の, あの潜在意識で病は気から状態で眠りについたのかなと思ってて、翌日ありがとうって私が言われたんですけど、
2: はい、
1: 面白いことに、うん、でね、やっぱりネガティブ言葉を絶対出さない、ネガティブ、あ、出してもいいけど、なんか人の愚痴だったりとか自分言いがちで言いがちの時期もあったので、はい、だからそういうネガティブ情報をなるべく自分から行かずに遠ざけるっていうのも訓練の一つなのかなって、はい、はい、ありがとうございます。なんて言ったら今日弾丸のように喋ってしまいましたが、
2: はい、
1: いい週末でありますように。金曜日なのでね、あのじゃあトスコうんちくが今週も幸せな、金曜日、まあ、週末でなりますように。いつものように飲んだら乗るな、大子さんかハンドルキーパーかバスで行きましょう。まあ家でハイボール、さっき言ったねプレミアム、サントリーのプレミアムでしたのハイボールおすすめです。
2: おすすめです。
1: はい、ではまた来週です。トスコ屋のトスコでした。局長ありがとうございました。
2: お菓子
1: ランドさんもジュンジュンさんもありがとうございます。

0: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
1: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立夏立夏三段下に行こう。メンソーレ。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、 教育ステーションつむぎまで。
8: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
9: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムラジオのいいところ。
10: ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムラジオを応援しています。みんな聞いてね。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天川先生の三段家グループがあるさ。わかる？

0: じゃあじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: お父さんお母さん、いつもお仕事ありがとう。私たち小学生が学校からお家へ帰る時間だから、ゆっくり車歩かしてね。安全第一だ。
3: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
4: ってことでなくなってことで
3: OK。
5: No more cry、 No more cry。
3: D51 が6時をお知らせします。

0: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
2: もぐもぐ、人参ま。
1: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
2: あ、落とした。
1: もうまた詰まらせたの？
2: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
0: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
2: 待ってますよ。
3: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
0: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
2: もぐもぐ、人参ま。
1: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
2: あ、落とした。
1: もうまた詰まらせたの？
2: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
0: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
2: 待ってますよ。
5: ノボテルランチにお得であるんだって。
6: 和食もビュッフェもお得なんだって。
5: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
6: お得なんだって。
5: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで。

0: 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティ前、レッツゴ
1: ー。ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: キノファン会員番号1202番。はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: せーの、333ワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
4: 333ワンハウス。
6: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
7: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 時刻は19時を回りました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。 FM ギノワ 79.7MHz 海の見えるスタジオから生放送でお届けしております。ココラジオのお時間です。 MC を担当しますのは自分サイエンス研究所のペルキナエミです。今日はなんとココラジオ初の男性会です。アコさんスタジオちょっといつもと違う空気感だと思います。今日は私を含めて4名でお届けをしていきます。どんな話が飛び出すかとっても楽しみにしていますが、まずは軽く自己紹介からしてもらおうかなと思います、はい、ということで先輩のアコさん、
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、株式会社ドーリーココ吉野明子です。ココ会の主催もしています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。で続きまして浦さん。
2: はい、はい、株式会社リスポイント沖縄の浦と申します。 SES 事業というのと、それから情報の開発のアプリの開発をさせていただいております。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。何言ってるかわからん後でたっぷり教えてもらいたいと思います。はい、でそれで比嘉さんお願いします。
3: はい、介護リフォームマップの比嘉直富と申します。うちの会社では

0: 介護保険を活用した、住宅改修の相談、そして行政の申請、そして工事の方までやっております。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします、ね、ここ会今日で2回目、3回ぐらいやってますね。
2: ラジオですか？
1: ラジオ
2: 何回やって
1: るの？分かんないと思います
2: 4回ぐらい。
1: そうそう、5月の1日にスタートしたかしたけど、あこさんと最初4月に1回プレ放送っていうのをやって、そうですね、じゃあそれ0回で、はい、1、2、3回目かな、はい、分かんなくなっちゃった。
3: 3じゃないですか？
1: 3だと思う、はいはい、今回ね5月の第5週っていうのがあって、はい、ここ回各週でラジオしてるので、はい、5週ってなかなか1ヶ月にないから、今日特別回です。
2: 特別回、
3: はい、ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。で、浦さん、比嘉さん、ラジオに出演されたことは今までありますか？
3: 初めてです。
1: おお、比嘉さんは？
0: はい、2回目です。
1: おお先輩だったすごい。
0: いえいえいえ、
1: じゃあちょっと慣れてるじゃないですか。
0: 慣れてないです全然
2: プロかもしれない
1: 2回目からプロって
0: あ、じゃあプロですね。
1: はいはい、プロに。じゃあね、でもちょっとね緊張しますよね、はい、やってしまったらね、最初ら辺は緊張するけど、うん、ここラジオはちゃんとしたラジオだけど緩いので、うん、はい、ね、だんだん、はい、緩さが分かってくると思いますが、こうね、今日皆さんの 人柄が分かるようなお時間にしていきたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください、はい、この番組はトータルビューティースパハブ株式会社マルシン、ここ会の提供でお送りします、はい、でマルシンさんの CM が今日 CM 流れますかね。流れそう、はい、ここ会のラジオの間にマルシンさん、あ、うん、今じゃない、今CM が、はい、流れると思うんですけど、もし流れるんだったら、あ、そう、マルシンさんの CM、 後々聞いてもらえたら嬉しいなって思います。はいはい、で、FM ギノワンは 79.7MHz の他にも YouTube やツイキャスでも同時に配信をしております。メッセージも募集しているので、今日は浦さんにちょっとねメッセージのご案内の係をお願いしたいと思います。浦さん、お願いします。
3: はい、よろしくお願いします、はい、皆様からの、メッセージを募集中です、出演者への質問それから応援メッセージ感想などをお待ちしております。メールアドレス、797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です、ぜひ気軽に送ってください。
1: すごい、すごい、なんかこれ DJ
2: な、
1: DJ
2: みたいな、
3: 呼ばれたらまた何回も止めるこれのためだけに来ます
1: 浦さんみたいなメッセージ読んでありがとうございます。もう皆さんメッセージぜひぜひ送ってくださ浦さん
2: うますぎてやばい、
1: このなんだこうジェントルボイスに惹かれて、はい、メッセージお待ちしております、はい、それではちょっとここ会っていう話をねちょっとアコさんに振りたいんですが、ここ会、はい、とはっていうのをこう初めて聞いてくださっている方もたくさんいると思うので、ちょっと紹介をお願いしたいんですが、はい、いいでしょうか。はい、お願いします。
2: ここ会は美容ディーラー初のランチ交流会です。で、業種は経営者個人事業主の方が参加している会で、安心してつながれる場所を大切にしています、はい、皆さんもここで出会いました。
1: そうですね、はい、
2: はいはい、
1: そうそうそう、で業種も年齢も幅広くねどんどんなっていって、はい、県外からも実は参加者が、ね、
2: そうです
1: 増えてきております。
2: 来月、
1: はい、でそのここ会から生まれたのが、はい、このここラジオという、はい、番組になります、うん、参加された方の思いや人柄をこうラジオを通してお伝えできたらなとか、あとはなかなかちょっとね県外にいてここ会参加したいけどできないなっていう方にこう雰囲気を伝わればいいなと思ってこのラジオがスタートしております。だから会社紹介ね今日はすると思うんですが、それだけじゃなくてもうねはっちゃけてください、
3: はい、
1: 人柄を、はい、もう存分に出して、はい、出しちゃってください。
0: はっちゃけます、
1: はい、で6月11日の回でここ回がなんと1周年になるの でアコさんと私ね、そう、日夜
0: おめでとうございます、
1: ありがとうございます。ちょっと後でその紹介もしていくんですが、はい、もうね日夜準備を進めております、はい、1周年の思いちょっとあります？
2: 思い、
1: はい、
2: あっという間でしたね、
1: なんか色々、はい、皆さんのおかげで、
2: おかげさまです、はい、こんなになんかこう なんていうのかな、

0: 本格的な交流会になると思ってなかったですよね、思ってました。
1: いや
0: 最初ランチから始まったので、はい、思ってなかったんですけど、
2: 自分も11月に来た時が20人ぐらいから始まって、っていうところから、このラジオ始まるところから次は50人ぐらい来るっていう、この成長を間近に見てて、
0: すくすくと、
2: みたいな。
0: そうなんです、
2: すごーって思ってます
0: ね。ありがたいです、
2: はい、
0: もう皆さんが作ってますもんね。
1: そうそうそうそう、そう、はい、うん、頑張って
0: 私たちこうね、
1: はい、
0: 雑用してるだけです。
1: そうそうそうそう、お手伝い係です。
2: いやいやいや、はい、まさかまさか、
1: みんなで作る会にね、どんどんもっともっと成長していけたらなという1周年ですが、せっかくじゃなくて今日はあのオープニング曲を、まあ、早速ね流していきたいと思うんですが、オープニングを飾る1曲を浦さんに今日は選んでもらいました。
2: あ、はい、
1: はい、で浦さん、この曲を選んだ理由を教えてください。
2: はい、あ、まず曲名は伝えなくていいですかね。ああ、いいですか。じゃあ今回ちょっと選ばせていただいた曲が倉木麻衣さんの Key to My Heart という曲でして、まあ、これ選んだ理由としては、まあ、自分があのシステム開発のエンジニアっていうところもあって、まあ、やっぱそういう人って、まあ、ゲームがやっぱ好きだったりするんですが、まあ、その時のある一つの、RPG の、 あのオープニング曲になってた曲で、これがすごく好きで、そこから自分がゲームに使われる曲とか BGMがすごく好きになったきっかけのになった曲なんですね。ということで、まあ、今回ちょっと思い出の曲で選ばせていただきました、
1: はい、
2: そしたら振って大丈夫ですかね。
1: あともうちょい倉木麻衣さんの話をしたくて。
2: ああ、わかりました、
1: はい、倉木麻衣さんの曲何か、あこさん知ってる？やばいやばいやばい、変な、変なぶっこんだ。
2: はい、そしたら、それでは聴いてください。倉木麻衣さんで Key to My Heart です。

0: はい、お届けしたのは倉木麻衣の Key to my heart でした。皆さんもね、このゲームのしたことある人は、私初めて聞いたんですよ、この浦さんからリクエストいただいて、はい、はい、それまではシークレットオブなんちゃらとかしか聞いたことない。
1: コナンが有名ですからね。
0: そうそう、コナンしか聞いたことない。はい、席込むからやめとこうか。あこさんには振らないでおきましょうね。はい、はい、日賀さん、倉木麻衣なんかエピソードあります？
2: ないんですよ。
3: 一緒だ。
0: 深掘れないっていう、ね、まあまあまあまあ、それも面白いので、はい、じゃあちょっとね、早速自己紹介をね、深掘りのものをや進めていきたいと思います。今日は初の男性陣がね、2人登場してくださるってことで、まずはまた浦さんに、ね、はい、改めてどんなことをされているかっていうのを自己紹介含めてお願いしてもいいですか。
1: はい、はい、そしたら改めて、リスポイント沖縄という会社 の代表の浦と申します。主に、まあ、メインでやってるのは、まあ、2つありまして、1つ目は SES 事業って呼ばれるものですね。正確な説明じゃないんですが、システムの開発ができるエンジニア専門の派遣をしている会社っていうのが一番分かりやすい説明になりますね。もう今頭に貼ってるわけが
3: 私でも聞いてるけど
1: やっぱこのこんなシステム作れるエンジニアいませんかっていうふうに、人を探してる会社さんっていうのはやっぱすごいたくさんあるんですよ。でそれでいろんな外部の企業さんから、これできる人いないですかっていうのを ものすごくもう依頼を出してるんですね。でそれを沖縄からこのうちでエンジニアこんな人いますよっていうので、このエンジニアはそこのプロジェクトの間出向していくと、でシステムを作って帰ってくるっていうような感じですね。っていうのが SES、 システムエンジニアリングサービスの略ですね。
3: かっこいい、
1: はい、
4: なんか自分褒められてる
0: みたいな。
4: な
0: るほど。
1: でもう一つは、ZOHO という、これはインドの会社の名前なんですけど、インドのマイクロソフトと呼ばれるぐらい、まあ、結構この IT としては大きい会社で、まあ、そこのアプリを使った、業務効率の、改善のシステムだったりですね、まあ、これもまた今みたいな説明すると難しいんですが、まあ、こういうのを設計だったり、あとはその、まあ、コンサルって言ったらそういうかっこよく聞こえるかもしれませんが、お悩みを聞いて、じゃあこんな風に作りますよっていうようなのをやっていたりします。ですごくこの ZOHO っていうのが、まあ、よく知られてはないんですが、今その実は横浜にその12年前ぐらいから ZOHO の会社自体は来てて、今東京でもういろんなもう駅の柱とかもう広告打ちまくってて、どんどんもう広めようとしてるんですよ。でおそらく沖縄ではこの ZOHO の開発やってるのは僕だけだったら嬉しいなと思ってます。
3: すごい、
1: はい、だったら嬉しいなと思ってて、これから ZOHO をちょっとぜひいろんな人に使ってほしいなっていうのと、まあ、この二軸ですね、やってます。はい、一旦これ で、 そうです、ね、自分の説明以上ですね。
3: すごい、
1: ありがとうございます。
0: わかりました、日賀さん。
2: なんかちょっとね、専門用語みたいな感じで、
1: そうなんですよ。
2: なかなかこう入ってこない感じがあるんですが、
1: その全員に届けようと思うとこの説明になるんですけど、はい、やっぱり IT っていうのは悩みがあった時に初めて出動するやつ、出動するものなんで、なのでその人の悩み用にこの言葉を変えて説明するっていう必要があるんですね、IT は。なので難しいところなんですよ。
3: 難しい、でも伝わり、気持ちはね、
0: 気持ちはね、うん、はい、でも前よりは分かりました。ラジオに来てくれてよかったです、
3: よかったです、
0: ね、交流会で聞くとこういろんな人のこう一気に聞くから、
1: うん、そうですね、
0: なかなか
1: 時間もやっぱ取られ限られてますから、うん、あの説明をするしかないんです
3: よ。でもすごい、
1: はい、
3: うんうん、
0: まだよかった、皆さんね、この
3: まだよかった
0: 言おうラジオのアーカイブを聞けと、はい、寺さんを知るには
3: 何回も

0: 再生して、
1: そうそうそうそう、回再生回数、はい、回数稼いでください。はい。で、浦さんは県外出身ですよね。
2: あ、そうです。はい、石川県からやってきまして、もう4年半ですね。経ちました。沖縄ってやっぱもう最高ですよね。僕はそう思うんですよ。あ、でも皆さんはあれですか、沖縄の生まれの方ですか、皆さん。
1: そうだね、ここ3人は全員生まれ沖縄。うちなんちゅ、違う、いや
3: 僕は、はい、あの大阪生まれなんです
2: 。そうなんですか。
3: 実は、
2: は
0: い、大阪、そう、
3: でも5歳ぐらいの時に、はい、沖縄に来て、はい、ずっと沖縄です。
1: はいはい、あ、なるほど。そうなんです、ラジオならでは、ね、知らなかった。
0: すごい。じゃあ5歳まで関西弁とかだったんですかね。
3: だからその頃の記憶はもうほとんどないんですけどね。あのでも近所のね、あの、うん、お友達から聞くとそうだったらしいです。
0: すごい。そうですよね。生まれたらね。
1: そっか。じゃあ何歳の時に来たって感じですか。
2: 4年半前なんで、29ですか。の時に来てますね。今34の年なんですけど。
0: どうでした、沖縄来て最初。
2: 沖縄来て、
1: 暑かった。
2: その時は12月だったんで、あったかすぎたんですよ。へ、その時はその外に出て歩くような仕事をしてたんで、いや、さすがにもう12月とはいえ、あ、沖縄とはいえ12月だとこの格好じゃないとダメじゃないみたいな。もう石川県にいたんで雪降るじゃないですか。まあ、ちょっとこれぐらいは必要かと思っていたらもう汗だくでしたね、それ一日。
0: もう暑いですもんね、12月。
2: 信じられないぐらい、うん、これもいらないのみたいな感じでしたね。
3: 天気のいい日は結構暑いですよね。
0: 小学生半袖で走ってますもんね、12月ね。
2: はい、もう本当に全然、11月後半ぐらいまで半袖でしたけど、
1: 沖縄に来てじゃあ一番びっくりしたこと、暑さの他に何かあります？
2: 暑さの他には、はい、お米の10キロがなかなか見つからないっていう。
1: 確かに。ないドンキにありましたっけ？ドンキにあるかな？
2: なんか時々あるんですよ、業務スーパーとかだったんですけど、その
1: 買ったことない
2: 三栄さんとか、あとはその龍坊さんとか、金秀さんも見たことないんですよ。
1: ない
0: あそこ10キロない、
1: 10キロはない、
2: お米10キロないんですよ。
0: 普通あるんですか？
2: あ、絶対あります。
0: どうやって置かれてるんですか？
2: あ、もうその俵
0: すごい。
2: 俵はないです。袋ですね。袋に積まれてるんですけど、5キロまでしかないんですよ。
1: 確かに
3: この前あのコストコで見ましたよ。
2: あ、やっぱさすが
3: コストコ。
2: コストコは網羅してるんですね。
0: ありそう。
1: ちょっと大きくないとダメですね。この普通のスーパーとかだったら、もう5キロが ね、
3: うん、ね、
1: 最大ですよね。
3: スーパーでは
0: どうやって持って家まで持って帰る？
1: 10キロ。
0: これ担ぐどうしたらいいんですか？
2: それは担ぐ。もちろん。で、あと牛乳もなぜか1リットルじゃないんですよ。
1: あ、そう。
2: 900
1: か
2: 956なんですよ。
0: 牛乳
2: のパックが。
1: そうルイボスティーだろうが三品茶だろうが、パックのやつは1リットルじゃない。
2: 1リットルが違うんじゃないんですよ。
3: 石川県は1リットル。
2: 多分沖縄以外は1リットルなんですよ。
1: そう、なんかアメリカのなんちゃらの影響で、そう、1リットルっていう単位じゃないらしいです。
0: それも知らなかった。
2: 自分最初なんか運ぶ途中でちょっと乾いたんかなって考慮したんかなと思ったんですけど。
0: 27で
3: 面白い。
0: ちょっとだけ。
1: ちょっとだけ。
0: 知らなかった。
1: ね、あ、そう。沖縄にいたらわからないこといっぱいですね。
2: そうですね。
1: 普通すぎて。
3: パックは同じですか？
2: 見た目は一緒
3: なん
2: です
3: か？
1: 中ちょっと飲まれてる。
2: 1リットル入る。あの大きさしてますよねって、
0: 大きさも一緒、
2: 大きさは完全にそんな
0: にしてない。すごい。
2: なのに1リットル入ってない。
0: すごい。あ、パックってこうやって開けるやつ。
1: そう
2: 牛乳パックみたいな感じですね。
0: なんでですかね。
1: そう、
0: アメリカ、さっきの、
1: さ
0: っきの、
1: それ、
0: あ、まあ、
1: そうらしい。
2: まあ、そうですね。そこはなんかなんでなんって感じでしたね。
0: なんでですかね。
1: ね、それが沖縄の決まりがあるんじゃない？
0: 決まり。
1: でも全部だもんね、用語もそうだし。
0: 用語ってなんかあった気がする。え、用語飲んだことあります？
2: 用語ですか？ヨーグルトの
1: ジュースみたいな。そう、メーグルト、用語みたいな。用語は牛の絵が描かれてる。
0: 赤いのなかったですか？
1: 赤いのメーグルト。
3: 赤い牛乳？
0: 赤い牛乳？違う、赤の。
1: マミーちゃんみたいな。
0: マミー？
2: 聞いたことはありますけど。
0: マミーって沖縄の飲み物？
1: マミーは多分全国にあるけど。

0: は沖縄にしかない
1: です。あ、そうなんです
2: か、
1: は
2: い、
3: 味ちょっと違います、一緒似てる、
0: うん、あちょっと若干違う、うん、最近養護 の, あのお菓子お土産屋さんに売ってる、あのクランキーチョコレートみたいな、
3: 全然ついてい
0: て、まあ、でも多分飲まないはず、甘すぎるから、
3: うん
0: うん、うん、アッコさんは飲まないと思う。
1: あ、じゃあ お子さん向けなんですかそれは、どちらかというと。
0: あ、でも、うん、あの大人も観光客で好きな人、この乳酸菌飲料買って、
3: 乳酸菌
0: 買って、でも冷蔵庫入れないといけないから、
1: あ、確かに
0: そんな長くは置けないけど、うんうん、もう帰る直前に買って、
1: はい、
0: あのなんかスーツケースに用語いっぱい入れてる人もいました、いました。
3: 用語そんな人気なんですか、
0: ある人には、
3: は
0: い、ここでしか買えないからじゃん、
4: 好きですよ、入ってきた。
0: なんか高校の時用語のシャーベットとかもあって、
3: 知らない、
0: 高校の周りの売店とかに、
3: へ
0: え、なんかねあったんですよ、
3: あったんですか、
0: はい、じゃあちょっと見てみて、1リットルかどうかをチェックしてみてください、はい、今度コンビニにもね行けるし、明日、はい、
3: 明日見てみよう、
1: ほん
0: と
1: に、
3: 1リットルじゃないか、
0: うん、そうそうそう、うん、それではちょっとなんか比嘉さんの話聞く前に一旦 CM 行きたいと思います、
5: はいはい、塩せんべいの懐かしい味わいと最新のエステサロンで手に入れる自分磨きの時間、その両方をお届けしているのが株式会社マルシンです。お菓子と美容、2つの小さな幸せであなたの毎日を支えたい、株式会社マルシン。
6: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中、お問い合わせはお気軽に。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを、美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。

0: 遊び場。
1: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
2: マンゴー？
1: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
2: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
1: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281中地フルーツファーム。
3: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーションローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
4: ドライブに
3: 休憩にお気軽にどうぞ。
5: はい、お届けしているのはココラジオです。自己紹介をね、今日出演者の方にしてもらってるんですが、うん、続いて比嘉さん、はいはい、改めてどんなことをされているかを教えてください。
6: はい、私は介護保険を活用したあの住宅改修という業務なんですけれども、介護保険の中では、まず、介護保険を使うためにケアマネージャーさんという方がいらっしゃいます。でケアマネージャーさんを中心にいろんなサービスを組み立てていくんですが、ケアマネージャーさんがまずいて、で、次に福祉用具っていう、あの福祉用具、車椅子とか介護用ベッドとか、そういったものを専門に取り扱っている、事業者さんがいて、で、住宅改修、今私がやっている、介護保険で手すりをつけたり段差を解消したりということをやるんですけれども、そうですね、一般的なリフォームと違うところは、やっぱりその、改修内容だけを一方的に提案するのではなくて、この人にとって、この手すり、この段差解消は本当に、重要で必要なものなのかというものを、皆さんでこうチームを組んで、吟味して、あ、これ必要だよね、ここはじゃあ福祉用具でこういう手すりを設置

0: した方がいいねとか、そういったその、まあ担当者会議っていうんですけど、まあ、皆さんでその方の自宅に集まって会議をして、時にはまあそのリハビリの担当者の方も来て、専門的な、この方、まあ、肩麻痺、右側に麻痺があるのでこういうふうに手すりをつけた方がいいという助言もいただきながら、こうプランを立てていくんですね、はい、でその決まったプランで、じゃあこれを介護保険で手すりをつけるには、また、私たちの方で、こういう状態でここに手すりが必要ですってい う, こう理由書というものを作るんですよ。でその理由書を持って、役所に、工事前の事前協議という申請を行って、役所の方がそれを OK してくれたら、実際にその工事に取り掛かるという感じですね。はい、そこで初めて、はい、
1: なんかね、介護保険こう実感が湧くのってやっぱり自分の、ね、親がちょっと介護が必要になった時とかなので、私は実際にこう母がその時になった時にすごいこうリフォームの方たちにお世話になって、はい、ね、お家の改修、あの階段を玄関がちょっと段差が高かったので階段つけてもらったりとか、はい、手すりをお手洗いとか、うん、お風呂場とかにっていうのがあるので、はい、実際にそうならないと多分ね、比嘉さんの職業の方に会う機会がなかなかないけど、もういざという時にすごい、もうなんだ、あた、もうお世話になりっぱなしのお仕事ですごい大変だけど、ね、やりがい、あ、どんなことでなんか嬉しいなってこう仕事の時思った何かこうエピソードみたいなのあります？
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、やっぱりあの業者は私たちだけじゃなくていろいろいるんですけれども、うん、まあ、そんな中で、やっぱり、ケアマネージャーさんだったりとか福祉用具の事業者さんからご紹介でつながっていくんですけれども、うん、やっぱり紹介でつながって、で実際にそのお客様も喜んで、うん、やっぱり比嘉さんのところにお願いして本当に良かったっていう声を聞いたときはとても嬉しいですね、はい、
2: やっぱ 2,3 社とかやっぱほとんど の, そのお客さんはそのなんか見積もり取ってたり話聞いた上でどこかを決めることが多いんですか、はい、
0: そうですね、最近はその相見積もりであの選択されるっていうことは増えてきてるんですけれども、はい、うん、
1: なんかね、ケアマネージャーさんがもうこの人を信頼してるっていうのが私の地域の人はそれが
0: そんな感じですね。
1: だからすごく信頼関係が成り立っていると、うん、紹介を、はい、もうすごくいいところを紹介してくださったりとかするので、うん、やっぱりそれは人柄とか、ね、その実績がちゃんとこう伝わっていて、ね、はい、仕事がお互いスムーズにできるっていうのが、うん、まあね、ね、その場にならないと本当にわからない分野ではあると思うんですが、うん、そうですね、すごく重要な、はい、ところでいつか私たちもお世話になるかもしれない ね,、うん、ね、誰もが可能性を持っているので、
0: はい
1: はい、で比嘉さんは那 覇,、はい、那覇でやられているんですね、
0: 浦添市の方で事業所を構えていますけれども、
1: はい、
0: まあ、営業範囲としては、宜野湾市から、南の方の地域を、
1: 上の方じゃなくて、あ、じゃあここ宜野湾も入ってるって、
0: はい、そうですね、はい、うん、
3: 沖縄市は入ってないんですか？
1: 沖縄市じゃないですか？
0: すいません、
3: はい、入ってない、
0: 申し訳ないです、
1: 引っ越さないといけない、
3: ね、
0: うん、やっぱりその、ね、市町村によってその書類が微妙に変わってくるので、
1: あ、確かにね、
0: そうですね、はい、ある程度絞って営業してます、
1: う、
0: はい、
1: これ今多いですか？もうやっぱ依頼が、
0: はい、おかげさまで、はい、ご紹介でつながっていて、
1: でもいいこと、
2: 一軒家だけですか、それは？
0: いや、まあ、賃貸の方もいらっしゃいまして、あの家主さんが承諾をしてくれたらその工事ができる、はい、という、
2: あ、そうなん、じゃあその、はい、マンションとかアパートに住んでる人もそのそれができるってことなんですね。
0: できますね、はい、
2: めちゃめちゃいいですね、
0: はい、
1: すごいすごい。だ、比嘉さん今こうつながりたい人とかいますか？こう比嘉さんの職業とか的に、
0: はい、あ、そうですね、あの、はい、今この事業をして14年目になるんですけれども、 おかげさまでいろいろお仕事の相談をいただくんですが、うん、こう仕事をこうスピーディーに回転していくことがこう難しくなってきている、うん、まあ、それはその、実際に施工をする人間

0: がこう少ないためになかなかこう麹の回転が上がらないので、そうですね、つながりたいのはやっぱり施工をちゃんとやってくれる事業者さんとつながっていきたいなというふうに思ってます。
1: 施工する事業者さん、
2: もう職人さんってことですかね。
0: そうですね、できれば、はい、小規模で動いている職人さん、
2: ね、ちょっとね、ラジオとか YouTube アーカイブご覧の方で当てはまるっていう人がいたら、比嘉さんに、はい、ぜひ連絡を、
0: はい、よろしくお願いします。
2: 比嘉さんに連絡したいときはどうやって、あの介護リフォームマップさんを調べれば出てきますかね。
0: あ、そうですね、はい、社名で検索していただければ、はい、はい、ホームページとインスタグラムと、
2: はい、あ、どこからでもこう連絡しても大丈夫
0: ですか。大丈夫です、はいはい、ぜひぜひご連絡お待ちしてます。
2: 介護リフォーム マップがアルファベットの、
0: はい、MAP ですね。
2: マップ、あ、マップ、あ、はい、本当だ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、 MAP ですね。
2: 見えるかな、見える、あの、うん、映像の方はぜひ見てください。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: それではチョバルではちょっとここで皆さんの人柄を、うん、炙り出す、
3: う
2: ん、
3: 炙り出す
2: 怖いね。炙り出す、ちょっと面白そうな質問をして、はい、こうね、ちょっとブレイクタイムをしてみたいと思います。はい、皆さんの好きなタイプを教えてもらえたらなと思います。うん、まあ、うん、難しかったら恋愛じゃなくても、うん、人間関係のね、うん、どんなシチュエーションでも、うん、友達でも仕事仲で仲間でもこういう人好きだなっていうのを言ってね、ちょっと上げてもらったら、この人こんな人ってちょっと分かりやすいかなと思ったんですが、浦さん。
3: そうですね、自分この手の質問にはっきりこうですって答えられたことが実はなくて。
2: じゃあいい質問だ。いや、ラジオならでは
3: で、そうですね、はい、この人だったら困るだったらたくさんある。
1: 困る
2: 確かにね、
3: こういう人だったら困るはすぐ出たりするんですよね。いいでいくと、
2: いい意味で今日は、
3: 今日ですね、今日いい、あ、じゃあちょっと考えるんで先に比嘉さん
2: やばいやばい、比嘉さん振られ
3: た、先に比嘉さんって
0: 、はい、
2: あ、いけそうだ、いけそう、比嘉さん、じゃあ、はい、あの好きなタイプを、
0: タイプね、
2: 恋愛でもいいし、はい、あの友達仕事面、あ、まあ、ね、人間関係でこういう人っていうのが、
0: うんうん、まず僕は、まあ、性別的に男性なんで、
2: はい、
0: 女性が好きです
3: 。性別的に男性が好きなんですね。
0: ごめんなさい。はい、僕は男なんで、
2: まあ、じゃあ好きなタイプはまず女性であること、はいはいはい、よかったです。
0: で、はい、そうですね、多分僕はおそらくおとなしい感じのタイプの人間なので、どっちかというと、はい、そうですね、一緒にいてくれる方はとってもこう明るくて、何ですかね、その場の空気を作ってくれそうな方が一緒にいると、はい、とても、はい、自分のこう自然な感じが出るかなっていう。
2: うるさいとは思わない。
0: 思わないですね、
1: ちょっとうんうんって聞いてくれるタイプなんですね。
0: あ、そうです、そうです、そうです、はい、そこにちょっと乗っかる的な。
2: あ、でも分かってるね。
0: はい、そんな感じです。
2: なるほど、ありがとうございます。あ、はい、あこさん、
1: 私、
2: はい、
1: 私は、
2: はい、
1: 無人島で生きていけそうな人が好き。
3: あ、そうね、評価軸なんですね。
1: はい、なんかこう人生の応用が効き、
2: あ、
1: なんかこうポーってね、どっかに行ってもなんかこう勝手にこうなんかやる人いるじゃないですか、
2: うん、
1: なんかわかります、
2: 勝手に。
1: マイクが取れたら、
2: はい、
1: 私諦めるけど、
2: はい、
1: なんかぐるぐるこう勝手にこうあ、できるよなんとかって直れる人みたいな、なんかそこら辺の紐とか持ってきて、なんか
2: なるほど、なるほど、
1: そういう人が好きです。なんか頼りがいがありそう、はいはいはい、
2: 雑学がうまそう。
3: なんかその、あ、今どうしたらいいんだろうってなってる人よりかは、うん、なんかなんとかしようとできてなくてもやろうとしたりとかは、
1: そういう
3: のが
2: 頼れるんだね。
3: そうそうそう、確かに結構気持ちわかります。
1: うん、わかるんですか？
3: めちゃくちゃわかります。あのなんか地元いた時にお母さんがこの自転車につけるライトのこの電池の開け方がわかんないってやってって言われたんですけど、でも大抵のライトの電池の開け方なんか一緒に決まってるじゃないですか。どっかパカッて開くに決まってるじゃないですか。でもそれを実験もせずに僕に開けてって言うんですよ。そういうのはもうちょっと頑張ろうぜって

0: いますそういう人。大人でも全然。
1: あ確かに確かに。全
2: 然頑張らない人。
0: 頑張らないけど それができる人が好きなんです。
2: 頑張らないけど困ったらさってこうなんかできる人が好きです。
0: そうなんです。
2: 丸投げできるみたいな人が好きです。
1: わかりやすいわかりやすい。
2: そうそうそうそう。

0: 事ができる人が好き。
1: これは具体的 な、そうそう、仕事って、
2: まあ誰かのミッションにちゃんと答えようとする人と、答えられる人と、答えるためにどんな情報があればいいのかをしっかりその考えられる人だったりとか、そのあたりですかね。
0: 責任感がある人みたいな、
2: まあ、一つそうとも言えますかね。
1: じゃあこれって好きになるときにパッと会っただけじゃ分かんないじゃないですか、まずは。
2: あ、そうですね。
1: じゃあやっぱちょっとじっくり話して分かっていったら、
2: あ、そのタイプですね、
1: いいかもみたいな。
2: はい、もう全然高校生とかはもう一目惚れしまくってましたけ
0: どね。違うんだ。
2: その時はですね、今はそうじゃないです。
0: エミさんは、エミさんの好きなタイプ聞いたことないです。
3: 確かに聞いてみたい。
1: 確かに
0: 聞いてみたい。
1: 私は普通に有言実行の人がいいです。
2: あ、
0: はい、あ、ちゃんと 言ったらやる人。
1: そうそうそうそうそう。
0: あの、
1: 大事。案外、ね、口は言ってるけど、うん、実際はやらないっていう人が多い、うん、それは女性も男性もなんですけど、うんうんうんうん、だからその言葉に責任を持つじゃないけど、うん、それは自分もそうありたいし、だったら相手にもそうあってほしいなって思うので、うんうん、有言実行の人がいいなと。できないんだったらできないって言ってもらった方がいい
2: し、あ、確かに確かに、
1: まあ、その途中で気づいたら、それも途中でね、あ、やっぱりちょっとできると思ったけどできませんでしたとか、ただなんかできる風でちょっとこう、ね、時間が長くなって結局できないとか、そういうのはちょっとねがっかりだなって思うのを最近思いました。なんか有言実行の人だと。
0: あ、有言実行の人が好きなんだ。初めて聞きました、エミさん。
1: はい、
2: う
1: ん、はい、他にも多分あったけど、うん、全部ぶっ飛んだ。無人島でぶっ飛んだ。
0: どちらも私
1: でも無人島のやつはそうだなと思います。
0: いや、無人島いつも思うんですよ。そうそう、なんか無人島
1: 私も普通にさ言ってたんだけど、水道工事とかも自分でやるから、
0: うん、
1: 例えばね、緊急性があったら、
0: うん、すごい、
1: いや、ね、回せばいいじゃないですか一旦ね、うん、パイプが詰まってるんだったら、うん、でも回さないで詰まってるっていうよりはもう回すから、うん、それをみんなもやってほしいと思って、電球も自分で変えてほしい、
0: できない。私私あのヤモリとかいても
1: 入れ
0: ない
1: ですね。
0: なんかヤモリをこう取ってくれる人とかがい
1: て確かにね、わーとか言われたら
0: やだ。
2: でもそれで言ったら僕一個ヤモリぐらいで気にしない人とかの方が僕やったらいいなと思
0: って
3: 。ガシッと捕まえたいな。
0: 捕まえる。
1: 捕まえる。あれは G は大丈夫なんですか。
0: あ、ダメだ。あ、ダメっていうか、あのヤモリがダメなんですよ。指が動いてるみたく見えない
1: ですか。ムニムニ、
0: うん、なんか透明
1: 透明
0: なんかあれが嫌だ。
1: はい、というね、はい、ちょっと好きなタイプで、
0: うん、はい、
1: ね、でもそれ聞くと結構この人こんな人なんだって、
0: うん、
1: 大人になったらねまた変わってくるじゃん。さっき学生の時は一目惚れとか、私もそうそう、私、うん、一目惚れしたことあります？
0: ない。
2: え、そうなんですか。え、ちなみに、え、僕はもうあるんですけど、
1: はい、日賀さん
3: は。自分もないです、
2: ね。
0: なんか遅いんですよ私。
1: あ、好きって気づくのが。
0: 気づくの1年ぐらいかかる。
2: 1年
0: なんか、あ、いい人だっていうのが1年ぐらいかかります。
2: じゃあそれまでにそのアタックをされていることに気がつかなかったりとか、そういうタイプの方ですか、もしかして。鈍感な人の可能性ありますか。
0: なんかやり取りをしてていい人だって気づくのにはなんか時間がかかります。
2: どのタイミングなんですかそれは。
0: どのタイミング、やっぱりあれじゃないですか、無人島で生きてい
1: く
0: この人
1: 生きていくの。基準
3: 無人島に連れてって観察して、
1: ちょっと
0: ちょっと捨ててきてから
2: バチラーの無人島バージョンだったらいいですよ。そしたらすぐ見つかります
1: よ。やばいの来てる、ね、暴れる君とか来てる、
0: ね、暴れる君。
1: なんか無人島生活テレビでやってた、う
2: ん、あ、やってたんですか。
1: そう、やってたはず、うん、自分でイカダ作って、あの脱出をどうやるかみたいな。
0: なんかでもそんなのが、あ、分かんない、別に野生が好きとかじゃないですよ。
1: めっちゃジャングルターザンみたいな人来て
0: それもうざそうだけど、
1: ね、動物とかめっちゃさばいてからはい食べてみたいな、
0: はい食べて
1: 怖い怖い
0: 怖い怖い怖い
1: はい、もうめっちゃ盛り上がりすぎたので、はい、CM に行きたいと思います、は
0: い、お願いします。
4: 塩せんべいの懐かしい味わいと最新のエステサロンで手に入れる自分磨きの時間、その両方をお届けしているのが株式会社マルシンです。お菓子と美容、2つの小さな幸せであなたの毎日を支えたい。

0: 器会社マルシン。
1: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
4: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
5: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせは沖

0: はい、お届けしているのはココラジオです。今日は初の男性陣が2人いるという回で、さっきの好きなタイプの話面白かったですね。
1: はい、
0: はい、皆さんのこう何キャラクターが、
1: ね、ターいいかも、
0: ね、もっと突っ込んだらもっとヤバいのが出てきそうですけど、
1: ね、ここ回でもやりたいですね。
0: あねえねえびっくりするはずね、いきなり、ね、
1: 好きなタイプは
0: でも分かりやすいかな。
1: かい
0: 別に恋愛とかね、うん、その面だけじゃなくて、うん、人間性とかね、うん、そういうのでお仕事絶対関係してくるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからね、じっくりタイプとか、まあ人、うんね、パッて見てやこの人信頼できるって思うかもしれないし、
2: うんうん
0: ね、そのタイプが分かれても面白いなって思うんですが、うんうんうん、じゃあその、ね、交流会がここ会なんですけど、うん、交流会とか出会いの場でどんなことを期待して浦さんとか比嘉さん参加されてますか？
2: あ、じゃあこれじゃあ自分からいくと、
0: はいはい、
2: なんか自分って活躍できるところあるかなっていう目線ですね。一番は
0: これお仕事の今の内容じゃなくても、
2: あ、もう全部含めてですね。なんでまあ次のここ会でもこのテーブルのなんていうんですか、
0: う
2: ん、マスターみたいじゃないですけれども、今後とやること
0: をリーダーしてみたいもらいたいなと、
2: はい、
1: すごい、
2: それやらせていただけるっていうのだって、なんかそういうところも活躍じゃないですか。もうそういうのも全部含めてのなんか自分が必要な場所を作っていきたいなみたいなのは僕の目線ですね。一番
0: チャレンジね、してもう分かんないじゃないですかね、やってみないと分からないこともたくさんあるから、
2: はい、そこですね僕は一番。
0: なるほどなるほど。比嘉さんは交流会で、
3: はい、まあそのやっぱり浦さんの話を聞いて僕も思ったんですけど、
0: うんうんうん、
3: やっぱり自分もあの仕事以外の場で活躍してないので、あのやっぱり仕事以外の場でなんかこう、自分がみんなのためになれることがあったらいいなって思いました。
0: あ、ぜひ
3: そこでな、ね、
1: スカウトしに
0: もう大募集
1: 大募集
3: こう自分を磨いていきたいですよね。あの得意ではないのでどんどん磨いてそういうこともできるようになりたいですね、
0: うん、でもね、新しい自分発見だったら、ここ会だって私たち何もしたことがない2人がやり始めて、どうやっていいかもわからないし、まあなんかノリでね、
2: うん、でもなんか僕も本当に10月から会社始まったばっかですから、もうずっとその7ヶ月8ヶ月だったんですけど、うん、意外とそれをやってる方があの自分が成長してる感とか新しいことできるようになった感は全然違うなって思ってますね。なんで大抵なんとかできるには自分って思えるような感覚ありますね。
0: すごい自信が、ね、出てきたってことです ね、いろんなことをすると、ね、やったことないことやって、ね、どうしようってなるけど、
1: なる
0: やれてる、ね、やれるからきっとやってるんだね。
1: そうですね、なんでもね、
0: ね、だからラジオだってね、
1: そうですね、
0: そんな、ね、訓練受けてないし、うちら、うんうんうん、ただ楽しい話をしているだけだけど、ね、まあ、やったら幅というか自分の自信にもなるし、話題も増えるしネタも増えるし、
2: そうですね、
0: 新しいことをちょっと、ね、広

0: 広げていけたらいいなって、うんうん、ね、すごいですね、うん、あこさんなんか交流会で、
1: なんかもう主催だから一応は、
0: はいはい、
1: なんかもうみんな終わった後楽しかったかなってしか考えてないから、なんか、ね、楽しかったよとか嬉しくないですか、
0: うん、
1: 連絡したら嬉しいですよ、うんうん、ね、
0: はい、
1: なんかそればっかりかもです、その午後会は必死だからね、私たちね、
0: はいはい、
1: 多分雑用で、はい、雑用で
0: もうなんか申し訳ないがすごいけどね、
2: 出てる方は結構楽しんでるだけみたいな、
0: あ、でもよかった、それはそれが、は
1: い、大人のお楽しみ会みたいなの、
2: はい、本当にそんな感じですね、うん、
0: 本当はね、名前もっていうから午後会って言っても何やってるか一見わからないんですけど、うんうん、お楽しみ会で全然いいと思う、
1: そうそう、は
0: い、
1: 大人のお楽しみ会みたいに、はいはい、ね、これで
0: だからこんなね、耳ついてるしね、
1: そうそうそう、ラジオだと耳入るんです、ここ
3: もう自分の耳のような
2: そうそう、タイプが来ました、タイプが来ました
1: 動かせそう、これで
0: そうね、今度のここ会1周年だからちょっとドレスコードを、
4: はい、
0: 赤とゴールドを設けていて、
2: まずい、
0: そうね、全然ピアスとかネクタイのなんちゃらとか
1: できるだけでいいです、そう、はい、じゃなくてもいいですよ、
0: なんか楽しんでもらいたいだけなので、うんうん、
2: はいはいはい、
0: なかったらなかったで全然いいです、ただちょっと探す楽しさとか、
2: まあ、でも用意する楽しさもあるかもし
0: れない、あ、そうなんですよ、だからただお金かけて赤いスーツ着てこいとかじゃない
1: です
0: ね、
1: う
0: ん、
1: そうそうですね、
0: あ、着てきてもいいです、
1: う
0: ん、あの真っ赤のスーツでもツゴールドでもマツケンみたいな
1: マツケン、
2: そのファッションのどこかに入ってる
0: となんかポイントでね、ちょろっと、うんうん、今日のあこさんの例えばあシルバーだけどそれがゴールドであってもいいし、例えば女の人だったらメイクにゴールド入れてもいいし、男性だったらなんかこう、ね、なんだったっけ、ハンカチちょっと赤、うん、赤とか
1: 赤いリ
0: ップ塗ってもいい、赤い耳でもね、
1: 赤い耳でもいい、
2: 髪の毛赤くしても別に、
0: スプレーででもできるしね、赤、まあ、何かしらをちょっと楽しい、そう、うんうん、お楽しみ会なので、うんうん、ね、まあ、ハロウィンの時はハロウィンで全然仮装してもいいし、ね、うんうんうん、クリスマスとか、うんうん、ちょっとだけこうなんか日常とは、うん、ね、ディズニー行ったらつけるじゃないですか、うん、
1: なん
0: かここ会行ったら何かするみたいな、
1: 何かする、うん、なんかしよう、
0: ちょっとね、なんかただのこう真面目な交流会っていうよりは、うん、今日みたいに、ね、うん、この好きなタイプ聞いても絶対ビジネスにつながると思うんです、うん、あ、この人、うん、こんな人で、
1: そうですよね、なんか喋りやすそうとかね、
0: うん、信頼できるなとか、
1: そう
0: そうそう、
1: う
0: ん、面白そうとかだけでも、うん、ね、真面目にね、そうそう、商品の話聞いても興味ないのって頭に入ってこないので、
2: そうですね、
1: 人と人ですもんね、
0: そうそうそう、この人がやってるこの仕事だからちょっと興味湧くっていうのがいいなって思うので、そうなんです、
2: あとやっぱ喋れる時間がすごい長いんでちょうどいいなって思うんですよね、結構そのなんか130人とか150人とかいるやつで本当にすごい分刻みでめっちゃスケジュール決まってるところとかでなかなか難しいですね、やっぱ本当に難しいです、そことは雰囲気が全然違うんで、確実に誰かとはなんか仲良くなれるかよく知れるかはあるんですよね、そこは違うなと思いますね、
1: よかった、
0: ね、よかったよかった、
1: よなよなね、席も長期化
0: ねそう、ちょっとそこは他の会と ね全然違う、うんうん、席がちゃんと決まってるというのは、うんうん、ちょっとね、そこはお楽しみ会だけどちょっとはね、
1: ね、
0: 考えてるところは考えていたりするんですが、はい、ね、もうすぐエンディングなんですよ、
1: え、早い
0: 早いです、
2: 早すぎる、
0: はい、でここでちょっとね、皆さん一人一人ちょっと告知タイムを設けてみたいんですが、比嘉さん、なんかこう、はい、ちょっと告知できそうなとか、もうちょっとアピールしたいなっていう点があったら、
3: じゃあここは浦さんから
0: ナイスナイス
2: そしたらじゃあ、まあお仕事のお話で、じゃあこんな人いたらぜひ連絡してくださいっていうのでいくと、例えば多くの人で、まあお仕事で Google を皆さん使っている方たくさんいると思うんで、それを情報に置き換えませんかっていうのを自分はよく言ってます。で Google だと今だと800円かもしくは950円でメール使ってますっていう人がいると思うんですけど、まあ、それが情報にすると4440円になるんですね。高くなってんじゃんっていう話ですよね、今のだと。ただそこにプラスして情報ってやつに乗り換えると、例えば請求のためのアプリを別で用意してますだったり、顧客の管理をするためのシステムを別で作ってもらったんですだったり、いろんなところでお仕事に関わるお金を払ってる人って結構いるんですよ、うんうんうんうん、 本当に合計すると2万とか払ってる会社さんっていうのはたくさんって、それを情報に Google 使ってるんだったら情報にしましょうってやると、それ全部使えて4440円でいけるっていうのがこの情報のすごい金額的な安いところなんです、
0: はい、今日初めて聞きました、
2: はい、なので、そういうところになんか当てはまる人がいたらですね、僕全員が使えばいいと思ってなくて、当てはまる人が使えばいいと思ってるんで、当てはまってるなって、あ、自分ちょっとそうだなもって思った時に、なのでぜひ選択肢の一つに、みんな聞いたことないんで情報って、あ、情報そんなのあるんだ、ちょっと調べてみようかなだったり、もうちょっとリスポイントに聞いてみようかなとかいうのがあれば、沖縄でこれができるのはおそらく僕だと思う。
0: じゃあ浦さんにじゃあコンタクト取るにはどうしたら、
1: そうです、
2: あ、僕にコンタクト取る場合は、はい、ホームページで、まあ、ちょっとできたばっかの会社なんで、出るかわからないんですが、リスポイント沖縄、アルファベットなんですねこれが、
1: あ、アルファベット、
0: じゃあここ回のインスタに載せておくので、アルファベットチェックしてから、
2: そうですね、
0: 検索してみて、
2: そしたらちゃんと出てきます、うん、
0: はい、やりましょうやりましょう、
2: 情報の紹介してるページも作ってあるんで、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね、インスタここ回のやつ、はい、後で載せてもらおう、うん、はい、載せてもらおうというか、今日は QR コード持ってくの忘れたが、
1: あ、
0: はい、まあ、ここ書いて調べたらインスタ出てきます、はい、ぜひぜひチェックしてください、うん、で、あこさん、告知ありますか、あ、ひがさん、ひがさん、うん、そうだ、
3: はい、
0: 振られてるの、
3: うん、そうですね、ちょっとなんていうんですかね、ちょっとおとなしい性格をしているので、
0: まあ、その僕の自分で言うからね、じゃないと思う、
3: そうなんです
2: よ、ラジオ出ないです
3: から、だから、まあ、その仕事の PR というよりも、うんうん、私という人間は実はこんなおとなしくなくて、はい、とても家庭ではひょうきんなんですよ、は
2: い、
3: もう毎日ジョーク言ってるんですけど、なかなかそういう一面が出せないので、ぜひそのここ会の中で、
0: 何一発芸する
3: ですよね、
1: 絶対笑わせる人、
3: その辺も、はい、もっと、はい、改革していきたいなと、
0: じゃあちょっと日賀さんらしさを私たち出せるように
3: お願いします
2: そうなるともうお酒ですか、やっぱり、
1: あ、そうですか、あ、次2次会あるので、
2: あ、そうなんです
0: ね、 あります、
2: ね、もうそこしかないです
1: ね、
2: 初めて、多分初めて、
0: じゃあ浦さんも参加ということで、はい、
2: かしこまりました
0: やべえ、面白い、
1: 今回だけ1周年なので、
0: はい、
1: ベッセルの8階で、
0: はい、8階、はい、
1: 2次会もあります、
2: いいですね、
1: 3時半から、
2: あそこってあれあるじゃないですか、そのプール、
1: プール、
0: あ、そう、プールの横のバーで、
1: プール入りますよね、
0: あ、プール入ります、
2: 水着でもいいあ、そうなんですね、
1: お酒も飲み放題、
2: 持ってくる人たくさん、50人いたら10人とか、
1: いるかな、
2: 借りたい人いるんじゃないですか、
1: ね、何いるかな、みんなにまだ分かってる
0: 人、あ、水着着ていいよとは言ってないからね、
1: うん、あ、いいんじゃないですか、
2: はい、
1: だって今でどれぐらいいます、20人ぐらいいます、
0: 今で20人弱ぐらいいます、
2: うんうん、
0: はいはい、
1: 今で、
2: はい、
1: おお、
0: やべ、あこさん一瞬しかない、はい、なんかあります、告知、
1: え、どうします、1周年、
0: あ、うん、まあそれはやったから、あこさんならあります、
1: 私は大丈夫です、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: あ、オッケー、じゃあそろそろお別れの時間っていうか、ね、もう超ギリギリなんですが、はい、今日は浦さんと日賀さん出演いただきありがとうございました、は
2: い、また
0: ココラジオ遊びに来てください、
2: はい、いつでも言います、
0: はい、それではそれではココラジオ FM ギノワンにて、また来週も実はココラジオあります、
1: うん、
0: はい、第1週なので、
1: うんうん、
0: だから来週もまた聞いてください、また聞いてください、じゃあね、
1: じゃあね、
0: 急に終わる、はい、さよなら、
4: 塩せんべいの懐かしい味わいと最新のエステサロンで手に入れる自分磨きの時間、その両方をお届けしているのが株式会社マルシンです。お菓子と美容、2つの小さな幸せであなたの毎日を支えたい、株式会社マルシン。
5: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
6: お、わかった。このメニューは喜び。
5: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: コブランコ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
1: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホの

0: ドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
0: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 人生をもっと豊かに、
4: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
5: トゥーミーです。
6: マーキーです。
5: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
6: 飲みすぎたね。
5: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
6: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
4: よろしく。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
11: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
12: Have you ever heard of Gilmore FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
13: Really?
12: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation, I'm

0: ファストよ
1: 雄大韓流クラブ。
0: 5月29日金曜日午後8時になりました。ファストよ雄大韓流クラブ、パーソナリティのマーと
2: 朝木と
3: 姫里です。
0: よろしくお願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りします。それでは今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。それでは姫里お願いします。
3: はい、雄大韓流クラブは沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。興味があるという方はぜひインスタグラム、 X、旧ツイッターといった SNS で私たちの活動を覗いてみてください。ちなみに番組タイトルのわっそよは韓国語で来たよという訳なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのおかえりという意味にもなります。そのため私たちはこの雄大韓流クラブのラジオにおかえりいつでも来てねという意味でわっそよをつけました。ぜひ皆さんも今日でわっそよの意味を覚えてくださいね。
0: はい、今週も始まりました。こんばんは、雄大韓流クラブです。お願いします。こんばんは。はい、今週の第一小話は、
2: はい、今日はドラマの話をしたいんですけど、私日本のドラマも韓国のドラマも好きで結構見るんですけど、日本のドラマで結構好きなアンナチュラルってわかりますが、韓国でリメイクされるらしくて、その主演を少女時代のユナが
0: オファーを
2: 受けてやるかもみたいな、まだ決定ではないと思うんですけど。で、今日は韓国リメイクされた

0: 日本のドラマを紹介していこうと思います。
1: おーめっちゃ知りたい。
0: まず一つ目は花より団子っていうドラマと、日本では2005年に放送されたドラマなんですけど、と超裕福層が通う名門高校に入学した貧乏な女子高校生、牧野つくしが学園を牛耳る御曹司4人組 F4 と衝突しながらも恋愛や友情を育んでいく学園ラブコメディなんですけど、韓国では2009年に放送されて最高視聴率 35.5% を記録したらしいです。それで花男旋風を巻き起こしたそうです。
1: そうなんだ、はい、あなんか意外とすぐなんだね、2009年とかなんだ。
0: そうですね、結構すぐ。
1: あれじゃない、映画やってる時じゃない、日本で。
0: それぐらい
1: だと思います
2: 。すごい。
1: そうなんだ。
0: 次は、空から降る1億の星っていうドラマなんですけど、
1: 初めて聞いた。
0: 2002年に日本で放送されて、明石家さんまさんとキムタクによるダブル主演のドラマ、
1: ドラマやってたんだ。
0: あ、そうです、そうです、で、過去に起きたある事件をきっかけに、男女が惹かれ合いながらも悲しい運命に巻き込まれていくラブサスペンスらしいです、で
1: 知らなかった。
0: で2018年に韓国でリメイクされて、ソイングクとチョン・ソミンという有名な俳優さんが、
1: めっちゃ有名、
0: 出演しているらしいです。で日本と韓国で大まかなストーリーは同じだけど、設定とか細かい部分が違っていて全く違う作品みたいな感じとして楽しめるらしいです。
1: あ、そうなんだ、はい、あれしか知らない、三択みたいなさ、なんか正月にやってるさ、サマーと木村拓哉のバラエティーみたいな、
2: わかんないです
1: 。めっちゃバラエティーのイメージが強かったから、
0: 確かに
1: ドラマやってたの知らなかった。っと
0: 次はマザーっていうドラマなんですけど、2010年に日本で放送されたドラマで、心を閉ざして生きていた女性教師が虐待を受ける教え子を救うために母親になることを決意し、二人で逃亡生活を送る姿を描いた感動のヒューマンドラマです。で当時5歳だった芦田愛菜ちゃんの演技も話題になりました。で韓国では2018年にリメイクされて、このリメイク版はその年の第54回ペクサン芸術大賞で、なんかドラマ部門作品賞
1: と、そうなんだ、
0: そう、子役のホユルちゃんが女子新人演技賞を受賞したらしいです。
1: すごい。
0: 視聴率はそこまで高くはないんですけど、評価はめっちゃ高い作品です。
1: すごい、見たことないかも、日本版も見たことないかも。
2: 私もないです、でも難しそうな内容ですよね。
0: 確かに、
2: すごい。
0: で他にもコンフィデンスマン JP だったり、リーガルハイとか、愛していると言ってくれなど、
1: 愛していると言ってくれって何だ、
0: 結構昔のやつなんですけど、
2: 手話の、
1: なんか再放送してたやつだ、前
2: 私も再放送、
1: 再放送見た。
0: そういった多くの作品が韓国でリメイクされてたり、逆にその韓国のドラマも最近もよくあると思うんですけど、日本でリメイクされたり、
2: 確かに
0: いろいろあるそうです。何か見たことある作品とか、
2: やっぱ花男は、日本版はまだ見たことないんですけど、韓国版を見ました。
1: あ、そう、絶対日本版も見たほうがいい、
2: ね、絶対そうですよね。
1: マジで本当に小栗旬がかっこよすぎるから、マジで見てほしい。
0: 確かに、確かに。でも花男はもう台湾とかいろんなアジア各国で、
1: なんか最近さ、タイでもやってたらしくて、
0: そう、
1: そう、台湾見ようかなって、最近思ってた。
0: 意外と日本が初じゃないらしくて、台湾かどっかが2001年ぐらいにリメイクして、その後に日本。
1: そうなんだ。
2: リメイクっていうか、原作っていうか、元々は違う。
0: 元々は、
1: なんか漫画自体は日本のやつだけどってことか。
0: 先に多分そっちがやって、その後2005年に日本
1: みたいな感じですね。そうなんだ。
2: まあ、日本も韓国も結局イケメンじゃない
0: ですか。確かに、確かに。
2: やっぱいいですよね、そこ。でも、そのさっき言ってた韓国ドラマから日本ドラマリメイク、合ってるか分かんないですけど、私の夫と 結婚してくださいみたいなやつあるじゃないですか、うんうん、あれは見ました、うん

0: あ、
1: 自分もあれ見た、
2: うん、でもなんか若後半はちょっと韓国と日本の内容違うっていうか、
1: あ、そうなんだ、
2: 結果が結末がなんか違う感じした。
1: そうなんだ、私日本版しか見てないから、うん、日本版のやつ
2: 韓国版が面白かったです、ね、ちょっとサイコパス系な感じが、
0: オリジナルの方がやっぱり、
2: うん、やばい、ちょっと今日なんか怖って、うん、人が、
1: 私何見たかな、彼女は綺麗だった、
2: ああ、
1: ケンティのやつ、そう、日本版だけ見て、そうそう、
2: 確かに一緒です一緒です。あ、それえ、あれですよね、パクソジュン、
1: あ、そうそうそうそう、
2: 韓国版を 2,3 回見てます。
1: お
2: なんか好きで、あれは、
1: うちは日本版見てたらお母さんに韓国版も見なさいって言われて見ないと、韓国版めっちゃおもろいよって言われて、
2: 確かに
1: 今度見ようかな。
2: どっちもいいですよね、
0: どっちの良さも、
1: うんうん、
0: じゃあ曲紹介、
1: 曲紹介に移りますか、
0: はい、1曲目は WS501 の Making a Lover です、
1: うん、はい、
0: さっき紹介した花より団子の OST の中の1曲なんですけど、うんうん、明るくポップなメロディーとストレートな歌詞が魅力のラブソングです。
1: お
0: それでは聴いてください、 WS501 の Making a Lover。

0: いかがだったでしょうか。 WS501 のメイキングアラバーでした。この曲は数年前には TikTok でも流行ったりしてて、うん、ドラマ見てなくても知ってる人多いんじゃないかなって思います。
1: 確かに、はい、じゃあ2曲目に、
2: はい、それでは2曲目に移りたいと思います。今週の2曲目はボーイネクストドア

0: のトクトクトクっていう曲です、うん、と私がこれ好きなボーイズグループ、まあ、朝日ちゃんも好きなんですよ
1: 推しが、
0: はい、で最新曲でこのトクトクトクは言いづらくて
2: 難しい、
1: 難しい、
0: 日本語でドアをノックする音、
1: あコンコンコンそういう意味なんだ、
0: はい、意味です、はい、それでは聞いてください、うん、ボーイネクストドアでトクトクトクです

0: かがでしたでしょうか。ボーイネクストドアでトクトクトクでした。と6月8日に初のフルアルバムホームがリリースされるんですけどうん、うん、その新しい新曲とかもたくさん入っているので、うん、ぜひ皆さん聴いてみてください。
1: はい、と今週の K-POP のコーナーではリクエスト曲を募集中ですので、リュウダイ韓流クラブ各種 SNS にありますリクエストフォームよりご応募ください。以上今週の K-POP でした。それではここで CM です。
2: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーションローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
3: ドライブに
2: 休憩にお気軽にどうぞ。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
6: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
1: 改めまして、ワッスン龍大韓流クラブパーソナリティのマーと
0: 朝木と姫里です。
1: スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしております。はい、と第二小話は私が、はい、やりたいなって思うんですけど、先週かな、先週の

0: 土日、この前の土日に、はい、実は大阪に行ってて、はい、そう大阪でそのセブンティーンのファンミーティングにそう初めて、そう現場というか、なんかライブとか初めて行ったから、そうそうめっちゃなんか、もともと友達がセブンティーン好きで、その影響でセブンティーン好きになったんだけど、えマジでなんかもうなんかマジなんか本当にいい意味で動画で見てたまんまっていうか、歌とかそう喋ってる感じとかビジュアルもマジで、マジで見てたまんまだみたいな。そうだから最初全然実感湧かなくて、本物みたいな。
1: あそうですよね。
0: そう意外と近いところで見れたから、マジで肉眼で顔とか見れるぐらいの、そう近さの席当たって、そう友達と行ってたんだけど、そう大阪ってか大阪とかも行くの初めてで、そうそう、なんかどっか遠征っていうかライブとか行ったことある？
2: あ、自分はないです。
1: 一回、うん、なんだ、ケイコン、去年のケイコンで東京に行きました。ボネクドに会いに。
0: そうかそうか。あ、ボネクドも、あ、そうだよね。
1: 12月ぐらいです、
0: ね。あ、去年か。
1: はい。それぐらい。
0: ケイコンってさ、はい、めっちゃあれじゃない？超推し出てくるまでめっちゃ待たない？
1: めっちゃ待ってますよ。でも結構自分がいろんなアイドルの曲聞く方なんで、知ってるアイドルが多かったりとか、結構楽しかったです。なんか、
0: はい、そうなんだ。
1: アイリットとか、
0: おーおーめっちゃいい。
1: チュバもいたし、エナップもいて、あとなんか JYP の新しいボーイズグループとか、
0: ネクスジじゃないな。
1: キックフリップ、
0: キックフリップ、
1: あと SM の、女性グループです。新しいグループの。
0: なんだっけ、ハーツ、
1: はいはい、とか来てて。まあ、遠かったんですけど、うん、まあ、楽しかったです。
0: めっちゃいいな。そうなんかセブンティーンがもしかしたら今年の最後の方、後半の方に全員兵役行っちゃうかも、はい、みたいな、
2: そうなんですか、
0: そうそう話をしてて、だから多分2年ぐらいは日本に来ないみたいな、そう話してたから、
1: じゃあもうラストチャンスだった。
0: ラストチャンスで全然知らないでそのチケット取ったんだけど、なんか急にえなんかラストらしいよみたいな。友達とってなつ、
1: うん、どんな曲とか歌う、ファンミって曲も歌うんですか？
0: うん、曲も歌うし、でも意外と十何曲かぐらい歌ってて、
1: 結構歌いますね。
0: 3時間半ぐらい。そう結構長いから。
1: いいですね。
0: イエップだとか有名なやつも結構歌ってた。あ、それ何歌ってたかな。でもなんかあれ、かっこいい系よりかはかわいい系とか、ちょっとだけバラード系みたいな、そうそう歌ってたかな。コールコールコールとか、
1: わかります、わかります、
2: わかります。
0: めっちゃ盛り上がってた。マジ
1: でやっぱ日本語曲を歌うんですね。
0: そうだね、だいたい日本語バージョンあるやつは日本語バージョン歌って、うん、みんなで歌ってみたいな。そうそう、
1: じゃあ、日本語でトークですよね。
0: あ、頑張って日本語で喋って、無理なところは通訳さんが喋ってみたいな、そう感じだったな。え、なんかそうファンミーティングってゲームと歌するんですけど、はい、そのゲームがなんか一番美味しいラーメン作った人が勝ちみたいな、そう
1: ステージの上で
0: ステージの上でラーメン作ってて、
1: お湯とかもやるんですか？
0: そうそうそう、なんか麺茹でてなんか5分でなんか一番美味しいラーメン作った人がチームの勝ちみたいな、
1: 芸人さんみたいな。
0: そうやったりとか、なんかなんて言うんだろう、借り物競争じゃないんだけど、なんかそんな感じじゃないけど、なんかいろんなゲームが、その走ってる途中にゲームを置いてあって、なんかみんなでどのチームが一番早く帰れるかみたいな、
1: そう、
0: なんか途中でクレーンゲームとかなんか置いてあって、そうそう
1: すごい、
0: そうなんか結構そうめっちゃ楽しかった。
1: 楽しそうですね。
0: 目の前でラーメン作ってたセブンティーンが。
1: なんかセブンティーンの番組あるじゃないですか、YouTube のバラエティ、あれを生で見てるみたいな感じですね。そうそう
0: そう、え本当にそんな感じだった。あと古谷さんわかる？
1: あ、わかります、わかります。
0: なんか K-POP のなんかアイドルが来るときによく MC とかしてる古谷さんって方がいるんですけど、生古谷さん初めて見たと思って、そう マジ

0: 本当に動画で見てたまんまだった。
1: あ、いいですね。
2: 楽しかった。楽しそう、ファンミーティング。
0: そう、2日行ったのね、実は。2日でもライブ行って、そうそう、1日目の朝5時に起きて、5時半かな、5時ぐらいに起きて、空港向かって行って、で、ちょっと食べ歩きして、で、ライブ見て、で、次の日の朝も、ポップアップショップ、ライブのポップアップやってて、そこに行くためにちょっとだけ早起きして、そうそう、あと、なんか、ライブっていうか、ファンミーの前に、その、会場に来てる人限定で、なんかトレカみたいな、会場限定トレカ、そう、無料でもらえたから、
1: すごい、
0: それも並んで、
1: あ、並んでもらう、
0: なんかちょっとだけ予約取って、うん、あ、でもすぐ入れるけど、そうそう、やって、で、ライブ見てみたいな。
1: じゃあもう丸一日フルセブチにって感じなんですね。
0: そう、ほぼほぼ、そう、ユニバとか行くって話したけど、いや、どうせならセブチに2日会いたくないって話になって、そうそう、2日ともセブチ見て、で、3日目の朝、月曜日の朝に、はい、その学校だから早く帰らないといけなくて、そのまま帰ってきてみたいな。そう、マジでその
1: すごい
0: ライブ遠征。そう、初めてだったから、友達がマジでその計画的すぎて、自分何の予約も取ってなくて、でなんか次ここ行こう、次ここ行こうって全部道も調べてくれてて、そうそう。
1: あ、じゃあ他のライブとかも行ったことないんですか？
0: うんうん、ライブ行ったことない。日本でもライブ行ったことないかもな。え、ライブ行ったことある？ HY のライブとかさ。
2: あ、いや、自
0: 分もない。たまに沖縄でやってるけど。
2: 確かに、
1: うんうん、ありますあります、
0: うんうん、
1: 2,3 回行きました。
0: あ、そうなんだ、うん、あ、そうだ、もしかしたら関西空港で HY の人見たかもって思って、そう、なんか大阪なんか目の前にそのギターとか運んでる人がいて、めっちゃ見たことあるなって思って。
1: 本人様ですかね、
0: 多分。もしかしたらめっちゃあのギター持ってさ歌ってる男の人、ちょっと名前がちょっとド忘れしちゃった。
1: わかります。
0: そうそうそう、その人見たかもって思って、そう、めっちゃ近く、わかんない、本人かわかんないけど勝手に本人だと思ってるんだけど、そうそう、めっちゃ近くて、うん、絶対セブンティーンよりかは近かった。
1: 確かにそうですね、
0: めっちゃ近かった。そう、荷物待ちしてる時にね、そうそう、すごい、めっちゃ音楽流れてる？まだ流れてないか。
2: 流れてない。
0: 私この前もさ、音楽聞こえなくてさ、あ、いや、あ、流れてきた、
1: あ、聞きましたね。
0: 先週、先々週か、音楽聞こえなくて、やばいやばいってやって、そう、すぐ終わっちゃったから。
3: はい、和瀬尾龍大韓流クラブ、そろそろエンディングの時間となってしまいました。本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました。次週は6月5日の金曜日夜8時からの放送です。和瀬尾龍大韓流クラブ、この番組はドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしました。来週も聞きに来てくださいね。それでは皆さん。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
4: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
5: リモートプログラム自由名古屋、
6: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。

0: は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
1: リモートプログラム Q 名古屋、みんな聞いてね。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった。このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
8: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
9: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
10: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
11: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
12: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、 FM 宜野湾。

0: 2026年5月29日、時刻は夜の8時半を回りました。皆さんこんばんは、大谷あゆみです。大谷あゆみの手話ラジオ、この番組は聞こえる人聞こえない人が一緒に見て聞いて楽しめるように、音声言語と手話を同時に使って放送しています。そしてこの番組は SDGs の達成を目指しています。 SDGs の番号10番、人や国の不平等をなくそう。そして11番、住み続けられる街づくりを。そして最後17番、パートナーシップで目標を達成しよう。この3つを目指して放送しています。しかし私一人の力には限界がありますので、いつもですね、地域の皆さんや企業の皆さんの協力でこのラジオが放送できています。いつもありがとうございます。まずこのラジオ生放送を始める前に、いつも応援ご協力していただいているスポンサーの皆さんを紹介します。この番組は昭和村グループ、千葉のお芋屋さん芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、指文字 T シャツ手話教室ミミミミストア、沖縄そば専門店宜野湾そば、チュルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、聞こえの絆をこの島へ琉球補聴器、新塗装、福岡市博多区のカタカス保育園、以上の提供でお届けしております。いつもご協力応援ありがとうございます。そして今日のミキサーは中松さんです。
1: はい、キャプテン中松です。よろしくお願いします。
0: お願いします。先週の放送が終わって、次の日かな、土曜日から旦那の実家熊本に行ってきました。
1: あ、そうでしたね。で
0: 火曜日に帰ってきたんですけど、まあ、土曜日から火曜日3泊、まあ、熊本の方で3泊したんですけど、
1: はい、
0: なんか私たち夫婦が熊本に飛行機で行ったら、沖縄の両親から、まあ、LINE が来て、
1: うん、
0: 沖縄はもう大荒れだよ、雨で
1: 確かにでしたね、はい、
0: 大変だったんですよね、先週沖縄、は
1: い、すごい。
0: でニュースも私熊本からニュース携帯で見て、すごいと思って、
1: なんかすごい
0: 大洪水じゃん、は
1: い、そうそう、なんかあの雨雲が何とか耐えてあるじゃないですか、雨雲のなんていうんですかあれ、
0: なんだろう、雨雲
1: 線状高速帯かな、うん、そういうのが通っててすごい土砂降りでした。
0: だから私たち夫婦は、まあ、沖縄 にいないじゃないですか。で熊本で、もう熊本ではもうめっちゃ晴れてて、
1: うん、
0: で今回でもだから気温もとっても暑くて30度超えてたんですよ、向こう気温が30度超えて、暑いね、だけど暑いけど、なんだろう、とってもなんか太陽がもうピーカンとかじゃなくて曇り、もういいいいなんていうの、いいぐらいのなんか曇り模様だったんで、
1: うん、
0: 暑いけどまあまあなんか過ごしやすい、
1: 紫外線は強くなかったですね、
0: 全然全然、もう太陽はもう強くなかったので、もう3泊はもう本当にもう過ごしやすくて、で今回この旦那のおばあちゃんに会うっていう目的と、この熊本の、まあ、旦那の実家のお墓参りっていうのが目的だったんで、 もうなんとか無事に写真もね、おばあちゃんと一緒に家族ファミリーで写真も撮って、で初めて結婚して初めて旦那の親戚にも会って、
1: うん、はい、言ってましたね。
0: そう
1: 緊張しました
0: 。とっても緊張した。もうずっと4時間ぐらい喋ったよね。5時間かめっちゃずっと緊張してたんですけど、一番嬉しかったのが私の旦那のいとこ、私の旦那のいとこにあたる男の子がいるんですけど、
1: はい、
0: そのいとこの子が芸人、劇団アラマンダ、私が今立ち上げてる手話劇団アラマンダのメンバー、同期のピーチキャッスル前翔のことを知ってたんですよ。私のじゃない、旦那の いとこがこの前翔のことを知ってる。
1: ん？ファンなんですか？
0: TikTok って、
1: あ、
0: すごい今 TikTok ってかめっちゃ今
1: SNS ですね、はい、
0: そう、その前翔は今 TikTok で、うん、今めっちゃバズってるんですよ。
1: そうなんですか？
0: 人気があって、もうフォロワー登録者もめっちゃ6万人かな、6万人。去年もね、今年もアラマンダの活動で、まあ、大阪とか名古屋に行った時も前翔、他のお客さんに
1: 見たことあるかもしれない。なんか飲み屋の、
0: あ、そうそうそうそう、
1: なんか松山の飲んだ帰りの感想、
0: 松山とか、はいはい、沖縄市小座とか。

0: の、
1: そう、
0: の
1: 飲み屋帰りの
0: 飲み屋
1: 感想を言うやつ、
0: 終わった後の意味ない意味ないっていう
1: 見てる見てる
0: コメント、うん、
1: 自分も見てる自分も見てます。
0: あれアラマンダのメンバーですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: へ、そうですよ。
1: 今知った、
0: アラマンダのメンバーなのよ。
1: 前ほとんど毎日見ないときないですよ。
0: そうそうそう、でしょ、
1: うん、出てくる
0: 絶対。今人気があって、だから今回の

0: しょ、すごいでしょマジビッグワン状態だけど、はい、そしで今日もいっぱいコメント来てますね、ありがとうございます。 YouTube で見てくれてる、こんばんは、あと料理人です。あー、そうだ、この話もしたいんだった。CM もうちょっと待ってくださいね。昨日はまず私お仕事で JA ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あの 農協、
1: 農協、はい、
0: 共同、
1: はい、
0: 組合、うん、手話が分からん、はい、うん、JA の方、女性部の中部の女性のから仕事依頼があって、その仕事依頼の内容が講演会だったんですけど、はい、で昨日もう1時間ぐらいかな、この JA の皆さんの前で、あのもうマイク持ってめっちゃ緊張してたんですけど、私の人生、まあ、小さい時から手話を使って、まあ、両親とコミュニケーション取ってたよとか、まあまあ、メインはやっぱ親のことだったのかな昨日は。あの小さい時に私両親が耳が聞こえないので、初めて手話を使った、日本語よりも先に手話を覚えましたっていう話から始まって、まあ、小さい時はあの人前に立って歌うのがすごい趣味というか好きで、で将来はテレビに出る有名人になりたいっていう目標があって、まあ、小学校の頃のとか中学校とか高校卒業して、あと就職してからの後とか流れをちょっと講演させていただいて、で今あの手話を使った劇団アラマンダっていうのを立ち上げて全国目指して、まあ、講演頑張ってますみたいな内容を昨日お仕事させていただきました。で昨日終わったと思ったら、今日もね実は中学校浦添の中西中学校に講演会のお仕事の依頼があって、
1: うん、はい、
0: でそこでもちょっと今日は、まあ、講演させていただいたんです。時間がねもうすごいアワティーハーティーして昨日の時間が結構1時間だったからね、うん、今日私てっきりさ、昨日が1時間の講演会、今日90分って最初思ってたわけ、はい、1時間半喋ると思ってたから、ね、勘違いして、うちのマネージャーも勘違いしてて、あ、90分じゃなかったよねっつって、でパッて見たら時間が35分だったわけ。わ、90分の話を35分に短くしないといけないって、もうなんか頭の中でさ、たくさんいっぱい省いて何を話そうかなっていう、すごいもう悩んだんですけど、もともとねこの中西中学校の先生、この依頼してくれた先生が、
1: はい、
0: まあ、私の知ってる人、知り合いで、もともとねテレビのあの龍神まぶやってあるじゃないですか、はいはい、私が昔テレビであの姫ハブ役をやった時の、
1: はい、
0: のあのなんつうの、仲間悪役の人、クーバーって言うんですけど、うん、あのハゴハゴって、あの見たことない、そこも大人だもんね見たことないよね、
1: ジョッカーみたいな、ショッカーみたいな役、はい、
0: あの悪役がいて後ろでなんか、まあ、倒すっていう役の悪役がこの先生なのよ、
1: はい、
0: でそこでその先生があのきっかけで、今回あの中西中で講演会お願いできませんかっていうことで やりました。で今ねちょうど YouTube でコメントくれてる子がね、すごいあのなんだろう、私の中でも印象的な男の子で、うん、私が今回緊張してたんで、いつも講演の時はコンタクトを使うんですけど、コンタクトをしたら人の顔がはっきり見えるから緊張したからもうコンタクト外して眼鏡で行って、公演の時は眼鏡外して見えない状態でやったんですよなんだけどその前に座ってた男の子はすごい、なんだろう、真剣にも見てくれたんで、とっても嬉しくて印象的だったんですけど、その男の子があの僕の将来の夢は料理人になるみたいな、
1: うん、
0: で今回ね私の夢

0: についての講演会だったんで。
1: あ、なるほど。
0: あのすごい嬉しかったですね。ありがとう、 YouTube を見てくれてありがとうございます。そしていっぱい、あ、みすずさんもこんばん、こんばんは。うさこさんもこんばんは、ありがとうございます。たくさん見てくださっていますね。そして吉原さんもこんばんはと、はい、で今日のテーマはフリー、あー今日のテーマはフリー、はい、たくさん話すことがいっぱいあったので今日はもうテーマを決めずにフリーで、はい、やりたいと思います。メールアドレスはこちら797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。こちらツイキャスでも配信してますのでコメントの方もお待ちしております。メールもお待ちしております。ということでたくさん喋りすぎましたが CM です。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子供食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
0: はい、ということで大谷、大谷あゆみの手話ラジオ、今日のテーマはフリーでお届けしておりますよ。ツイキャスコメントを紹介します。沖縄大好きさんこんばんは。そして、ラジオネームツバメ&インキさん、嬉しいコメントいただいてます。手話ラジオは金曜日の夜の楽しみです。で、嬉しい、ありがとうございます、ね、いつもねツバメ&インキさんねコメントくれるし、もう特にね東京劇団アラマンダの東京公演の時に初めて会った時がもう印象に残ってますよ。あの一緒にねお客さんとお見送りする時に、帰る時にねお客さんが並んでて一緒にね写真を撮ったんですけど、その時にわーって来て、私ツバメ&インキですって言ってくれて、あのいつもメールくれてるありがとうみたいな感じでお話できたのがとっても嬉しかった、ありがとうございます。それからね毎週ラジオを聞いてくれてコメントもねありがとうございます。そしてみすずさんこんばんは、あゆみさん、キャプテン中松さん、リスナーの皆さんこんばんは、今日も楽しむぞーとありがとうございます。そして名古屋のダンサーズさんお疲れ様です。先週末は、台湾の友人が名古屋に来たので、さまざまな場所へ連れて行きましたって、あ、いいですね、台湾の友達って羨ましい。もう私も旦那もね台湾大好きで、また旅行に行きたいなと思ってるんですけど、台湾にお友達がいるともうすぐにでも旅行に行けるし、案内もねしてくれるからいいですね。お互いに仲良くしたら旅のねなんかいろんな情報とか交換できるからいいですよね。ありがとうございます。そしてラジオネーム味噌煮込みスキーさんこんばんはと、昨日駅を歩いてたら前に手話で2人で会話しているのを見ました。あ、すごい、あのねなんだろう、この私の金曜日の手話のラジオを見てると皆さん自然にね手話に関心を持つようになってると思うんですよ。で今まで見ても気づかなかったって 思うんだけど、この毎週で手話のラジオを

見たり聞いたりしてると、あ、手話使ってるっていうのが気づくようになったと思います。多分気づくようになったんだと思います。嬉しいですね、手話で会話してる人を 見たんだ。ありがたい。そしてみすずさん、こんばんはと。今日のテーマはフリー。去った土日火曜日にバスケ、これバスケットボールだよね、バスケのファイナルが終わり、5年連続ファイナルって手話が分からんな、決勝だよね、最後のファイナルまでのキングスって沖縄のねチームね、キングスが、ごめんね、全然もう老眼でよ、全然字が見えないです、待ってくださいね。あ、すいません、もう目が悪くてさ、じゃあまとめるとバスケのキングスが、5年連続でファイナルまで行ったんだけど、準優勝だったんだ。そう、負けたんだよね最後ね、決勝の最後の試合が負けたから準優勝で終わっちゃいました、残念って。来シーズンも楽しみですが、今日のニュースで、え、岸本選手が対談なの、残念だねとか、これ なんだろう、なんて読むのこの対談とか、いろんなニュースを見てショック受けてますって、ごめんね、もう字が見えなくてよ、すいません。はい、そうなんだ。じゃあキングスのチームのメンバー入れ替わりなんだね、次はね、次のシーズン始まるときは。なるほど、ありがとうございます、情報。そしてラジオネーム武蔵さんも、こんばんはと。中松さん、ミキサーの中松さん、リスナーの皆さん、こんばんはすいません、字を大きくしてくれてありがとうございます。そして、あ、そしてみすずさんがね、日曜日にシンガーソングライターの三浦貴さんのライブに行ってきました、やっぱ歌に癒されましたと。ライブ終了後には少しお話もできてよかったです。もちろん周りは知らない人だらけでしたが、 CD もゲットできて素敵な時間を過ごすことができました。そうね、先週みすずさん言ってましたね、先週ライブ見に行きたいけど友達と一緒に行くんじゃなくて一人で行くのをすごい迷ってる、どうしたらいいと思いますかって質問されたんだよ。それで興味があるって思ったら私は行った方がいいと思いますよって、もしかしたらそこで友達ができるかもしれないし、で一番は興味があるって思ったらすぐに行動に移すっていうのが私は大切だと思ってるので、行ったんだね、みすずさん、お疲れ様でした、楽しめてよかったです。あ、そしてメールが来ています。メール、ラジオネームアッキーさん、アッキーさんだ、あゆみさん、中松さん、リスナーの皆さん、こんばんはと。東京からねメールいただいてますよ、ありがとうございます。沖縄の台風6号、大丈夫ですかと。沖縄県内の小中学校が休みになってるようですね。劇団アラマンダさんの今年の公演は決まりましたでしょうか。今年も行きたいです、楽しみにしています。仕事のバタバタが続いて、秋の試験の申し込みのタイミングを逃して今目の前が真っ暗になってるところですと。ちょうど今台風情報ですけど、6月の1日の午後から6月の2日の午前にかけてもう台風が最接近の様子です。で今日ねちょうど中西中学校の講演会に行った時に先生方とお話ししたんですけど、この県内のね中学校もこの中西中学校も月曜日と火曜日は2日間もう学校がお休みになるそうです。ね、それぐらいちょっと今回久しぶり

の大きな台風で、ね、皆さん安全に、はい、過ごしてくださいね。いろいろ大変だと思いますけれども、はい、アッキーさんありがとうございました。そしてラジオネームナナちゃんかな、あゆみさん、中松さん、リスナーの皆さん、こんばんは、ナナです。好きなアニメでも紹介させていただきます。私の好きなアニメはちびまる子ちゃんとサザエさん。でもストーリーが面白くて大好きです。小さい時だったらプリキュアが好きでしたとね。私もね、ちびまる子ちゃんとサザエさんは今でも毎週もう録画してるぐらい好きだよ、ね、昔からねずっとこのストーリーがいいんですよね。ありがとうございます、ななちゃん。YouTube でもねいっぱいねめっちゃコメント来てるんですよ。うさこさん、うさこさん、今日のテーマはフリー。あ、時間もしかして終わり？もう時間があっという間、もうあっという間に皆さん終わり。今日たくさんのメールありがとうございます。来週もたくさんメールくれたら読みたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ最後にスポンサーの皆さんを紹介して終わりたいと思います。この番組は昭和村グループ、聞こえの絆をこの島へ、琉球補聴器、千葉のお芋屋さん芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、福岡市博多区の片カス保育園、沖縄そば専門店宜野湾そば、チルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、新塗装、指文字 T シャツ、手話教室、ミミミミストアの提供でお届けしました。いっぱいコメントくれたのに、またうさこさん来週お話ししたいな。来週もまた同じ内容でコメントください。はい、よろしくお願いします。ということで皆さん、今週もたくさん、メールだったりコメントだったりありがとうございます。台風ね、台風皆さんお気をつけてお過ごしください。また来週の放送楽しみにしています。では良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております。ラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック。ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲。音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
1: 配る時代からかざす時代へ。一生使える名刺、ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん、SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: トゥーミーです。
4: マーキーです。
3: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
4: 飲みすぎたね。
3: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
4: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは

0: はるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
2: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった、このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
9: Check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

コンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。5月22日ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に5月も後半戦に入ってまいりました。沖縄はね、絶賛梅雨時かと思います。今、中松さんに気温を聞いたら26度ということで、すごく蒸し暑そうですね。湿度が 95% ということなので、非常に皆さんもちょっとこう寝苦しい感じになってるかもしれませんけども、まあ、今日も5時56分までぜひ聞いていただいてですね、この週末のコンビニラジオにお付き合いいただければと思います。ちなみに今日の東京は13度、現在ですね13度、雨はやんだかな、多少。でも、ずっと今日もね、雨が降ってまして、昨日あたりから雨がすごく降ってたんですけど、なんかもうめちゃくちゃ寒くてですね、今日は。冬に戻ったような感じがいたします。ということで、今日も、ツイキャスライブの方では動画も配信してます。また、Facebook ライブの方でも動画を配信しております。ツイキャスライブと Facebook ライブの方からはコメントも拾っていきます。その他 YouTube ライブもやっておりますので、よろしければ、ご覧になりやすいところで動画も見ていただければ幸いです。さあ、ということで、今日もツイキャスライブからコメント来てますのでご紹介して、今日のゲストの方をご紹介していきます。まず埼玉の郷さん、さやかさん、ゲストさん、こんばんは。ということで、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。そして、名古屋のダンサーさん、お疲れ様です。先週末はありがとうございました。こちらこそです。お会いできてよかったです。ありがとうございました。素敵な、捨ててて敵って言っちゃった。素敵なひとときでした。ひとときと素敵がくっついて捨ててきになっちゃいました。関東大移動してましたということで、そうですよね。すごい大移動されてましたよね。お疲れが出てないかなとちょっと心配なんですけれども、ぜひね、またいらしてください。そして、高葉さん、こんばんは。雨、雨、雨。はい、雨ですね。梅雨時ということで、サッカーの試合は今どんな感じなんでしょうか？また教えてください。沖縄大好きさん、こんばんは。あちら、いつもありがとうございます。ちなみに、名古屋のダンサーズさんがね、やっているのは毎週火曜日夜10時、旧名古屋。高葉さんがやってるのは毎週土曜日、夕方4時からの高葉のキックオフ。そして沖縄大好きさんがやってるのは沖縄大好きの大好きを叫ぼうということで土曜の深夜1時ですね、放送されてます。ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。高葉さん、今夜も美声のさやかさん、ありがとうございます。もちろんお美しいです。

0: 声がでしょうか。ありがとうございます。そして、みそにこみすきーさん、こんばんみそ、みそ。東京でお会いできて嬉しかったです。私もです。ありがとうございます。そして、カープボーイさん、いつも可愛くて素敵なさやかちゃん、ありがとうございます。皆さん、こんばん、ワン、ワン。え、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン。すげえいっぱいあるぞ。びっくりした。今、こっちは雨ですね。梅雨ですね。と。今年はちゃんと雨降ってくれたら、ダムの水も。そうですよね。確かに。雨はね、やっぱ必要ですもんね。ということで、まあ、必要な分だけね、雨が降って、あとはね、梅雨が、明けることを私も楽しみにしてます。高間さん、ゲスト様も素敵でございますって、まだ紹介前なのに、素敵でございますって。
1: ありがとうございます。
0: はい。今日ね、たくさんお話聞いていきたいと思います。そして高間さん同じく、明日発表があります。お、番組のことで、てへへということで、どんなお話が聞けるんでしょうか、皆さん。明日の夕方4時は、楽しみにしていてください。ということで、本日のゲストをご紹介していきましょう。本日のゲストは、スタイリストの石川ちとみさんです。ちとみさんって呼んでいいですか？
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。
1: 石川と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、ちとみさん、初めてお会いする名前です。
1: はい。なんか、私も出会ったことがありません。
0: ああ、やっぱりそうなんだ。
1: はい。
0: なんか、ちとみさんってどんなお名前の由来なのかなっていうのを今日初めてお会いするんで、なんか、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、もし、ご存知でしたら、
1: 地元に名付け観音がありまして、
0: はい。
1: 私、名字から、一番、幸せな名前はっていうので、名付け観音で付けていただいたお名前で。は
0: い、すごい。
1: はい。で、一応こう、何個か、3つぐらい名前がありまして、
0: はい、
1: 漢字も全部すごい変わった漢字の名前のものばかりで、
0: はい、
1: 3枚を兄の前に出して、兄が拾ってくれた名前が、名前です。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: じゃあ、皆さんで、こう、ご家族というか、皆さんで決めていった名前ってことですね。
1: そうなんです。
0: わあ、素敵。いやー、いいですね。なんか、絶対忘れない。まず。
1: そうですよね。聞いて。それは嬉しいです。
0: 二度見しました。実は今日というか今回、ちとみさんをつないでくださったのが、みんなのヒーロー、ピカリンこと、一郎さんなんですけども、一郎さんから LINE でつないでいただいたときに、ちとみさんっていう。
1: はい。
0: どう
1: か。はい、なかなかなくて。では私も年を重ねていくごとに気に入ってます。
0: ああ、本当にね、はい、素敵なお名前だなと思って、
1: はい、
0: かわいいっていうか、なんかもう絶対忘れないし、かわいいらしい名前で、
1: もう、ございます。
0: いやいや、もう本当素敵だなと思いました。
1: はい。ありがとうございます。
0: 早速ですね、まあ、滑り税理士からコメント来てます。こんばんちとみって、人の名前で遊ぶんじゃないよ。名付け観音めっちゃ気になるって。名付け観音っていうのはどういう、なんか、私も実はあんまり聞いたことがなくて。
1: あ、そうなんですね。でもね、はい、今ももうなくなっちゃったんですけど、本当に地元に有名な、名付け観音があって、
0: はい、
1: で、そこ行くと、見て、住所とか家族のそういう、生年月日とかを見てくれて、でそこから、名前を出してくれるっていう。
0: おぉ。
1: 主がいたようで。
0: そうなんです。
1: そうなんですよ。私もだからそんな詳しくないんですけど、
0: うん、
1: そのように聞いております。
0: わあ、ありがとうございます、はい。でもね、今亡くなったってお聞きして、ちょっと寂しい感じはあります
1: が。そうなんですよね。
0: でもいいな、なんか。まあね、結構親御さんがつけるみたいなのよく、ありますけどね。私も親につけてもらった名前で。万葉集から取った感じっていうことで。
1: 素敵です
0: ね。いやーもうなんか、この字に、学校で出会うまで、まあ、結局出会えなかったのかな、全文字。
1: 確かに。
0: そう。
1: そうですね。
0: 香りとか、弥生時代の矢とかはまあまあまあ、あるけど、さはちょっと出会いにくいのかなと思って、多分、はい、字が完成する前に学校卒業した気がする。
1: そうですね。でも、はい、漢字が珍しいですもんね。
0: そうなんですよ。まず一発変換できないので、うん、多分、ちとみ

0: さんもそうじゃないかな
1: そう
0: と思
1: なん
0: うん
1: です
0: だけ
1: よ。
0: ど、辞書とかに入れないと、あと癖付けさせないと、まず一発変換できないんですよ。
1: いいです。
0: そう。だから、なんか、そうだな、ちょっと最初は、なんかその、友達っていうんですかね、学校の友達から、ややこいって言われて。私、愛媛県なんですけど、出身が。で、その、伊予弁で、ややこいって言われたんですよ。いや、ややこしいと。ややこしい名前で、難しい漢字だねっていうのを、ややこいって言われて。はい。だから、なんか、それがすごいショックだったことを覚えてます。
1: ショックだったんですか？
0: ショックでした。なんか、書けないよみたいな、そういう感じの言い方だったから、なんか切ないなと思ったけど、でも、今は好き。
1: そうですよね。なんか、年重ねると、愛着湧きますよね。
0: はい、そうですね。ね、名字もね、結婚して安になったんで、ちょうどバランスが良くなったからっていうのもあるかも。
1: それは、そうですね。私も小川だったんです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。から石川に変わったんですけど、そんなに変わってなくて。
0: 川が一緒だから。
1: はい。はい。
0: あ、でもなんか、あれですよね。私、ちょっとごめんなさい。こんな話で恐縮なんですけど、なんか最初、大野なんですよ。旧姓が。
1: はい。
0: で、大野さやかさんだったんですけど、結婚するときに、なんか、ひらがな4文字、漢字2文字の人と結婚したら、ね、語呂が良さそうだなと思って。なんか、今、ちとみさんも石川ちとみさんじゃないですか。はい、なんか、4文字、3文字の組み合わせって結構言いやすいっていうか。なんか、ちょっとバランスがいいなって勝手に思ってたから、ひらがな4文字、漢字2文字の人と結婚しようと思ったら、なんと、ひらがなも1文字減ったし、漢字も1文字減っちゃって、安さやかになったんですよ。
1: いや、でもいいです、すごく。素敵です。
0: ありがとうございます。
1: バランスも良くて、はい。
0: なんかね、そう、いざこう並べてみたら、あ、結構悪くないぞ、みたいな。
1: 悪くない。まあ、悪いところか、すごく良いです。
0: あ、本当ですか、嬉しい。はい。なので、まあ今はね、この名前も含めて気になってはいるんですけどもね。はい。なんだって、コメントが来てますよ。もうコメント来てからね、ちょっとつとみさんのお仕事のお話も聞いていきたいと思います。はい、そんな滑り税理士、名付け感動めっちゃ気になる山中、ちとみだなってどういうこと？え？全然わかんないんだけど。全然わかんないんだけど、ちょっとこのコメント読んでも。字面で読んでもわかりません。さすが滑り税理士ですね。やりたい放題でダンサーズさんもコメントありがとうございます。たかぼさん。くもじのラジオ局でよくパーソナリティがリスナーのラジオネームを決めるのと似てるなって名付け観音ですか？そうなんだ。今年のラジオ局のパーソナリティさんは、リスナーのラジオネームを決めるんですね。面白い。どういうことだろう。気になる。はい、ありがとうございます。滑り税理士山中さん。習字の時間に字画多くて、半紙が破けそうでうるさいよ。本当と？みそにさん、山中さん、リアルは普通なのにって、嘆かれてますけど大丈夫ですか？背筋が凍りますねというコメントも山中さんに対してきてます。あと名古屋のダンサーさん、ダンサーズの下の名前も同じ読み方で同じ漢字は今まで見たことがないです。確かにそうかも。私もね、お名前は存じ上げてるんですけど、あまりないですね。漢字が何でしょう、お名前のひらがなの方でもちょっと珍しいなと思ったんですけど、漢字もあまり使われないというか、あまりお見かけがない。まあもちろんその名前のその漢字自体はよく見るんだけども、その組み合わせがあまりないなっていう。
1: やっぱいらっしゃるんですよね。
0: そうですね。なんか、私の名前珍しいよっていう方、ぜひコメントください。
1: いや、聞きたいです。
0: ですよね、はい。珍しいもの同士ということで、はい、よろしくお願いします。今日のゲストは、スタイリストの石川ちとみさんです。さあ、ちとみさんのお仕事の話も聞いていきたいと思うんですが、はい、スタイリストさんなんですよね。
1: はい。
0: どんなお仕事か聞いてもいいでしょうか？
1: 一応ビジュアルプロデューサーという形と、ファッションスタイリストというのを両方やらせていただいてるんですが、見た目を変えるという仕事をさせてもらってます。はい。例えば、コンプレックスのあるような髪型がどんな風にしていいかわからないとか、あと、衣装はどんな風にしたらいいのかわからないとか、ファッション、そう、自分にはどんなファッションが似合うのかわからないとか、なりたい自分になるにはどんなファッションを着たらいいんだろうとか、そういう方たちのために、

0: サポートさせていただいているお仕事をさせていただいてます。
1: わあ、素敵なお仕事。なんか自分のね、こう似合うファッションとか髪型とか、もちろん化粧とか、女性の場合は化粧とか、結構気づいてないというか、なんか着たいものを着ちゃってて、本当に似合うものにまだ出会えてないっていう人結構多いんじゃないかと思うんですけど。
0: はい、そうですよね、女性も男性もそういうのが多いんじゃないかな。またね、年を重ねるごとに、おろそかになってる人たちもいるんじゃないかなっていうふうには思ってて、何年も同じ髪型してませんかとか。
1: ドキッ。髪型も？
0: そうですね。はい。やっぱちょっと髪型とか変えると、かなり違うと思うので、やっぱそういうのも見させてもらってて、はい、あとはもうやっぱ、どうなりたいか、やっぱ変わりたいっていうのは皆さんどっかにあって、
1: はい、
0: レックスのある方は特になんですけど、だけどどう変わっていいかわからないっていう時に、まず自分とちょっと、己とちょっと、
1: 己、
0: 考えてみる。なんだろう、どうしたい、どうなりたいんだろうっていうのから、結構カウンセリングさせてもらってて、
1: はい、
0: でそこから紐解いていって、じゃあこんな感じがいいんだないっていうところに、一緒に提案しながら、提携させていって、いただいてるメイクさんや、美容師さんのところに行って一緒に髪型カットさせてもらったり、メイクのご提案をさせてもらったりっていう風にしてます。
1: わー、本当に美のトータルプロデュースに関わっていらっしゃる、ね、はい、いうことですよね、はい、なんかファッションスタイリストさんの場合だと、まあ、お洋服に関しては結構イメージが湧くんですけど、はい、髪型とかそのメイクとか、そういうふうにこうフルでサポートをしてくださる方っていうのはそんなに多くない印象がありまして、
0: そうですね、
1: つとみさんはもうずっとそのスタイルというか、そのトータルプロデュースとしてやられてるんですか？
0: いや、もう元々はファッションだけやらせてもらってたんです。で、やっぱりお洋服変えていくと、そこにだんだんだんだんファッションだけじゃなくて、髪型だったり、メイクだったりっていうのが、やっぱどうしてもついてくるので、そうするとやっぱり、私この髪型でいいですかとか、やっぱご相談いただけるようになった時に、
1: はい、
0: やっぱり、メイクだったり、髪型だったりが変わってくると、またそこでもう一つ、垢抜けるというか、いうのもあるし、あとやっぱ特に男性の方はそうなんですけど、
1: はい、
0: 眉毛、だったり髪型の方がどっちかっていうと大事だなっていうのがあるので、まあ、清潔感もそうですし、
1: はいはい、
0: なので男性の方は特にそっちの方を重視させてもらって、ファッションはあとその後から清潔感だったり、その人に合ったファッションをっていう風でご提案させてもらってます。
1: うわー、なるほど。結構ね、やっぱ大きくその人の印象を変えるのって、洋服はもちろんなんだけども、髪型とかやっぱ眉毛ね。男性だと結構ゲジ眉みたいな人いますもん。なんか、わかります。私は、すごい八の字眉毛がコンプレックスっていうか、
0: はい、
1: 悩みで。とにかく、その、前髪が正規だと言わんばかりに、前髪で隠しまくってるんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: 最近少し、その辺は、ちょっと超えてきたんですけど、それでもやっぱり、気がついたらなんか、眉毛うまくいかないときは、前髪で隠そうとしていて、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが、ずっとありますね。
0: なんかありますよね、皆さん。どこかかしら、やっぱそこがあって、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのを一緒にご提案させていただくっていう風でやらせてもらってるんですけど、
1: はい。
0: そう、それこそね、コンプレックスがもしかしたらその人のチャームポイントだったりするので、
1: ああ、そっか。
0: そうなんですよ。なので、思いっきり出してみましょうとか、いろいろご提案はさせてもらうんですけど、やっぱそういう意味でも変化をやっぱするっていうことは、ある程度やっぱ皆さんの中でチャレンジなことだと思うので、はい、サポートさせていただきながら、やっぱり素敵に皆さんなっていくっていうのと、あとやっぱ自信に変わっていくので、
1: はい、
0: それが私はすごく見てて素敵だなと思ってるんですけど、はい、
1: なんか一瞬で変わることもありますもんね、
0: うん、本当にそうですよ、
1: ちょっとした変化で、
0: うんうん、
1: だから何でしょうね、こう、ちとみさんはもちろんそう

0: おっしゃっていて、かつ、それを受ける側、サービスとして、受ける側も、本当なんか、一瞬にして自分の様相というか、印象が変わると、もう、なんかそれだけで嬉しくなっちゃうっていうか、ちょっともう、むずがゆさもあるんですけどね、変わるっていうのは、やっぱ大人になればなるほど、なんか怖いっていうか、
1: 確か
0: 勇
1: に、
0: 気がいる
1: まあ、あ
0: み
1: り
0: たい
1: ま
0: な。
1: すよね。
0: はい。今更こんなことしていいんかなみたいなのとか。あとなんか、年相応じゃないけど、なんかその年齢に合った、年代に合ったスタイルをできればいいなと思うけど、ついついなんか今までの流れで若作りしちゃうみたいな、とかもね。こう、それを受け、エイジングを受け入れていくみたいなのも結構、そう、なんかやっぱ誰かの助けが必要なのかなって思うと、つとみさんがいてくださったらすごい心強いねな
1: わあ、
0: と
1: 嬉しいで
0: 思い
1: す。
0: ました。ちなみに、どうぞどうぞ。
1: どうぞどうぞ。
0: 今の活動場所ってどちらが中心にされてる
1: 愛知県の岡崎市がメインでやらせてもらってるんですが、愛知県、まあでも、名古屋市もから、そのあたり、愛知県全体で今一応やらせてもらってるんですが、主には岡崎市で活動してます。
0: ああ、なるほど。岡崎を中心に、まあ、名古屋市まで枝を広げられますよってことで、名古屋の皆さん、ぜひ、
1: ぜ
0: ス
1: ひ
0: タ
1: ぜ
0: イ
1: ひ。
0: リング、ぜひ、つとみさんに相談してみてくださいね。名古屋のダンサーズさんとか、みそにさんとか、あ
1: ぜ
0: と
1: ひぜ
0: は、
1: ひ。
0: 田中一郎さんとか。一郎さん、髪ないから髪型変えられないけどね。
1: そうですね。
0: わ からないけど。まあ、でもね、スタイリングとかはね、いいかもしんないし。まあ、あと、岡崎もね、結構、なんでしょう。あちこち行きやすい場所
1: なん
0: でで も、
1: すよ。
0: 持っているので、私も。はい。なので、皆さんの中でね、お近くの方は、ぜひ相談してみていただきたいなって思います。なんだなんだ？いろいろ来てますね。高場さん。リスナーさんからメールで、あ、これさっきのやつかな。メールで自身の特徴やエピソードを示して、それをもとに番組パーソナリティが上の句、下の句のように、あ、上の句か。下の句のようにして、二人で決めるパターンでされることが多い。あ、先ほどのラジオネームを決める、上下があると。すごいな。まあ、でも、つとみさんのお名前の決め方の、なんだろう。名付け観音もすごく似てるかもしれない。そ
1: 確か
0: の感
1: に。
0: じをピックアップしてて。
1: そうです。
0: すごい、素敵。例えば A さんがコンビニのと言ったら B さんがマザー・テレサということで、ラジオネームがコンビニのマザー・テレサになる。おもろ。ちょっとそのラジオネーム私もらおうかな。コンビニのマザー・テレサに
1: コン
0: し
1: ビ
0: ま
1: ニ
0: う。
1: のマドテラスはいいですね。
0: はい。そんなね、偉大な存在にはなれないんですけど。滑りゼリー師山中さん。知と味、両方して、ん？サポートしてくれるのは最高ですね、と。
1: 嬉しいです。
0: 美というよりは美ね。あ、でもそういうふうになんかお名前とリンクさせるのすごい素敵かも。たまにはいい仕事するな、滑り税理士。ということで、知と味だそうです。
1: ありがとうございます。
0: はい。ちとみさんの知と味ということで。ありがとうございます。
1: ありがとうござい
0: で、
1: ま
0: ダン
1: す。
0: サーさん、あら、岡崎って、やっぱりね。反応がいいです。はい。なので、ぜ
1: 岡
0: ひ、
1: 崎です。
0: ぜひ、岡崎といえば、そうですね、今は東海オンエア。
1: そうですね。
0: 本当
1: そう
0: で
1: です
0: 、
1: そうです。
0: ね。おー、すごい。あったりとかするんですか？岡崎と。
1: ないです。ないんですよ。
0: 特殊
1: そこら辺が疎くて、
0: そうなんです
1: 最近知
0: ね。
1: りました。
0: おー、
1: すごい
0: でも
1: 人気
0: 知っ
1: なん
0: て
1: です
0: た。
1: よね。
0: そうなんですよ。すごい、登録者数がね、いるチャンネルですよね、YouTuber の皆さんで。あとちょっと名前忘れた。ダメだ、最近記憶力が。山中さん、眉毛って無意識でボーボーするんですよね。無法地帯にならないよう注意。
1: そう
0: そ
1: で
0: う
1: す
0: です
1: ね。
0: よ。ボーボーしてますよ。ちゃんとしてくださいね。
1: そこ変えるとちょっと、あれ？ってなると思います。女性
0: 確か
1: の
0: に。
1: 方も、あれ？なんかちょっと最近って。そ
0: うん。
1: れぐらい簡単に変えられる、一番最初に変えられるところかなと思います。
0: ああ、
1: 男性
0: 眉
1: は。
0: 毛。そっか。確かに。結構前髪ってをあんまり作らずに、おでこ出してる人多いですもんね。
1: そう
0: ズー
1: で
0: ンって
1: す、
0: 刺したりとかして、そうすると眉毛がもうよく見えるから、この、まあ、なんていう、太さとか形を整えるだけでも、

0: 全然違
1: 本当
0: う
1: に
0: でし
1: 違
0: ょ。
1: います。
0: もうね、これラジオなので、もちろん動画見てる方は、動画で見れるとは思うんですけど、耳で聞いている方はね、どちらにしても、なんか変化とかイメージしていただくしか今はないので、ちょっとまたね、機会があれば、ちとみさんにもこんな感じで変わるよ、みたいなのを共有してもらえたら嬉しいなと思うんですけどもね。はい。たまには余計やねん。知るか。みそにさん、ヘアスタイルもファッションも、あ、そうなんですね。いつもコーディネートしてもらってますって。わお、素敵。おじさんも素敵だもんな、いつも。
1: やっぱね、そういう方って、すごいですよね。意識の高いというか。
0: そうですよね。そう。やっぱり、あ、あと、ダンサーズさんも眉毛はいつも整えています。確かに。
1: 素晴らしいです。
0: やっぱり、本当なんか、なんだろうな、ご自身のスタイルをよく、知ってる二人だなって、この前もお会いした時に思いました。はい。でもね、皆さんがそういう感じではなくて、やっぱりちょっと無頓着になりやすいみたいなところもあるから、どうなんでしょうね。でも、例えば、なんかのきっかけで、そういうスタイルとか、髪型変えたいみたいな時に、まあ、髪型変えようだけだったら、美容院でいいと思うんですけど、そのトータルで変えようって思う人って、ちとみさんのお客様ではどんな方が多いですか？まあ、これなんか、
1: 私が今主にやらせていただいてるのが、結婚相談所で結婚したい方とか、で、ちょっとなかなかこう見た目をどうしていいかわからないっていう方を、提携先の結婚相談所の方からご依頼を受けて、お手伝いさせてもらったりとか、あとは、市議会議員さんの、ポスターの撮影でビジュアル戦略で、例えば、もうちょっと女性に受けるとか、女性の方に、支持されるようなポスターにしてほしいとか、男性の方にもうちょっと支持されるようなポスターを撮ってほしいとかっていう方たちもいますし、やっぱ単純に、女性の方はもう何を着ていいかわからない。いつも同じものばっかになっちゃうんだよね。本当に、似たような形で同じようなものしかないとかっていう方に、まずは、じゃあお洋服から一緒に見に行きましょうから始まって、じゃあお洋服をどんどん自分の中で、こう、なんだろう、マスターしていった時に、ちょっと髪型、ずっとこの髪型なんだけどどうかなとかって、やっぱどうしても気になってくるようになるので、まずはどこかから、自分の中で髪型一つでもいいですし、メイク一つでもいいですし、というふうでやらせてもらってる方が多いかもしれないです。全部を変えてくださいっていうよりは。まずはお洋服から、そうです。まずお洋服を変えたいです。とか、そういう方たちが、まあ本当し、はい、いろいろ見えて、主婦の方もいれば、男性の方で、仕事の営業の時にもうちょっと営業が、できるようにとか、売れるようになるように、なんか、女性のお客さんが多いので、そういう人たちのために清潔感のあるファッションどんなに着たらいいですかとか、そういう方たちに本当に気軽に、ご利用いただける方が多いなっていう印象です。
0: すごい。じゃあ、結構、なんでしょうね。まあ、今、気軽にっておっしゃったので、きっとなんか、ちょっと服見て、みたいな。例えば。
1: 本当に
0: ちょっ
1: そう
0: と
1: です。
0: 眉毛見て、みたいな。結
1: そう、
0: 構、
1: 本当にそうです。
0: 気軽なご相談が、
1: な
0: と
1: ん
0: も
1: で、
0: さんにでき
1: 私、
0: る。
1: クローゼットとかを見させてもらうんですよ。ご希望の方は。なんか、やっぱ買い物に行って、いきなりそこで買い物して、一張羅として買ったとって、普段持ってるお洋服に合わせられないと何の意味もないので、
0: そうですね。それだけ浮きますもんね。
1: そうなんですよ。だからそれすごいもったいなくて、なんなら私、買い物行っても買い物しても服買わなくていいと思ってて、ちょっとまずはたくさん試着してもらうとか、
0: あ、
1: 僕
0: そっ
1: は
0: か。
1: 今自分が今持ってる服を、じゃあどれだけ活かせるかっていう風で、コーディネートは組ませていただいて、もうちょっとこう眠ってるお洋服を一軍に持っていきましょうみたいなご提案をさせてもらってます。
0: 結構ね、なんかこの組み合わせだとなんか着づらいんだよなみたいなので、お蔵入りさせようとしてた服が実は一軍になるかもしれない
1: そうなんですよ。そんなのに多分いっぱいあって。
0: そうなんですか。ああ、いいな、ちょっと岡崎まで行くの、ちょっと。
1: オンラインでもやってるので、
0: そうなんです
1: ク
0: ね。
1: ローゼットに関しては。

0: してもらってます。はい、
1: こうやってこうやって、うん、ズームとかつないで。
0: そうなんですよ。
1: あ
0: となんか例えばちょっとパーティーがあるとか、あと結婚式にお呼ばれしてるんだとかっていう、うん、そういうちょっと大事な日のご提案とかもさせてもらってて、うん、だけどなんかわざわざ買いに行かずに今あるものでこんな感じのものがあるんだけどどうかなとか、まあ、そういうはい、ご提案コーディネートもさせてもらってます。
1: すごーい、本当に幅広くご相談できるんですね。
0: はい、本当服というジャンルと見た目というジャンルでは何でも聞いていただければなと思います。
1: わあ、すごい。聞いてみたくなっちゃった。Facebook ライブからのね、コメント来てます。田中一郎さん、ピカリン、はい、ピッカリですって書いてあるけど、こんばんは、毎度お気にピッカリですって、ピッカリじゃなくて、ピカリだよね。ね、一郎さんね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 自虐ネタが多いな。あと、ちとみさん頑張ってって楽しんでくださいねって。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: 今日はさやかさんとちとみさんお二人とも美人だよね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。ゆうちくん、こんばんは。みくつはあだ名つけるの大変だったみたい。確かにみくつさんってね、名字が珍しい。はい。工夫してもらいました。みっくとか、みっくんとか、みっくちゃんとか。それか、上の名前は諦めて龍一で呼ばれてたかなと。おお、なるほど。まあね、私も今龍一くんって言ってますけど。ありがとうございます。明日よろしくお願いします。そして一郎。一郎って言って。あ、俺も髪型変えたい。なんてね、変えようないけど、わらわらで自虐ネタ。ありがとうございます。髪型じゃなくてファッションの方をちとみさんにお願いしたいです。って。豊橋から言ってくださいよ。岡崎まで。
0: ぜひぜひぜひ。
1: ねえ。一郎さんも多分、結構ね、やっぱ、こう、かっこいいから、実は。
0: そうなんですよ。
1: そう、うん。実はかっこいいから、なんか、本当にいろんなスタイル試してみたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: うんうんうん。そうですね。
1: うん。と、ピカリンピカリンって、ごめんなさいね、言って、本当に。はい。ツイキャスの方でも、定期的にコーディネートされないと自分チョイスでダサダサモードになるんですよ。
0: ああ、でもね、はい、うん。なんかでも、だんだんそういうのやってくると、やっぱ、うん、絶対最初に自分一人やってた時よりは、やっぱり何かこう変わってくる自分がいると思います。
1: 確かに。うん、やっぱりね、自分でこれでいけるかなっていうのが、まあ、あくまでも自分基準なので。
0: うん、
1: 案外それって自分が気にしてるだけで、他の人から見たらもう全然十分いいよみたいなのもあるでしょうし、
0: うん、
1: 逆に気にしてなかったところが気になるっていうのもあるでしょうしね。
0: そうなんですよ。うん、本当にそれもありますし、あと例えば、今やっぱ日本の人で多いのがモノトーンしか着ないとか、やっぱどうしても多くて、
1: うん、
0: 例えば色物も例えばチャレンジしてみるとかいう時に、うん、最初は着てなかったのが嘘かのように、あんたに明るい色を着てくれるようになる人もいますし。
1: ああ、それは大きな変化ですよね。
0: やっぱり、そうすると、やっぱ性格も明るくなってくる感じがします、すごく。
1: うんうん、確かに。やっぱ、なんだろう。私も昔、やっぱりあんまりその明るい色って勇気がいるから着れなかったんですけど、いざチャレンジしてみたら、いけるやんと思って。今日はね、ちょっと動画見てる方はあれじゃモノトーンなんですけど、でも、普段結構明るい色とか着ると、ちょっと嬉しくなる。
0: うん。
1: 気あります。
0: はい。
1: はい。いやー、いいですね。
0: 楽しいです。はい。男性も女性も。
1: うん。そうですよね。
0: はい。
1: まあ、黒もね、まあ、うまく着こなせばかっこいいんですけど。
0: もちろんです。はい。
1: おお、でも、いつも黒だと、まあ、それをブランディングしたい人はいいけど。
0: うんうんうん。
1: やっぱね、その時に急に明るい服にこう移行するだけでも、印象がガラッと変わるから、うん、なんか、そこでインパクトも出るし、
0: うん、
1: うん、もしかしたら、お仕事ね、されてる方、お仕事につながるかもしれないし。
0: はい。
1: はい。ぜひ、皆さん、しとみさんにね、ご相談してみてください。
0: はい。
1: ちなみに、しとみさんはずっとそのスタイリングのお仕事を続けていらっしゃるんですか？
0: そうですね。今、15年ぐらい。
1: わお、ベテラン。なんか、どんなきっかけで、その、
0: あ、まずは、お洋服屋さんのバイヤーをやってました。セレクトショップの。
1: わあ、素敵。買い付けってやつですか？
0: そうですね。はい、
1: えー。
0: やらせてもらってました。で、そのお洋服屋さんがなくなって、

0: ちゃうってなった時に、ちょうどそのお店を閉めるっていう風になって、うん、オンラインオンリーでやっていくっていう風になったんですよね、そのお店が。
1: はい、
0: その時に会社自体が横浜の会社だったので、うん、じゃあ私たちこっちの地元で今やってるスタッフは全員抜けるっていう風になった時に、
1: はい、
0: そこに買いに来てた、現地に買いに来てたお客さんたちが、うん、もう今ずっとここで服買ってたのに、
1: うん、
0: どこで買っていいか分かんないってなっちゃって。
1: 確かに。
0: その時に、私もちょうど職を失うので、お客さんたちが、一緒に、ちとみさん一緒に買い物行ってよって、言ってくださって、最初は皆さんお友達のように、
1: はい、
0: 年に2回春夏秋冬で買い物一緒に行ってたんですよ、
1: うん、
0: 皆さんと、
1: うん、
0: でそれがだんだんだんだんその毎年毎年、まあ、本当にお客さんとスタッフみたいな感じの付き合いだったので、
1: はい、
0: 本当にその買い物だけのお付き合いだったので、だんだんだんだんその回数重ねていくと、
1: うん、
0: 相手の方たちがちょっと皆さんが悪いと思ってお昼ご飯をおごってくれたりとか夜ご飯をおごってくださったりとかするようになってきて、
1: はい、
0: そしたらお客さんの方から、まだそれこそ15年前なんて、そんなにこういう今の仕事って一般向けのスタイリングなんてあんまりなかったので、
1: うん、
0: お客さんの方から、こういう仕事あるんだよ、知ってるって言って、やったらいいのにって言われて、で、お金を払ってくださったんですよ。
1: わお、嬉しい。
0: お客さんの方から。
1: はい。
0: で、あ、そう、いいなと思って、
1: うん、
0: 確かに、うん、いいかもなと思って、その方からお金をいただくときに、あ、じゃあ、今、やらせていただいてる方たちも皆さん、お金をいただいて、お買い物しようっていうこと で、その時にはもう皆さんのお家にご自宅に行って、クローゼット見させてもらったりっていうのも、うん、そのお仕事としてじゃなくて、もともとやってたので、
1: はい、
0: なので、まあ、ちょうどいいかなと思って、そこから、お金をいただいて、ちゃんとお仕事としてやろうっていう風でやらす、うん、今まで。やってるって感じですかね。はい。
1: すごい。じゃあもうそのお客様のやり取りがきっかけで、もう本当に独立という形で、
0: はい。
1: やっていらっしゃるわけですね。
0: はい。
1: わー、すごい。なんか、初めてお金をいただいた瞬間って、どんな気持ちですか？
0: 本当に仕事にしようなんて1ミリも思ってなかったし、仕事になるとも思ってなかったので、
1: はい、
0: ただ本当に、じゃあお買い物一緒に行こうって言われた時に、何の服持ってるか何にも知らない。お店で買ってきた服は知ってるけど、どんな服持ってるか知らないのに、買い物一緒に行けないなと思って、最初
1: は。はい。
0: ほんで、お家に行って、クローゼット見させてもらって、で、帰ってきて、で、そういうことをやってたときに、お客さんの方からその初めてお金をいただいたときに、あ、うん、なんかすごく、こんな、なんか好きでやってるのに、本当に好きで楽しくやってるのに、それをお金をいただいてやれるってすごく幸せなことだなと思って、
1: うん、
0: すごくなんか、あ、こういうファッションの仕事って、続けてきてよかったなってすごく思ったのをすごい覚えてるんです。今でも覚えてるんですけど、本当に今でもなんかありがとうとかっていう感謝の言葉いただくと、本当にやっててよかったなってずっと思いながら、はい。
1: いい転職。
0: させてもらってます。はい。
1: すごいですね。転職ですね、本当。つとみさんにとっての。
0: 本当に、はい、楽しくやらせていただいてます。
1: もう本当に多分そのお仕事がもともと、まあ、このバイヤーさんの時からお洋服に対する思いとかもすごく強かったってことで、
0: うん、
1: 多分お仕事もすごく
0: 好きで
1: やっている。
0: 親が好きで、
1: うん、元々。あ、そうですか。
0: 子供の時に、本当に、リカちゃん人形みたいに、着せ替え人形みたいにさせられてて。
1: はい。
0: あ、すごい嫌だった
1: んですよ。そうですか？
0: そうなんです。すごい嫌だったんですよ。
1: ありがとうござい
0: ます。はい。なんだけど、小学校ぐらいから、なんか友達に、可愛いお洋服着てるねとか、うん、なんか言ってもらえることがすごい嬉しくて。
1: うん。
0: なんかそれを勝手にこの、お家で友達にコーディネートしてあげたりとか、
1: ああ。
0: なんかしてて。だからもう、もともと多分、そういう洋服は、好きで、もう、中学校の時

0: 前からもうそういうのがすごい好きだったので、
1: うん、
0: なので絶対そのお洋服に携わりたいなっていうのはありましたね。
1: あー、なるほど、まあ、ご両親の影響からの、
0: はい、
1: もうご自身でも服に携わるお仕事がしたいというところからの、
0: はい、
1: バニアさんの経験を経て、はい、お客様、その閉店して

0: ですよ。
1: あ、ありがとうございます。
0: お袖がとっても可愛くて、はい、私好きな、そのボーダー柄っていうんですか。
1: そうなんです。はい。
0: ちょっと太さが、なんか違って、可愛いし、色も可愛い。なんかいろんな色がついてる。
1: そうなんです。いろんな色がついてます。
0: 可愛い。そう、今のその、なんでしょう。お洋服は結構やっぱりいろんなところからこう選んでいくような感じなんですか？ご自身の服も。
1: 私、背が高いんですよ。
0: 何センチあるんですか？聞きたい。
1: 72センチあるんです。
0: モデル体型だ。いいな。
1: なので、日本の服、
0: うん、
1: 日本のブランド物の服とかが、全部ズボンとかパンツとか、チンチクリーンなんですよね。
0: ちょっとショート丈になるんですね。
1: そうなんですよ。なので、はい、海外のもの、うん、ボトムは基本的に海外のもの。
0: ああ、背高い人用の。
1: そう、選ぶようにしてます。
0: わあ。
1: そうなんです。はい。
0: あ、でも、羨ましい。なんか、ちょっと見える世界が多分違う。私157センチなので、もう平均的っちゃ平均的なんですけど、でもいいですね、電車とかに乗ると、もう漏れなく埋もれるタイプなんで。
1: そうですよね。でも、それはそれでないものねどりで憧れます。
0: そうなんだ、はい。やっぱりあんまり背が高いなって思うと、ちょっと、なんというか。
1: それが。本当にそれこそ今は、だいぶ好きになってきて、うん、今もすごい服も幅広く着れるし、って思うんですけど、本当にこそ中学校、はい、小中高はコンプレックスの塊でした。
0: そうなんですね。結構早い段階からじゃあもう背が高
1: い。ずっと高いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: はい。
0: 列並ぶ一番後ろとか。
1: そうです。もうずっと人生一番後ろです。
0: なんかね、最初は背高くて、後ろの方にいるんだけど、だだだだこう抜かれていくみたいな、私なんかそうだったんですよ。すごいショックで、最初小学生の時に後ろから2番目とか、それぐらいだったんですよ。要は成長が早かったんだけども、あっという間に止まってしまって、中学とか高校になってくると、前の方に行かされるんですよ。もうあれがね、屈辱的。
1: 羨ましかった。私は羨ましくてしょうがなかったです。
0: 本当ですか。はい、まあ、お互いないものねだりですね、
1: じゃあね。そうですよね。
0: でもやっぱそういう身長に合うスタイルっていうのも、それぞれあるでしょうし。
1: そう、あります、あります。やっぱでも、平均的に、やっぱ女性の方って、小柄な方が日本の人ってやっぱ多くて、あと体型気にされてる方がすごく、やっぱ年重ねてくると、コンプレックスな方とかが多いので、まあ、そこを体型、例えばカバーするようなファッションだったりっていうご提案もめっちゃ、なんなら そこが一番メインでっていうぐらいやらせてもらってますね。
0: いやあ、私もそれすごい知りたくて、もう、なんていうか、あんまり人前に出れない体型なんで。
1: もう、とんでもないです。そんなに見えないです。
0: もう、恥ずかしくなっちゃって、結構、なんかちょっとずつダイエット頑張ろうって今思ってるとこなんですけど、まあでも、なんかそういう体型をうまくカバーしてくれる服っていうのは、うんうんうん、確かにたまに自分で選んだものが、神的に、
1: うん、
0: すごい、なんかカバーできてるみたいなのがあって、うんうんうん、そういう時はやっぱ嬉しいっていうか、
1: うん、
0: なんか、あ、これめっちゃヘビロテしようみたいになるんですよね。
1: うんうんうんうん、ありますよね、
0: うん。ありますね。でもそういうのがちゃんと狙って、こういう方はいいよみたいな、割とパターン化されてるものなんですか、うん、そういう体型とかに対する着痩せとか。
1: なんか今ってなんかどうしてもカテゴライズされちゃってるんですよね。うん、この体型の、はい、こういう体型の人は、こういう肌の色の人は、こういう風がいいよとかっていう風で、どうしてもなっちゃいがちなんですけど、そうするとやっぱみんな同じ格好になっちゃうんですよね。
0: そうなんです。量産型みたいな。
1: そうなんですよ。本当にもったいないなっていうのがあって、いや、まあ、その個性だったり自分の良さが引き出せるような、やっぱもの、やっぱみんなツールに頼りがちなんですけど、
0: 今だからこそ
1: と
0: か。
1: そうなんですけど、やっぱ、まあ、なんだろうな、やっぱり実際に私としておすすめは、もちろんそれも、ツールの一つとして頭に入れとくってことも大事だとは思うんですけど、やっぱり現場というか服を着てみる、いろんな服を試着してみる、いろんな形を着てみるっていうのが一番なんか、うん、いいんじゃないかなっていうふうに

0: ますね。
1: うん、なんかまあ、似合うかどうかとかで判断しすぎちゃうと、ちょっと没個性みたいになっちゃうから。
0: そうなんですよ。うん。
1: やっぱりチャレンジしてみたいと思うならば、一、うん、回やってもいいんじゃないのみたいな。
0: うん。本当にそうです。そうです。そうそうそう。なんか、隣に同じマネキン、自分と同じマネキンがあるわけじゃなくて、うん、こうやって比較して歩いてるわけじゃないので。
1: 確かに。
0: うん。なので、やっぱ、うん。自分の中で、これ、だって思うものを見つけるために、うん、やっぱり、やっぱ着て、
1: うんうん、
0: 特にパンツとかなんかそうなんですけど、いろんな形あるので、一、うん、店舗でいいので、そこの店舗で、ユニクロでもいいし、GU でもいいし、いろんな形のパンツが何パターンか出てるので、はい、そのパターンも自分のサイズのものを持ってって、着てみる、履いてみるっていうのをやってみる、もらうと、だいぶ違うかなと思います。
1: おお、もうとにかく試してみる。そのなんか、うん、私なんかもう下半身デブだから、なんかズボン履けないんですよとよく言うんですよ。
0: うん、
1: 結構もう体型というかその足を隠すために、ワンピースのロングとか、
0: うんうんうん、
1: 今日もそうなんですけど、ロングなんで足隠れるんですけど、うん、でもやっぱりなんかパンツスタイルをすごい綺麗に着こなしてる人って別に体型限らず、うん、その体型がね、うん、どうっていうことじゃなくて、本当にちゃんと自分のなんだろうな、体型を知って、似合うものを身につけてる人って、かっこいいなって。うん、
0: 本当ですよね、
1: うん。そういうのは試したいなとは思うんですけどね。
0: 体型じゃないと思ってて、うんうん、なので、皆さんできる、絶対に似合うパンツってあるので、本当ぜひ、本当にね、皆さん、繰り出してもらって、うん、一度、その、チャレンジ、いろんなパンツ履いてみてっていうのをやってもらえると、
1: うん、
0: あれこんな私いるんだっていうのがちょっと出会えたりするので、新しいことに。はい。
1: なんか、例えば、そうですね、こう、年代に合わせて、
0: うん、
1: まあ、いろいろ違ってくるとは思うんですけど、
0: はい。
1: まあまあ人によって違うか、なんか何からチャレンジするといいかなって、さっきそのお顔で言うと男性は眉毛変えるといいよって、最初ここだよって教えていただいたんですけど、なんかお洋服の場合だとどっちを、まあ例えばトップスなのかボトムスなのかってのもあるし、なんかここから見直してみるといいかもよみたいな共通のアドバイスとかがあったらぜひ教えていただきたいんですけど。
0: いや、なんか分かりやすく、首が細いか太いか。
1: ああ、なるほど。
0: のところで言えば、やっぱ太い方は部位がいいですし、
1: ああ、確かに。
0: ここを見せた方が、綺麗に見えますし、うんうん、うん、細い方は、丸く、詰まったもの、とか着ていただくと、綺麗に見えるなっていうのは、まあ一番わかりやすく簡単なもので言うと、あるかなって感じはします。あとやっぱり、短い方はやっぱどうしてもハイネックは似合わないので、
1: うん、
0: ちょっとやっぱ首が短く見えてしまうっていうのがあるんですよね。うん、だからといって、やっぱじゃあハイネックを一切着れないのかって言ったらそうじゃなくて、ちょっとショートネックにしてあげて、で、ボトムをこう、シルエットの長いものにしてあげるとか、例えばこう、センタープリーツっていうのが入ってるような、パックが入ってるようなパンツでストレートのものを履いてあげたりとかすると、こう、縦の長さがやっぱ出るので、ちょっとスラッとして見えるとか。
1: へぇ。
0: うん。
1: おい。
0: なので、その全身で見てあげるっていうのもすごく大事ではあるんですけど、
1: うん。
0: うん、単純に、パッと、一番わかりやすく言うのはやっぱそういう首の部分とかですね。
1: 確かに。
0: うん。
1: 首のね、太さはまあ、なんか、見れば分かりやすい部分では
0: あります、ね。そうですね。そう、あとちょっと短いとか短めな方とかはやっぱ単純に、うん、V にしてあげれば、やっぱ綺麗に、うん、見えるので。
1: なるほど。そっか。それはぜひね、なんか皆さんご自身の首をどんな感じかな、どんな特徴かなっていうのを見ていただいて、うん、そこからまず変えてみるっていうのは。
0: そうですね。
1: うん。ありがとうございます、
0: はい。
1: あとね、残り8分切ったところなんですけど、
0: はい、
1: ですね、コメント来てます。山中さん、岡崎行くか行け。オンラインでもいいそうです。
0: はい。
1: みそにさん、モノトーンばかり着ていて、すごい柄物を勧められて、

0: ってきたら意外としっくりきてびっくりしましたって。
1: そうなんですよ。そういうのもすごいあるので。
0: 確かに。
1: うん。だからなんかもったいないなと思っちゃうので、ぜひ、チャレンジしてほしいです。
0: 確かに。柄物のなんか、なんだろうな、こう、ちょっとチャレンジしやすい柄物っていうのは、例えばなんかボーダーとか。
1: それこそ、今着てらっしゃるドット？
0: あ、ドット？
1: うん。ドットってやっぱりすごくチャレンジしやすいと思います。大きいドットとちっちゃいドットとあると思うんですけど、
0: はい。
1: 割かし万人に受ける、受けるというか似合う、あの、柄であるので、まあ、本当柄を着ない方はまずはドットから。
0: ドット。ドットチャレンジ。はい、はい、ぜひ。これなんか、あの、筆、白い筆置いたんかなみたいな。か
1: わいいですね。うん、
0: やつですね。ありがとうございます。みそにさん同じく、きっとリピーターのお客様がたくさんいるのではないですか？
1: そうです。私は、うん、お買い物を一緒に行かせていただいた方は、ほぼ 90% 以上で、あの、リピートしていただいてます。あの、辞められた方がほぼ、いないぐらい、あの、一度行っていただいたら、もうずっと一緒に買い物させてもらってます、今は。はい。
0: すごーい。ディズニーランド並みだ。
1: そうです。ありがたいです。はい。
0: ええー、ですね。素敵。山中さん、つとみさんの笑顔がお客さんに信頼を伝えられるんだ。間違いない。ウィンク。ウィンク。
1: うわ、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
0: なんか嬉しい。ねえ、すごい素敵な言葉だけど、なんかキザだな、ちょっと。なんか気に食わないけど。まあでもね。
1: 嬉しいですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。武蔵さん、さやかちゃんゲストのつとみさん、リスナーの皆さん、こんばんは。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。山中さん、前へ習えで、とっさに手を前にピンではなく、腰にクラッチする方は背の高い方。どういう意
1: 味？
0: もうちょっと、プロがええって言ってるよ。大丈夫？
1: すごい。
0: あ、すごいな。
1: すごいですね。
0: これはなんか、あんまり鵜呑みにしなくてもいいかもしれないけ
1: ど。本当ですか？
0: わかんない。どういうことかなと思って。あと、同じく山中さんはね、首が太い。柔道三段。いつも首長く見せるよう首伸ばして意識してます。V ネックだ、V ネック。
1: あれ？ V ネックですよ。
0: V ネックですね。はい、V ネック着よう。V ネック。着たこと、着てるの見たことない気がする、私。ぜひ着てみてください。ダンサーズさん、すいません、わがままバディです。ダンサーズさんはチェック柄のシャツをよくお召しになってます。とても似合ってると思います。はい。素敵です。私結構好きです。沖縄大好きさん、体が大きいのでサイズも大きめの選びがち。
1: うん。
0: そうね。なんか大きいから大きいの選ぶとより大きく見えますもんね。
1: そうなんですよ。難しくて、うん、やっぱね、楽な服着たがりがちなんですけど、大きい人ってちっちゃすぎず、うん、大きすぎずっていうサイズ着るのが一番スマートに見えます。
0: おぉ。ちょっとなんか体型に沿ったような、はい、でも少し、
1: ビチビチじゃないもの。
0: ビチビチだとね。
1: なんだけど、そう。ビチビチじゃないんだけど、大きくもない。
0: うん。
1: ぐらいのサイズ感のものを着ると、一番そう、スマートに見えます。
0: うわ、絶妙ですね。はい、なるほど。あ、高坊さん逆ですよね、と。身長の低い方が腰に手を当てるはずよ。確かに。あ、なんか、前習いの時に。
1: そうですよね。
0: そうですよね。
1: 私、運動会の時しかそれしたことないです。
0: 確かに。私は、そうですね。あれもやらせてもらえないぐらいだった。前から2番目とか3番目とかだった。
1: そうなんですね。
0: だからもう中途半端すぎてすごい悔しかったの覚えてますね。カープボーイさん。着るものは僕はほぼカープのやつだねと。T シャツもジャンパーもすごい。あっかっか。素晴らしい。沖縄大好きさん。逆にそれより小さめ着るとパツパツに目立つ。そうそうそうなんですよ。だからやっぱ絶妙なのがいいですよ。
1: うん
0: う
1: ん、
0: ということでね。今日 Facebook ライブから名古屋だから支援の、鈴木 D 介さん、スターありがとうございます。あとは、うちの母がね、スター送ってくれてます。ありがとうございます。Facebook ライブはね、投げ銭システムがありまして、支援して、結構支援してくれてるんです。スターありがとうございます。鈴木 D 介さん。ストリートチュロスというね、韓国初のチュロス屋さんの、日本の本部の社長さんでいらっしゃいます。ぜひ皆さん、ストリートチュロスね、今後ね、いっぱいお店展開していくっておっしゃってましたので、お近くにできた時には行ってみてください。めちゃくちゃ美味しいです。ディズニーランドの食べ物じゃないんだぞっていうのが

0: わかります。はい。ということで、高坊さん、真面目に答えちゃったってね。いいんですよ。間違いが修正されたんで、よかったです。山中さんに騙されるところでした。ということで、今日のゲストは、スタイリストの石川千富さんでした。今日も本当にありがとうございます。いかがでしたか、ラジオ。
1: 本当に初めての経験で、
0: お、
1: で、楽しかったですよ。
0: ああ、よかった。私もお話ししててすごく楽しくて、なんか早速お家帰ってちょっとクローゼット見直そうと思いまし
1: あ、
0: た。
1: それ嬉しいです。すごく嬉しいです。なんかきっかけになってくださればと思います。本当に。
0: ああ、すごいいいきっかけをいただいた気がします。
1: ありがとうございます。
0: またよかったらぜひオンラインでということができるということなので、ご相
1: 本当
0: 談
1: に、
0: いただきたいですね。ありがとうございます。じゃあ、今日のリスナーの皆さんに、ぜひ、ひとみさんから一言メッセージをお願いできますか？
1: 初めましてなんですが、最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。
0: はじめ。
1: いろいろ、ファッションに悩んでる方とか、見た目に悩んでる方、何かコンプレックスがある方、そういう方たちに、何か、アドバイスできたらな、というふうに思っているので、ぜひお声かけいただけたらなと思います。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。ちとみさんに相談したいっていう方は、どういうふうにご連絡取ればいいですかね。まあ、私でもいいんですけど。
1: 公式 LINE でもいい、あ、公式 LINE でもいいですし、インスタグラムでもどちらでも大丈夫なんですが、どうしたらいいんでしょう、私は基本的には。
0: なんか検
1: どうされ
0: 索、
1: てるんですか？
0: 検索とか、なんかこういうワードがあればいいよみたいなのがあれば、またちょっとあと45秒なんですけど。
1: サロンチェンジっていうサロンでやらせていただいてるので、サロンチェンジでインスタグラムに検索していただければ出てきますので、ぜひ見てみてください。
0: サロンチェンジです。皆さん、インスタグラムで検索してみてください。私も検索していきたいと思います。ということで、本日は本当にありがとうございまし
1: ありが
0: た。
1: とうございます。
0: みんなのね、ファッションやスタイルが少しでもなんかまた変わっていくっていうことをね、楽しみにしてます。あ、またお越しいただきたいですねって、あとなんかアドバイスしてくれっていうのが来てますので、またぜひよかったら少し出演ください。ということで、パーソナリティ私、
2: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
3: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村。沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内。沖縄料理はもちろん、新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら四万十気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く。詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
4: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
5: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
6: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
7: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号03-3527-2211。
8: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
12: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。
14: 鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
15: お、わかった。このメニューは喜び。
14: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
16: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
1: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、アリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
2: 79.7 MHz FM 宜野湾。

0: はい、今日も始まりましたケリーのアジュナイス。金曜の夜いかがお過ごしでしょうか。この番組のテーマを決めて、コーチングの観点から物の捉え方や見方をお伝えしていきます。ということで、今日もねちょっと特にテーマを決めずにやってきましたちょっとね、またちょっとおしゃべりしながらいろんな話できたらなと思っております。ということで、今日も私ケリーと
1: 岩尾とキャプテン中松がお届けします。
0: はい、よろしくお願いします。高子さんからこんばんは。
2: じゅんじゅんさん整形
0: だから、じゅんじゅんさん、こんばん、高子さんからこんばんは。
2: こんばんは。
0: じゅんじゅんさんからケリー、はい、今日もありがとうございます。じゅんじゅんさん、あれだね、アイコン変わってる。
2: うん、
0: ね、バージさん、
2: こんばんは。
0: 初かな、なんか初めましてなような気がします。コメントありがとうございます。
2: ありがとうございます。じゅんじゅんさん、し
0: かもじゅんじゅんじゃない、じゅんになってる。き、周辺、
2: 周辺、
0: 機種編じゃなくて周辺、周辺したの、
2: 周辺。
0: 先週の続きとかちゃうの、先週の続きしましょう。先週の続き記憶がね、最近追いつかないんですよ、私。何の話してましたっけ。
2: なんだかんだでちょっとバタバタしすぎてね、
0: お父さんの話とか、
2: なん
0: とか
2: 頭も忙しいから。
0: 知ったけど、まあでもね、好きに生きようよの話はしたよね。ね、機種変した、機種変したら、何アイコン変わるの。あ、それを機に気分転換にアイコン変えたとかなのかな。
2: きっとそうだ、ね、
0: めっちゃ聞くんでしょということで、
2: やべえ、頭の中あれだ。
0: 何、
2: おせち
0: 何おせちじゃなくて、あ、重箱、
2: 重箱。
0: あ、そう、毎週土曜日がね、なんかなんでね、お重のそう、そうそうそう、あれを毎回用意するんですけど、やってるんですよ。
2: そうそうそう、
0: だから一応そう、買ったものもねあるけど、うん、もしかしたらちょっとスペース的に余分がありそうだから、うん、まあ、作ろうかな、どうしようかな
2: にしても、ね、
0: みたいなね、
2: は
0: い、岩尾さんが、そうそう、岩尾さんが、私は助手です。助手です。
2: 親戚のお子さんとかもね、
0: はい、うん、
2: そうね、ちょっとスイッチ切り替えんといけない
0: なんかしてる、なんだっけ、なんかあるよね、
2: わかんない、これ今悟空で
0: だよ、悟空だよね、
2: それ瞬間移動だな、うんうんうん、危ないな
0: あれだ、ファブルはこっちだ、
2: ファブルこっち、
0: ファブルはこっちだ、こっちがいいんじゃない、あれ切り替えられるじゃん、大阪弁になるかもしれない。
2: あ、そっかそっか、そうだったね。
0: みんなファブルとか分かりますわかる、
2: 男の人はファブル結構
0: めっちゃ、私ファブル好きで
2: そう、賛否両論だったけど、
0: うん、
2: 実写も好きですよ、私。
0: あ、私も大好きです。高坊さんからから、某野球チームのご家庭の話しま

0: 何それ分からない。あ、そう、ジュンさん、そうなの、ジュンジュンさん、そうなんですよ。
1: あ、ごちゃごちゃというか、
0: なんかやらなきゃいけないこともあり、準備するものがあり、そうそう、何用意したっけとか、で、そうそう、
1: そう、
0: ね、なんか慣れてきたような感じがしたけど、あ、そうだった、あ、そうだった、みたいなさ、のはちょっとね、そうそう、山積みなんですよ。だからね、そう、まあちょっとね、頭の中がごちゃごちゃショート、私は、ね、私がショート気味かもしれないな。
1: 食べ物でしょう、支払いでしょう、書類でしょ
0: う。だからそうなんですよ、いろんなものをね、そうそうそう、今日ちょっといろいろ終わらせたから今日まででね。頭の中、
1: いやいや、
0: まあ、まだ終わってないけど、
1: まだですけどね、
0: 準備中、いろいろ準備中なんでね、そう、頭の中がちょっとごちゃごちゃしてるかもしれません。ということで今日は、ちょっとフリートークでお話ししたいんですけど、
1: 目に目にごちゃごちゃですよ、
0: 目に目にごちゃごちゃ、
1: ね、すごい、カタカナで書いたらごちゃごちゃまで英語みたい、
0: だからね、すごい。皆さんはね、頭の中ごちゃごちゃした時何してるかな、要素何する、瞑想、やっぱり
1: それできてないんだよな、
0: なんか何するかな。キャプテンはあれでしたっけ、ちょっとなんか頭の中忙しくなったら走るとかでしたっけ。
2: そうですね、走ったり、ゲームしたり、
0: あ、ゲーム、
2: 好きなアニメ見たり、
1: その時は頭使ってます、
2: いや、ま、何もつけても、
1: もう無、
2: 何も 無で、
0: うん、大事だよね。そう、あ、そう、高坊さん、思考を止める、高坊さんどんな感じで思考を止めますか。
1: 高坊さんも走りそう
0: ね、あ、まあ、サッカーのね、審判とかもしてるから、そういう時はあれかな、
1: 好きな曲を口ずさん、マージーさ ん、いいですね、
0: いいですね、なん、どんな曲が好きですか、聞きたい、ね、
1: それな、ね、あれじゃない、うん、今なんとかやってんのって、ギターか、無心で、
0: そうだね、無心でもう長時間やってるもんね、岩尾さんはね、
1: そうだね、間々撮っても、料理したり、なんやかんや出ても、帰ってきたらすぐギター
0: ね、何時間もやってるもんね、
1: だから ほっといたら本当に俺多分起きてる間ずっと
0: だよね、
1: スタジオやってた時もそうだったからね、
0: なんか寝るの忘れてちょっと弾いてるイメージもある、
1: ね、多分寝れたら入ってる。
0: ね、ちょっと疲れて、ちょっと疲れて寝る、寝るのを待ってる感じもあるのかな、
1: そう、
0: ね、
1: あのね、あの中松先輩も、はい、あのゲームしてる時とかにもしかしたら知ってると思うんですけど、やってて、寝落ちる時あります、やり込んでる時
0: ゲームとか、
2: さすがにそれはないな、まだ、
1: 今まで一度もないんです、
2: ゲームはないけどアニメはある、アニメだから寝落ちはある、
0: 私のアニメはある、
2: 携帯だからスマホだから、寝ながら寝転んで見てるから、
1: 大丈夫ですか、顔に落ちないんですか、
2: 大丈夫。
0: 横に落ちちゃう、横に落ちちゃう、私ある、たまにこうやって見てて眠たくなってガンって、
2: あ、はいはい、
0: 痛い、
1: ね、あの仰向け、仰向けタイプだもんね、
0: そう、仰向けタイプだから、
1: あの瞬間気持ちいいわけ、
0: あれ、まほろびみたいな、まほ、まほ、まどろんでるだ、
1: そう、
0: 難しい言葉使いたくなっちゃった、
1: なんかあの何かをやってて集中して、集中というか、まあアニメなんかもそうだけど、脱力の中何か固定はしてるんだけど、意識とか、あの気づいたら寝落ちてる、あれ、だからね、ご飯食べた後血糖値上がって、で一日の疲れもあって
0: 座ったまま寝てる時あるよね、持たれてね、
1: で、あのベッドに行って寝たらって言うでしょ、ダメなのよ、そうじゃないのよ、
0: そうしたら目が覚めちゃうみたいな、
1: それもあるけど、なんかあのうとうと気持ちよくないですか、なんか、
2: あと LINE、長い LINE しながら、
1: 何かの
2: LINE トークしながら寝落ちしてたっていうのがあった、
0: なんかいい、なんか青春じゃん、
1: それはあれですか、あの、ちょっとだけ恋愛トークですか。
0: え、そっち、そっちですか。
1: あー、ちょっと興味深い。
0: 気になる、その話する今日。いやいやいや、
1: ケリさんそうだったね。
0: 何？
1: LINE 話しながら寝落ち
0: て。あ、そう、あの付き合う前はね、そう、私が寝るまで電話とか LINE 付き合っていただいてましたね。沖縄大好きさんからこんばんは。
1: こんばんは。
0: 沖縄大好きさんはたまにツイ

0: ツイキャス見ながら寝落ちすることがあって、たまにこの時間寝落ちすることがあるっす。いいね、健全なんでね、早寝、早寝じゃないですか。
1: 高坊さんの思考を止めるの前は、ああそういうことね。
0: そうそうそう。
1: 大輔さんね。
0: うん。で、高坊さんはとにかく混乱した、何も考えない。
1: うん、いいと思います。
0: 大事ですよね。うん、もう、なんか私さ、書きだ、あ、武蔵さんから、ケリーさん、岩尾さん、ミキソのキャプテンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 天空スタジオが生放送、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うんうん、なんかさ、前、よくさ、書き出しとかしててさ、たまにやったりもするんだけど、まあ、それでも私結構いろんなさ、雑念だったりさ、そう、思考がすごい動くタイプだなって思って、最近はなんか、夢よく見るじゃん私、アミワオもそうだけど、なんか夢の意味をちょっと理解して、なるほどっていうなんか自己理解をするようにしてる、最近から。何？
1: いや。
0: 何何？
1: あとでね。
0: あとで。まあ、
1: 一応あの夢で思い出したんだけど。
0: はいはい。
1: ついさっきちょっとだけ、仮眠取ったじゃん。すっごい夢見た。
0: 気になる。皆さん夢見たりする？どうだろう。私と岩尾さん結構細かく。
1: 気になるって言った後に。
0: 気になるじゃん。
1: 気になるって言ったのに次の話に進まれた。
0: サイコパスだよね。そういうところね。どんな夢見たの？端的に言える？
1: めっちゃモテる夢。
0: あ、最高じゃん。
1: ちょっと変。最高なやつじゃなかったんだよな。
0: そうなの？何にモテたの？女の子でしょ？
1: そう、俺大学行ってないけど
0: 大学生
1: なのよ、
0: うんうん、
1: それでめっちゃモテるわけ。
0: 最高じゃん、
1: うん、だけどなんか今とか
0: ううと
1: なんかそういうな、喜べない感じの夢だったわけよ。
0: あー、そうなんだ、うん、
1: なんか心のどっかやっぱり嬉しいのかなって思うでしょ、じゃなくて、はっといてーみたいなめっちゃモテてるのに、
0: すごい、なんかでも、贅沢の悩みと言われるやつだね、きっと。
1: そうで、鏡見て俺じゃないっていうところで起きた。
0: あ、そう、顔がね。
1: そうそう、びっくりした。
0: そうな
1: の。あ、ほんとあれお前みたいな。
0: あ、中は俺なのに。
1: うん。
0: それはまた面白い。
1: まあ、思うところがあるんですけどね、これも、その、
0: これはさ、夢で言ったらどんな考察ができるの？
1: 今しないでいい？
0: 分かった。はい、高坊さんからほとんど夢見ないって、見ても起きたら忘れてる、覚えてない。
1: そうなんですよ、我々も実はね、
0: そうそう、
1: そう、喋らないと覚えてたいじゃないけど、気にかかったやつは声に出してとかすると、
0: はい、
1: 少し記憶に残るじゃんね、
0: うん
1: うん、そう、意外と我々も見てることは覚えてるけど、数時間経ったらもうなんか誰か知り合いが出たら、例えばこういう風景を見て、ああちょっとキャプテンいてぐらいしか、楽しかったとか、辛かったとかぐらいしか思い出せなくて、
0: 細かい描写までは。
1: 明日明後日になったらもう覚えてないよね。
0: 確かにね、話したことだったら覚えとくけど、なんかでもだんだん曖昧になってくるよね、話した後でもさ。
1: そう、ね、思い出のアルバムの写真ぐらい、切り取りでしか思い出せないっていう
0: か、ね、そうだよね、なんかそういうのあるよね、
1: あるある。
0: 12分だ、一旦 CM 行きますか。
1: 行きますか。
0: はい、では一旦 CM でーす。

0: バ
1: ー。せーの、サンサンサンワンハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサンワンハウス。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: はい、ただいまの時刻は10時13分です。この番組ではテーマを決めてコーチングの

0: 観点からもの捉え方や見方をお伝えしていきます。ということで、
1: ちょっと
0: バレた、バレた、
1: 何が
0: うんって出したの、なんかごまかすのバレた、
1: 何が
0: 噛んだ、噛んだっていうか言えなかったのバレた、
1: うん、そっちじゃん、
0: そっちじゃないのかや、
1: うん、何、あの10時13分で少し嬉しかったでしょ、
0: うん、何、どういうこと、 あ、10月13日だから、うん、あ、そうかも、全然気づかなかった、
1: あ、ほんと、あれ、うん、
0: なんか噛んだと思って、
1: う
0: ん、
1: そっち
0: そうそう、
1: じゃあそっちで、
0: はい、うん、ね、ちょっとねコメント読みます。
1: 初めましての方から、
0: オッケー、
1: せっかくだから、
0: 松風りつさん、初めまして、
1: うん、黒猫さんの弟さん、
0: はい、
1: 初めまして、
0: 初めまして、コメントありがとうございます、うん、バイオハザード9ではって
1: 今、ね、
0: 9の
1: ツイキャスの、
0: あ、
1: 次ブルブルブル、夢グループの件で、我々が CM 中の会話ね。
0: そうそうそうね。沖縄大好きさんが、そういえば最近夢見てました。宝くじが当たった夢とか、うん、二度と会いたくないクズ。おっと、口が悪かった、お口が悪かったですわ、
1: うん。
0: 二度と会いたくない非常識なやつが夢でできたことなら、
1: うん。お口じゃなくてお手手じゃないですかね、この場合。
0: 確かにね、そうだね。確かにそうですね、うん。夢グループの方ですかって。やりとりがあっての、ですね。トークの、なんだっけ、バイオハザード。
1: レクイエム。
0: レクイエム。あれだ。名前なんだっけ、レオン。
1: レオン、そう、ナオナやと。
0: レオンのやつ、
1: ナウなやつ、
0: うん、うん、
1: ナウなやつ、
0: ナウなやつ、
1: 今、あ、今合ってますよね、うん、
0: レオンのやつだよね、
1: うん、そうな、落ち着いたらね、もう、もう私のあのゲーム配信を進めようと思ってたのに、
0: したらいいのに、
1: 個人的に、
0: うん、
1: 落ち着かないわ、
0: そうだね、あのゲーム今一旦ストップしてる、
1: どうすんの今のこの夢中でハマってしまって
0: そうだよね、
1: うん、
0: 手が離せなくなること
1: 、ね、危ない危ない、そんなね、
0: あるからね、
1: あの親戚にお兄さん何やってんのっつって、
0: うんうん、
1: そしたらゾンビ殺してんでしょ、謹慎なーでしょ
0: そうよね、
1: 危ない危ない、
0: お、レオンの声は森川智之さん、うん、もう一人の主人公グレイスはなんて読むの、
1: 漢字屋、
0: 漢字屋しほりさん、俊之さん、俊之さん、
1: はい、恥ずかしい突っ込むの遅くた遅かった遅かった、
0: もうと本当に皆さんありがとうございます、う
1: ん、森川さんね、ちょっとねレオンの声が渋くなりつつあるみたいな話をしてたんだけども、うん、過去に、うん、友達と、うん、今ちょうどいいですよね森川さんの声、今の外見にすごい、
0: レオンの外見
1: に、うんうんうんうん、
0: うん、ずっと一貫してこの方ってことだよね、
1: そうだね、
0: でしょ、
1: そうっすね、キアヌ・リーブス寄りのレオン、そんな感じ、
0: 今のクレヨンしんちゃんの音ひろしの声、
1: そうそうそうそうそう、
0: 皆さんすごい、
1: すごい、
0: ね、
1: あれ
0: 今尾もね、あの声優さん好きだから声優さんトークできるかもね、
1: 今日はあの
0: 楽しそうじゃん、
1: あのとあるのメルトダウンと、
0: うん、
1: コシミズと、
0: うんうん、
1: あ、コシミズと、うん、あの斉藤千和と、沢城みゆきの話を弟たちと盛り上がってた、
0: ね、してたね、私はちんぷんかんぷんなんで、うん、
1: その最近最近あの沢城みゆきのグレーゾーンの声優が多いっていう、
0: あ、似たような声ってことね、そうそ
1: う
0: そ
1: う、似たような声って言い方するとちょっと失礼かな、
0: あ、ごめんなさいお口が悪かったすいません、
1: アフレコマイク、うん、ねえ森川さんもその、あ、例えばなんだっけ、あのフリーザの中の人、
0: バイキンマンの人
1: とか、うん、とかあの、千葉さん、千葉、ヒャッハーの人、うん、
0: はいはいはい、
1: とかもあのそっと押しながら、
0: うんうんうん、
1: そっと押しながらやる人たちだったから、
0: へえ、
1: そうそうそう、あの北斗の拳も、うん、あのドラゴンボールも、
0: うん、
1: 声を張って、
0: うん、
1: 倒れそうになるっていう、
0: へえー、すごいね、
1: で低い声とかの人たちもちゃんとそのマイクのレンジとか考えて、
0: うん、
1: あの自分で動いてたんだけど、
0: うん、
1: この昨今、あ、この最近は、
0: うん、
1: マイクもすぐコンプ、圧縮して小さい声も同じぐらいのボリュームにできたりとかってできるから、表現の枠は広がったけどみたいな、
0: うんうんうん、そうなんだ、

0: まあね、それ言うとやはりあの何、声優の神、うん、野沢雅子さんのパワーが異常だっていう話をみんな。
1: でもすごいよね、うん、今も声してるでしょ、
0: うん、ほんとびっくりする、あの人のパワー
1: すごいですよね、
0: うん、
1: 一回吐血したそうですよ、叫びすぎて、うん、だってすごいよ、
0: うん、
1: でもやっぱりさ声優さん、まあ、岩尾さんが声優さんすごくこなんか人もわかるし、このなんていうの、うん、声優さんのさなんかあの演技とかもすごくなんか、うん、ここやばくないとかって言って止めて説明してくれたりするじゃん、
0: うん、
1: それもあって少しずつなんかちょっと、
0: うんうんうん、
1: おーとか思うようになってきたのよね、
0: うん、
1: だから
0: でしょ、
1: はいはい、
0: だからあのアニメ の、うん、あの作画崩壊だろなんだろっていうので、
1: うんうん
0: うん、あの、若い子たちはって言い方するのあれだけど、
1: うん、
0: あの作画の方じゃなくて、
1: うん、
0: 声で成り立ってるのがアニメだから、はいはいはい、正直言ってね、
1: そうだよね、
0: 我々にとっては、
1: うんうんうん、
0: そうそう、ほんとそうですよ、
1: 命を吹き込むことに命を吹き込む、
0: そうそうそう、だからもう、
1: そうですね、
0: あの声優さんの力なのよアニメって、
1: うーん、
0: 作画崩壊しかなかったやん我々世代っていう
1: そうなんだね、
0: うん、北斗の拳とかもうギャグしかなかったでしょ
1: 本当に、
0: うん、
1: なんかあこんなアニメなんだって思ったもん、そうそうそう、本当にちょっとね、あの、うん、敬遠してたんだけどさ、
0: うんうん、
1: 絵柄的に私はね、うんうんうん、なんかそう、
0: なんかバキもそうだったでしょ、
1: そうそう、バキもそ う、 もうバキはまんまとハマったもん、
0: ね、そうそう、バキはねアクションシーンは、うん、あのオート CG になってて、
1: うんうん、
0: であの他のところ結構崩壊してる部分あるじゃんね、とか
1: そうなんだ、うん、見てみよう見てみよう、北斗の拳リメイクしてるってすごいじゃん、
0: あいいね、
1: やっぱこの黒猫さんの弟、これ松風律さん、黒猫さんの弟さんから、
0: うんうんうん、
1: そうね、ちなみに沢城みゆきさん、うん、弟を気遣って飲みに誘ったら姉貴って友達いないんだねと言われた話も好き、うんうん、
0: ジュンさん、もうジュンジュンさんでいいよね、
1: ジュンジュンさんって呼びますね、もう
0: デーベテランの野沢雅子は我らが御用商の頃から大御所でいらした
1: すごい、あのご飯の
0: わこわそうそう、
1: あご飯じゃない、
0: うん、花山香織ね
1: ー、
0: あの言う人いますよね、あのあれだからね、
1: 鬼滅のね
0: 花山香織だよ、バキの話だ、
1: あバキの話だ、
0: うん、カオルはうちの姉と漢字が一緒なんだよ、
1: あ、
0: うん、そうそうそう、男たち、
1: あ男たち、
0: うん、ね、あのまだやるかい、
1: う
0: ん、あれね、あのなんだっけ、あの、一番わかりやすいのはあれだな、スパイファミリーの主人公
1: ロ、
0: うーん、
1: 違います、
0: ロイドフォージャー、
1: ロイドフォージャー、
0: そうそうそうそう、あの江口くんね、
1: うんうんうん
0: うん、うん、
1: 好きよ、
0: アホの江口くんって、うんうんうん、あの
1: 彼らの、うん、そう YouTube 見て、
0: ね、
1: うんうん、好きになりました、
0: 素敵な人だけどね、
1: うんうん、面白かった、好きになりました、うんうん、なんだと22分だ、
0: あすごいやばい調子に乗ってアニメの話ばっかりし
1: てでもこういう回もいいよね、
0: いいよね、まあね、
1: 夢の話からこんな話になって、
0: 淳二さん40年前のアニメは作画崩壊がで、ね、ほんとそうですよ、あ絵が動いただけでもう感動だだからね、そりゃね、
1: そうだよね、
0: それでね最近あのランマ2分の1の、
1: はい、
0: ランマ大好きだから、うん、ランマ2分の1の
1: 私も見てた、
0: あの新しいの見て、
1: うん、
0: 乳首映ってないって話したじゃん、
1: あ言ってたね、
0: そうそうそう、
1: あの時はまんま映ってた
0: まんま出てたし、
1: うん、そうだったね、
0: そうそうそう、全然出てた、
1: うんうんうん、
0: 股間が描写されないだけで全然出てた
1: そうだよね、手作業だったから昔はって、
0: そうなんですよね、うん、今もなんだかんだ言って手作業の部分はあるんですけど、
1: うんうん、
0: ね、あのケリーさんが言う車とか乗り物とか、
1: うんうん、
0: 戦闘シーンだけ CG になるのがちょっとって言ってね、
1: うん、そう、私キングダム好きなんだけど、
0: うん、わかるわ、
1: キングダムの、そう戦う時のあれ、うん、決戦の時のね、そうそうそう、あれはちょっとね、ちょっと
0: そうそうそう
1: そう、ちょっとなーって思う、
0: だしね、うん、あのキャラ名忘れたけど、あのリキアが、
1: うん、
0: あの
1: シン
0: ここ、
1: ああ、
0: なんだっけ

0: 王妃、王妃、
1: 王妃、王妃、あの、あれね、
0: どこのダム、
1: 金
0: 城ダム、
1: 金城ダムです。そうそうそう、ちょっとね、うん、かぶせんなよ。
0: そうですね、カラオケのダムだって、
1: うん、そっちで、
0: はい、ダムと1枚、そうそう、ね、
1: もう20枚くらいでもうね、うん、アニメは、はい、あの過去にね、
0: はい、
1: 我々ラジオで、うん、アニメはそのなんだ自分の精神的自立とかね、
0: うん、
1: 自己実現への、
0: うん、
1: あの栄養になるんだよって話したでしょ。
0: しましたね。
1: それもまたね、
0: はい、
1: この声優さんの素晴らしさっていうのも、うん、この心の栄養になるんですよ。
0: そうだね、うん、
1: だからね、あのいいアニメとかを紹介できたらとかってちょくちょく思うんだけども、
0: うんうん、今度なんか岩尾がおすすめするアニメトップ10みたいなやってみる。
1: あ、最近は
0: 、ね、
1: あのメイドインアビス見てると思う。
0: あ、うん、まあ、それも含めてさ、そう、それか毎週毎週今週のおすすめアニメみたいな。
1: 怖い怖い怖い怖い俺まだまだまだまだ自称オタクとも言えるレベルのあの、うん、知識じゃない、
0: うん、もしかしたらね、あの聞いてるリスナーさんから逆におすすめだよとか、うんうんうんうん、こういうのあったらまたね、うんうん、面白いアニメでやるかもしれない
1: し。魔女と野獣、
0: 何
1: 見てたでしょ。
0: どれ。
1: ギド。
0: はいはいはい、
1: あれ面白いですね。
0: 面白かった、うん、おすすめ、
1: うん、声優がいいっすよね、
0: うんうん、結構岩尾さんあるよね、声優で決めたりするよ ね、
1: うん、
0: あと48秒だった大変だ。
1: じゃあ後々にまたアニメ会を、
0: アニメ会、
1: 来週、
0: 来週、
1: うん、分かった、
0: うんうん、しばらくちょっと頭使わない
1: なんとか、
0: ね、また
1: アニメの話と
0: アニメの
1: 話コーチングをつなげて、
0: はい、お話できたらなと思います。ぜひね、あの松風律さんも、ね、アニメ詳しいので、
1: そう、同志だっていう感じが、う
0: ん、ね、また来週もコメントいただいたらなと思います、うん、ということで、はい、また来週もアニメの話していきましょう。はい、キャプテンお願いします。
2: はい、また、来週この時間この番組でお会いしましょう。あの月曜日はですね、あの台風が接近しているの で皆さん、あの気をつけ、台風情報チェックして気をつけましょう。また来週会いましょう、はい、See you!
0: See you!
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
11: アクセス、
10: そして
11: サクセス。
10: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: おなは薬局。
4: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
13: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
14: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
13: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
14: ドライブに、
13: 休憩に、お気軽にどうぞ。
15: 何食べたい？
16: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
17: 黒糖サツバター。
15: 美味しい？

0: ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
2: おいしいやってる。
3: 嗅覚茶館店好評営業中。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。
5: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは045-670-7640、 ぐすくまタウンビジョンまで。
6: 79.7MHz FM 宜野湾。
7: 大丈夫です。
8: 結構恥ずかしいわこれ。
7: 紹介しますね後で。
8: はい、
7: はい、
8: どこがいいんだ。
7: それでは今夜も始めていきましょう。大人のためのちょっとエッチでディープな夜、ラブ&ピー。
8: え、
7: え、
8: やっちです。
7: あ、まだです。
8: まだ
9: ララ
8: &ピー。まだだ、やばい。
7: 皆さんこんばんは。一週間お疲れ様でした。今ベッドの中の人も、お酒を飲みながら聞いてる人も、こっそりイヤホンで聞いてる人も、ようこそ大人の夜へ。ラブ&ビー、今夜もちょっとエッチでディープなお時間を一緒に過ごしてまいりましょう。さあ今週も始まってまいりました。この番組は週末の夜、すべてを解放してちょっとエッチなところまでオープンにお届けする番組となっております。まあ早速ね、今日はゲストの方がいらっしゃってるんで、紹介していきたいなと思いますけども、ね、
10: はい、
7: 今日のゲストはヤッチーです。
8: ヤッチーと言います。よろしくお願いします。も
7: うリスナーさんはよくご存知なのかな、うん、ね。ヤッチーと言ったらあのヤッチーだろうと。
8: はい、はい、私あの朝の情報番組マイオアシスっていう番組ですね、やっております。ヤッチーと申します。
7: ヤッチーはみんなのオアシスになってるんですね。
8: 朝からね。慣れてるのかな、うん、朝からちょっとなんか朝らしくないような、はい、
7: 朝らしくない、
8: 食べてます。
7: そうそう、夜の要素が入ってるなんかオアシスなのかな。夜の要素が
8: 結構香ばしい感じですよ、私
7: の。いや、いいですね。
10: ぴったりじゃないですか、この番組。
7: 香ばしいの大好き。ね、持ってこいのゲストでね、
10: はい。
8: 毎週水曜日担当しております。はい、
7: そうですか。
8: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。
7: 今日はね、このヤッチーをお迎えしながら、はい、ディープにお送りしていきたいなと
8: 思います。はい、お願いします。
7: 一つだけね、うんうん、まあ僕ちょっと職業柄、はい、うんうん、一言言わせてもらうと、琉球ゴールデンキングス、はい、お疲れ様でした。
10: 言うと思った。
7: はい。
8: ああ、お仕事？
7: 準優勝。準優勝、ちょっと惜しかったけども。
10: はい、残念でしたね。
8: あとね。
7: そう。あと残念なお知らせが今日リリースされましたけど、ヘッドコーチの桶谷ヘッドコーチ、そしてミスターキングス、岸本隆一選手がね、はい、対談するという発表がされましたけども、
8: うんうんうん、
7: 皆さん悲しい夜を過ごしているかと思いますので、このラブ&ピーで忘れていきましょう。
10: そうですね。
7: はい。
8: はい。
7: 僕からは以上です。
10: じゃあ早速テーマお願いしていいですか、今日のテーマ。
8: ね、テーマ何ですか。
7: メッセージテーマ、家賃のためにご用意したテーマがございます。
8: 何ですか何ですか、はい。
7: 今週のメッセージテーマ、分かってねえんだよ男どもというテーマでね、やっていきたいなと思います。
8: 私に聞きます。
7: これね、やっぱり女性のね、はい、声を聞きたいなと思って。
10: なるほど。
7: よく、まあ恋愛においてもね、あと夜の行為においても、
8: は
7: いはい、男は勘違いしね、これがいいんだろうと思ってやってることが、意外と女性から見ると、いやいや、お前それ間違ってるぞと、うんうん、全然気持ちよくねえんだよみたいなね、

0: そういうことがあるんじゃないかろうと。
1: 結構深い話ですね。
0: 深い話でしょ、
1: は
0: い、
1: うんうん。
0: まあそんなことをですね、
1: うんうん、
0: もう包み隠さずやっちーのね、うん、ことを聞いてみようかなと思っておりまして、はいはい、どうですか。
2: 聞いて自分らは反省しますかね。
1: 結構ディープですね。
0: 反省会。
1: 男性か。
0: そう。
1: でも勘違いしてる男性は結構多いですよね。めちゃめちゃ。
0: そうでしょ。絶対多分そうなのよ。
1: 結構
0: だから多分このリスナーの皆さんもね、おおむね勘違い野郎が多いと思うので。リスナーの皆さんはどしどしコメントにですね、うんうん、自分がこれが女性には求められてるんだろうと思う勘違い行動をですね、うんうん、どしどしコメントいただけたらなと思います。
2: はい。
1: はい。
0: 絶対あるよな、これ。
1: なんか、見すぎてるというか、
0: うん。
1: まあ、
0: 勘違い行動
1: 大人のビデオをそう、見すぎてる人とかが多いというか。
0: あ、最初からそっち行っちゃうね。恋愛系よりも最初から
1: 恋愛系。恋愛系。
0: 全然 OK。いや、ちなみにね、僕もちょっとネットで調べたら、うん、まあ大体もこのリスナーさん、おじさん世代ですよ、もう、
1: うんうん。
0: そんな若い子はね、あまりいないと思うんで、うんうん、このおじさんのね、勘違いみたいなのが一覧で出てたんですけど、それ読み上げさせていただくとですね。
2: はい。
1: はい。
0: 若作りが痛いおじさん。
1: わー、
0: なんか、ちょっと僕、うん、心に染みる。
1: 若作りすること悪いことではないと思うんですけどね。
2: あ、やっていいこと言う。うん。
0: あ、いいこと言うよね。だって、
1: 若作りが悪いと思うんですけど。
0: キャプテンのメガネどう思います、
2: サングラス。メガネじゃないけど。
1: キャプテンちょっと、夜にどうなんだろう。
0: 若作りの代表格だよね。
2: 外します。
1: なんか、うん、サングラスがダメとかじゃないですけど、うん、全然オシャレなんですけど、うん、サングラスって3って書かれてるじゃないですか。太陽。
0: そもそものね。そもそも。
1: 照明すらも隠したいのかと。うん、
2: はい。
1: あ、でもなんか一回ありましたね。友達と友達の、私の当時付き合ってた彼と、うん、私の友達、
2: うん、
1: なんか彼の友達と私の友達を紹介したんですよ、
0: うん、
1: 2人を。でその時にその彼がなんか一生懸命なんかこうおひげとかさ剃って、うん、なんかサングラスとかけて今日の格好どう、うん、って言ってきたので、
0: うん、
1: でなんかひげはすごい綺麗に剃ってるんだけど、うん、なんか喉に毛がめっちゃ生えてて喉毛みたいな喉の毛は処理してないんかいみたいなとかありましたね。で、夜になってもその方サングラスつけてて。
0: ああ。
1: すごい気になった記憶はあります。はい。
0: っていう。だそうですよ。
2: じゃダメなのか、夜にサングラスはダメなのかな。
0: いや、
1: ダメというか。
0: 芸能人ぐらいでしょ。
1: まあ、そうね、確かに。
0: うん。あと他にあるのはね、全身ハイブランドおじさん。
1: ああ、でもこれ若い子でも痛いかも。
0: うん。そうね。
1: うんうん、主張が強い。なんか、例えば、バレンシアガーとか、フェンディ、フェンディ、フェンディみたいな感じだと、ちょっと、おおっと、主張が強いなと。
0: これ、まあ僕、一応プロのね、うん、そのファッションとかも一応領域としてプロではあるんで、それで言わせてもらうと、はいはい、おしゃれというところから外れやすくて、
1: うん、
0: 全身ハイブランドにすると。
1: うん、
0: っていうのは、やっぱりね、まあ、ハイブランドはハイブランドの良さがあって、そのハイブランドの世界観がね、うんうん、あるんで、うん、ハイブランドの洋服っていうのは、その一点で成立しちゃうから、うん、おしゃれには思われないんだよね、はいはい。おしゃれってコーディネートでおしゃれを感じるところだから、
1: うんうんうん、
0: ってなった時に、全身ハイブランドだと、もう別におしゃれもクソもない、なんか金持ちアピールみたいなものにしか取られないから、だからなんかね、ハイブランドはまあ一つ二つあってもいいのかもしれないけど、うん、うまくコーディネートして、そこで自分の、うん、まあおしゃれ度をね、アピールするっていう方がね、はいはい、好感は持てるんじゃないかなと思いますけどね。
1: 確かに。
0: うん。
1: でワンポイントが一番いいですもんね、その面では。うん、ガチャガチャしてるよりかは、ワンポイント。
0: で、またね、この全身ハイブランドおじさんに限ってね、うん、いわゆるそのブランドがわかりやすいようなデザインの、よく着てるのよ。う
1: ん、ああね、アピってる感じね。わかるかも、それ。
0: そう、ロゴが、デカデカとあるやつとか、ね。
1: デカデカのね、ミニロゴが可愛いのにね。
0: そう。
1: なんでわざわざビッグロゴを選ぶんだろう。
0: そう。そうなんです。あとね、
1: うんうん、
0: スペックを自慢するおじさん。

0: 例えばスペックっていうのは。
1: いや俺金持ちなんだよとか、
0: うんうん、
1: こういう会社でこんなことやってんだよとか。
0: あー、そういう人ほどなんかすっごい出し惜しみしません？
1: 出し惜しみ、あ、なにお金を？
0: めっちゃそうそうするイメージ。お金持ってるよアピールするけど別に使ってくれないみたいな。
1: あ、でも

0: あ、確かに、そうそうそう。
1: そんな金持ってんだったら、もうちょっと大盤振る舞いしてくれよってね。
0: うん、そうそう、女性はそう思ってると思う。ちょっと思ってると思う。
1: そう。あと、これね、多分ね、多いと思う。
0: うんうん、なんだ
1: やたらアドバイスをするおじさん。
0: あ、はい、求めてないアドバイスですね。
1: でしょ、はい、これね、
0: これ、なしですね。普通になしですね。
1: いるのよ。
2: アドバイスね。
1: よくいる。キャプテン、はい、アドバイスしてないよね。
2: アドバイスしてないです。
1: あ、そう。
2: はい、自分がアドバイスされない側だから。
1: あ、そうなんだ。
0: キャプテンでもアドバイスしてるイメージないかもしれない。
1: ああ、確かにキャラ的に。
0: でもなんかどうなりたいのとか、なんかいきなり面接官みたいなこと聞かれるときありますね、たまにキャプテンが。
2: え？
0: どうなりたいな？
1: 言ってるやん。もうアドバイスしたくてたまらん、こう、その前段にある一言よ、それ。
2: あ、多分あれはないですか、説教する人とかは。
1: あの、説教、そのアドバイスの、もうなんかこう、強いのが説教なんじゃない、う
0: ん、ああ、説教ちょっとめんどくさいかもね。
2: 過去の武勇伝を語るとか。
1: あ、武勇伝は多いだろうね。
0: うんうんうんうん。
1: はい。
0: そうなんだよ。なんか、現在はって思いますもんね。うん、Now はって。
1: もうね、これ全部読み上げると、キリがないので、うん、一気にバーっていきますね。
0: はいはい。
2: 一気に読む。
1: お世辞を鵜呑みにするおじさん。
0: あー、はいはい。
1: 所詮、パパ活、夜食だと分かっていないおじさん。
0: うん、あー。
2: 外したことないな。
1: はい、で外見だけを積極的に褒めるおじさん、ギャグが面白くないおじさん、いつも忙しぶるおじさん、時代遅れのデートプランをするおじさんみたいな、こんなのが入ってるっていうね。
0: はいはいはい、
2: はいはい
1: はい、まあ、心あったり、あ、僕もあることもある
0: んだ。刺さるんだ。刺さるんだ。
1: 刺さる。このギャグとかね、うん、
0: でもこれはね、もう若い子の器の問題な気がしますね。
1: まあ確かにね。
0: こればかりは。
1: うん、そうだね。
0: やっぱ私、ちょっと面白いもんね。意外とおじさんのギャグ。クスクスしちゃうタイプだから。だからこの若い子の器がないと、やっぱ冗談が通じないというか。
1: 確かにね。
0: そう、若い子、若い時なりのなんか流行りの言葉っていうのがどうしてもあるから。
1: お互い歩み寄りが大事だってことね。
0: そうそう、歩み寄りがね、うん。うん、でもやっぱりね、あの、若い子からおじさんに歩み寄ることってないじゃないですか。
1: うん。
0: おじさんから歩み寄りたいじゃないですか。多分若い子と喋りたいから、
1: う
0: ん。
1: 確かにね。
2: 確かに。
0: ってなると、多分なんかね、あの、言わない方がいいこともあるのかもしれないですね、どこか。
1: ね。というところで、
0: はい。
2: はい。
1: おそらく、
0: うん、
1: コメントもはっちゃけてると思うので、
0: はっちゃけて
1: お願いします。
2: たくさん来すぎて、もう、
0: そんなに来てるの、
1: じゃあピックアップしてもらってですね。
2: はい、では、うん、埼玉のゴーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
2: 沖縄大好きさん、こんばんは。チラ、お、ヤッチーだ。おなかぽん太郎さん、こんばんは。お邪魔します。埼玉のゴーさん、へい、ヤッチー。高本さん。
0: ありがとう、みんな。
2: はい、こんばんは。
1: ヤッチー人気すごいね、やっぱりね。
2: ジュンさん、ジュンジュンさんかな。本当ですか？ジュンジュンさん。お、P が来てる。
0: うんうんうん、
2: これなんていうもんだろう、秀彦さんですかね、フフフって言ってます。
0: あ、私の、はい、リスナーさんです。はい、
2: もちゅうりんぽめまるさん、この番組やっちに紹介したのあたいど
0: 朝来てくれてましたね、ありがとうございます。この間、はいはい、スイーツあー、いっぱいありますね。本当だ、めっちゃ来てる。
2: マナティもこっそり聞いてるんど。怖いなそれ。そう、こんなもんです
0: か、ね、言っちゃいますね、ついつい。
2: もうちょっとたくさん読、あの、来すぎて全部読み
1: 読み切れないというね。
2: 大変ですね。
0: あ、読み切れない。はい。
1: めちゃくちゃたくさん来てるね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 過去一来てますよ。
0: 過去一。
1: やべ、やっち人気すごいのね。
0: いいなぁ、イェーイ。
1: もうちょっと毎週ヤッチー読んだ方がいいんじゃないかっていうね。
2: ヤッチーの番組になっちゃいますよ、それ。
1: もう渡す。渡す。
2: あ、でも、もともとね、この番組、この時間、あの、ヤッチーってやってたんですよ。
1: うん、あ、そうなんだ、はい、
0: うん。
1: あ、この時間にね。
2: さんそ
0: うなんですよ、
1: はい。あ、じゃあお返ししようかしら。
0: いいっす。
2: 一緒にやりましょう、一緒に。
0: ね、まさかの。

0: じゃあテーマにね戻っていきたいなと思いますけども、
1: うん、戻りましょう。はい、ま
0: あ、そんなこんなでやっちー的にこう、うん、こいつら勘違いしてるなっていうエピソードってありますか？う
1: ん、勘違いか、なんかいっぱい多々ありますね。なんか
2: そうめっちゃありそう。
1: いやでしょう、ね、ありますよ。あの
0: 無限にありそうだよ。
2: どうした？
1: なんだろうなんだろう、ごめんなさい、事故りました今。ね、なんだろう、何があるかな。え、なんかなんだろう、俺うまいって聞かれた時嫌でしたね。俺うまいって聞かれた時にな
2: んかスポーツ、
1: うん、まあまあスポーツって思って、そうそうそう、はい、運動会みたいな感じで、うんうん、夜の運動会俺うまいみたいな、うん、って言われて、ガン前して、うん、うん、なんか終わった人いましたな、
2: 私。あー。答えるのかな？やっぱ答えるよね。
1: いや、私答えなかったです。なんかもう濁しました。まあ、そう。ふふふで、ふふふで濁しました。
0: いや、だってさ、こうぶっちゃけ夜のそういうものはさ、
1: うん、うん、うん。
0: なんかさ、お互い繕ってる部分もあるじゃない？
2: はい。
1: あー。
2: だから、まあ、演技合い。
0: そう、そこをさ、追求しない方がいいよね、はいはい、お互いに。ただただその時を楽しめばいいんじゃない？
1: 楽しむとか、探り合ってほしいですよね、なんか。うん。わかります？
0: 例えば？例えば？
1: 例えば？広げるんですか、そこ。なんか、こう、探り合う。なんか別に言葉にせずと、うん、なんかこう、なんだろう、ちゃんと女性をよく見てればできることだと思うんだよね、聞かなくても。
0: 観察をしながらね。
1: そうそうそうそうそう、うん、このでも口にしないとわからないっても言うじゃないですか、うん、でもその引き出す力も大事ですよね、その男性側もなんかわかります、
0: 引き出し力ね。
1: 引き出し力、うん、やっぱ引き出し力がある人はやっぱモテるなって思いますね。
0: これね、
1: うんうん、
0: 僕聞いたことがあるんだけど、
1: うんうん、
0: 女性経験がある男性よりも、うんうん、たくさんこう経験値がある男性よりも、うんうん、経験値が浅い男性の方が気持ちがいいっていう話を聞いたことがあって。
1: めっちゃそれです。
0: おー、そういうことね、やっぱりね。
1: なんでかって思ったんですけど、うん、それって、あの、多分ね、あの、遊び人は、あれなんですよ。なんか相手のこと考えてないんですよ。基本自分が良ければ自分ファーストだから。
2: そう、自分よがいね。
1: だけど、うん、そう、一人よがりみたいな感じで、なんか、いろんな人としてるから、何が本当に女性がいいのかっていうのを多分分かってないと思う。こうすれば女性は喜ぶんでしょっていう、うん、なんかこう、スタンスでインプットされてるから、
0: うん、
1: どっちかというと、女性、なんか女性慣れしてない人って、慣れてないからこそ、すっごい女性のこと気遣いながらするから、
0: うんう
1: ん、なんだろう、やっぱり、なんかこの、やりちん。ごめんなさい、言っちゃった。
0: あれ、この番組 P 入らないけど、全然 OK だという、許しはいただいてるんだよね。
1: まあ、うん、とかと比べの、なんか、重森さとみとかがよく言ってたり、言ってるやつなんですけど、うん、やりちんのは面白くないと。
0: おう。
1: でもなんかわかるわと思って。
0: うん。
1: それはわかります、私も。
2: 沖縄ディレクさん聞いてた。
1: なんで笑ってんの？
0: これね、いや、あの、この番組のリスナーさんでもあり、あの、パーソナリティさんもやってるんだよね。
2: はい、
0: 沖縄大好きさんっていうね、はい、方がね、
1: うんうん、
2: ちょっと、
0: これ、
2: あの、いい話だと、うん、
0: ね、チャンスだよね。
1: チャンス、チャンス？
0: チャンス。
2: チャンス、
1: 経験が、ね、
0: 経験が あまり、
1: でもさ、
0: これからだからっていうね、
1: 経験ゼロよりかは、やっぱちょっと、
2: あら、
0: あちょっと、あら、沖縄大好きさん。
1: 一人の人と長かった人、っていうね。
2: あれです
0: 。そういうか、いろんな人とじゃなくね。
1: そう、いろんな人とじゃなくて、一人の人と長かったのが、何回か続いてる人とか。
0: うん、ああ、そういうことね。
1: だったらありますね。はい。
0: 確かにね。
1: うん。
0: それはでもね、あるだろうな。だからさっきさ、ヤッチーが、うん、その、冒頭で言ったけど、その、男性は AV を参考にしすぎっていうのはあるよね。
1: うんうん。
0: あれがなんかこう、理想系だと、正解だと思いすぎちゃうと、
1: うんうんうん、
0: ちょっと女性から見たらね、いや違うしという。
1: めっちゃ違いますね、多分。
0: 下手したら痛いとかね。
1: ああ、うん、あります、あります。
0: 強いとかね。なんかわかんないけどね、
1: うんうんうんうん。
0: そんな状態になるんじゃないかなと思うんで。
1: うん、でも、女性もなんかちょっと、M キャラの人もいるから。
0: うん。
1: なんか、別に雑に扱われる方が好きっていう人もいるんですよ。
0: うん

0: だから多分そういう、なんか雑に扱われ慣れてる女性を抱いてきた男性は結構雑に扱ってくるのかなって思った。
1: ああ。
0: うん。
1: やっぱり相手の求めているものを確認しながらじゃないとダメね。
0: うん、ああね、多分それはあるかもしれない。
1: そう。
0: でも確認、でもさ、なんか、うまいって聞かれても役ないですか、さっき言ったように。
1: まあね。
0: 確認とか言っても。
1: 確かに。
2: 逆に、相手から言わせたいですね。
0: うん、うん、うんうん。
2: 相手から、チラッと。
0: あ、そう、言わせる能力があったらすごいですよね。うん、でも女性って結構恥ずかしがり屋とかで言わない人もいるから、
1: うん、
0: まあもう探り探りですよね。
2: 初めてとか
0: 言わない。
2: 模索。初めてって。
0: 模索上手は持てる気がしますけどね。
1: ああ、持てる男は模索男ね。
0: 模索男。
1: 模索男をね。模索男。ちょっともさい感じがするけど、模索男。
0: もさい感じで、はい。
1: ちなみに、ヤッジは、
0: うんうん。
1: どんなのがいいんですか？
0: え？
1: どんなのがいい？
0: 言っちゃいます、ね、
1: さっき
0: も。でも私は雑じゃない人がいいですね、やっぱり。私は丁寧系が好きですね。
1: 丁寧系です
0: って。丁寧系が。
2: は
1: い。リスナーの皆さん、丁寧系がいいんですって、やっちは。
0: 丁寧系。
1: もしかしたら、ね。
0: 私は何や、公共全般に何を暴露してるのか。
1: 丁寧系ね。
0: うんうん。まあでも、逆にどうですか？
2: どうですか、浅野さん。
1: え？
2: どうですか？
1: 僕？
0: うん。
1: どういうのがいいか？
0: うん、はい。
1: もうめちゃくちゃにされたい。
2: されたい。
0: M、M だ、M。社長さんでしたっけ？
1: 一応。
0: 社長さん結構ね、M が多いのなんか。社長さんってなんか M が多いよ。なんでかわかんないですけど。
1: ね、やっぱりこう、うん、普段こう、気を張ってね。
0: うんうんうん、
1: まあ、ある意味ね、こう、ちょっと上の立場にあるから、うん、それを解放したいんでしょうね。
0: うんうん。
1: SM クラブとか好きな人多いもんね。
0: 結構多いらしいですね、この、なんだっけ。
1: いや、僕、いたいのは、ハプニングバーね。
0: 経営者めっちゃ多いって聞いたことある。
1: あ、そう。
0: うんうん。
1: 沖縄もあるのかな？
2: あります
0: よ。なんかあるって聞いたことあります
2: よ。あ
1: ります。へぇ、昔は。こういうの
0: も行ったこと
1: キャプテンすごい知ってるから。
2: 友達が行ったことあります。
1: あ、そうなんだ。
2: 何もハプニング起きないから、ノーハプニングだったみたいです。
1: ノーハプニング。でもね、その話はよく聞きますよ。あの、
0: うんうん、
1: 言ったけど、結局ノーハプニングで、
2: そう。
1: なんかそこをね、牛耳ってるような常連さんがいたりするから、そういう人たちばっかりなんか、楽しくや、
0: うん、
1: なってて、
0: うんうん、
1: で、初めて行った人たちは、結局何もハプニング起こらず終わるっていう。
0: うん、そう。
1: こういう話を聞きますけどね。
0: なんか私、なんかこの、金箔講習会っていうのに行ったことがあって。
2: 出た。
1: 面白っ。
0: はい、
1: 何結ばれたい願望、それとは結びたい
0: 願望というか、私は興味だったんですよ。私は友達に誘われて、まあ、ラジオのネタとか、配信のネタにいいんじゃないかっていうことで、じゃあちょっとやろっかな、みたいな。行ってみようかなって言って行ったんですけど、なんかその縄歴20、もう2年なんですけど、縄光さんっていう方に講師、教えてもらってて、
1: 縄光さん
0: っていう方がいて、その縄光さんが言ってたのは、なんかハプニングバーってなんか女性は料金が低いと、金額が。男性が高いんだけど、なんか結構縛られたりとか、そういう縛りに興味があるのが女性が多かったらしくて、もう女性客でいっぱいで、ハプニングバーに売り上げにならなかったっていうふうに言ってました。
1: あ、そうなんだ。縛られたい願望を実は持ってる女性が多いという。
0: 多いらしいです。だから、裏垢女子とか、裏垢男子とかってあるじゃないですか。なんか、縛れますとか言ったら、結構女性の方から連絡が来るっていうふうに聞いたことあります。
1: ちなみに、やっちーはそれ、この講習を受けてみてさ、
0: うんうんうん、
1: 縛られたいなっていう、こう、願望が芽生えた？
0: 私ね、多分めっちゃノーマルなんでしょうね。面白くないかもしれないですけど。なんか目覚めなくて、逆に人が縛られてるのを見て、
1: うん、
0: 共感性羞恥心というか。
1: ああ、そういうこと。
0: っていうのはちょっと覚えた。でもなんかアート的な世界だったんだなって、私はなんかアート的な感じで見てる。
1: 僕、知り合いでね、
0: うん、
1: あれをアートと捉えて、めちゃくちゃハマってる人がいて、うん、なんかそういう金箔写真集とか、
2: はいはいはい、
1: とか収集したりとかね、
0: うん、
1: こういう人がいる。
0: だから
1: まあ、アートな世界でもあるかもね。
2: いろんなコスプレで縛りますよね。うん、もういろんな。コスチューム、
0: まあ、
2: コスチューム。
0: そうで。

0: に150の流派があるって言ってましたよ。そんなにだったかな。あるらしいですよ。
1: じゃあ作ろうかな、浅野流。
0: 浅野流なんか縛れるんですか。結構難しいですよ、縛るやつ。
1: 難しそうだよね。
0: うん、難しい。いや、でもね、すごいこれね、話したら、私はなんかこう言ったから偏見取れたけど、うん、やっぱり話を聞くと何それみたいな、やばいやつじゃんってすごい言われる。ただ私はオープンに行ったよって言ってるだけであってみたいな、でも実際になんか何その世界みたいな思ってる人はすごい多い、偏見みたいな。だけど実際講習とか受けてみてみたら、なんか、ああ、なんだこんな感じかみたいにはなるかも。
1: はあまあちょっとね、それ行ってみないと分かんないね。
2: そうですね、
0: そうですね、うん、うん、ちゃんと講習も受けたんで私。
1: じゃあちょっと今度縛ってもらおうかない
2: いですね
0: 待って待って、絶対 M ですもんね、絶対なんかその欲ありそうだ。
1: どんなもんかね、ちょっと一回縛ってもらおうかな。
2: 簡単なやつからね。簡単、
1: 簡単なやつからね、
0: はい、いや、うん、簡単に目覚めるかなっていうか、簡単、簡単なやつしかわかんないですけど。
2: 盛り上がってるとこすいませんが、そろそろ番組30秒前です。
0: 早いですね。
1: 早い
2: エンディングですね。
1: いや、超今日は盛り上がりましたね、はい、またやっちにちょっと来てもらいましょうよ
2: はい、 ですね、ぜひ。
1: いや、今日もありがとうございます、やっち。
0: ありがとうございました、
1: はい、またよろしくお願いします。
0: はい、
1: では
0: 皆さん、
1: 今夜は、はい、一言お願いしますよ
0: はい、ありがとうございました、今日あのゲストに出させていただいてちょっと噛んじゃったまたよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: また来週もお会いしましょう。おやすみなさーい。
0: おやすみなさーい。
2: 失礼します。 See you. Let's go!

0: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
1: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
0: 毎週土曜夕方5時放送。
1: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
0: 積もる話をラジオで語ろう。
1: 積もらじ。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
5: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレッド、全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？LINE でノボテルって検索してみて。
10: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
11: キャー、スマホ落として割れちゃった。
12: それならスマホ119にお任せください。
11: あー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
1: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: 何食べたい？
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる。
5: 牛角茶館店好評営業中。
6: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。

0: 食べたい。
1: マリク
2: 牛角カルビとダブルタンボリ
3: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる
5: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
7: お、わかった。このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
8: 沖縄の健康を取り戻します。体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
0: 何食べたい。
1: お肉
2: 牛角カルビとダブルタンボ
3: リ黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる
5: 牛角茶炭店好評営業中。
9: いらっしゃいませ。今日は何にする？
10: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
11: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
10: おいしそう。ドーナツのことなら宜野湾支給のオリーカフェ。
12: ワンのお店紹介したいさ。
13: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
14: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
13: でもラジオ出るのって大変そう。
14: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
15: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロスト。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない。
17: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
18: ずっと会えるアイドル上等。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
19: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
20: もぐもぐ。にんじんま。
21: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
20: あ、落とした。
21: もうまた詰まらせたの？
20: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
22: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
20: 待ってますよ。
23: Have you ever heard of Gilmore Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
24: Really?
23: Come and check it out. Whenever you need laughter and relax.

0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
2: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル上等。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス、毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題、見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: FM 小里と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: か宮城殿下。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンボ。
5: 黒糖サツバター。
4: 美味しい。ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しい。やってる。

79.7 MHz FM 宜野湾。

0: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like the music.
0: This is
2: FM 79.7.
3: お肉
4: 牛角カルビとダブルタンボ
5: 黒糖サツバター
4: 美味しいラーメン食べるか
6: ライス食べたい
7: 美味しいやってる
8: 牛角宜野湾店好評営業中
9: あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャーチです苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: 楽しく礼儀を学ぶ。
11: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
10: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
12: FM 小里、FM 宜野湾を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
9: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所。人生の喜びを発見できる場所。それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
11: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
2: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
13: じゃあ、チナ商店知ってる？
2: チナ商店？
13: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。
14: みんなでおいでよ、チナ商店。
15: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
16: 全部まとめてスタジオラディッシュ優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げますネット予約がおすすめ宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね
17: The Nandalo Show International MusicStephen Arnfeather.
18: And Yukako Happo Pai. 毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
19: 美しさを体の中から変えていく。新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら、宜野湾新旧整体。ヨーク
20: 79.7 FM Our entertainment is begun
21: The radio station is located in Gnawa City

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平うむさいびんどうたい。ちちくみそりようたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平うむさいびんどうたい。
1: まさいびん。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
3: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
4: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時からFM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
5: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
6: We do not know what is our time.

0: 皆さんこんばんは。時刻は深夜2時を回っています。この時間は深夜のホームルームです。お相手は私が猫マヨと
1: 山内です。
0: お届けしていきます。
1: はい。
0: この番組は世の中の男性の性への偏見などを正しくしようという番組になっているんですが、
1: はい、
0: 山内さん、とうとうこの間さ、
1: お
0: 知り合いの人がさ、
1: お

0: まやちゃん夜喋ってるって言ったわけ。しかもお母さんの隣で、待って、これ私お母さんに聞かれたらまずい番組なんですよ。
1: そうだね、
0: そう、だから、
1: うん、もうドスケベモード全開ですからね。前を
0: そうし言ったらダメっていう合図したら、はい、なんかうんうんって分かってるみたいな感じしながら、
1: はいはいはい、
0: なんかいいさあのキャラ私好きよっていうのをずっと褒めてくれて
1: はい、はい、
0: でお母さん隣でうん、なんであんたやってるのまだ番組みたいな、
1: はい、
0: もうこれかわすのにとっても必死で。
1: そうね、ちょっとお母さん聞いてほしくないね。俺も
0: 聞いてほしくないですよね。
1: もうバイオに文句めっちゃ言ってるからね
0: もう文句から偏見から
1: そうい
0: っぱい私はね、だから
1: そうなんですよ、ディスってるからね。マヨ
0: ルミコに怒られますよ。
1: 怒られるよね本当に
0: かちょっとあの今日はしっかり誰にいつ聞かれてもいいように、
1: いやダメですよ、
0: 真面目に喋ろうかなと思ってます。
1: つまんないですからねそれだと、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、リスナーさん皆さんのことを研究生ということで、
1: うん、
0: 皆さんのまあ、あのそういう男女についての、まあ、テーマにもなってるんですけど、はい、それに対するこうメッセージを皆さんのね読んでいって、山内さんと私が
1: そうですね
0: あれこれ、
1: はい、そ
0: うまたお話おしゃべりしていくような番組、30分の収録番組となっています。
1: はい、
0: さあ今日も研究生いっぱい来てるんですよ、
1: はい、
0: 今日はか今日はは
1: い、
0: そうあのちょっと紹介して
1: あしますね。じゃあね、
0: あいいですかお願いしても。
1: なおなさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 埼玉のごっちゃん、さいちゃまんさんという方。
0: そう、さ
1: い
0: ちゃまんさん来てくれた、ありがとうございます。
1: これごーちゃんとは別なんだ。
0: はい、別の方です。
1: ギネスさん、まこっちさん、松風さん、こんばんは。
0: ねえ、この方も初めましてで、
1: うん、
0: こんばんは。
1: 武蔵さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: おエイジ伊達さんも来ました、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そして沖縄大好きさん、ヤンポーも来ましたね、こんばんは。
0: おー、こんばんは。
1: 天ぷらをおっかーが揚げている時に欲望に負けて天ぷらを食べた。
0: わ、はい、かる。
1: かわいいね。
0: 美味しいよね。
1: かわいらしい。
0: 欲望に負けた話ですね。
1: そして来ました、ドスケベミヤスさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: はい。以上です。
0: あ、ありがとうございます。
1: 一通り拾いました。まこつさんもか、こんばんは。
0: あ、はい、こんばんは。はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあ今日、あ、
1: いいよ、
0: あの課題を発表しましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ先ほどもコメントに出ておりましたが、今週の課題はこちらです。欲望に負けた話、
1: はい、
0: です。
1: 欲望に負けた話、
0: はい、
1: まあこれね男女ともにあると思いますが。
0: ありますね、欲望。だからその食欲ってことではないんでしょ。
1: 当たり前当たり前さ。なんか痩せた。
0: いや逆。
1: あ本当。
0: 逆で、だからこのちょっとさっきね山内さん気づいてくれたんですけど、
1: うん、
0: 先週前髪を切ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、あの私もまん丸の顔だから、
1: うん、
0: 前髪切ってちょっとその面積をちっちゃくして、
1: はい、
0: 丸っこさを見せないようにしようかなと思ったら余計丸々に見えて。
1: うん、これファスアってやってごらん。こんな
0: やつ。やだ。そう、
1: かわいいってみやさんが
0: 痩せては、ありがとうございます。前髪ができたからかな、ちょっと痩せて見えたら嬉しいけど。
1: この画面ではじゃないですか、ちょっと画面僕直接見てるのでいろいろとね見えますからね。
0: はい
1: 最近そんなのももう全然怒らんくなったね。
0: あ、全然
1: 前はもういちいち向きになってたんですけど
0: だからね、
1: 大人になりましたね、うん、だいぶ。
0: 本当ですよ、うん、もう33でございます
1: か。あ、よかったよかった
0: 山内さんと出会って15年ぐらい経つよ、そろそろ
1: 15年。
0: 私10代の時に初めて、多分18、19ぐらいの時だから。
1: あ、本当大変だね。もう
0: すごいね、もう大人になりました。やっと大人になった。
1: どうでしょう、
0: やっと。
1: はい、どうでしょうかさあ今日はですね、欲望に負けたということで、
0: はい、
1: そんな大人な金子さん、欲望に負けたことありますか。
0: 私はあんまり負けないですね。
1: これ最後に言うかな。
0: あんまり負けない。欲望に負けさせる相手を。おお聞きたいかこの話は、うん、
1: これ最後にするかじゃあとりあえず、はい、皆さんからメールも来てるので、
0: そうですね、紹介していきましょうかね、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。じゃあこの方いきますよ。マヨ先生に、皆さん夜もっこり、最近腰を痛めてフリフリできなくてどうしようってふわって思ってる、あの石倉です
1: わかる。でも俺も最近腰痛めまして。
0: 腰痛めたらね、
1: はい、
0: ちょっとしんどいよね。
1: でもさ、そういう時は動くよ多分
0: あ、相手が、
1: ちゃちゃちゃちゃ、自分も。そう、アドレナリンが出てますから。
0: ああ、だからアドレナリン出る

0: 時ってさ、うん、疲れも痛みもわからんくなるよね。
1: わからん。
0: え、ワンチャンそれで治ってくんじゃん。
1: どうでしょう ね、快楽だけが残ると思うんですけど。
0: お
1: ー、コロちゃん試してみてください。
0: 試してみてください、
1: はい。
0: 欲望に負けたストーリーといえば、例えばマーヨー先生がほーら石ちゃん脱ぎ脱ぎしよっかって言われるとするじゃないですか。え、先生こんな国際通りのど真ん中でできないですよ。どこで
1: 場所設定
0: 本当だよ。でなっても僕は欲望に負けて脱ぎ脱ぎすると思う。いや脱ぐ笑い。
1: どこでもだな。
0: 例えばマヨ先生が私のどこが魅力的って言ったとしたら、欲望に負けてムルヤサって、これは何、担いで、レッツ大人の国だなって思う。
1: 担いで、
0: うん、なんか担いでか、レッツ大人の国だなって思う。いや行く、どう、欲望にチャーマ系する俺テレってきてました。
1: はい。まあ女性からさ、ガンガン来られて欲望に負けないっていうのはなかなかないと思うよ。
0: やっぱガツガツ来られる方がいい。
1: いやそうでもないですけど、どっちでもいいですけど、
0: 例えば女性側がこう、うん、もう前のめり、そういうことに前のめりだとしたら、うん、引くっていうのはあまりこのパーセンテージ的に引きはしない。どっちかって言ったら、おお、いいのかなって。
1: 相手がいたら引きます。
0: あ、
1: 相手がいない場合は、うん、ガンガンだけど、相手がいる場合は、
0: そこってやっぱ関係あるんですか。
1: あ、まあまあ僕はね、相手がいる場合はちょっとやっぱ考えるよね、ちょっと引くなみたいな。
0: へえ、はい、そっか。
1: 意外とね、だから僕
0: 山内さん
1: 真面目なんだなと思って。
0: 慎重ですね。
1: そう、
0: なんか男だからとか、その人が魅力的だからとか、
1: うん、
0: 相手が女だったら誰でもみたいなタイプかなって
1: 僕も思ってたんですけど、最近は、うん、最近って言っちゃったね。
0: 変わったね。変わったね。
1: そうなんですよ。でもね、もういいよ別に、これさ、どうせ夜中だからさ、いいんだけど。
0: はい。
1: 最近もいろいろあったんですよ、うん、だけど、うん、もう全然です。そのなんていうかな、あ、いけそうだなっていうのはあるんですよ。
0: 今までだったら、
1: 今までだったら
0: この後まで
1: ガンガン行くよ、
0: うんうんうん、
1: ところがやっぱりこうなんていうかな、あの今はいなければもう大好きとかなんとかとか、うん、もういっぱい言えるじゃないですか、うんうんうん、でも言えないですよそれが。だから2人で飲みに行っても、うん、なんか逆にこの彼氏ね、相手いない女の子と飲みに行くじゃん、
0: うんう
1: ん、でもなんか紹介しようかみたいな流れになってるわけよ。
0: 俺のものにしようかとか
1: じゃないわけ。
0: 今日だけでもみたいなのは、
1: うん、まずいよね。
0: おお、
1: これがねちょっとダメだなと思ってますね。
0: どうしよう、この番組大人になってしまった2人で成り立つ。
1: たださ、あのもっと酔っ払ったら、
0: うん、
1: ほら中盤はそういう感じなんですよ。
0: あ、もうこの理性も、
1: 理性もある、
0: ぶっ飛ぶぐらいになったら、
1: そう
0: どうなるか分からんぜ的な。
1: いや、理性ぶっ飛んだら、うん、ここではほら普通の時では真面目な感じなのに、
0: うんうんうん、
1: 理性ぶっ飛んだらもうやろ
0: う
1: パーするわけですよ。そしたら大体女の子はうわっていう感じですよね。うまくいかない。
0: ちょっとわかる、
1: うん、わかる
0: わかるわかる。
1: なんかもうベロベロになったらさ、もう行くかみたいな。
0: いるよね。
1: でもさ、そんなので行くやついないんだよやっぱり。
0: いや、そうなんだ。
1: うん、相手もほら、相手も
0: なんか
1: 相手がいないですから、
0: うん、
1: 相手は相手がいない、
0: 相手は相手がいないからね。
1: 俺はいる、
0: うんうんうん、なんかその感じで来られてもみたいな感じあるね。
1: そうそうそう
0: そう。なんかちょっと軽気はします。あー、なるほどな。どんな妄想よって宮さん来てる。奥様が変えたのかな。
1: わかる、理性ぶっ飛ばしたいっすよね。
0: うん、理性がもうぶっ飛んだっていう出来事ってやっぱありますか。
1: ありますよそりゃ。
0: あるんかな。
1: 酔っ払ったありますよ。
0: ああ、酔っ払ってからか。
1: うん、
0: うん、
1: 昔あのカラオケの廊下で
0: 初め落としたの、
1: はい、
0: ちょうど今日なんかネットニュースに出てきて、うん、カラオケ店でそういうことするのは法律的にどうなのかみたいな。
1: ダメなの。
0: そう、記事があってダメです。
1: いや、まあ部屋でしょそれ。俺廊下だから。廊下
0: じゃあ、いやいやいや、俺廊下余計ダメなんだけどね。すごいね山内さん。
1: うん、
0: もう
1: これ前ですよ、だいぶ前。
0: でもお酒が入ったらもう本当にやっぱね、
1: そうそうそう、
0: 理性ってね、みんなちょっとおかしくなっちゃうもんね。止められなくなりますもんね、うん、自分では。
1: そうなんですよ。最近はね、やっぱりいろいろ考えるんですよ。もし、うん

0: これがバレて、
1: うん、
0: とか
1: その後々まで
0: そう崩れちゃって嫌だなっていう。
1: おー
0: 大変よね、
1: 山内さん男、うん、
0: どういうこと。
1: いい
0: いいってことでしょ。
1: グッとグッとってこと。
0: そう最近いいんですよ俺。
1: はー、なんかちょっとらしくないなって思ったけど、あなんかこうやって変わるんだって思って。
0: そう意外と僕は、ね、口だけ番長ですから、あいらないみたいな、
1: ね、好印象すごい好印象ですポイントが上がりました。
0: そうなんです皆さん彼氏と会うと理性がなくなっちゃう。
1: あー怖い。
0: あなた理性をぶっ飛ばすときないんですか。
1: 私、
0: うん、
1: あるだからさ、お酒ほら私が飲まないんですよね。
0: なんかさ、だから俺これがちょっと嫌なんだよ、うん、あの理性ぶっ飛ばすのがあんまない。本当にわあの別れてから来た朝ぐらい
1: ねえこれもういつまで出すん。
0: じゃあ本当にあれぐらい
1: 100年ぐらい喋るでしょ。
0: あもう死ぬまでね
1: そうだね、あのぐらいさらけ出すってないもんね。
0: ないないない。
1: 今でも偽ってるように見えるでしょ。どうせ
0: いつもねこの人は偽るんですよ。あのどうしてもね自分を大事にする。
1: どうしてもしてますね。
0: でもいいと思う、それもね。
1: ありがとうございます。
0: いいと思うんだけど、僕は本当はこれを崩したいんですよ長年崩せてないから
1: そうなんですか面白い。だけど
0: だから理性ぶっ飛ばすってあんまないんじゃん。
1: あんまないかも。そう思うと、うん、なんか他の人たちと同じような回数はないかもしれないですね。
0: だから理性一回ぶっ飛ばしたい欲はでもちょっとあるでしょ女性も。
1: 怖いかも。でも
0: ほら
1: どっちかって言ったら怖い。
0: なんていうの、
1: 恐怖な方。
0: アメリカ映画みたいなやつさ。だから
1: あ
0: ちょかっこいいじゃんあれ。まあ、うん、俳優と女優がかっこいいからなんだけど、うんうん、でもあんなことしたいと思うじゃないですか。
1: まあね、憧れっていうか、
0: あるよね、
1: 綺麗だなってやっぱ思うから。
0: そうだからそういうことやれっつうの
1: 怒ってる怒ってるけど、だけど、まあ、今のうちだよね。あとあと多分5、60代になってからはできんから。
0: 当たり前ですよ、いくつだか80だろ
1: 今のうちにね
0: 相手もいないわ
1: 今のうちにねはい、ちょっと頑張ります。理性をぶっ飛ばせるように。
0: ぶっ飛ばしたことないの。
1: いや、わかんない。
0: 自分の中で。
1: いや、もう自分の中ではある。でもそれが一般的にぶっ飛んでるのかどうかは分かんない。
0: うん、何入ってくる。
1: 何が、え、どういうこと。あの情熱的になるってこと。
0: うん、そうそう
1: そう。そう、情熱的になります。
0: だからどんななるの。
1: 何詳細。
0: 詳細、僕めっちゃ詳細言いましたよね。カラオケの廊下とか行ったんですよ、僕。
1: え、待って。思い出せないぐらいなんだけど、どうしよう、待ってよないかも。じゃあじゃあ本当に本当だって。ちょっと番組の後半に思い出したら絶対言うね。
0: OK、
1: そのぐらいよ。でもエピソードは思い出せないけど、なんかもう好きすぎるみたいな、
0: うん、
1: もうこの人のこと本当に好きみたいなのはやっぱあります。
0: だからその最中とか、ほら石川ちゃん来てるじゃないですか、頭真っ白にしてから本能の赴くままやさっていう、その最中にはないの。最中でもちょっと 見られ方とか気にしてそうだもんね。
1: え、私、
0: うん、なんかあこの角度入れてほしいわみたいな顔の見方とかさ
1: 私左側が可愛いからちょっと左向こうかな、
0: そうそうとか思ってそう
1: あるかも。ちょっと
0: ある
1: 上目遣いしてみ
0: る。やばいよな
1: あるかもしれない、はい、本当だね。どんなって見られてもいいからとか、なんか自分を気にしないで、
0: そうそうそうそ
1: うっていうのはないないない。
0: 本当
1: ないよ。あの本当にマジで山内さんが、
0: うん、
1: と会ったあのスタジオで泣いた朝、ああいう時しか理性ぶっ飛ばないです。
0: あれだからやばかった。あれ頭おかしかったもんね。
1: どうしようもない時ぐらいしかない、
0: うん、
1: そういうなんかあのラブラブな時の理性ぶっ飛びはないですね。
0: なるほど、
1: うん、もう本当にもう見られたらまずい系、あのなんていうの、黒歴史ぐらいのもの。
0: 白目向くね。白目向くぐらいやらない鼻金しか鼻って
1: ブス絶対できない
0: やってみ、はい、
1: 絶対できない、まあ、
0: 練習しよう、はい、
1: やだす、いや、やだすって
0: 鼻金して鼻ってはい
1: できないです。その顔はもう絶対に本当にもうびっくりする顔してた山内さん
0: ギネスさん、自分カスだから口説いてその気にさせたのに。

0: 放置して帰った。
1: え、待って、
0: これやばいね。
1: 私もう絶対そんな人嫌絶対嫌だ。
0: ゲネスさん、もうスウェーデンクエーバーなんとかっすよ。
1: は、なんでそんなこと したの。
0: 他に、ね、なんかいろいろあったんじゃん。あの、要は自信がない時もあるじゃないですか。
1: あ、男性側が、
0: うん、とかもあるし、いろいろあったんじゃないですか。カスだからって書いてるから、
1: あ、気持ちはあるけど体が
0: ただただ好きじゃないのに口説いてちょっとその気にさせたけど、
1: うん、
0: 本気じゃないから帰ったとか。
1: うーん、
0: そういう感じじゃないですか。
1: どっちなの？こういうこともあるんだね。
0: はい、まだ来てます。
1: はい、じゃあ続いていきます。こんばんは。テーマ欲望に負けたですが、自分の場合はテリタマの魅力と、これ待ってよ、ジュースジュースかな、ジューシージューシーかな、
0: うん、
1: わかんない、ごめん、のウェブ CM になんとなく負けて食べてしまいます。
0: 何の話やねん。
1: 瀬戸内レモン、
0: うん、
1: タルタル、ベーコン、テリタマも美味しかったですが、食欲の話だね。
0: マックだね。
1: 最新の旨辛カルビ焼肉風テリタマにかぶりついてしまいました。あといちごショートケーキパイも頼んでしまいました。イコラブ好きですし、このジューシーかな、わかんない、ごめんなさい、もう好きなんです。とにかくマクドナルドで我慢はできません。早く注文して急いで食べました。マジ美味しそうです。劣化流性悪さ、
0: はい、
1: いいよ、でも欲望に負けた話だもんね。
0: まあね、そういうのじゃないんだよね。流性丸、名前はイケイケなのに
1: 劣化流性丸ね。もうバンバン欲望みたいな感じの名前だけどね。あ、ジュースジュースなんだ。
0: 皆さん、食欲の欲望なんて負けてばっかりだよ。
1: 私もだよ。だからさっきの天ぷらを隣で食べちゃうってやつはもうめっちゃわかる。美味しいよね。
0: その可愛い系は欲望に負けやすいんですけど、本当の心の欲望だよね。
1: は？急になんで、どうしたの？
0: いや、なんかないかなと思って、俺はもっと。
1: 山内さんの欲望に負けた話、
0: まあいっぱいありますけどね。
1: ね、
0: サイチャマンさん、自分はボディタッチがあるまでなかなか踏み出せない、
1: うん、
0: 今度ですね、
1: うん、
0: 居酒屋とかで飲んだ時の、
1: うん、
0: 行けるサインを教えた
1: い、うん、あ、私にな
0: んでやねん。
1: あ、みん
0: なに。いやに教えてどうする。サイチャマンに。
1: あ、サイチャ
0: マン。はい。
1: あ、いいかも。この子今日行けるぞっていう。
0: そう。
1: あれを教えたいってことね。あ、いいですね。
0: これね、僕がやっぱり研究を重ねてきたやつなんですよ。
1: うん、
0: 多分前も一回話したことあるかな。
1: うん、
0: 同感すると思う。これでも長くなるからちょっと言えないんですけど、今はね。今度だね。
1: そうだね。わかりました。石工さんのさ、
0: うん、
1: 食欲と性欲って違うようで微妙に似てるとこあるよねって。
0: わかる。
1: これめっちゃわかります。しかもお腹空いてる時にやった方がいいってよ。
0: わかる。
1: ね、
0: うん。
1: 聞きますよね。
0: これ満腹だったら性欲なくなりました。
1: そう。だからなんかお腹空いてる時こそ、
0: うん、
1: だから、お腹も空いてるけど、今したいみたいな。どっちってなった時には、うん、してから食べた方がいいっていうのを、習ったことがある。
0: まあ一般的ですけどね、その話。
1: ドヤ顔は。
0: どうやっても普通ですよ。今そのおお、まあすげえってならないです
1: か。え、そうなのとかならなかった。
0: ならないですね。
1: そっか。
0: うん、
1: 恥ずかしい。いけるサインの勘違いするなよのサインの見極め方、あ、これもいいですね。山内さん、こういう系やりたいでしょ。
0: 僕これね、
1: どう？
0: 4つぐらいハードルがあるんですよ。ちゃんと1個だけじゃないわけ、
1: うん、
0: だからさやちゃんさん、なんで俺この話するかっつったら、ボディタッチしたからって全然やれないんですよ。
1: へー、
0: ボディタッチなんてもう全然ですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 女がボディタッチなんて余裕じゃないですか。やってくるでしょ。
1: まあ確かに、
0: うん、
1: 肩も手とかも
0: ね、好きじゃなくても全然
1: やる。全然できますね。
0: 前なんてビジネスボディタッチなんて余裕でやってんじゃん。
1: 余裕でですよ。
0: 本当にこれ見ててさ、またやってんなと思うからね。朝の番組の後とかね、来た人とか写真撮る時とかね、

0: やるじゃん、ビジネスボディタッチ。
1: そうだね。やってません。そうね。じゃあまあこれについてちょっとあれだね、山内さんから伝授した。した方がいいと思う。
0: そうなんですよ、うん、今度ねテーマにしましょう、うん、宮さん女性は満腹じゃないと生きにくいらしい。
1: え
0: ー、嘘でしょ、マジ
1: 嘘、初めて聞いた。
0: ちょっと今度やってみて。
1: え、でも私変わんないよ。
0: いや、わかんないだろ。
1: ほんとほんと、
0: ちゃんと比べないと。
1: あ、そっか。
0: これ検証しないといけないですよ。要は同じことやってっつって。
1: え、楽しくない？
0: まあね、いや検証実験ですか、これ別に。楽しみでやるんじゃないですか、このラジオのために。
1: どっちも10回やって。
0: 10回もやるの？欲張りだな。
1: だってなんか研究ってそんだけでしょ。
0: 1回ずつでいいじゃん。
1: じゃあその時のコンディションもあるさ。ね、
0: あ、まあ確かに女性はね難しいから。
1: そうだよ。
0: あれなんでかな。あ、まあいいや、今度悩みのコーナーでやるか。じゃあ
1: そうだね、うん。あー、おかしい。じゃあ待ってよ、まだまだメッセージ来てるからね。
0: あ、え、メール読める。
1: あ、読めます、読めます。
0: 素晴らしい、
1: うん、いけます。山内さん読めますか、は
0: い、うん、読まない、もう見えん。
1: わかりました、じゃあいきますね。ラジオネーム沖縄大好きさんです。マヨ山内さんこんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ欲望に負けた。僕は期間限定のものに弱いです。この子もだね。
0: 劣化流星丸と同じだな。
1: この子もだわ、うん、割引はもちろん対象商品を3つ買うとクリアファイルをもらえるとか。ああいうのさ、いるんだ本当に。
0: やっぱこのさ、沖縄大好きはさ、ちょっと女性性が強いから。
1: そうだね、うん、なんかこ女の子よりだよな、考えがね、うん、あとおエッチな映像にはどうしても弱いです。
0: 弱いね。
1: そうなんだ。特に推しの女優さんの作品となると弱いです。ギオでレンタルとサブスクで見るといいお値段。でもどうしても見たいときは買ったりレンタルしたりします
0: 。
1: 男、
0: 今度教えてあげるよ。
1: 男やん。
0: いいサイト。
1: いいサイト教えてあげる。
0: 教えてあげる、教えてあげる。
1: 男性でしたね。
0: うん。
1: へえ、こういうところもあるんだ。はあ。じゃあ、もう一つあるので、紹介します。マーヨ山内さん、こんばんマーヨ。欲望に負けた話。食欲に忠実なオイラは美味しいもののイベントには金がなくても行ってしまう。この前も給料前なのに1万超えのお肉のイベントに行ってしまった。ガチマヤのギネスさん。から来てました。
0: ギネスさんもっと下の話期待してるよ。
1: ギネスさん多分今日初めてかも。ホームルーム参加が。ちょっとまだわかんないんだよね。そう、こういう感じも、うん、まあ嬉しいんですけど、まあ
0: 次だね、そ
1: うです
0: ね。
1: はい、大人のお話もまたお待ちしてます。
0: そうなんですよ、宮さん来ております。女性は脳で満足感を味わうから空腹だと気が散るし、
1: うん、え、嘘、
0: 満腹の方が満たされてる感で感じやすくなるっていう話らしい。
1: これさ、
0: え、女性って脳じゃないんじゃないの？
1: え、私さ、
0: 子宮じゃないの？
1: 私さ、分かってよ。なんか、うん、山内さんがさっきほら、マヨも見られ方とかずっと気にしてるでしょって言ってたじゃないですか。はいはいはい、
0: うん、
1: 満腹の時ってお腹膨れるさ、
0: うん。
1: お腹空いてる方がお腹ぺったんこで綺麗に見えるなと思って、
0: うん、
1: 私それでまた満腹じゃないの選んじゃう。わかる？もうそこだわけだから脳みそが。あ、お腹空いてる時にした方が自分
0: って。一回さ、縛られて目隠しでやってごらん。
1: 怖い、嫌だ。
0: ほら。
1: 嫌です。
0: さらけ出すのが嫌だからさ。ド M はさらけ出せるんだよそれを、本当に。
1: やっぱマヨはド M じゃないんだね、
0: うん、
1: S だよ S。
0: 違う、 SM です。
1: あの、SM、
0: ビジネス M。
1: ええ、
0: いいわけよ、ビジネス M。
1: 私ビジネス M なの、うん、ビジネス M ってどういうこと？人前では M 感出すの。
0: 女性は M って言った方が人気出るのに、
1: うん、いい。
0: そう、
1: 確かに、
0: ほら分かってるじゃん。
1: 確かに、
0: うん、
1: で実際のところ、
0: うん、
1: 女性はそう思ってると思うんですよ。 M の方が男の人は喜んでくれるだろうな、はい、みたいな、うんうん、でも男の人ってどうなんですか、うん、
0: あ、僕は S ですから、うん、やっぱ M が好きですよね。
1: ああ、 S の人が多い男性って。
0: いや、どうだろう、分かんない。
1: うん、だからなんか
0: 僕の人よりは M が2人ぐらいいますよ。
1: M 多いんですよ、私の調べでは。
0: はいはいはい、
1: M が多くて、
0: うん、
1: あれ、私 M が M って言わない方がいいのかなって思ったりする。
0: いや、だから本当のことを言えばいいんだ。

0: だから嘘ついてるから、嘘も方便だね、これ本当に
1: もうこれはね、ちっちゃい頃から前は叩き込まれてるからな。
0: 嘘をつい、嘘じゃないけど人に嫌われないように生きなさい的な、
1: そう
0: ね、うん、があるからな。
1: まあしゃあないですね。
0: ね、えめない人いますよね、皆さんね。そうなんだよ。
1: はい、ヤンポーが写真送ったって言ってるけど、
0: 何何、しかも LINE に、
1: はい、来てますね。関係ないですね、
0: え、
1: はい、
0: 全然関係ない写真なの。もうアットホームすぎて。
1: あ、まこつさん M って、
0: ほらほらほら、
1: エイジ伊達さんは意外と俺 M S だと思うんだよな。
0: あ、そうなの、伊達さん、うん、
1: M かね。あ、
0: 私
1: でもほら、俺は分かんないから、
0: うん、私伊達さん M っぽい。
1: あ、そう。
0: でもそんな人が S になったら逆に私ドキドキするタイプ。なんか M っぽい人が S だったな、見た目とのギャップで。
1: オッケー、もうあと1分なんですが、あのちょっと前の話今聞いてなかったんだけど、いいっすか今ね、うん、いいこと、さすがみやさん。
0: 何何、
1: まよちゃん、うん、嫌われてもいいやって思えた方がめっちゃ愛されるよ。
0: マジで、え、マジこれ嘘で、嫌われてもいいやでさ、嫌われてさ悲しいってなったりしない？
1: まず一回試してごらん。
0: そうなんだ、
1: 人生長いんだから。
0: あ、何したらいいの、分かった、ちょっと後で教えて。これはこれマジって、え、頑張ります。はい、
1: 石ころちゃん、前俺どっちだと思うって。
0: あ、エマだと思う。
1: そう、いや、この人は合わせるタイプで、だから S だと思う。
0: 確かに合わせるタイプっぽい、
1: うん、S で S、うん、ヤンポは S ですね、はい。ということで皆さん、さよなら、
0: おやすみなさい。

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。ずっと会えるアイドル、上
1: 等。はじめましての介護タクシーなら、
2: 今ここ。
1: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など、貸し切りもできる介護タクシー。
3: 介護タクシー、予約お願いします。
1: 24時間365日、年中無休で営業中。介護タクシー、
2: 今ここ。
4: あのよ、生よ、FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ。ゆきちゃんFM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ。
5: マサイビン。
4: 79.7MHz やいビンドな、うまんかいみぐらしみそーリヨ。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
4: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元則子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
5: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない、
6: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
7: ずっと会えるアイドル、上等

ハイタイ FM ギノワン 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、おちちみしえるぶすうよ、ちゅうおがなびら。うちなごちラジオ体操のニートゥイソール、キャンひとしえいびん。ならうきてちゃあきなやーに、みーとるとる方々めんしえるはじえいびんしが、体操さんにみーこはらち、いい一日はじめてなびらさい。ぶすうよ、ちゅうおがなびら。

カティティ不信会のばしみそれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナナチヤチニジリヒチャイニジリ。

ピーチ、タッチ、リーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ナナチ、ヤーチ、ティーチ、タッチ、ミーチ、おばあくしてやまちえないビランド。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい、正面けんかて、にはいん。県なふやなかいどう見殺する運動さい。みーち、ゆうち、ならち、やーち、みーち、ゆうち、ひさむとさなかい、たちのいささなかい、とびみそうれ。ひらちゃい、とじたい、ひらちゃい、とじたい、テンション上げみそうりよさい。ティーフさの運動。みーち、ゆうち、いちち、もうち、ならち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆうち、いちち、もうち、のびのびと、ふいちさびら。よんのいちすうて、はちじゃすん。ティーチ、たーち、みーち、ゆうち、ちょうちんち、た

FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。旧盆のこの時間は、ギノワン市内の14青年会のエイサーの音源を夜通し放送いたします。生音には叶いませんが、旧盆の音風景をお楽しみください。それぞれの場所からラジオをチューニングすれば、エイサーの音が聞こえるようにお送りします。この番組は、ギノワン市青年エイサー歴史研究会が、2015年、宜野湾市青年エイサー祭りで収録した音源や、1998年の記録映像から編集しました。旧盆特別放送、宜野湾市のエイサーをお送りします。

Thank you.

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。

0: っています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだし
4: ゅ美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

ズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周、両手でマッスルパー。

ます。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: をお聞きの皆さん、おはようございます。毎週土曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがある時や気分が悪い時など体調が優れない時には無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、はい、大きく手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: 鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し、左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。3、4、5、6、7、8。左手にいきます。3、4、5、6、7、8。次は首の運動です。
1: 首の運動。
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 2回。

0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左に2回、
0: はい、次は左に回していきます。
2: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から、
0: 右足からいきます。
2: せーの、
0: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
2: せーの、
0: 3、
2: はい、
0: 1、2、3、4、息は止めず呼吸は続けましょう。8、次は膝伸ばし運動です。左右の足を交互に広げます。
1: 右足から、
0: 右足からいきます。
2: せーの、
0: 3、
2: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、右足を上げていきます。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、
0: 3、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。
2: 1、2、3、4、5、6、7、8。
3: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: するときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの3、はい、
0: 1、両手をゆっくり上に上げて

0: ていきます。
1: ゆ
0: っくり下に下げていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4、ゆっくり下ろしていきます。4 2 3 4 5 6 7 8、ゆっくり上げていきます。3 4、ゆっくり下げていきます。7 8、ゆっくり上げていきます。3 4 5 6 7 8、7回目です。2 3 4 5 6 7 8、あと2回あります。3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8、ラスト1回。2 3 4 5 6 7 8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
2: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動。
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
2: せーの、3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8、手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
2: 6 7 8、
0: 手を横に上に上げていきます。4 5 6 7 8 4 2 3 4、ゆっくり下げていきます。
2: 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8、
0: 肩の高さまで上げていきます。4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8、9回目です。3 3 4 5 6 7 8、ラスト3 4 5 6 7 8、次は腕の曲げ伸ばし運動になります。
2: 次は腕の曲げ伸ばし運動です。この運動は腕の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、物を引き寄せたり物を持ち上げるのが楽になります。腕の曲げ伸ばし運動、片手ずつ動かしていきます。
0: 片手ずつ行いますので、まずは右手から行います。
2: せーの、3、はい、
0: 1 2 3、右腕を曲げていきます。5 6 7 8、ゆっくり曲げていきます。3 4、曲げて伸ばしていきます。4 2 3 4 5 6 7 8、ゆっくりと曲げていきましょう。3 4、そして伸ばしていきます。
2: 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8、
0: 目線はまっすぐ前を向きましょう。4 5 6 7 8、右手ラストです。3 4 5 6 7 8、
2: 続いて左手。
0: 3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8、 に腕を曲げていきます。

0: 伸ばしていきます。7、8、1、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、3、2、3、4、曲げて伸ばしていきます。7、8、脇はしっかり締めて、3、4、5、6、7、8、目線はまっすぐ前を向いて、背筋をピンと伸ばし、姿勢を維持していきましょう。2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、もう少しです。2、3、4、5、6、7、8、ラスト2、3、4、5、6、7、8、皆さんお疲れ様です。手首の重りを外して床に置いてください。途中休憩をしながらお水もしっかり飲んでいきましょう。喉が渇いたらこまめにお水を飲みます。途中で疲れた場合は無理をせずにゆっくり運動をしていきましょう。そして次は椅子からの立ち上がり運動10回を2セット行います。関節に痛みがある方、体調が優れない方は休憩するか回数を減らすなどご自身で調整してやっていきましょう。椅子の周りに物がないか確認をしてください。
1: 次は椅子からの立ち上がり運動です。この運動は太ももの前とお尻の後ろ、ふくらはぎの筋肉を鍛えます。この運動を行うことで椅子からの立ち上がりが楽になるのはもちろんのこと、転びにくくなります。椅子からの立ち上がり運動。
0: それでは両手をクロスして椅子からゆっくり立ち上がっていきます。3、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり前かがみになって起き上がっていきます。4、5、6、ゆっくりかがみながら椅子に腰をかけていきましょう。7、8、3、2、3、4、ゆっくりかがんでいきます。6、7、8、4、ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。4、5、ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。8、5、関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。4、5、6、7、8、6、2、3、4、ゆっくり腰を下ろしていきます。7、8、7、ゆっくりかがんで2、ゆっくり腰を起こし、腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8、8、2、3、4、5、6、7、8、9回目です。2、3、4、5、6、7、8、10回目です。2、3、4、5、6、ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3、はい、1、2、ゆっくり体を起こしていきます。4

0: 腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。
1: はい、
0: 両手はクロスして肩をつかみながら行います。4 5 6 7 8、3回目です。4 5 3 4、ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: はい、4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。4、腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。
1: はい、
0: 5回目です。2 3 4 5 6 7 8、もう少しです。頑張っていきましょう。2 3 4 5、腰の痛い方や膝が痛い方無理せず休憩をしていきます。7 2 3 4 5 6 7 8、ラスト2回です。2 3 4 5 6 7 8、9回目。2 3 4 5 6 7 8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。2 3 4 5 6 7 8、はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので椅子がぐらついていないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
1: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
1: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げて、
0: しっかり伸ばしていきましょう。
1: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。
1: はい、せーの、3、はい、
0: 1 2 3 4、でつま先をしっかり上に向けましょう。8 2 2 3 4 5 6 7 8、3 2 3 4 5 6 7 8、4 2 3、つま先をしっかり上げます。
1: 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8、
0: 6 2 3、つま先しっかり上げます。6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 4 5 6 7 8、お疲れ様です。次は

0: は左足10回行います。
1: 続いて左足、
0: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、さっきをしっかり上に向けましょう。
1: はい、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: つま先をしっかり上に上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、
0: つま先上げます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: 姿勢を意識していきましょう。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
1: せーの、3、
0: はい、右足から2、3、4、5、6、7、8、9、10、

0: 5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4。しっかり膝も伸ばしていきましょう。8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8。ラスト1回、2、3、4、5、6、7、8。次は左足を行います。皆さん頑張っていきましょう。
1: 続いて左足、
0: 左足、左手を添えて、
1: せーの、3、はい、
0: 1、2、3、4、5。ちょっとグラグラする人は右手を、はい、椅子の端をしっかりつかみましょう。
2: 4、5、6、7、8。
0: 姿勢をまっすぐして、つま先を上げます。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5。5回目いきます。2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8。あともう少しです。3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8。残り2回、
2: 2、3、4、5、6、7、8、10。
0: ラスト、
2: 3、4、5、6、7、8。
0: はい、お疲れ様でした。次は足の後ろ上げ運動になります。ゆっくりと立ち上がって椅子の後ろに移動してください。
1: 次は
0: 周囲に物がないか注意しましょう。
1: この運動はお尻の後ろの筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで、しっかり足を後ろに蹴り出して歩くことができるようになります。足の後ろ上げ運動、片足ずつ動かしていきます。まずは右足から、
0: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ後ろに蹴り出します。
2: 1、2、3、4、5、6、7、8。
0: 右足ゆっくり上げられるところまで後ろに蹴り出します。

0: 6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、
1: 椅子の背もたれをしっかり掴んで転ばないように気をつけてください。
0: 5、2、3、4、5、6、7、8、
1: ゆっくり足を後ろに蹴り出してゆっくりと戻していきます。
0: 7、2、3、
1: ゆっくり蹴り上げてゆっくりと足を戻していきます。
0: 8、2、3、4、5、6、7、8、9、
1: 無理をせず上げられるところまで蹴り出していきましょう。
0: 6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、
1: 続いて左足の方を行っていきます。
0: 続いて左足、
1: 椅子の背もたれはしっかり掴んでいきましょう。グラグラするときは無理をせずゆっくりやってください。
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、
1: ゆっくり後ろに蹴り出し、ゆっくり戻していきます。
0: 1、8、3、2、3、4、5、6、7、8、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、
1: ゆっくり足を戻します。
0: 6、7、
1: ゆっくりと後ろに足を蹴り出し、ゆっくりと足を戻していきます。
0: 8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
1: ラスト1回、
0: 2、3、4、5、6、7、8、
1: お疲れ様でした。次は足の横上げ運動に入ります。
0: 次は足の横上げ運動です。この運動はお尻の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで歩くとき左右のふらつきがなくなり、しっかり歩くことができるようになります。
1: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ横に広げます。
0: 足の横上げ運動、つま先は前を向くようにします。片足ずつ動かしていきます。まずは右足から
1: ゆっくり右足を横に開いていきます。
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、
1: ゆっくり足を戻していきます。
0: はい、
1: 右足をゆっくり広げ、ゆっくりと戻していきます。
0: 7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、
1: 足をゆっくり横に広げていきます。
0: 5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、はい、
1: 背筋を意識して横に足を広げます。
0: 5、6、7、8、
1: ゆっくり足を広げて
0: 3、4、5、6、7、8、
1: ゆっくり足を戻していきます。
0: はい、
1: ラスト1回です。
0: 2、3、4、5、6、7、8、
1: お疲れ様です。椅子の背もたれをしっかり掴んで、続いて左足に行きたいと思います。
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、
1: ゆっくり戻していきます。
0: 7、8、
1: ゆっくり
0: 左
1: 足を広げて、ゆっくり戻していきます。
0: 7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
1: ゆっくり広げて、ゆっくり戻していきます。
0: 7、8、5、2、3、4、5、6、

0: 8、6、2、3、4、背筋をしっかり伸ばし、前を向いてやっていきましょう。
1: 7、2、3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくり足を広げて、
1: 3、4、5、
0: ゆっくり足を戻していきます。
1: 8、9、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: ラストです。
1: 2、3、4、5、6、7、8、
0: お疲れ様でした。椅子に腰をかけてください。足首の運動は以上です。足首の重りを外してください。重りをつけてない方はゆっくり椅子に腰掛けてください。腰が痛い方や足の痛い方、関節が痛む方はここで休憩をしてください。それでは整理体操に入ります。
2: 最後は整理体操。
0: まずは肩の運動からいきます。
3: それでは肩の運動、両手を組んで真上に腕を伸ばします。せーの、3、
0: はい、上に上げてゆっくり背筋を伸ばしていきます。
1: 5、6、7、8、
0: 呼吸は止めずにぐーっと伸ばしていきましょう。
1: 12、13、14、15、
0: はい、ゆっくり下ろしてください。次は手首と腕のストレッチです。
3: 手首と腕のストレッチ、腕を前に伸ばし手のひらが正面を向くようにします。右手から、せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
0: 続いて左手も同じようにいきます。左手を前に伸ばし、右手で指をぐーっと伸ばします。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
0: はい、手を下ろします。それでは椅子の後ろに移動をしてください。次は太ももの裏のストレッチになります。
3: 太ももの裏のストレッチ、椅子の背につかまり前にお辞儀をしながら伸ばします。せーの、3、
0: はい、前にお辞儀をしてゆっくりと腰を伸ばします。
1: 1、2、3、4、5、6、7、8、
0: お辞儀をするようにしてゆっくりと腰を伸ばしていきます。
1: 13、14、15。
0: それではゆっくりと体を起こしていきましょう。次はふくらはぎのストレッチです。
3: ふくらはぎのストレッチ、椅子の背につかまり片足ずつ伸ばしていきます。右足
0: を後ろに引き、ふくらはぎを伸ばします。
1: 3、
0: はい、
1: 1、2、3、4、5、6、7、8。
0: 左足は少し曲げても構いません。ゆっくり右足を伸ばしていきましょう。
1: 14、15、
0: はい、
3: 続いて左足、
0: 反対の足に行きたいと思います。左足を伸ばしていきましょう。
3: はい、
0: はい、1、2、3、4、右足をかがめながら左足のふくらはぎをぐーっと伸ばしていきます。11、12、13、14、15。はい、お疲れ様です。それでは椅子に座って首の体操をして終わりになります。ゆっくりと椅子に腰をかけて、最後は首の体操になります。ゆっくり首を回していきましょう。右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、はい、

0: 回します。
1: 5、6、7、8。
0: もう一回回します。
1: 2、3、4、5、6、7、8。
0: 続いて左の首を回していきます。
1: せーの、3。
0: はい。左からゆっくり、
1: 2、3、4。
0: 首を回していきます。6、7、8。もう一周、
1: 2、3、4、5、6、7、8。
0: はい。以上で、生き生き100歳体操を終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。運動の後もしっかり水分補給をしていきましょう。
2: お疲れ様でした。体操を積んでいくことで、いつまでも生き生きとした生活を送りましょう。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだし
5: ゅ赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325シュラサンハウス。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
3: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスピ2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: 飲食店の方、病院関係の方、
11: 食材ならアイワに任せおけ。
10: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
11: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
10: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
11: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
12: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
13: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
14: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
15: お、わかった、このメニューは喜び。
14: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
16: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
3: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
3: 休憩に、お

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 白うさぎに導かれ、青い海の底に沈んだ不思議な時間の世界へ。
2: きらめくスイーツとセイボリーが彩るランチ&スイーツビュッフェ、ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾートアリスと不思議なブルーオーシャン、土日月祝日限定で開催中。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、Be Orangeというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
8: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
9: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
8: 3331ハウス。
10: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。